Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit, prieteni. Ca de obicei, începem săptămâna nu doar la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre, ci și la Metropola TV până la 9:45. Bună dimineața și lui Eugen, care este alături de mine. Cum spune, știi cum spuneau Eugen pe vremuri când erau transmisiunile de la fotbal minut cu minut sau ceva de genul ăsta? Bună ziua, legătura la Timișoara lui Nicolae Secoșan. Da, mulțumesc Gheorghe Minoiu. Mulțumesc și asistenței tehnice, colegii mei din cabina de transmisie și dădeau numele, știi că așa era pe vremea aia. Tu ești colegul din cabina de transmisie. Da, este ultima zi de vară calendaristică, dar trebuie să accentuăm chestia asta, este ultima zi de vară calendaristică, dar evident nu ultima zi de vară ca și temperaturi. Întotdeauna e așa, da? Mai avem în septembrie, se anunță de fapt o toamnă și mai lungă, călduroasă în sensul ăsta, dar deocamdată Bucureștiul, cu excepția zilei de joi, când se anunță ceva thunder, da, cu 26 de grade, are săptămâna asta maxime de 31, 32, 29, 32, 31, adică e vară în toată regula, chiar dacă de mâine trecem în septembrie. Știu că mulți vor să dea năvală pur și simplu în emisiunea asta, să vorbim despre FCSB și circul de acolo. Nu luăm așa pianul, că n-au intrat orele în sac, da? Să o luăm ușurel, ușurel, ușurel, să ne încălzim, zic eu, și altfel. Pentru că, uite, sunt o grămadă de știri legate și de vacanță și de loterie. Asta nu e loteria din România, nu s-a câștigat nimic, dar taman ce am descoperit că cineva în Statele Unite a ratat un premiu de 5,8 milioane de dolari. E adevărat, astăzi a apărut informația, dar că nebunia ar fi fost undeva acum 30 de ani. Un nene luase un bilet pe 13 octombrie 1995, a uitat de el complet până când sora lui Clarence a văzut la știri un anunț despre premiul neîncasat. Știi ce s-a întâmplat, domnul Eugen? A trecut chiar un an de zile și au dat Clarence, care și îngrija tatăl grav bolnav, a realizat abia un an mai târziu, pe 13 octombrie 96, adică fix la un an după ce a jucat biletul, că au acest bilet la o loterie. Fiind o zi de duminică, omul a presupus că birourile erau închise, astfel că n-a încercat să-l valideze. Luni a fost sărbătoare legală în Connecticut, iar până când a încercat să revendice premiul, termenul limită fusese depășit cu 3 zile. Cum e să pierzi 5,8 milioane? Dar văd că sunt tot mai multe știri de genul ăsta în perioada asta. Sigur, asta e o poveste, văd, veche de 30 de ani. De ce a apărut acum, nu știu. Dar zilele trecute am mai avut ceva asemănător, sigur. Și-a revendicat nenea premiul, parcă în Australia, în ultimul moment sau ceva de genul ăsta. Dar uite că, bine, dacă ți-ai luat un bilet la loterie, nu l-a aruncat tată. Pune-l în portofel, să zicem, da? Și cine știe ce iese din el. Dar dacă nu mai e cu portofelul, acum l-ai și pe telefon. Acum e mai simplu cu telefonul. Pare rău pentru el, pare rău pentru familia respectivă, dar asta e viața, dacă nu ești atent. Băi, s-a întâmplat ceva în București, pe cuvântul meu, te doare capul. În ciclism, un accident în ciclism. Sigur că, din punct de vedere al ciclismului profesionist, știrea weekendului a venit din Spania, unde Pogacar, probabil că ați aflat deja, marele Pogacar, a abandonat după o căzătură foarte, foarte serioasă, rănit și la umăr și pe față, și din virtual câștigător, practic n-avea cine să ia titlul, s-a trezit că a abandonat și asta este, ghinionul e, când e să te lovească, te lovește, și e mai grav când te lovește și într-un mare tur și când e și lider detașat, da? Asta e viața. Sănătos să fie în continuare, că e încă tânăr. Dar fiți atenți ce s-a întâmplat în România. Din când, adică în fiecare an, în București, e așa o mini-buclă. Nu e o mare buclă, știți, marea buclă e turul ciclist al Franței, dar există l'étape Romanii sau l'étape Romania by Tour de France. E un amestec de ăsta de franco-engleză pe care nu-l înțeleg. Și el a fost organizat ieri în centrul municipiului București. Eugen, știi ce s-a întâmplat?
1: Da.
0: Este incredibil, mă. Este incredibil. Da, eu n-am văzut asta. Băi, organizează marturi, durează câte 3 săptămâni, lasă-le pe alea mai mici. Potrivit brigăzii poliției rutiere, incidentul s-a petrecut în jurul orei 11, într-o zonă centrală, mai exact la intersecția

secția dintre strada Buzești și strada Sevastopol. Din primele verificări, conducătorul unui autoturism se deplasa pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza venind dinspre strada Dr. Iacob Felix. Băiatul de la volan n-a respectat pe strada Buzești semnificația barierelor folosite pentru delimitarea etapei, a evenimentului sportiv cu Tour de France. Le-a ocolit și a acroșat doi dintre cicliștii care participau, ei rulau pe traseul oficial al evenimentului sportiv. Circumstanțele exacte în care șoferul a ajuns pe porțiunea de drum destinată competiției sau motivele urmează să fie clarificate de polițiști. N-am aflat mai multe până acum. În orice caz, în urma impactului, unul dintre cei doi bicicliști acroșați a suferit leziuni care au necesitat intervenție imediată a echipelor medicale. Victima a primit primul ajutor la fața locului, ulterior a fost transportată la spital pentru investigații. Al doilea ciclist nu a necesitat spitalizare. Bun. Vreau să știu și eu în ce grad s-a deteriorat civilizația în România. În ce grad civilizația, deci nesimțire sau prostie sau și una și alta, nu mai contează. Bă, dar dacă ai însemnele alea că n-ai voie pe acolo, nu mai contează că e un meeting, că e un concert, că sunt străzi închise, că avem acum un tur ciclist, că e un semimaraton, că e un cross. Mă, nu te bași pe acolo, mă. Adică, de asta spun, mă întreb dacă în cazul acestui cetățean e doar nesimțire, adică lipsă de educație, sau e prostie în stare pură, sau e un amestec, cocktailul ăsta care este absolut groaznic. Lipsă de educație și prostie pură. Asta e cel mai periculos. Da, nu știu, nici nu știu. Sigur că înaintea oricărui eveniment de genul ăsta se găsesc mulți care să spună: Doamne, dar ne blochează iarăși, că fac, că drec. Bă, nu știu, poate aveți dreptate, poate n-aveți dreptate. Problema e că în momentul în care s-a stabilit o chestie, trebuie să o respectăm cu toți. Bine că unul dintre cei doi, sau nu amândoi, da, că Doamne ferește, nu știu, își rupea oasele sau și mai rău, unul dintre ei poate murea lovit de Vasilică ăsta, Gheorghiță, Gigică, Mihai, Gabriel, Daniel, Narcis, cum l-o chema pe el, că nu contează, nu numele e important. Dar asta așa ca idee, cât de tari suntem, pur și simplu. Ce ne mai spuneți voi? Peste 70 de ani șoferul. Asta poate duce spre o altă dezbatere. Nu mai vede bine, nu mai judecă bine. Deși la 70 de ani astăzi ești tânăr. Ați văzut cât trăiesc oamenii astăzi. Nu mai e 70 de ani ziua morții sau cum ar fi, gata, și la 70 de ani s-a terminat viața. Da. Cineva spune o fi dat gardurile la o parte. Da, nu știu ce să zic. Același ascultător ne spune că BIAS a fost un eșec total organizatoric și spune la aici că sunt probleme cu au fost probleme cu traficul. De aia zice organizatoric în sensul ăsta, nu cu avioanele. By the way, apropo de avioane, eu în fiecare an am gratuit vizionarea și de la înălțime a evenimentului din Băneasa, dar anul ăsta nu știu ce mi-a venit și am citit și eu mai multe despre participanți, pentru că am făcusem eu un calcul, domne, cât plătesc organizatorii pentru acești piloți, unii individual, alții sunt în formații. Știi care e treaba, Eugen, cu ăștia care vin aici la BIAS? Nu. E o chestie foarte interesantă. Bine, acum fie vorba între noi. Ce persoană poate deține un avion militar în proprietate personală? Nimeni. Că nicio țară nu permite chestia asta. Poate doar dacă e un obiect de decor, că deci nu mai poate să zboare și are o colecție de chestii de genul ăsta. Deci asta e prima chestie la care nu m-am gândit, dar ar fi trebuit. Mi-am pus problema așa după ce i-am văzut pe Frece Tricolor sau ceva de genul ăsta, cei 10 celebri piloți italieni. Și am descoperit că, de fapt, totul se face pe baza unor acorduri între Armata României și armatele țărilor respective. Pentru că, de exemplu, acești piloți, ca și cei din Turcia și alții, ei sunt chiar piloți în
în forțele aeriene ale țărilor din care provin. Și, de exemplu, italienii ăștia care funcționează ca formațiune acrobatică

că ea a fost înființată undeva prin anii 60. Ei sunt piloți adevărați ai forțelor aeriene italiene, sunt plătiți conform statutului pe care l-am și citit, au câștigă între 80-120.000 de euro pe an și ei nu încasează bonusuri pentru participarea asta. Noi, de exemplu, nu plătim ca să vină și să demonstreze aici, să ne facă demonstrații de genul ăsta, cei 10 piloți de aici, cei 5 din Turcia, alții din Polonia și așa mai departe. Și așa mi-am dat și eu, altfel era imposibil, adică odată nu poți să deții avioane de genul ăsta și doi, întreținerea lor și toate chestiile astea sunt niște chestii extrem, extrem de scumpe. E, și m-am lămurit și eu, nu știu dacă contează foarte tare sau nu, dar m-am lămurit și eu cum e cu participarea acestor senzaționali piloți. Mă rog, italienii aia, fiind și 10, spectacolul este absolut senzațional. Mai întâi am văzut într-o, cu o zi înainte, am văzut într-o repetiție. Și apoi am urmărit programul ca să știu când vor veni, iar programul a ținut, bineînțeles, mult mai mult, absolut senzațional. Acum, cu eșecul organizatorii de care vorbește unul dintre ascultătorii noștri, ce să spun? Mă, un mesaj care mă doare de la un ascultător, despre dezastru din Nepal, în ce sens? Că a aflat abia ieri când și-a reinstalat Instagram-ul. Asta e o știre tristă. Asta e o știre tristă pentru că dovedește că am început să ne luăm mulți dintre noi știrile doar de pe rețele de socializare, ceea ce este, scuzați-mă, o greșeală profundă, o greșeală profundă, pentru că aici, să zicem, și aici pot fi exagerări, dar nu e o chestie, să spunem, de care să afecteze direct anumite țări, e doar dezastrul lor de acolo și așa mai departe, da? Deci dacă n-ai avut Instagram-ul instalat, tu n-ai aflat de știrea asta. O, măcar niște agenții internaționale, nu știu, dă pe niște site-uri, dă și tu pe un BBC, pe ceva, nu știu, dar dă pe ceva. Adică dacă nu vrei să te mai uiți pe știrile din România, poate te înțeleg, dar nu de pe Instagram, nu de pe Facebook, tată. Da, ok. E cam trist așa, da. Nu mă miră până la urmă, să știți, chestia asta chiar nu mă miră. Da, ok, bine. Am trecut și peste problema șoferului, iată, înțeleg, în vârstă și total depășit de evenimente. Am înțeles că prietenul nostru acum are Instagram și o să vadă știrile. Ce putem să spunem? Dar stați așa că am o știre de ultimă oră din sport de data asta și pe care cumva o așteptam. O secundă, nu vă spărați pe mine. Novak Djokovic a părăsit turneul de la Flash Meadows în urmă cu câteva minute, chiar din primul tur, ceea ce lui ar trebui să-i dea de gândit. A fost învins de argentinianul Navone în 5 seturi, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Sigur că nu e nicio rușine, dar nu mai poate omul, asta este. Adică, știi, mă întreb, domne, ok, e greu să te desparți de tenis. I-a fost greu lui Nadal cu toate accidentările alea. Și lui Federer i-a fost greu până s-a accidentat. El n-a prea avut probleme de genul ăsta. Dom'le, nu mai poți să câștigi un turneu de Grand Slam. Nu mai poți să joci, nici mai treci de primele tururi, că ai fost eliminat de peste tot. Ce sens mai are, la ce prestigiu ai și ce victorie ai înregistrat, să vii și să nu mai contezi până la urmă? Sigur că lumea vrea să-l vadă acolo, e o atracție, nimic de zis, dar așa pentru el, pentru prestigiul lui, nu știu de ce mai participă. Hai să vedem ce decizie va lua după această înfrângere, pe care, repet, o anticipam, pentru că l-am văzut mai devreme, da, cu câteva zile în turneu de 1000 de puncte, cât de greu i-a fost și acolo n-aveam 3 seturi din 5, a vorbit de căldură. Păi în fiecare an era căldură, zăpușeală și umiditate la US Open, dar asta nu îl împiedica să câștige pentru că era apt din punct de vedere fizic. Mai departe de atât, ce am mai putea să comentăm? Spune-ne de unde să ne informăm, pentru că știri corecte. Păi eu n-am spus de unde să vă informați cu știri corecte, că pot fi știri aiurea.

și pe site-urile serioase astăzi. Dar să mă informez, să am ca unică sursă de informare rețelele sociale, asta mi se pare o... Da, o greșeală de neiertat și știți de ce? Pentru că ne facem nouă rău, da? Considerând că știrile de acolo sunt știrile adevărate. Sigur că poți găsi pe Instagram și pe Facebook link-uri afișate, da, de instituții de media din lumea asta serioase. Și alea, într-adevăr, sunt corecte, pentru că poate, de exemplu, nu știu, vă dau un exemplu, BBC e prezent și pe Facebook și pe Instagram, New York Times și una și alta. Dar oamenii iau și alte știri de acolo, de pe site-uri de, care n-au niciun fel de relevanță. Eu la asta m-am referit. Nu pot eu să vă dau exemple. Sunt destule. Eu v-am dat câteva. Mă, luați măcar agențiile de presă serioase care, sigur, uneori pot omite niște știri, au interesele lor, dar măcar pe alea pe care le publică, alea sunt știri verificate și poți să crezi în ele, da? Da, mai departe de atât, eu n-am cum să vă spun. Legat de participarea la turneele de tenis, unele contracte de publicitate au și clauze de participare și apariție pe teren, poate de aia există și chestia asta. Dar hai să ne lămurim. Credeți că la 39 de ani contractele astea de publicitate le mai pot subjuga pe Novak Djokovic? Nu. Hai să fim serioși. Uite, de exemplu, în cazul lui Alcaraz poți să te gândești la chestia asta. Cu participarea asta forțată, din punctul meu de vedere, la US Open după accidentarea atât de gravă. Să te duci direct acolo. Aici mă pot gândi la așa ceva. Si, e clar că mă pot gândi. Dar mai departe, în cazul jucătorilor aflați în pragul retragerii, iertați-mă, dar nu e cazul. Sărbătoarea de 100 de ani pe Artemio Franchi, Mutu, Luca, Toni, Prandelli. Aha, ok, am înțeles. Lasă, mai ușor cu românii din străinătate. Dacă vreți să vorbim de românii din străinătate, putem vorbi de cele trei echipaje campioane mondiale la canotaj. Dacă e, da, nu de Radu Drăgușin la prima oră. Da. V-am zis cu FCSB, mai ușurel, că ajungem imediat. Am pregătit un intro special pentru a, cum să spun, a caracteriza, dacă vreți, atmosfera de la FCSB și nu numai. Ei sigur că acum sunt în prim plan, da? Dacă vreți, e și o chestie care reprezintă în mare societatea românească. Dar stați un pic, nu-mi dați desfășurătorul peste cap, că e abia 7 și 18 minute. Stați ușurel, că le facem pe toate, pe îndelete. Uite, am văzut o chestie legată de sticlele reciclate. Nu mai știu care mai este situația la noi în momentul de față, dar uite că sticlele strânse pentru reciclat, care au devenit e o activitate serioasă pentru unii dintre cetățeni, aduc și câștiguri în cazul unora serioase. Uite, că se câștigă în zilele bune. Știi cât se câștigă în anumite cazuri? Sigur, în anumite cazuri și în zilele bune. Eugene, peste 200 de euro pe zi. Sigur, n-ai în fiecare zi captura asta, pentru că tu strângi sticle. Nu știu dacă sunt unii care pot să strângă în fiecare zi sau, mă rog, 5 zile pe săptămână sticle de 200 de euro. Dar dacă ai plecat de la discuția asta teoretică, ar însemna 1000 de euro pe săptămână. Sau hai să zicem nu 1000 de euro pe săptămână. Ar putea să însemne 500 de euro pe săptămână. Ori 4 săptămâni ar însemna 2000 de euro. Și aici o publicație din Polonia și-a pus problema. Dom'le, dar astfel de venituri atât de serioase în cazul unora în Polonia, nu în România, n-ar trebui, dom'le, taxate? Și ne-ar spune, dom'le, acum oamenii ăștia și-au găsit și ei o sursă de venit și curăță gunoaiele, străzile și așa mai departe de sticle și vreți să-i taxați. Eu admit și chestia asta, până la urmă o admit. Ministerul Finanțelor spune că nu există o limită a numărului de sticle și doze ce pot fi returnate. Asta este evident că nu poate să existe o limită, dar transmite că pentru câștiguri mari, colectarea trebuie înregistrată ca o activitate economică. Și aici e vorba de Polonia, repet. Tot mai mulți polonezi nu reciclează doar sticlele și dozele cumpărate, ci colectează și ambalaje aruncate. În Polonia ar putea exista chiar și un milion de astfel de persoane.

0: milion. Sigur, ei au o populație, nu mai știu la cât au ajuns polonezii, dar oricum, erau spre 40 de milioane, nu? Parcă așa, cred că. Populația Poloniei era, ca să facem o comparație cu România, dar eu cred că pe acolo erau la un moment dat, populația Poloniei. Aproape 38 de milioane în 2026, adică dublu față de, cel puțin dublu față de România. Da, uite, o știre, nu știu că s-au gândit cei de la noi la chestia asta, auzi că 90% dintre polonezi strâng sticle pentru a le recicla. Acum, că la aproape un an de la lansarea sistemului de garanție returnare, deci ca la noi, da? Polonezii s-au obișnuit să returneze ambalajele. O fac 89% dintre cei chestionați. Așa, mai mult, cel puțin un milion de polonezi colectează sticle, doze și ambalaje și le consideră o sursă suplimentară de venit. Asta înseamnă că sunt cei care nu au cumpărat sticlele, da? Și plătesc acei 50 de bani, să zicem, cum e la noi. Sunt cei care pur și simplu le caută pe alea aruncate, de cei care sunt comozi și nu returnează sticlele pentru care au plătit garanție. Da, nu știu care e statistica la noi, dar uite că la ei s-ar putea să se întâmple ceva de genul ăsta. Oricum, în Polonia salariul minim este de circa în jurul a 1100 de euro. Și cu asta, basta, am terminat-o și cu sticlele. Și cred că putem să avansăm spre ce vă doare, ce vă incită, nu vă doare, că pe unii poate îi doare, pe alții incită, pe alții îi amuză, pe alții îi bucură, da? Și vorbim de circul de la FCSB. Fii atent, domnul Eugen, te rog frumos, cum am gândit eu să prefacez ceea ce se, atmosfera de la FCSB. Să unii vor râde, alții mă vor înjura, alții vor fi indiferenți. Așa am ales eu să prefacez circul de la FCSB. Ia, fiți atenți un pic.
1: Am să cânt această melodie din partea mea, Costel Biju. Să fie de la Alex Bazatu pentru fratele lui Dragoș Cocalaru și pentru familia lui frumoasă, copilașii și nevasta lui. Stați liniștiți că toate trec în viață. Îți mulțumesc.
0: Cam asta e, de aș putea aș vinde bani. De ce am ales? Intro-ul vă spune tot. Dar știți că acest... Eu ascult muzică multă de pe Spotify. Știți că acest Biju Costel mi-a apărut pe Spotify ca printre artiștii reprezentativi ai României din 2025? Tu de Biju ai auzit, domnul Eugen?
2: Nu.
0: M-au auzit, n-auzisem până când mi-a apărut chestia asta pe Spotify. Mă, ce vreți? Ca să fie artist reprezentativ și pe Spotify, atenție, da? Nu pe YouTube. Înseamnă că e foarte ascultat. Să fie foarte ascultată muzica de genul ăsta, cu contentul ăsta scriptic, absolut îngrozitor. Bă, cred că spune multe despre noi în general. Și mi s-a părut foarte relevant pentru circoteca de la FCSB. Pentru că în momentul de față, la FCSB nu mai discutăm despre metode, nici nu savante, metode normale, da, de pregătire, de relații normale între antrenori și jucători, între jucători și manager, între manager și patron, ca să nu mai vorbim că deasupra tuturor plutește... Maria s-a împăratul, că mai nou am înțeles că s-a auto-intitulat și împărat. Așa că n-ar trebui să ne mai mire nimic, frate, în țara asta. N-ar trebui să ne mai mire nimic. Nici faptul că meme nu-l trimită la școală pe George Popescu, nici faptul că ăia se ceartă în vestiar, nici faptul că certurile din vestiar nu sunt, cum să spun, tratate la fel, le tratăm într-un mod când că avem rezultate, le tratăm altfel. Cum adică? Indisciplina nu e aceeași și când câștigi și când pierzi? Că eu așa am înțeles de la domnul Meme, că atunci când, da, acum, până una alta, înainte de meciul catastrofic de la Târgoviște, domnul la prima sport, în preambulul meciului, domnul Stoica a făcut o declarație, dacă reușesc să... Am găsit-o. Hai să o ascultăm

0: Înainte de meci. Și merită ascultat, repet, este de la Prima Sport.
1: Acum la echipă e liniște. N-a fost liniște la echipă miercuri, dar de joi încoace n-a fost niciun fel de problemă. Toată lumea s-a antrenat, bineînțeles, mai puțin Octavian Popescu, care are niște probleme de sănătate și

0: se vorbește, pentru că sunt foarte multe chestii care au apărut care nu au nicio legătură cu realitatea.
1: Practic, Tănase a ieșit din antrenament, nu în urma unei discuții cu Lucian Filip.
0: Practic, este un subiect pe care nu-l comentez. Florin Tănase probabil că va pleca la România Nicosia și n-are niciun sens să mai discutăm despre ce s-a întâmplat, iar Crețu a plătit pentru actul de indisciplină de miercuri și atât.
1: Ați avut un schimb de replici cu Vali Crețu, așa cum s-a scris în presă? Trebuie să vă întreb, pentru că a venit și replica din partea soției.
0: Tu poți să mă întrebi, dar nu o să dau replică la replică din partea soției lui Vali Crețu.
1: Dar s-au adunat mai multe în ultima perioadă sau pur și simplu această decizie a fost luată în urma evenimentelor petrecute miercuri?
0: Da, în viața fiecare echipe, la orice se întâmplă ca în antrenament să mai existe conflicte, dar aici a fost cu totul și totul altceva, adică nu, când un jucător nu se poate opri, atunci trebuie să plătească, n-ai ce să faci. În fine, nu mai contează, contează că ne dorim din toată inima ca astăzi să facem un joc bun și să câștigăm pentru a egala Dinamo pe primul loc. E totul ce contează, altceva nu ne interesează.
1: FCSB a pierdut trei oameni foarte importanți în ultima săptămână, Bârligea, Tănase, Crețu, despre care patronul spunea acum o săptămână că echipa nu poate să înceapă fără el.
0: Da, și cu câteva zile înainte spunea că va schimba sistemul ca să scăpăm de el. Deci nu e, da. Sigur că au plecat jucători care au plecat doi titulari, pentru că Tănase și Bârligea erau titulari. Cred că cei care vor înlocui, sper din toată inima să se ridice la nivelul așteptărilor și să reușim să câștigăm. Iar până la sfârșitul perioadei de transfer, mai avem mai 8 zile, sunt convins că vom mai aduce un atacant de valoare.
1: Au reziliat cei doi sau Tănase mâine, din informațiile pe care le am eu cel puțin, va pleca în Cipru? Cu Vali Crețu ce se va întâmpla?
0: El în prima fază a spus că nu e niciun fel de problemă să rezilieze. Acum, din vocea soției, am văzut că de fapt nu se pune problema. El, dacă nu va rezilia, va continua să se antreneze în condiții care vor respecta contractul lui de jucător până la sfârșitul acestui an calendaristic.
1: Contează foarte mult și liniștea din vestiar, disciplina. Mă gândesc că este un exemplu și pentru ceilalți jucători, un semnal de alarmă că lucrurile nu mai merg așa cum mergeau înainte.
0: Când sunt rezultate, de foarte multe ori se mai închid ochii. Dar când situația este de așa natură în care jocul nu este cel pe care ne-l dorim, când rezultatele nu sunt cele scontate, deși ok, suntem pe primele locuri, nu se mai poate face rabat de la disciplină.
2: Bun, Meme Stoica, înaintea meciului cu UTA, într-o declarație la Prima Sport. Hai să luăm sfârșitul. Dom'le, când lucrurile merg, se mai trece cu vederea. Când nu mai merg, nu se mai poate. Da, nu spun chestii, că lucrul ăsta nu se întâmplă și la alte cluburi și chiar la cluburi din mari, din străinătate. Nu e vorba de asta, că am fi ipocriți. Dar nu cumva ce se întâmplă astăzi la FCSB își are rădăcinile, și nu vorbesc de rezultatele sportive, că în viața oricărei echipe pot apărea perioade proaste. La FCSB a fost anul trecut prost, locul 8, acum e cum e, nu asta e problema. Nu este nicio echipă scutită de perioade proaste. Poate Bayern München în Germania să n-aibă perioade proaste și eu știu Paris Saint-Germain ai perioade mai nefericite acum, vedeți, și anul trecut și acum la început de sezon. Dar problema la FCSB e alta, că nu e Chelaifi care să nu facă nicio declarație sau nu e conducerea lui Bayern München care să nu facă nicio declarație. E că au un patron care în permanență ori își distruge jucătorii, mulți dintre ei care abia sosesc la echipă,

ori îi cocoloșește pe unii și ăștia, acum, și dacă ai minte mai mult, la un moment dat, dacă tot te cocoloșește patronul, ce o să poți să crezi despre tine? Tănase s-a supărat și a plecat. Păi Tănase nu era într-un soi de confidență de genul ăsta, nu era într-un soi de relație de afaceri cu imobiliare și cu toate chestiile astea și deodată te întreb după aia de ce să ajungi aici. Păi dacă ai creat, să spunem așa, în ghilimele, mediul propice pentru a se ajunge la lucruri de genul ăsta, vreau să știu și eu de unde și până unde lipsa asta de responsabilitatea celor care conduc clubul. Că până la urmă totul se aruncă pe jucători. Aseară Il Padrone intrase în fieful FCSB-s de la prima. Dar numai că erau oameni care îl critică în permanență și a început să spună: domne, că vreau, păi, vă bucurați voi, dar lasă să vă mai bucurați și voi câteva zile, că ba mâna în buzunar și credeți că nu iau eu jucători și că fac. Și dintr-o dată a spus, cred că de 3 sau de 4 ori, când a fost întrebat despre reacția galeriei, a zis: păi ce reacție, să ce îndemnați voi să facă manifestații? Să facă manifestația aia de la Dinamo, să facă manifestația aia de la Rapid. A spus-o de mai multe ori. Ce legătură are primăria cu coada vaci? E coada vaci, nu? Dinamo și Rapid nu au fost în Europa. Ce îi bași pe ei în seamă? Vorbește-mă despre tine. Sigur că niciunul din studio de acolo, când m-am uitat și de data asta mi-am rupt din timp și m-am uitat, nu i-a spus: domnul Becali, dar lăsați-i, domne, pe cei de la Dinamo și Rapid. Vedeți-vă, domne, de ograda dumneavoastră. Că despre dumneavoastră este vorba, nu este vorba nici de Dinamo, nici de Rapid. Dacă ea sunt atât de amărâți că n-au mai câștigat un titlu de nu știu când și că n-au mai fost în Europa, de ce mai faci referire la ei? Ca să distragi atenția, chipurile, tu faci spectacol, show, păi, dar voi nu știți ce am făcut eu, uitați-vă la idioții aia care nu mai câștigă nimic. Nu i-a zis unul o vorbuliță despre chestia asta. Nici măcar Emil Grădinescu, care de obicei îl mai calcă pe cap. Nimic nu i-a zis din punctul ăsta de vedere. Dar, mă rog, asta este situația. Repet, faptul că o echipă, indiferent de numele ei, trece printr-o perioadă din punct de vedere al jocului și al rezultatelor mai slabă, nu este ceva nefiresc. Doar dorința de a face show pe site-uri a oamenilor care vor să facă trafic exacerbează chestia asta. Dar nu despre asta este vorba, ci este vorba despre ce se întâmplă acolo în realitate, da? Adică, domne, sigur că îți ies schimbările, un campionat, jumătate de campionat, două, dar dacă tu tot continui așa, poate, nu știu, cred că soția lui Crețu, și că ajunge și la soția lui Crețu, da? A spus la un moment dat: uite, domne, că au plecat de la el și n-a vrut să întoarcă nici Cordea, n-a vrut să întoarcă nu mai știu care, nu vrea să întoarcă nici Florinel, că știu ce e acolo. Eu zic că are dreptate în mare parte. Dar după aia vine și spune și el, dar mai întâi a spus amploiatul Stoica, o să-i răspund eu soției lui Crețu. Bă, nu trebuie să, tocmai că nu trebuie să-i răspund soției lui Crețu. Dar asta nu înseamnă că soția lui Crețu are mai puțină credibilitate decât voi doi. La un loc. Ce a spus de fapt femeia? Probabil că poți să tragi niște, nu știu, niște concluzii de acolo sau să, o speculație, chiar tragi niște concluzii. Poate că ăsta, Crețu, o fi zis: ai, dai încolo, că eu îmi reziliez contractul, nu mai stau. Și soția, într-un acces de luciditate, i-a spus: da, de ce să-ți reziliezi contractul? E contractul tău, sunt banii tăi, nu vor să te folosească, mai ales că are și 37 de ani. Stai, frate, stă la Drăguș acolo pe 3 milioane, pe 2 ani, fără să facă nimic și nu poate să stai. Și dintr-o dată a devenit persona non grata doamna Crețu, că de fapt a spus un lucru corect. Nu-i răspundem noi soției lui Crețu. Altă manifestare absolut senzațională, da? Mă rog. Se pare că tatălui Crețu a refuzat să-i dea un... Da, bine, nu, fără cioace de astea, că dacă vreți prea multă atenție pentru FCSB, păi fraților, hai să vă explic de ce este atâta atenție lui FCSB și dacă te ia somnul, poți să te duci să te culci. Se vorbesc foarte serios sau să faci altceva. Voi ați văzut atmosfera pre-meci de la Târgoviște? Ați văzut-o? Frate, era acolo un entuziasm pentru că

Sunt foarte mulți suporteri ai FCSB-ului. Deci atenția care îi se acordă FCSB-ului este datorat, că e atent, e ceva pozitiv să ai mulți suporteri. Este datorită numărului mare de suporteri. De asta FCSB este băgat în seamă. Iar Gigi este băgat în seamă pentru că prin declarațiile lui provoacă întotdeauna scandal, provoacă rumoare, provoacă reacții și toate celelalte. Sunt niște motive întemeiate ca FCSB să beneficieze de atenție. Nu e nimic anormal. Gândiți-vă că așa se întâmplă în orice țară. Luați ziarul Marca sau ziarul Diario AS și o să vedeți că indiferent de cât de bine sau de prost merge Real Madrid, primele 10 pagini sunt despre Real Madrid. Sau luați în Italia și o să vedeți cu Inter și așa mai departe. Asta este, cum să spun, domnule, nu-mi convine mie să aud da, nu-ți convine că nu-ți convine. Dar este normal să fie atenția îndreptată spre FCSB. Iar când scandalul provoacă audiență, cu atât mai mult va fi atenția îndreptată spre FCSB. Ce zici de Baciu cu obrăznicia să jucați voi, mă, de după meci? Să le spun. Da, Baciu în ultimele apariții e așa ca un fel de cavaler nepătat și un pic de rockstar, că am văzut și accente de genul ăsta. E pe linia ultimilor apariții și reacția asta pe care a avut-o. Da, ci că are un aer de bodyguard cu agresivitate specifică. Nu știu, eu asta nu sunt de acord. Perioada slabă a FCSB-ului a depășit deja un an. Da, e adevărat, a depășit, pentru că echipa a fost locul 8 sezonul trecut. Da, e foarte adevărat, am spus și eu chestia asta. Da. FCSB rating înseamnă rating, rating înseamnă bani. Bineînțeles că despre asta este vorba. Da, despre Craiova Rapid și Dinamo să vorbim și deocamdată ăsta este subiectul. Subiectul este ăsta, pentru că doi fotbaliști practic sunt dați afară, sigur unul a avut o supapă, da? O ieșire Tănase și a găsit un contract, a plecat. Ăsta nu are nicio supapă, dar e un cazul lui Crețu. Bune, noi nu-l cunoaștem noi pe Crețu, spunea Becalia seară, că el zice multe și că râde lumea de el. Păi dacă râde lumea de el, dar tot timpul ai apela la el, că noi am mai spus despre Crețu aici. Gândiți-vă unde era Crețu acum 10 ani și nimeni nu dădea doi bani pe el. Dar pentru că omul este foarte muncitor, atât cât poate el întotdeauna dă tot ce poate. Că dă bine, că dă rău, nu mai contează. Dar e genul ăla de fotbalist care are niște limite, destul de jos, dar reușește să nu coboare sub ele. Așa că să ne facem mișto acum de Crețu, păi dacă îl cunoașteți voi pe Crețu. De ce l-ați tolerat până acum dacă îl cunoașteți pe Crețu? Sau nu v-a deranjat și acum vă deranjează? Că dacă era Garitai, dădea două palme de-l zăpăcea. Dar cum e cu chestia aia că i-a zis, meme, pleacă mă că te bat? Că despre chestia asta nu vor să vorbească. Ce ia, pleacă mă că te bat? Adică, de unde și până unde președintele Consiliului de Administrație, mă, dacă îi spunea antrenorul, am mai văzut, nu știu, îi spunea masorul, îi spunea altcineva, îi spunea un jucător, un coleg de-a lui, pleacă mă că te bat. Bă, dar președintele Consiliului de Administrație, care apare la televizor de 4-5 ori pe săptămână, îi spune pleacă mă că te bat. Nu, sunt convins că nu e nicio minciună în chestia asta. Acum că Păcetoni a spus, dar oricum i-a spus. Și dacă a scăpat porumbelul, a scăpat. Nu discutăm despre chestia asta, nu că nu dă bine. Da, vai de capul nostru. Neața, domnul Bricari a plecat de la aseară la prima ca să joace cu... A, da, bineînțeles că a început declarațiile de la prima ducă secretul ca să termine, domne, zici, eu trebuie să salvez corabia. Poate îl chem la echipă, că eu vreau sistemul cu patru fundași și deocamdată n-am cu cine să joc pe în sistemul de patru fundași. Declarații tipic Becali. V-ar mira dacă îl vedeți pe Crețu înapoi la echipă? Vreau să știu sincer, pe mine nu m-ar mira. Cum rămâne cu toate declarațiile astea? Ce să fac? Nu știu ce să fac. Dar cert e că UTA are un merit în toată chestia asta. Îi spunea și colegul Eugen mai devreme. O să-i spun și lui Adi Mihalcea că eu așa am văzut lucrurile. O să vorbim cu Mihalcea dacă se respectă desfășurătorul ceva mai încolo, mai spre sfârșitul emisiunii. Doamne, în meciurile de tenis ieși pe val sau conduci, da? Și la un moment dat adversar

se accidentează, dar continuă meciul. Cere time-out medical și așa mai de și tu nu-ți dai seama, îl vezi că dă semne de slăbiciune, bacă șchioapătă, bacă face flexiuni, bacă trage de braț și zici, aha, ăsta e accidentat și nu mai reușești să te concentrezi. Și există multe situații în tenis, știu cei care urmăresc, când după astfel de accidentări, mai nu atât de grave, da, jucătorul în cauză câștigă meciul. Și pentru că adversarul nu mai reușește să se concentreze. E, Mihalcea, meciul ăsta știa că are o problemă FCSB sau că are probleme, dar nu s-a gândit, domnule, că are probleme. Nu, a jucat ca și cum FCSB n-ar avea probleme. Iar UTA, care e o echipă extrem de modestă, nu uitați că n-a câștigat niciun meci până aseară, i-a bătut. Pur și simplu. Ăsta este marele merit al lui Mihalcea. N-a tratat FCSB ca o echipă beteagă, ci ca pe o echipă, ca pe FCSB, a jucat mai bine decât de obicei și victoria a venit în modul, în cel mai logic mod, cu putință. Adică o chestie de genul ăsta. La cum merge, deci cred că am cel puțin un an de când n-am mai fost la meci la FCSB. La cum merge treaba asta, se duce în B? Nu se duce în B, că uite-te și tu ce e prin campionatul ăsta, dar apropo de campionatul ăsta, voi v-ați uitat un pic la clasament? Uitați-vă un pic la clasament și aveți încă o dovadă a non-valorii acestui campionat. Uitați-vă puțin la echipa de pe locul 2 și la linia ei de clasament. Echipa de pe locul 2, fie și temporar, pentru că își va pierde locul 2 în seara asta, fie că îi va depăși Rapidul, fie că îi va depăși Craiova, dar deocamdată e pe locul 2. Mai jos de locul 3 nu poate să coboare după etapa asta. Echipă cu niște probleme financiare bine cunoscute, da? E pe locul 2 și are o linie de clasament cu un golaveraj de 7 la 10. Mă, nu după, sunt 7 etape trecute, fraților. Deci are un golaveraj de 7 la 10. Asta este echipa de pe locul 2 din Superliga României la fotbal. Mai mult de demonstrația asta, nu știu ce vreți. E o dovadă supremă a mediocrității profunde în care se zbate Liga Profesionistă, în ciuda faptului că, sigur, provoacă audiențe la televiziune, provoacă audiențe pe site-uri, provoacă audiențe la radio aici, da? Lumea sare cu mesaje, duduie cu mesaje când se întâmplă chestii de astea mai scandaloase, ca să zicem, și atunci merge înainte din punctul ăsta de vedere. Uite că dacă tot... ia să vedem. Ia auzi și a scris preferatul vostru de luni dimineață. Preferatul vostru, nici nu vă mai spun despre cine e vorba. Titlul: ierarhii și superlative. Fiți atenți aici. Ierarhii și superlative. Ne zice ceva de data asta. Fiate, nu ne-a mai dat programul. Incredibil. Nu ne-a mai dat programul etapei din Superliga, vineri când l-a scris. Și a zis, la mai bine de o lună de la încheierea turneului final, Canada și Statele Unite, Mexic, găsesc o mulțime de materiale în mediul online, dar nu numai despre competiția care, n-am nicio îndoială, va domina întregul an sportiv al lumii. Bă, și zice aici despre Messi, despre Mbappé, despre Spania și toate celelalte. După care zice, de Spania, un model de urmărit, desigur, în măsura în care excelența în fotbal la acest nivel, deocamdată, e dificil de urmat, chiar și de către școli superioare. Adică, vezi, doamne, dacă Brazilia, Argentina, Germania sau Italia nu reușesc, noi să urmăm exemplul școlii spaniole e mai complicat. Dar este vorba implicit de foarte mulți bani, despre investiții și despre viitor, în timp ce construiești prezentul. Despre toate acestea am propus să scriu mai în detaliu într-un nou articol, fii atent că nu ne mai dă programul etapei. Sau poate mai multe, pentru că simt că discuția despre valori merită aprofundată. Hopa, fii atent că Virgulius vrea să schimbe linia. Până atunci, aplauze din nou pentru cei care ne-au făcut mai frumoasă vara, care tocmai se sfârșește în aceste zile, iar noi să auzim numai de bine. Bă, uite că nu mă deranjează că vorbește despre lucrurile pozitive de la campionatul mondial, deci putea să o facă mai devreme. Oricând sunt de preferat genul ăsta de articole înșiruirilor de meciuri din etapa următoare. Dar ce ar fi să-și propună în mai multe articole
despre discuția asta despre valori raportată la Liga 1, raportată la problemele de aici, raportată la licență, raportată la problemele financiare, raportată la gazoanele, terenuri.

din Liga 1, raportată la faptul că nu există echipe care să-și garanteze bugetul și toate celelalte. Uite, alea ar fi interesante. Acum așa e frumos să vorbim despre campionatul mondial. Așteptăm cu interes materialul de săptămâna asta, poate cine știe, vă reamintesc că apare vineri după amiază, noi ce citim luni, citim luni. Dar să vedem ce va scrie vineri. Poate intră în problemele reale ale ligii întâi și nu se întoarce la prezentarea programului etapei de Superligă, încheiată de, cum să spun, invariabilul, și ca de obicei le urăm tuturor, să le urăm tuturor mult succes. Bun, și am terminat și cu Virgulius. Nu zic nimic de CSEA Steaua. CSEA Steaua, scuză-mă, nu te supăra pe mine, dar în momentul de față nu e un subiect. Nici n-ar fi trebuit să fie un subiect CSEA Steaua. Am mai explicat de ce, da. Pe Virguliu nu-l urmărește nimeni. Mai repede face audiență după ce îl promovați negativ aici. Audiență nu poate să facă, e imposibil. La ce articole scrie nu le citește nimeni. Eu vi le citesc ca să fiți totuși informați așa un pic, da. Ca valoarea campionatului suntem în urna a patra. Suntem cu Andorra, Malta și Luxemburg. Da, nu știu, dacă suntem acolo. Am ajuns cu Andorra, Malta și Luxemburg. Chiar așa e? Nu cred că e chiar așa. Mai avem și noi niște bulgari. Mai avem și un campionat al Serbiei. Mai avem și un campionat al Bosniei și al Macedoniei de Nord. Sunt modeste și campionatele alea. Vă rog eu frumos. Vorbiți întâi de alea și după aia ajungeți la Andorra, Luxemburg și toate celelalte. Dacă îi zicea Ferguson lui Crețu, pleacă mă că te bat, sigur avea intenția să o facă. Da, el a dat și... Da, să-l întrebăm pe Beckham, nu? Da, poate e adevărat. Mai mă gândesc și eu să văd. Bună dimineața, se pare că domnul Virguliu s-a trecut de la ChatGPT la Claude. Da, dorule, păi eu știu, nu vreau să fac speculații, dar oricum nu mai e vorba de campionatul nostru, zăuș, sau de programul de, da, a renunțat să mai fie un Ilie Dobre de presă scrisă, ca să zic așa, cu prezentarea asta. Hai să, până luăm pauza, prima pauză acum la finalul primei ore, să mai trecem rapid prin alte campionate. Inter Milano a câștigat la Cagliari doar cu 1-0, cu un gol marcat de Calhanoglu foarte repede. Pe mine mă distrează și aici un titlu din presa noastră, ceva de genul notele lui, nu știu unde am găsit, notele lui Cristi Chivu și ce scriu italienii, greu de descris. Păi ce zică, domne, i-au dat notele 6 și 7 și i-au reproșat ineficiența echipei. Cum poți să reproșezi ineficiența echipei unui antrenor când echipa aia are 31 de șuturi la poartă, dintre care 7 pe spațiu porții. Deci ajung la poartă, dau de 31 de ori la poartă și reproșez lui Chivu ineficiența echipei. Cum? Explicați-mi ce vină are Chivu. Că nu se spune că antrenorul te duce până la marginea careului și de acolo vezi ce faci. Păi au făcut bine până acolo, că n-au dat gol. Adică ce să facă Chivu? Să intre el în teren și să dea goluri? E stupid ce scrie presa noastră. Sigur, ei sunt supărați, italienii, că n-au marcat mai mult. Dar nu, Chivu este vinovat pentru că ai lui n-au fost în stare să o bage în poartă, deși au avut 31 de șuturi la poartă. Adică dominația celor de la Inter a fost una extrem, extrem de clară. În Spania continuă goleada celor de la Real de Madrid, dar și acolo statisticile sunt foarte interesante, nu știu dacă ați apucat să le vedeți. Bine, Real Madrid s-a impus extrem, extrem de clar în fața nou promovatei Malaga cu 4-0, însă sunt niște statistici interesante pe reprize, dacă veți vedea. În repriza întâi posesie 63% la 37%, cu 4-0 șuturi pe poartă, iar în repriza a doua 49-51. Ăsta este Mourinho. Mourinho, când a avut 3-0 la pauză, el nu e neamț din ăla. Duceți-vă și dați câte puteți. Așa că n-ar trebui să mire statistica asta. Oricum, goluri multe și acum așteaptă replica Barcelonei, căci Barcelona are un meci mai

mai puțin jucat. Toți cred, după începutul ăsta de campionat, că va fi într-adevăr o luptă în doi până la capăt, că nu se mai neacă Real Madrid și că vom vedea o dispută mai serioasă între Barcelona și cei de la Real Madrid. Să vedem. Barcelona joacă în seara asta cu Rayo Vallecano. Mai avem două zile din perioada de transferări la nivel internațional și să ducem Premier League al nostru și al lor Rațiu. Vom vedea ce se va întâmpla. Tot astăzi, Trabzonspor, care bă cracă cu tot, cu antrenor, joacă la Ahmedspor și eu în continuare fac speculații de genul ăsta. Dacă iese prost și aici, nu că nu bate, nici măcar nu câștigă și la egal. Poate pleacă totuși antrenorul și poate nou, cel care îl va înlocui, va avea ochi mai blânzi, așa, pentru al nostru drăguș. Iar diseară joacă și ciorumul lui Borza, joacă la Beşiktaş. Cât despre nenea Rădoi, care chiar cu un picior în groapa antrenoratului la băieții lui, nu știu... Dacă se gândesc ăștia, deja au făcut speculații, domnul Becali, păi aproape pleacă, s-au dat afară, stau bă să vedem. Întrebarea e următoarea, să presupunem că îl dau ăștia afară pe turci, îl dau afară pe Rădoi. Vi s-ar părea normal, în cazul unei oferte, că Gigi abia ar aștepta, ca Rădoi, din punctul lui Rădoi de vedere, să se întoarcă la FCSB? Eu vă întreb foarte sincer. Adică, ai venit, ai stat cât? Nici nu mai știu cât a stat, două luni sau cât a stat, și după aia a zis, înainte de finalul campionatului, eu v-am pupat pe portofel că mă duc acolo ca să mă acomodez. Adică Gigi, la ce antrenori are și ce antrenori vor să mai vină pe la el, o să spună să le apără doi. Dar doi, ar mai avea un motiv să se întoarcă la FCSB acum, imediat? Uite că v-am dat o mică temă de gândire. Dacă voi credeți că Rădoi ar fi dispus, în cazul în care se despoarte de turci, să revină la FCSB. Sunt tare curios care e părerea voastră în cazul ăsta. Mă, și revin un pic la Italia. Como a bătut la Napoli aseară cu 2-1, iar Lazio a bătut-o pe Genoa cu 1-0. Nu m-am uitat foarte mult la meciul ăsta, că nu mă interesează, evident, dar... Știți câți spectatori au fost aseară pe Stadio Olimpico? Nu știu, mă uitam la televizor și credeam că e terenul suspendat. Deci din 70.000 cât are Stadio Olimpico, erau 6.058 de spectatori. Cred că acolo e de fapt, și cred că ăsta e motivul, e lupta dintre fani și patronul clubului. Acolo e o chestie mai veche și asta e ca un soi de protest. Pentru că uitați-vă, sigur, Roma merge mai bine, dar uitați-vă cât spectatori sunt la meciurile Romei pe același stadion și câți spectatori sunt la partidele pe care le joacă Lazio pe Stadio Olimpico. Ceva îngrozitor, vă dați seama, e mai rău ca pe Arena Națională, unde nu sunt 70.000, sunt 55.000 de locuri și se strâng toți 6.000 de spectatori. Se vede mai rău acolo. Așa că cred că la mijloc e relația asta, e războiul ăsta dintre fanii lui Lazio și președinte. Poate ne spune ceva mai mult domnul corespondent de la Milano, Dorel, căci el știe mai bine dacă într-adevăr este un scandal între fanii lui Lazio și patronul echipei. Dar oricum, dezolant ce am văzut acolo. Neața, eu l-aș vedea pe Rădoi la Craiova. Nu știu, dacă e să mergem așa pe idei, dar eu mai curând l-aș vedea la FCSB. Totuși, de la FCSB, mă rog, am stat un pic, am revigorat un pic echipa și am plecat. Pe aia i-a lăsat cu ochii în soare de-a bine, pe aia de la Craiova. Nu știu. Ci că s-a întors el și Mudică la CFR, de ce ne-ar mira să revină Rădoi? Păi, e bună, logica e corectă. Logica este corectă și Mudică s-a întors într-o situație economică dezastroasă, cu un lot absolut decimat. Ați văzut ce rezerve a avut în ultima etapă.
Da, ne zice Dorel, de corespondentul nostru de la Milano, sunt în război din cauza politicii de transferuri a patronului. Sunt supărați și de aceea nu vin la meci.

0: Da. Am fost în februarie la meciul Lazio-Atalanta. 4.000 de fani în total. Jalnic să vezi un stadion imens gol. Atmosferă tristă. Fanii protestează și de aceea nu mai merg la meciuri. Da, e clar. Da, îi ține protestul ăsta, fraților. Îi ține pe fanii Lațiali, îi ține protestul ăsta. Adică dacă în februarie era așa și la fel este și la finalul lunii august, înseamnă că oamenii chiar sunt consecvenți. Da, Dan din Lambal ne zice că Olaru a fost rezervă nefolosită de meciul de ieri cu Anderlecht. Mulțumim de informație, vă dau eu una tare. A reintrat Ianis. A jucat, nu știu, 30 de minute pentru Alania. Au pierdut, dar a intrat și el spre finalul meciului de ieri din campionatul, Turciei. Da. În România normalul este anormal, deci nu m-ar mira ca Rădoi să revină la FCSB. Și de acord și cu modul ăsta de a pune problema. Hai că mai discutăm. Mai discutăm după pauză. Eugen, publicitate, muzică și revenim ca de obicei.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bună dimineața, prieteni! Bine ați revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Bună dimineața, Eugen! Ai văzut cu feribotul ăla care s-a scufundat în Mediteran? 267 de oameni la bord.
1: Da.
0: Incredibil, da. Mai devreme era știrea cu șuvoiul din Marle Canyon, nu știu câți turiști dispăruți, peste tot se întâmplă nenorociri. Și că ăsta circula între Turcia și Ciprul de Nord, adică unde sunt turci, din Cipru, feribotul ăsta. Da. A naufragiat la circa 7 km de portul din care a plecat. Doamne ferește! Da, bun, hai să... Am mai primit mesaje în pauză. Am vorbit deja de Vuelta, Aline, sigur, nu, multe n-am de spus, adică am vorbit doar despre accidentul lui Pogacar, absolut îngrozitor. Da, viața merge mai departe, nu e primul ciclist care se accidentează într-un mare tur, e adevărat, cred că e primul lider detașat și care ar fi câștigat competiția, care pățește așa ceva, nu știu, de curând să fie existat. Da, eu mă bucur că măcar Enric Mas, spaniolul Enric Mas, la 31 de ani, are o șansă să câștige și el Vuelta după ce s-a chinuit atâția ani. Sigur, nu se bucură nimeni, nici el nu se bucură că s-a rupt Pogacar, dar acum, dacă e, poate îl bate pe Roglic. Să vedem. Azi oricum e zi de pauză în Vuelta, care a început să-și revină după șocul ăsta absolut

îngrozitor de sâmbătă. Măi, hai încă o dată să punctez mai bine ca să nu se supere oamenii care cred că nu vreau să scot în evidență. Ba cum să nu scot în evidență? Succes extraordinar al canotajului românesc. Nu este o surpriză, evident. Singurul nenoroc al acestui sport e că n-a fost, nu este și nu va fi niciodată popular. Adică, sigur, oamenii se bucură, zic, bravo, am mai câștigat niște... Dar ați văzut, de Popovici ați mai auzit ceva? Și Popovici este o personalitate în România față de campionii olimpici mondiali ai canotajului, despre care prea puțin știu cum îi cheamă. De Popovici... Toți iubitorii sportului știu cum îl cheamă, chiar dacă nu urmăresc în notul cu regularitate, dar știu cine e Popovici. Așa, dacă te apuci acum și pui întrebări unor oameni despre Simona Radi și Adriana Adam, nu știu câți ori să știe. Din păcate, evident, dar asta este realitatea. Cineva ne spune că 7 canotori suceveni au câștigat medalii de aur. Suceava, bravo! De acolo vin. De acolo, din Moldova noastră, ca să zic așa, au venit cei mai mulți campioni. Cred că este evident pentru toată lumea. Sperăm să rămânem în continuare, măcar la sportul ăsta, printre cei mai buni, căci altfel speranțele noastre să ne rugăm ca Popovici să-și dorească să înoate cât mai mulți ani și să rămână, bineînțeles, la un nivel foarte înalt, pentru că vin și alții, ori să apară și alții la un moment dat în probele lui și o să-i fie probabil din ce în ce mai greu, că așa e viața. Dar salvarea noastră în continuare o reprezintă canotajul și marele David Popovici. Din păcate, doar cu chestiile astea ne putem lăuda. Fiți atenți aici un pic, până să ne întoarcem la... Hai să fac, să mai dau o știre pe care am dat-o, era de ultimă oră momentul ăla, dacă așa cum e proaspătă. Novak Djokovic a fost eliminat încă din primul tur de la US Open după un meci de 5 seturi, 1-6 în decisiv, cu mult mai puținul cunoscutul Navone din Argentina. Am spus-o și acum vreo oră, din păcate... cumva previzibilă înfrângerea lui Novak Djokovic. Iar Gabi Ruse, iar mai previzibil, mai de așteptat, a fost eliminată de Jessica Pegula în primul meci. I-a fost chiar primul meci de pe Arthur Ashe. Bătută cu două seturi, 6-3, 6-2. Astăzi Sorana Cârstea va juca. Asta așa ca să le enervez pe unii. Și să și eu sunt printre cei. Trebuia să joace acum în programul de final... sau au schimbat sau am greșit eu. Ia, stai să mă uit. Banu. Așa. Venus Williams care iarăși a primit un wild card. Știți că tot primește wild card-uri la toate turneele. Este aproape de eliminare. Evident, nu mai poate să câștige indiferent de numele adversarului, dar cu toate astea primește în continuare wild card-uri. Fosta campioană de la Melbourne, americanca de origine rusă, Sofia Kenin, o conduce cu 6-2 și 3-1. Repet, nicio surpriză, ba o confirmare a lipsei totale de obraz a organizatorilor turneelor care îi acordă în continuare un wild card. E ca un fel de, nu, să nu spun un animal care să provoace după aia discuții rasiste. E ca un fel de elefant în încăpere sau, dacă vreți, un fel de clon de la bâlci, dacă vreți. Cam asta este Venus Williams în momentul de față. Sorana va întâlni o sportivă din Austria, Grabher se numește ea, undeva în jurul orei 22. Și acum să revin la un subiect despre, nu știu cât știți despre el. Ieri s-a jucat la Tulcea un meci de basket. Bă, un meci de basket important, pentru că vorbeam de preliminarii de campionat firar să fie, de campionat european. E adevărat, runda a doua, știți că aici se joacă multe tururi, iar România a întâlnit Bulgaria. Nimic surprinzător, având cu Vezenkov în echipă, bulgarii ne-au distrus, chiar dacă a fost o perioadă echilibrată, să zicem așa, până spre mijlocul sfertului 2. A fost 103-86 pentru bulgari. Noi bătusem în primul meci Danemarca, dar oricum doar prima din grupa asta de 3.

Îi va merge mai departe. Ideea este că au fost în noua sală din Tulcea 4603 spectatori. Iar pe site-ul Federației Române de Basket, evident, afluența asta a fost scoasă în evidență, ba chiar mulțumim tulcenilor. Dar încă o dată, oameni buni, eu cred că am terminat cu pomenile. A fost iarăși intrare liberă. Eu nu cred că în lumea asta sălile care se construiesc sunt lăsate. Bun, a fost un eveniment inaugural, am mai lăsat ceva după aia. Ăsta este un meci de basket între jucători profesioniști, de echipă națională, de campionat european, și tu nu ceri, nu pui bilete nici aici. Iertați-mă, dar nu așa funcționează lucrurile. O să pui bilete doar la concerte? La sport o să lași în permanență intrare liberă? Bun, au fost 4600 de spectatori. Ok. Oricum n-am obținut nimic cu spectatorii ăștia că ne-au dat bulgarii cu coșul în cap. Cu coșurile în cap. Dar cum să mai lași tu și aici? Dom'le, încearcă să strângi niște bani și pentru tine și pentru federație. Federația ce o zice? E, nu știu câți veneau, măcar așa avem un suport și poate iese bine pentru noi. Dar nu se fac lucrurile așa. Bine că acea sală n-a costat cât costă altele. Iertați-mă, dar doar 25 de milioane, mi se pare. E adevărat, e o sală de 25 de milioane de euro într-un oraș care n-are sport. Dar tu așa crezi că-i atragi pe oameni, pe spectatorii ăia oricum nu vor face sport. Crezi că dacă îi primești în permanență gratuit o să se apuce de sport? Nu știu care este de fapt logica organizatorilor. Primăria bănuiesc că deține sala aia. Cât o să mai lase mocăciune? Vreau să văd și eu. Eram și curios. Dincolo de faptul că este anormal ce se întâmplă. Să vedem și noi. Bine, nu puneai 50 de lei biletul. Mă, dar pune măcar bilete de 10 și 20 de lei. Hai să vedem câți tulceni plăteau 10 și 20 de lei ca să vină la meciul ăsta de basket. Mă, poate plăteau, că nu era prețul mare. Dar măcar o chestie simbolică, măcar strângi ceva. Așa n-ai strâns absolut. Iar laudele astea ne lăudăm că e o sală plină când noi nu punem bilete de intrare. Este de noaptea minții chestia asta. Oricum, Bucureștiul n-are sală și nici nu va avea, așa că dacă vă gândiți la gratuități sau alte chestii de genul ăsta, mai stați și mai așteptați. Dar chiar aș vrea să văd și eu, în lumea civilizată, sălile astea care se construiesc, de câte ori beneficiază spectatorii de intrare liberă. Nici măcar nu... Poate la inaugurarea sălii, dar nici acolo nu cred. Nici acolo, că se fac evenimente interesante și lumea plătește să vadă evenimentele alea interesante și într-o sală nouă. Așa judecă mintea mea și a oamenilor normali. Bun, ok. Uite, vedeți că vorbeam de canotaj. Niciun mesaj. Deci au curs zeci de mesaje în prima oră când am vorbit de canotaj. Acum niciun mesaj despre canotaj. Nici măcar un mesaj de indignare pentru chestia asta de la Tulcea și că e vorba de basket. Deci ce vrea lumea? Lumea vrea fotbal tot. Bagă cu fotbalul acolo să fie, să dreagă. Bagă cu fotbalul. Dar bagă, nene, fotbal să fie. Un mesaj, mai avem cât un rătăcit de ăsta care mai întreabă de Vuelta și mai zice ceva, da? Fotbal. Dacă puteți să dați numai fotbal, dar fotbal într-una, uite, vă dau fotbal altfel. Apropo de bugete. Poate s-au întrebat unii de ce Aston Villa vinde pe bandă rulantă. Că în ultimele zile l-a vândut și pe vulgarul portar argentinian Dibu Martinez, care de ce a fost vândut la Chelsea și intrat în poartă. Mă rog, Chelsea a câștigat 4-3, el a luat 3 la meciul de debut. Dar l-a mai vândut și pe Oli Watkins, nu știu, pe 40 sau 50 de milioane undeva în Arabia Saudită, am înțeles. Ieri s-a făcut tranzacția. Deci au vândut o grămadă de jucători. Cred că-i și uit. Morgan Rogers, Tielemans, Dibu Martinez, Oli Watkins, mă, parcă au mai vândut Aconsa. Deci au vândut, cum să spun, coloana vertebrală. Dar am înțeles de ce. Cu excepția anului trecut, când au avut un profit de 17 milioane de lire sterline, sezoanele precedente au înregistrat deficite de 100 și ceva, 115, 120 fiecare, da? Vreo 2 ani la rând. Deficit de 120-115 milioane de lire sterline. Și trebuie să intre
trebuie să intre în rând cu lumea.

și la Newcastle s-a întâmplat chestia asta. Și atunci singura modalitate, că ei primiseră și niște, cum să spun, niște derogări de la Federația Engleză de Fotbal, singura modalitate a fost să înceapă să-și vândă vedetele ca să acopere acel deficit. O altă echipă care trebuie să facă lucrurile astea, dar nu prea are ce să vândă până la finalul perioadei de mercato, este Olympique de Marseille. Olympique de Marseille este obligată, da, vorbim de Franța, acum nu mai suntem în Premier League, este obligată să vândă jucători în astea două zile. Are o situație financiară, clubul foarte, foarte rea. Bașca au pierdut deja cu Monaco aseară, au pierdut în campionat. Deci iată că totuși cumva fair play-ul ăsta funcționează. Unii ori să zică, domne, dar ce a fost cu Paris Saint-Germain? Băi, astea la început au beneficiat de infuzie mare de capital, dar astăzi nu mai lucrează pe pierdere cluburile astea. Paradoxal sau nu, faptul că banii vin din Qatar sau de unde vin, păi și la Newcastle veneau din marele fond al familiei regale sau cum se cheamă ăla din Arabia Saudită. Și iată, obligat să-și vândă jucătorii. Bruno Guimaraes, Isaac, mă rog, a fost vândut așa cum a fost vândut anul trecut, după aia l-au vândut pe Gordon. Asta e că au mai vândut un jucător. Fai de mine, am acum un lapsus. Tot anul ăsta au mai vândut un jucător. Tonali, tot așa. Trebuie să-și dea jucătorii, trebuie să te încadrezi în normele alea fixate de fair play financiar și în Anglia. Unii întreabă când se mai termină, nu vizează perioada din ultimii ani, ci cea de început, să zicem, a arabilor la Manchester City. Da, Saudia are bani pentru toți, dar la ea regulile din Saudia sunt unele. Dar când investește în fotbalul și mudică și Saudia, nu? Când investește în fotbalul european, trebuie să respecte aceste reguli. N-are ce să facă. Nu are ce să facă, pur și simplu. Deci, cineva așa, umor de ăsta, tragicomic, că nimeni nu scrie despre din ce material e făcută barca la 8+1 și David Popovici înălțimea are. Da, e o ironie amară, dar potrivită pentru reacția oamenilor față de aceste sporturi. Da. Alin zice, când s-a inaugurat Național Arena, meciul ăla cu Franța, în care jucătorii rămâneau cu ghetele în pământ, ca să zic așa, a fost plin și pe bani. Da, atunci a fost cu bilet. Sigur, o să spună cineva, da, dar era fotbal, da, dar era Naționala Franței. Păi da, asta este, dar a fost pe bilet. A fost cu bilet. Nu mai știu ce prețuri au fost, dar a fost pe bilet. Da, bun, ok. Așa. Meteo de la mondiale de canotaj de la Amsterdam. Nu știu ce condiții au fost. O fi bătut vântul, că în Olanda bate vântul. Habar n-am. Acum să nu credeți că eu m-am uitat la canotaj. Eu n-am spus că m-am uitat. Eu n-am spus, dar lumea îmi reproșează că nu vorbesc mai mult despre canotaj. Iată, nu scrie nimeni despre canotaj. Nimeni nu este interesat, nu merge mai departe de canotaj. Eu de fiecare dată mai forțez știri din alte sporturi. Uite, de exemplu, pot să o forțez pe asta. Cine va fi lider mondial în circuitul feminin de tenis la finalul US Open? Păi, deși Zabalenka ajunge la 99 de săptămâni consecutive pe primul loc, ea pierde acum acele 2000 de puncte câștigate anul trecut și există trei jucătoare care au o șansă să o depășească. E vorba de Elena Rybakina, Jessica Pegula și Coco Gauff. Cea mai bună poziție ca să devină lider mondial o are campioana de la Australian Open, e vorba de Elena Rybakina. În ce sens? Are un scenariu foarte simplu. Poate deveni lider chiar fără să câștige vreun meci, cu condiția ca Zabalenka, Pegula și Gauff, una dintre cele trei, să nu câștige turneul. Adică ea poate să iasă din primul tur, nici nu știu dacă a jucat, că n-am fost atent, dar să nu câștige turneul una dintre cele trei. Mai există însă altă variantă. Dacă ajunge în semifinale, este numărul 1 fără să mai conteze dacă iese din semifinale sau una din cele trei va câștiga turneul. Iar în cazul Zabalenkei, lucrurile sună așa. Odată Rybakina trebuie să fie eliminată înainte de semifinale ca să-și păstreze poziția, așa că amenințarea vine și de la Gauff și Pegula. Coco Gauff și Pegula trebuie să câștige US Open
Deci dacă câștigă US Open și Rybakina nu este în semifinale, atunci vor fi, una dintre ele va fi lider mondial. Nici nu mai contează dacă Zabalenka ajunge în finală. Uite, am vorbit despre ceva și încă o dată despre tenis. Se va vorbi despre canotaj atunci când nu vom mai câștiga la mondiale. Băi, să știi că ai dreptate. A fost o perioadă când s-a vorbit din nou despre gimnastică pentru că am ajuns jos de tot. După ce șocul ăsta a trecut, nu s-a mai vorbit de gimnastică deloc. Doamne ferește să ajungem jos și cu canotajul, se va vorbi o perioadă că a murit și canotajul, Doamne ferește încă o dată, după care nu s-a mai vorbit nici despre asta. Așa că ne vom întoarce la Superliga de fotbal, excepțională, plenipotențială și așa mai departe. Am fost în concediu și nu v-am mai ascultat. Neața, bine ai revenit. Întreabă fiul dacă Berșeva a ales să joace pe Rapid, pe stadionul Giulești, în Europa, deoarece se scrie Giulești. Asta e o glumă proastă, că nu-mi place gluma asta. Cream că mă întreb dacă Fitu poate să meargă la meci. Da, am înțeles că va putea să meargă la meciurile lui Berșeva de pe Giulești. Nu va mai fi ca la partida cu Sabah Baku. Ne vom întoarce la oile noastre și ne-am întors la oile noastre. Cineva mă întreabă de Amsterdam și de cartierul roșu ăla cu bagaboante. Păi așa, cred că e mai interesant pentru iubitorii de sport în România decât canotajul, nu? Da. Mai știe cineva că Arena Națională trebuia inaugurată cu Argentina, nu cu Franța? Păi nu mai știu chestia asta. Știu doar că am fost la meciul cu Argentina și că era să întârzi să intru la radio din cauza lui Sile, care uitase invitațiile acasă. El era pe la Europa FM atunci, luase invitația și pentru mine și a uitat-o acasă. Și a trebuit să fugim până stătea pe undeva prin Chibrit. Și dai seama, să te întorci la Arena Națională, îți găsești și loc de parcare și am început să-l fugăresc pe acolo prin parcare și zice, aoleu, ăsta e cu jogging-ul, chestii de... După vremea puteam să alerg mai bine, acum nu pot să mai alerg chiar așa. El nu alerga deloc nici atunci, așa că nu e niciun fel de... Mi-ați deschis o rană mai veche cu mesajul ăsta, cu meciul cu Argentina. Da, bun. Jogging, trekking și alte chestii, e adevărat. Hiking. Bun. Băi, ce oameni sunteți, băi. Nu pot să fac nimic cu voi. Ne întoarcem la campionatul României, da? Ne întoarcem la campionatul României, un campionat dominat de certurile în familie de la FCSB, dar cu rufe spălate în public, cu înfrângerea de la de la Arad, n-a fost la Arad, a fost la Târgoviște și ne întoarcem la un campionat în care Dinamo este lider și va rămâne lider și după etapa asta, căci e greu de crezut că eu nu cred că Rapid bate în seara asta, dacă mă întrebați la modul sincer, pentru că tradiția cu Universitatea Craiova e foarte proastă, dar și dacă bate ar trebui să dea foarte multe goluri, nu știu, vreo 5 ca Rapid să treacă pe primul loc și nu e cazul. Și acum înțeleg și eu pe ce de la Dinamo, suporterii dinamoviști care spun, dom'le, Dinamo ia titlul anul ăsta. Păi dacă ne-am uitat și ne-am uitat la meciurile de până acum și dacă e să alegem ceva așa, mai mult sau mai puțin forțat din ce am văzut, păi cred că spre Dinamo ne îndreptăm într-un fel sau altul. Chit că a câștigat vreo două meciuri fără să merite, dar nu mai contează. A strâns 14 puncte, a dat 14 goluri, e singura echipă cu o medie de 2 goluri pe meci din campionatul ăsta. Că nu o să vedeți Petrolul să ia titlu. FCSB zice Gigi că face transferul și ia titlu. Bă, nu știu, să vedem ce transferuri face. Ideea e că e doar la 3 puncte de primul loc și campionatul e lung plus în jumătățirea aia de puncte. Se pot schimba lucruri, nu zic nu. Rapidul caută în continuare oameni de gol și nu-i găsește. Craiova este într-o stare mai ciudată. Corvinu e cea mai bună dintre promovate, dar să nu spuneți că trage la titlu. Și discuția încetează aici, apropo de lupta la titlu, pentru că CFR s-a dus, U Cluj merge foarte slab, s-a terminat și cu Clujul, merge foarte slab Universitatea Cluj. Nu m-ar mira ca în condițiile astea Gigi să forțeze în disperare totuși transferul lui Iovo. Să forțeze transferul lui Iovo, căci alt vârf din România, că a zis că el va cumpăra din România, el nu mai cumpără din străinătate, că pe ăștia-i cunoaște el. Și pe Lukic ăsta îl cunoaște și poate va forța transferul lui Lukic. Iar la cum merge U Cluj, poate și Lukic va fi interesat,
neavând nicio ofertă, vă dați seama, se încheie, cum zice Popescu Ovidiu, vă dați seama, se încheie perioada de transferări în campionatele serioase și el e tot

tot aici. S-a vorbit la un moment dat că ar putea, că așa și pe dincolo. A rămas la Cluj ca să dea un gol frumos de pe extremă. Cred că ați văzut golul lui. Foarte frumos, dar cam atâta pentru Universitatea Cluj. Când te bate Petrolul acasă și îți dă și trei goluri, deja trebuie să te gândești o dată în plus. Dar fiți atenți aici, atacul.

0: Super Ligă. Șep și 4 goluri, FC Argeș 4 goluri, Cic Sereda 4 goluri. După care, sigur, urcăm la UTA Arad cu 6. Voluntari, care e pe 15, are tot atâtea goluri cât a dat și Rapid, care e pe 3. E adevărat, Rapid dintr-un meci mai puțin, dar ca apărare Rapid a luat 3, iar Voluntari are cea mai slabă apărare din campionat. 18 goluri, este chiar o horă acolo. O horă a prieteniei cu atacanții adverși. Fundașii, apărarea Voluntariului e una... Absolut îngrozitoare, da? Asta e situația. Că dă bine de rău, ți-am zis, uite, Voluntari a dat 7 goluri, cât a dat și echipa de pe locul 3. Da, iar cu două cifre, în afară de Dinamo, care are 14 goluri, au mai marcat ăștia de la Craiova 13, CFR 11 și-a luat 10, și cine a mai dat? Farul și FCSB câte 10 goluri. Toate celelalte cu o singură cifră, da? În dreptul golurilor marcate. Eficiență excepțională. Da. Nu mai citesc nicio informație suplimentară din canotaj, nu te supăra. Adică, totuși, n-am un soi de... Eu vreau să stau de ascultătorii să fie și interesați. Adică, nu pot să împing la sadomasochism și informațiile astea cu canotaj. Ajungi. De ce te-ai întors la campionatul autohton? Că ne stricăm ziua. Păi la ce vrei să mă întorc, frate? Că lumea a explodat în prima oră de emisie cu ce s-a întâmplat acolo. Și ca să explodeze încă o dată, eu zic, domnul Eugen, să-l ascultăm pe domnul Marius Baciu. Dar nu după meci, ci la conferința de presă care a urmat marului succes de la Târgoviște. Hai să vedem ce a spus așa când era mai liniștit și fără suporteri în jur.
1: Nu-mi imaginez nici acum, pentru că galeria a fost aproape de noi, de mine, până la final și chiar apreciez și respect galeria noastră și toți suporterii, indiferent că mi-au strigat sau nu mi-au strigat demisia, îi respect și pe cei care mi-au strigat demisia. Și câte mai fi aici, încerc să fac absolut ce ține de mine să înșele. Dacă nu mai avea timp, atunci o să-mi cer scuze sau fi sigur că tot stelist o să rămân și tot cu sufletul aici o să rămân, indiferent de ce s-a întâmplat. Dar fi sigur că eu și stafful meu facem absolut tot ce ține de noi.
2: La finalul meciului vă vedeam între jucători și ne făceați ceva semne să se ducă la galerie sau le arătați galeria la tot spatele, pentru că plecaseră, erau pe ei.
1: Și dacă sunt cu spatele, trebuie să-i salutăm. Trebuie să-i salutăm și să fim alături de ei, ceea ce fac ei pentru noi, în momentele astea complicate. Și noi de acum, pentru că știm cu toții ce s-a întâmplat anul trecut, să nu prinzi play-off-ul. Chiar dacă le-am scos așa un zâmbet după ce am câștigat alea două jocuri, din nefericire pentru noi nu ne-a ridicat la nivelul așteptărilor. Și asta ține și de sufletul lor și de să înțeleagă rapid ce înseamnă Steaua. Pentru că nu-mi convine absolut deloc când văd că atât de ușor te poate da la o parte, mai ales la mijlocul terenului. Aia nu mai ține nimic, ține de suflet și de inimă. Dacă nu o să joci cu inima, nu o să înțeleagă niciodată nimic. Asta mă doare foarte tare. Degeaba poți să-i antrenezi cât te-a antrenat. Dacă n-ai suflet, tu ai să înțelegi ce înseamnă spiritul Steaua. Putem plânge la mormă în străin.
2: Evenimentele care s-au întâmplat zilele astea, în sumă de echipei, au afectat din această seară? Sau s-a întâmplat acest joc? Și cu evenimentele
1: astea și... Aș vrea să nu legăm una de alta. Orice act de indisciplină sau orice decizie se va lua clubul în favoarea echipei, nu putem să spunem că nu e foarte bună. În primul rând trebuie să ne gândim la disciplină și la respectul reciproc. Când te respecti pe tine și îți respecti colegul, atunci poți să discutăm de ceva. Nu cred că asta a fost o problemă. Noi n-am arătat bine nici înainte. Dar decât fragmente din joc și până nu o să înțelegem cu toți ce înseamnă echipa asta, o să avem probleme, o să fie probleme.
2: Spuneați mai înainte că jucătorii care sunt aici, unii trebuie să înțeleagă la ce înseamnă clubul acesta, erau necesare astfel de decizii tot mai în rămân, mai existantă, mai liniștită. S-a tot spus că nu doar dumneavoastră,

0: facem trecut când scăpăm nu erau atât de respectuoși cei de pe bancă, între ei, poate, ci erau necesare măsurile de genul.
1: Orice, deci nu se mai acceptă absolut nimic. Nu se mai acceptă absolut nimic și suntem foarte, pentru că nu de acum. Deci au fost multe lucruri care au dăunat echipei în timp. Și nu se mai acceptă nimic. Nu mai acceptăm absolut nimic. Eu nu pot să văd un vestiar cu capul plecat niciodată. Să știi și să crezi că trebuie să dai totul pentru echipă, chiar dacă pierzi. Dar astăzi, prea puțin, 15 minute am jucat fotbal și chiar mi-a plăcut. Chiar m-am bucurat de ceea ce am văzut primele 15 minute. Cu două ocazii mari acolo, am văzut aia lui Cizotti chiar foarte mare, am înțeles. Am mi se pare că nu e chiar atât de mare, dar acum că m-am uitat, chiar foarte mare. N-am avut noroc, chiar dacă nu mi-a plăcut. După 30 de minute am fost pe din afară. Frică, ne-a retras mijlocaș și n-am avut presiune pe purtătorul de balon. Vor mă refer de cei doi, de la mijlocul. Trebuie să fie mai agresiv, trebuie să-ți câștige duelurile. Ofri vine după o perioadă grea. Ofri știe fotbal și chiar e ok. Dar trebuie să-și câștige duelul. Trebuie să ne batem pentru orice minge.
2: Ați spus că nu o să mai acceptați lipsa de disciplină, lipsa de respect. Până la acum
1: nu le-ați acceptat? Nu. N-am acceptat, dar nici n-au fost.
2: N-au fost
1: lucruri mari care să fie grave de când sunt eu aici. Sincer.
2: Păi și ce s-a întâmplat în ultimele
3: zile? Deci nu ți-a răspuns Teo legat de asta? Ce vrei să spui?
1: Dar cum? Ce aș trebui să? Ți-am explicat tot foarte clar.
2: Tot ce a apărut, toate conflictele de la antrenament, tot ce a apărut
1: în... N-a fost niciun conflict la antrenament să nu fie gestionat. Deci ce s-a întâmplat săptămâna asta a fost după antrenament. O discuție care nu și-avea rostul. Atâta tot. Și nu s-a mai acceptat absolut nimic. În rest,
4: se
1: nu.
4: Se pare normal că un oficial cu lui s-a amințit.
1: Vă spun, astea sunt lucruri care, ascultați-mă, păi asta zic, nu sunt lucruri care, situațiile astea, când noi le-am prezentat și așa mai departe, ca și staff, avem o conducere care 100% va ieși cu un comunicat oficial pentru tot ce s-a întâmplat. Dar astea sunt interne, sunt ale noastre, doar că v-am spus ce pot să spun eu ca reprezentant a vestiarului ăla, că nu mă să mă accept absolut nimic. Că o fi o zi, două, nouă, două luni, trei luni, cinci luni sau cât va fi, nu să mă accepte absolut nimic. Trebuie să respectăm cu toții un program, știu eu, ce să zic, întrebați-mă.
5: Curat.
1: Mult
5: v-a avutat jocul echipei, faptul că acești doi jucători au plecat.
1: Nu știu de ce rost are să mai discutăm de lucruri. Jocul nostru a mers cu cei doi jucători. Vă întreb. Puteau să fie accidentați cei doi jucători. Jocul nostru nu merge deocamdată, ce trebuie să fie. Echipa nu stă în doi jucători. Nu stă în trei, nu stă. Nu, trebuie să fim cu toții, nu numai doi jucători. Dar asta e încă o dată, vă spun. Tănase și cu Creț au fost doi jucători extraordinari pentru echipa asta. Și eu personal, și staff-ul, și toată lumea respectăm. Nu discutăm de Tase, discutăm, n-au niciun conflict cu el. Niciodată. Dacă aici trebuie să ajungem iarăși. Niciodată și respect enorm pe jucătorul Tănase, omul Tănase. Și același lucru cu Crețu. Dar orice jucător și dacă altul, nu Tase, Tase a ajutat foarte mult clubul ăsta. Dar și el și oricare, orice jucător, că nu știu, poate se poate întâmpla orice. Nu? Trebuie să înțeleagă că fără disciplină și respect nu poți să faci absolut nimic. Asta a caracterizat echipa asta și vestiarul ăsta. De când jucam eu?
6: Da. Bă, hai să... Bun, când președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, a spus, dom'le, și am ascultat împreună declarația făcută la prima, înainte de meci. A spus, dom'le, pe vremea când erau rezultate, mai treceam cu vederea problemele. Acum nu mai merge. E adevărat că atunci când erau rezultate, Marius Baciu nu era acolo antrenor. Sigur, a venit foarte târziu, a prins, dar noi bănuiesc că se referă la perioada de Europa League și la chestii de genul ăsta. Și dacă atunci erau manifestări de astea de indisciplină care erau trecute cu vederea, n-are de unde să știe Marius Baciu. El ne spune că de când e antrenor n-a văzut chestiile de genul ăsta. Dar accentuează faptul că ambii jucători, bine, bate monede evident pe Tănase, pentru că Tănase are valoare de Superligă superioară pentru Superliga, am zis, da? Dar zice și de Crețu că, dom'le, s-au pregătit, au dat pentru echipa asta, au avut și într-adevăr rămâne întrebarea asta. Sunt momente în viață în care unii jucători

0: se ceartă, unii se mai și pleznesc prin vestiare, se iau măsuri corect. Aici nu-mi dau seama, eu nici acum nu înțeleg, pentru că nici nu vor să ne spună cât de grav a fost cu adevărat conflictul ăsta. Pentru că dacă nu ne spun, putem specula. Și o speculație pe care o fac acum înainte de publicitate este așa, că am mai și citit, că domnul Stoica-i poartă de mult sâmbetele lui Crețu și că doar Gigi l-a ținut acolo. Și când a fost să fie un moment în care a putut să strângă șurubul mai tare, l-a strâns domnul Stoica. E o speculație, dar nu e lipsită de argumente până la urmă. E bazată pe niște argumente, pe niște evoluții din relația celor doi. Da, deocamdată, domnul Eugen, trebuie să luăm publicitate, căci la fără un sfert vorbim cu Bavaria. Ok? Acolo a început campionatul. Publicitate și revenim.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața! Suntem din nou în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații și în curând o să fim în direct și cu Bavaria. Citam un titlu din presă, politic s-a rupt din nou. Gigi aseară spunea că politic este cea mai mare greșeală din viața mea, că și l-a costat 2 milioane. Da, a mai făcut, e adevărat. Da, Niaore, că tot ne scriu din amoviștii, nu e o greșeală, că era întrebat Baciu, da, Niaore, a venit mai târziu la echipă, nu se încadrează, nu face, iar din amoviștii spun că din echipa lor joacă mai bine fără Niaore, că dădea din 10 pase, din 12 pase, 10 le dădea înapoi. Sunt un pic răutăcioși, dar adevărul e că Niaore nu joacă la FCSB. Asta este cât se poate de adevărat. Da. Hai să încercăm legătura cu Germania. Cum știți că rușii zic Germania. Germania care nu se mai plictisește de Bayern München. E adevărat că se dau goluri. A apărut o nouă promovată acolo care a făcut un meci mare. Nouă promovată Elfsberg sau nu știu. Guten Morgen,
2: Hermia.
1: Da, spuneam că Germania nu se mai plictisește de Bayern München, dar mai apare așa câte o echipă de asta, Elfsberg sau nu știu, Union Berlin cu Frankfurt, un 3-3, un Köln cu Hoffenheim, 3-2, că altfel lumea s-ar plictisi, că știu cine câștigă, deci titlul e dat deja, adică știi cum e, ei nici n-ar trebui să mai participe în campionat, să joace doar așa, meciuri demonstrative ăștia de la Bayern.
2: Nu, chiar așa nu e. Gândește-te că Bundesliga sau că fotbalul în general în Germania este un fenomen social.
1: Păi da, dă-o mai de.
2: Gândește-te că la München, la vineri seară, la debutul noi ediții din Bundesliga, Bayern cu Stuttgart, 5-1, 6 goluri, au fost 75.000 de spectatori.
1: Da, și le fac amicale meciurile.
2: La derbiul etapei de sâmbătă, Dortmund cu Hamburg, au fost 81.365 de spectatori. Gândește-te că la Leipzig, care a bătut Borussia Mönchengladbach cu 3-0, au fost 47.800 de spectatori. S-a jucat cu casa închisă. Și acum, în mica localitate Elversberg, cu această echipă care a promovat pentru prima oară o localitate cu 9.000 de locuitori, stadionul are 10.000 de locuri, deci vin și cei din vecinătate. Și așa mergem mai departe. Mergem și la Berlin, mergem și la Köln, deci cu stadioane pline. Deci sunt piețele locale care n-au nicio legătură cu Bayern München. Bayern München este aici, în Bavaria, o forță, dar oriunde se duce în

0: Germania este atacat sau este atacată și toată lumea vrea să bată Bayern München, pentru că e fenomenul, e magnetul Bundesliga, este atracția Bundesliga și este motivația Bundesliga. Deci din acest punct de vedere,
1: eu nu te-am contrazis.
0: Campionatul Germaniei, sigur că are câteva caste, avem casta europeană cu primele 6 locuri, avem după aceea echipele care de pe locul 7 până pe locul 14 și avem după aceea de la 14 la 18 care se bat să supraviețuiască.
1: Mihai, eu nu te-am contrazis, eu doar vreau să-ți fac o paralelă, că sigur, da, nemții se duc la fotbal indiferent, e o tradiție, o chestie, se întâlnesc, beau, mănâncă, se veselesc, tot ce fac. Problema este că e ca în lumea asta a afacerilor. Unii sunt îngrozitor de bogați și sunt din ce în ce mai puțini, iar în Bundesliga există o singură echipă care nu trăiește din vânzări. Și aia este Bayern. Restul toate sunt obligate să vândă an de an ce au mai bun, dacă au ce să vândă. Asta e realitatea. Bayern nu e obligată să vândă.
0: Asta este un avantaj al managementului de la Bayern, care timp de 30 de ani a construit această societate comercială pe acțiuni.
1: E și Bavaria, aici, că una este Bavaria, că dacă nu era Bavaria...
0: Hönes așa și Karl-Heinz Rummenigge, dar este meritul lor, sunt elefanții, au fost eminențele cenușii care au făcut dintr-un club de fotbal o societate comercială începând din anii, mijlocul anilor 80, așa, începutul anilor 90, de când s-a
1: înființat Liga Profesionistă. Mihai, e o dezbatere interesantă. Tu trăiești în Germania de atâția ani. Când erau mai multe echipe și nu una singură, Germania avea echipă națională puternică. Iată ce se întâmplă de 10 ani încoace, de când nimeni nu-i mai suflă în ciorbă lui Bayern. Uită-te, naționala germanică a ajuns o națională obișnuită. Nu mai sperie pe nimeni.
0: A ajuns o națională obișnuită pentru că tinerii germani ușurat trecerea. Uite, dacă mă uit, s-au marcat 34 de goluri în această primă etapă.
1: Bravo,
0: iar în clasamentul golgheterilor sunt numai străini.
1: Pentru că
0: nemții nu au atacanți.
1: Nu au atacanți.
0: Sunt acum ultimile două generații și vedem ce se întâmplă de la Campionatul Mondial Rusia 2018 la trei ediții până în 2026. Dom'le, nu au atacanți dacă nu
1: sunt. Așa este, nu au.
0: Și atunci, dacă ori cumpără echipele, cumpără atacanți, și mai greu este cu încetățenitul, pentru că nu vor să dea, tocmai din acest motiv, să dea o șansă și nemților. Nu e o chestiune politică, este o chestiune sportivă. Dar asta este. Germania a avut o generație formidabilă în anii 70-80, a avut o generație formidabilă în anii 90 cu Lothar Matthäus, a avut o generație în 2014 cu Philipp Lahm, campion mondial în Argentina, dar de atunci nu mai sunt. Asta este viața. N-ai ce să faci.
1: Bine, știu. Ne chinuiești pe noi la Liverpool. Da. Ne chinuiești pe noi la Liverpool cu Florian Pârs, îi chinuiești pe aia de la Newcastle cu Voltemade, i-a chinuit cu ăla cu motoreta Timo Werner. Un singur fotbalist german din ultimii ani a dat randament, dar nici el tot timpul. E Havertz. Restul, fotbaliștii germani ajuns prin Premier League, au fost mai mult de ăștia necunoscuți.
0: Uite aici, și asta e o trecere bună. Uite, Niklas Füllkrug, un nemț care a jucat la Borussia Dortmund, el vine de la Bremen, și care a jucat la West Ham United. Și a jucat, i s-a făcut de la Dortmund, pentru că a fost goalgetter, l-a luat West Ham, i-a dat un contract de 4 ani, avea 31 de ani, salariu aproape dublu cât la Dortmund, ceea ce nu e puțin, și nu a făcut față. A revenit acum, e din nou la Bremen, și a declarat ieri în ziar, în Bildul de duminică, că, domnule, în Anglia este alt antrenament, este alt meci, este alt sistem medical, este alt sistem de alimentație, este cu totul și cu totul alt fotbal. Și acest Niklas Füllkrug trebuie să aibă vreo 1,88-1,89.
1: E mare de tot, e mare, e mare.
0: Panzer.
1: Da,
0: deci,
1: este.
0: La gabaritul lui și la fizicul lui, ales că vine un nemț din Bundesliga, nu vine un nemț din altă ligă.
1: Acomodarea la
0: fotbalul englez este foarte grea, pentru că fotbalul englez cere totul și trebuie să ai și o bază. Uite declarația unui nemț.
1: Mihai, te las, doar de Füllkrug îți mai spun ceva. Füllkrug este un non-talent. E la 29 de ani.
0: E un non-talent, sigur.
1: La 29 de ani a ajuns să fie.
0: Pe fizicul lui. Bătaie. La bătaie. El era în 16 metri, omul care primea pase, sărea, tipic nemțește.
1: Atât.
0: Pe tentă bună și dădea bine cu capul.

0: Da?
1: Da.
0: Uite,
1: Okay.
0: tocmai în Anglia, deci un jucător cu detentă, un jucător care lovește bine cu capul, lovește bine și cu ambele picioare. Deci, e campionatul englez, Premier League, are cu totul și cu totul alte solicitări și alte cerințe. Și acum, apropo de Bayern, să vorbesc de un fotbalist englez care s-a încadrat bine în Bundesliga. Este Harry Kane de la München, de la Bayern München, care are 33 de ani și care deja discută prelungirea contractului, expiră în 2026-2027, va avea 34 de ani și Bayern vrea de astăzi să-i prelungească contractul. Harry Kane spune, dom'le, dacă îmi prelungiți contractul, atunci vreau un contract pe 3 ani de zile, 25 de milioane de euro pe an, deci se discută 25 de milioane de euro pe an, suma brută, bineînțeles, pentru un jucător de 34 de ani. Dar merită pentru că înscrie goluri, deține gheata de aur. Hai să trecem la Dortmund, să vedem ce s-a întâmplat la Dortmund în această vară. S-au făcut investiții de 100 de milioane de euro. Borussia Dortmund este singura societate pe acțiuni listată la bursă. Investiții colosale și s-au luat doi greci, Constantin Elias și Carețas. Constantin Elias de la PAOK Salonic, 26 de milioane de euro. Carețas, un tânăr de 18 ani, 30 de milioane de la Gent din Belgia. Să joacă meciul cu Hamburg și Constantin Elias, băiatul de 26 de milioane, suferă o ruptură de ligamente. Deci, și acum, după ce a debutat bine și cu Bayern și în prima etapă, acum astăzi va fi operat, va sta, deci îi scade valoarea și Borussia Dortmund va juca fără un atacant foarte, foarte bun. Iată riscurile meseriei. Strategia de la Dortmund este să caute să aibă jucători tineri, ieftini, pe care, de perspectivă, pe care îi pregătește Nico Kovac și după aceea toți sunt vânduți. Și am văzut pe un Bellingham, am văzut jucători care au explodat la Dortmund, după care au fost bine vânduți în Occident. Dar, Gabi, știrea care, vorbeam de fenomenul social din Germania, știrea care pune băgânduri pe mulți suporteri din fotbalul german, este dată de lovitura, să spunem așa, a căilor ferate germane, chiar și a unor arene de fotbal, împotriva consumului de bere. Căile ferate germane au dat deja o interdicție de consum de alcool în țările din gări și de pe peroane. Se poate consuma alcool în tren pentru că acolo există vagonul restaurant. Asemenea, interdicții sunt la Köln, la Düsseldorf, la Dortmund, deci în plină Vestfalie, la Hamburg, la Berlin, iată alte două metropole cu echipe în prima și a doua Bundesliga. Gastronomia funcționează însă în aceste gări. În trenurile ICE, adică Intercity Express, consumul este acceptat. În trenurile regionale, consumul este interzis. Datorită, această măsură vine ca urmare a unor atacuri ale călătorilor asupra conductorilor, da? Care s-au încheiat cu răniri, sau unul a și fost omorât, cu spitalizări, deci au fost fenomene foarte, foarte grave. Și acum mergem mai departe pe acest fenomen anti-alcool, anti-bere, control anti-alcool în arenele B1 și B2, deci acolo cine are o concentrație de 1,0 procente în sânge, de la 1 până la 1,6, nu e lăsat în arenă. Iată și aici o nouă măsură. Măsura este salutată de Partidul Verzilor, sigur nu e salutată de celelalte partide, partidele creștin-democrate, nu e salutată de fabricile de bere, care în mare majoritate sponsorizează cluburile de fotbal din prima, a doua, a treia Bundesliga, chiar și în a patra, nici nu mai vorbesc, pe plan local. Iată, apropo de Bundesliga, de fotbalul german, un fenomen social. Și acum trecem la Open-ul american, pentru că a început ieri o nouă ediție și ediția a început cu un Roger Federer care a fost preluat în Muzeul Faimoșilor și credeam că prietenul lui Novak Djokovic va sta cel puțin o săptămână în turneu. El a fost eliminat ieri de Mariano Navarro, a abandonat. De altfel, Novak Djokovic este după a treia săptămână în circuitul american, când a dat dovadă de slăbiciuni, 39 de ani. Partea biologică spune cuvântul, oricât ar vrea capul și mintea lui Novak Djokovic, dacă nu ascultă de corp, are o problemă. Deci, iată, în acest moment, Openul american fără un favorit. Și el a fost întrebat, Novak Djokovic, la o conferință de presă, de ce nu te lași? Și răspunsul lui a fost foarte clar și logic, după părerea mea, păi sunt top 5 în lume, de ce să mă las? Deci, dacă e top 5 în lume, poate să joace. Partea interesantă este că fetele, doamnele, surorile Williams, Venus și Serena, au primit către un wildcard și în ciuda faptului că au peste 40 de ani, încă joacă foarte bine, cu toate că pierd, dar n-au probleme cu, să spunem, cu partea fizică, cu partea atletică. Și acest subiect cu partea fizică și cu partea atletică a dominat această săptămână înainte de a începe Openul american, pentru că Jannik Sinner, liderul clasamentului la 24 de ani, este accidentat. Probleme cu genunchii. Carlos Alcaraz a avut la 22 de ani, 23 de ani, a avut probleme cu închietura mâinii. Alți jucători, cam 30-40 de jucători din circuit, acuză și ei asemenea afecțiuni. Și acum întrebarea este, de ce tocmai tinerii jucători au asemenea probleme? Și vin specialiștii și spun, domne, să joacă astăzi un alt tenis, astăzi se servește cu 200 de kilometri pe oră, în medie musculatura spatelui este afectată, astăzi loviturile de pe linia de fund sunt foarte rapide și foarte dure, 120 de kilometri, pregătirea 3-4 ore pe zi este complexă, dar pe de altă parte alimentația a progresat, regenerarea a progresat. Sigur, iată, aici avem un conflict între partea biologică și partea tehnică, cu dotarea, rachetele, mingile, suprafețele care supra-solicitează. Dar eu, pentru că fac parte din altă generație, Gabi, generația cu rachete de lemn, unde se juca mult mai încet, dar mingea era mult mai mult timp în joc, deci nu erau atâtea abandonuri și atâtea accidente cât erau astăzi. Uite, dacă, de exemplu, media este de 70-80 de jocuri pe an, astăzi, Ilie Năstase juca în anii 70 140 de meciuri. Dar, sigur, era alt tenis, era un tenis din talent, nu era chiar atât de solicitant, cu toate că tenisul anilor 70 devine deja atletic și tenisul intră în categoria show-urilor, dar, iată, s-au schimbat vremurile, așa că vedem și asemenea aspecte, nu la fete, unde fetele, culmea, care sunt mai sensibile biologic, parcă sunt mai bine antrenate și rezistă mai mult, numărul de accidentări e mult, mult, mult mai mic, cel puțin al vedetelor, decât la bărbați. Cu această știre am încheiat corespondența, prima corespondență din această săptămână, o zi bună, Gabi, și pe miercuri.
1: Numai bine, pe miercuri, Mihai. Aș mai fi vorbit eu ceva de tenis cu Mihai, dar nu mai avem timp pentru că trebuie să mergem la telefon din nou. Da, cu wildcard-urile astea. Uite că Serena, mă uitam, e aproape să întoarcă setul 2 cu Serena, Venus cu Sofia Kenin. Era tiebreak ceva mai devreme, după ce pierduse primul set, ia să mai dau repejor să vă zic, e 6-6 în tiebreak, a fost 6-3 pentru Venus. 7-6 Kenin, minge de meci, să fie primit. Mă, sper că am format bine numărul. Da, l-am format bine. Stai așa, urgent, să vedem. Eugen.
2: Alo.
1: Bună dimineața, Florin Maxim, Sport Total FM și Metropola. Sunt Gabi Maricescu. Bună dimineața, Florin.
2: Bună dimineața.
1: Ce faci, Florin, în postura de antrenor al cele mai, să spunem așa, remarcate nou promovate? Că dintre nou promovate, Corvinu stă chiar bine de tot. Te așteptai la un început atât de consistent al echipei în acest campionat?
2: Ne așteptam poate și la mai mult, dar sincer să vă spun, și în urma transferului pe care l-am făcut, știam că vom fi la un nivel bunicel în Liga 1, clar că mai avem

0: de îndreptat o grămadă de lucruri, de pus la punct o grămadă de lucruri, dar pentru moment eu zic că suntem bine, cum a spus și dumneavoastră, pentru o nouă promovată, zic că arătăm acceptabil.
1: Și vreau să te întreb, că sigur tu știai, toți știau că atunci când vezi promova, nu vezi juca pe teren propriu. După ce ați jucat atâtea, toate meciurile pe teren propriu, da, la Hunedoara, v-ați pregătit poate și, nu știu, și mental pentru faptul că veți fi nevoit să nu mai jucați acasă. Cum primești jucători în general genul ăsta de modificare? I-ai simțit un pic crispat sau pur și simplu s-au adaptat destul de repede?
0: S-au adaptat, a spus bine. Noi știam în momentul promovării că nu vom juca pe teren propriu, ceea ce consider un dezavantaj pentru noi. Acasă am arătat bine, acasă la Hunedoara mă refer, am arătat foarte bine. Da. Dar asta nu este un impediment. Ne-am adaptat repede, am avut și norocul găzduirii celor de la Arad, care sunt și galeriile sunt înfrățite. O sora noastră, să o numim pe Uta, ne-au găzduit bine, ne-am simțit bine la Arad, așa că trecerea a fost ușoară. Dar nici la Arad nu vom juca prea mult. Știam că ne vom muta la Petroșani când va fi arena.
1: Îți convine mutarea în județ, ca să zic așa? Adică e mai bine? Acolo era și un gazdon.
0: Pentru noi, pentru cei din județ, e foarte bine la Petroșani, pentru că se face mai puțin cu mașina, se face în jur de o oră și un sfert.
1: Și atunci vin și suporterii, mai ușor, da.
0: Mai ușor, până la Arad se fac 3 ore, vă dați seama, mai mult decât dublu timpul petrecut în trafic doar.
1: E adevărat că...
0: Eu zic că o să fie mai bine, pentru că la Arad lumea e obișnuită cu fotbalul de nivel de Liga 1.
1: Asta vreau să zic.
0: La noi în județ, eu zic că lumea e dornică de niște meciuri de Liga 1, nu s-au mai jucat pe Libardi de 20 de ani.
1: E adevărat, te-ai informat asupra stării gazonului că la Arad e bine, adică de asta te întreb. Adică,
0: la Arad e altceva, nu că e bine. S-au făcut investiții masive, e un gazon top, nu știu, prin țară unde mai e gazon de genul celui de la Arad, e cu totul altceva și întreținerea de acolo, cu tunuri de zăpadă, e altceva. E la alt nivel acel gazon de la Arad. Dar am înțeles că s-a făcut și o investiție majoră în tot ce înseamnă gazon plus utilaje. Așa că și gazonul de la Petroșani va arăta bine. E și altfel de zonă geografică. La Petroșani e o zonă muntoasă, dar 100% va fi un gazon bun pentru a desfășura activitatea la Liga 1, 100% va fi un gazon bun.
1: De la, Arad acasă și după aia la Botoșani, da? Pentru că vine meciul de cupă. Spune-ne, acum, sunteți în grupă, păi așa gândim noi cei din afară, bănuiesc că și Corvinu, care a și câștigat cupa, vrea să iasă din grupa asta, dar totuși, cum împaci programul ăsta? Pentru că am văzut la unele echipe foarte multe schimbări în meciurile de cupă. Poate suntem obișnuiți pe model vechi, când meciurile de cupă erau tratate ca un meci de campionat, știi? Odată nu te gândeai să folosești rezerve. Când era un meci de cupă, te duceai și jucai aproape cu primul 11. Mai e posibil în cazul vostru chestia asta astăzi?
0: La noi, din anul câștigării cupei, am avut un lot nu așa numeric cum îl avem acum și am jucat pe două fronturi. E clar că putem să zicem că era Liga a doua și era altă intensitate, dar stresul, deplasările erau aceleași, pentru că dacă joci la Liga a treia, tot trebuie să intri în starea jocului, după care să decantezi după joc, adică un consum există indiferent de Liga care desfășoară activitatea. La noi nu există rezerve sau titulari.

0: construit, s-a structurat acum un prim 11, să spun. Au intervenit câteva accidentări ale unor jucători. I-am înlocuit și cei care au intrat n-au făcut-o din postura de rezervă, când asta le și spun. Nu aveți locul ăsta, mi-ai luat locul. Nu a luat nimeni locul nimănui. E un prim 11. Eu hotărăsc în momentul începerii meciului cine va intra, așa că nu avem rezerve sau titulari. Și cum a spus dumneavoastră, atacăm și acest obiectiv. Este obiectivul care pe noi ne-a făcut cum să tratăm altfel. Va fi un joc în care 100% vor fi și jucători care au jucat mai puțin, dar asta nu înseamnă că atacăm meciul cu rezervele sau cu dezinteres. Noi astăzi plecăm spre Botoșani. Ieri am ajuns acasă la ora 5 de la Arad.
1: Mă gândeam.
0: Adică facem și noi, nu niște sacrificii, dar noi știam cine ne va aștepta la Liga 1. Suntem pregătiți și 100% pentru acest joc.
1: Apropo de lot, e clar că la noi majoritatea echipelor aduc jucători liberi de contract, nici voi nu sunteți dintre cluburile care să cheltuie, așa că pentru voi perioada de achiziții e a la long, adică nu se încheie pe 8 septembrie, pentru că jucătorii liberi de contract poți să iei și după. Mai studiez ceva jucători, e posibil să mai vină în următoarele săptămâni fotbaliști?
0: Noi avem un buget,
1: exact.
0: Și nu putem să depășim de momentul venirii noastre la Hunedoara. Am înțeles cum lucrează domnul primar. Nu vrea să ne întinde mai mult decât ne permite clapuma noastră. Asta este și expresia. Noi am înțeles de la bun început. Avem un buget. Ne mișcăm în acel buget. Dacă v-a mai dori un jucător să plece în momentul de față sau să renunțăm la cineva și să putem aduce, să-l înlocuim cu altcineva, da, dar acum nu mai putem să ne întindem pentru că
1: acesta
0: este bugetul și l-am atins.
1: Florin Maxim, vreau să te întreb la final ceva despre campionat în general. Sigur că
0: scuzați-mă, de mașină n-am auzit.
1: Despre campionat în general. Ne uităm la clasament și sigur, mie și altora și cred că și ție, mi se pare taman grozav să vezi că echipa de pe locul 2, după 7 etape, nu după una, două sau ceva de genul ăsta, are un golaveraj de 7-10. Adică, ce-ți spune ție chestia asta despre Superliga noastră? Nu, serios, știu că e greu să fii foarte critic sau să fii critic din interior, dar totuși, când vezi că echipa de pe locul 2 are golaveraj de 7-10 după 7 meciuri, cred că spui așa ca niște, ca om de fotbal, îți pui niște întrebări, e imposibil să nu ți le pui.
0: Ne referim strict la o echipă și poate chiar nu sunt în măsură să-mi dau eu cu părerea despre Superliga, am și eu 7 meciuri la Superliga, dar din afară poate suna ciudat.
1: Ciudat,
0: dar,
1: nu?
0: Sunt o echipă în reconstrucție, sunt o echipă care a adus o grămadă de jucători noi, nu sunt o echipă care a păstrat un nucleu mare de bază și să vină încă 2-3 jucători. Au nevoie de timp, eu zic că 100% vor arăta bine.
1: Auzi, Florin?
0: Asta e o perioadă, e etapa așa, pe cum a zis și dumneavoastră, e prematură, au jucat cupele europene. Mai sunt echipe care încă nu sunt la turație, poate nici de 60-70%, dar echipele cu tradiție, cu suporteri, 100% își vor reveni, pentru că au capacitate, au fondurile necesare, au jucători de calitate și 100% vor fi bine și își vor reveni.
1: Eu să știi că, cred că și tu ai înțeles, dar ai fost diplomat. Eu nu m-am referit neapărat la echipa aia, mă referam la campionat. Adică nu ce spune despre echipa în sine. Știu, dar
0: campionatul e strâns, asta și spuneam, e începutul campionatului, multe echipe și Craiova, dacă ne referim așa strict, și Craiova la acel lot au 100% vor fi bine, nu că n-au fost până acum în campionat, dar 100% vor fi acolo cum au fost și anii trecuți.
1: Florin Maxim, mulțumim, nu rămâne decât să-ți urăm drum bun spre Botoșani. Că dacă
0: mulțumim,
1: tu plecați,
0: mulțumim,
1: hai, succes, ceau, numai bine. Da, Nasul să nu joci pe teren prăbu, oricum mai dau. E bine, mai aproape. Da, uite, tare sunt curios cum arată stadionul ăla din Petroșani. Tare sunt curios. Nici măcar poze n-am mai văzut cu el, pe cuvânt. De ce să vă mint? Da, tare sunt curios. Bănuiesc că prezintă oarește condiții. Dacă a prezentat condiția ăla de la hub-ul, da, mai țineți minte? Ați uitat de hub-ul de la Clinceni? Mai țineți minte că două echipe jucau acolo sezonul trecut? Era cel mai folosit stadion alături de Arena Națională, nu că și acolo mai jucau două echipe. Cred că acolo s-au jucat cele mai multe meciuri, pe cele două stadioane s-au jucat cele mai multe meciuri în sezonul trecut, la Clinceni și pe Arena Națională. Interesant, nu? Da, eu rămân cu campionatul nostru, cu când o echipă e pe locul 2 cu linia aia de clasament, o e prea frumoasă imagine pentru restul. Avem și cu știrea care trebuie să vă facă viața mai bună, să vă facă viața mai bună. Florin Tănase a plecat în insula Afroditei. Asta e știrea care ne place. Da. În jurul lor e nou fotbalistul însoțit de soție și de impresarul Florin Vulturar, relaxat și zâmbitor, fotbalistul cu tricourile astea groase, a avut denumire, da, tricouri de alea grele așa pe tine, decât că la mă nu contează că sunt grele și călduroase, dar asta e moda, tricor cu mânecă scurtă, e relaxat, a discutat cu cei din jurul lui și uite așa merge în Cipru. Apoi a oferit niște declarații la aeroport, n-am audio, vă citesc un pic, a că mai prindem și un audio până la finalul emisiunii, bine, dacă nu, merg la o echipă importantă cu istorie foarte mare, merg să fac vizita medicală, e o echipă de cupele europene, sunt fericit, nu vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat în zilele trecute, dar o să o fac în viitorul apropiat. He, atenție! N-a spus că nu vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat, ci va spune ceva. Și Scătănase are chestia asta să spună. Hai că sunt curios. Suntem curios care este varianta lui. Sunt entuziasmat pentru că altfel nu plecam. Știți că Steaua în sufletul meu, vrea să spună FCSB, dar mă rog. Nu regret că n-am mers în China, a fost alegerea mea. Am preferat să rămân acasă. Acum e ceva diferit. Am vorbit și cu Elias, mi-a spus foarte mult, adică despre Haralambu zice, mi-a spus multe lucruri despre echipă, sunt fericit că am jucat la FCSB, a fost visul meu, deveni realitate, cu suporterii sunt relații bune, chiar le mulțumesc, să fie alături de jucători. În ultimul timp s-au întâmplat anumite lucruri și aceasta a fost decizia mea. Nu plec cu inima strânsă, plec cu inima deschisă și sunt nerăbdător să încep treaba. Nu a fost niciun conflict cu Baciu, a fost ceva artificial. Eu am spus după meciul cu Auda că n-am jucat nimic și nu meritam să ne calificăm. De unde până unde conflict? Problema e că nimeni din club n-a clarificat situația. Au fost multe plecări, e greu, dar sper să se redreseze echip. Astea au fost vorbele pe care le-a spus pe aeroport la plecarea spre insula Afroditei domnul Florin Tănase. Cineva îi spune să meargă cu domnul. Da, cineva mi-atrage atenția că Petrol are golaveraj negativ pentru că a luat 4 de la Craiova. Așa. Și a dat un gol pe meci. E echipa de pe locul 2 cu golaveraj 7-10. Ce contează? Că dacă ar fi dat într-un meci 4 și ei nu mai aveau golaveraj negativ. Tot aia e. Da, vorbe de duh, a zis Tănase. Voi sunteți curios să aflați ce are de zis în tot scandalul ăsta? Mai încolo, nu știu, pentru o săptămână, peste două, nu nerăbdători. Am zis curioși. N-am zis să fiți nerăbdători pentru chestia asta. Eu aș fi curios, să știi. Chiar aș fi curios să vedem de unde a plecat toată nebunia asta. Iar pe Crețu, din ce zicea patronul după o oră de jumate de interviu pe la două posturi, s-ar putea să-l aștept să-l vedem din nou în echipă. Nu știu dacă într-o etapă, dar peste două, peste trei. Mai vedem. Așteptăm. Mă, astăzi, dacă nu o fac acum, nu mai am timp și cu telefonul care urmează să vă dau mondenitatea. Am găsit și eu mondenitatea. Astăzi este ziua lui Laurențiu Reghe Cam Junior, care împlinește 18 ani, adică face majoratul, iar Mamon i-a organizat

0: organizat o petrecere pe cinste cu 3 zile în avans. Știți cine e Laurențiu Junior? Bebetu, ați auzit că ați uitat de Bebetu. Zice, da, surorile lui Bebetu i-au fost alături în seara petrecerii. Printre artiștii care au întreținut atmosfera la majoratul lui Bebetu, s-a numărat și Țancă Uraganu. Educația aleasă primește Bebetu. Bebetu, Bebetu, da, da, da, da. Și că petrecerea de majorat a fost pe data de... La mulți ani, măi, Bebetu, da, nu mai asculta Țancă Uraganu. Te rog, e frumos, ești tânăr, e păcat de tine. Da. Sora lui Bebetu, Sara, a publicat... Bă, dar ce nume au ăștia? Sara, Bebetu. A publicat câteva imagini de colecție de la eveniment și a atașat de asemenea și o urare. Happy 18th birthday, a scris Sara pe Instagram. Și Ana Maria a postat câteva imagini. Vedeta a fost extrem de emoționată atunci când Țanca Uraganu a interpretat o celebră piesă a lui Florin Salam. Senzațional, excepțional. La începutul acestei luni, Ana Maria a plecat într-un pelerinaj la mănăstirea din Moldova după vacanța de pe coasta Amalfi și s-a întâlnit la mănăstirea Nechit cu Ilie Năstase și Ioana Simion. Cine e Ioana Simion? Cu Năstase? Nu știu. Da. Bine. Ok. V-am dat, mă, și o mondenitate, să nu spuneți că eu nu vă dau mondenități. Vine miercuri antidinamovistul și vă bagă el în fiecare zi mondenități. Că știu că v-ați obișnuit cu chestiile astea, dar eu v-am zis așa și de Florin Salam și de Țanca Uraganu și la un moment dat și de Costel Biju sau cum îl cheamă. O să mă vedeți chestia asta de la domnul Nazar într-o zi. Sigur nu-mi bate recordul. Sigur, sigur, sigur, sigur. Ascultătorii scriu, credeam că zici Gașca Zurli în loc de Uraganul. Are 18 ani, mă, nu mai chem Gașca Zurli la 18 ani, mă, ce Dumnezeu ai și tu. Da, da, da. Da, arată bine Prodanca, nu doar la anii, arată bine în general. Acum, teoriile ciuce ale neamintit că una e una și alta e alta. Ce să mai discutăm? Da, da, da, da. Păi Păcrețul cheamă înapoi pentru că n-a apucat meme să-l bată. Vai de mine și de mine. Câtă răutate în mesajul ăsta, Doamne Dumnezeule. Bine, hai să luăm domnul Eugen. Hai să luăm, domnule, pauză, că avem un telefon la 9:30. Și dacă se respectă desfășurătura, adică să răspundă la telefon, e musai să luăm publicitatea acum.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Gata și cu pauza, ne-am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Astăzi avem meciuri de fotbal în continuare, să știți. Avem meciuri.

0: indiferent de rezultat, una din cele două echipe o va depăși pe Petrolul. Adică dacă Rapid bate sau câștigă, trece peste Petrolul, dacă Universitatea Craiova bate, trece peste Petrolul. Adică și la 1, și la X, și la 2, Petrolul va pierde locul 2 din clasament, ca să fiu mai exact, iar FCSB va coborâ, în cazul în care Craiova avansează, va coborâ o poziție, da? E abia la început campionatul, n-are sens să insistăm pe chestia asta. Un meci care ar fi fost mai așteptat sezonul trecut decât acum, va fi cel de la ora 22 dintre Aston Villa și Arsenal. De ce spun era mai așteptat sezonul trecut? Pentru că Aston Villa anul trecut avea echipă grea. Acum, după atâtea vânzări, chiar nu știu cât o fi el de priceput Unai Emery, dar ce ar putea să facă în fața unui Arsenal plin de vitalitate, de moral și de întăriri în sezonul ăsta. Vom vedea ce se va întâmpla. Se vor juca meciuri și în Serie A, Lecce cu Roma la 19:30 și Atalanta cu Bologna la 21:45, iar la 22:30 Barcelona e musa să-l bată pe Lazio ca să țină pasul cu Realul lui Mourinho, care are punctaj maxim. La 20:30 se joacă Osasuna cu Hetafe, meci de Liga a doua, Bacău cu Slatina la 17:30 și nu orice meci, căci băieții de la Slatina au punctaj maxim după primele 4 etape, să vedem dacă își mențin acest procent de 100% și după jocul de la Bacău, echipă de mijlocul clasamentului. Și în fine, turcii vin cu televizări la Prima Sport 4 și pay-per-view, Ahmet Spor cu Trabzonspor și Beşiktaş cu Çorum. Când spun Çorum, spun Borza. Când spun Trabzonspor, spun Drăguș și FCSB. Na, ca să o băgăm și noi așa. Hai să mergem la telefon. Mergem la telefon că se apropie 9:30. Să fiu punctual, dragilor. Dragilor. Ia să vedem. Bun. Începutul e promițător. Alo? Ia, era să zic, am crezut că, am zis că, mi-am imaginat că.
1: Da.
0: Bună dimineața, Adi Mihalcea, Sport Total FM și Petropola, suntem Gabi Maricescu, sunt bună dimineața și mai întâi felicitări cu victorie la meciul 100, Adi, nu? Adică s-a nimerit, s-a pupat frumos, da? Adi, fii atent, uite că m-am gândit cum să începem discuția, le-am spus-o și ascultătorilor mai la începutul emisiunii pe la 7 așa. Eu, de exemplu, sunt mare iubitor de tenis și știu că într-un meci de tenis, când un om e la putere în meciul ăla și conduce, dacă adversarul pățește ceva, dă semne de o eventuală accidentare, nu știu, e beteag, poate să-ți intre în minte, el să-și revină și să te bată. Mie mi se pare că voi, înaintea meciului ăsta cu FCSB, ați avut în față un adversar de genul ăsta cu probleme. Și întrebarea era dacă antrenorul Mihalcea va reuși să le transmită elevilor: bă, nu vă gândiți că e FCSB cu probleme, gândiți-vă că e FCSB și jucați ca și cu FCSB normală. Și mie mi se pare că asta ați făcut și de aia ați câștigat.
1: Da, așa, după meci putem spune că am profitat puțin de problemele pe care le aveau ei, dar să ținem cont sau să ne reamintim că și noi ne aflam într-o perioadă,
0: clar, fără victorie,
1: slabă ca și rezultate, multe probleme de accidentări, deci nici noi nu ne permiteam să avem o astfel de gândire. Și după, CSB-ul cu tot respectul, cu toate problemele pe care le au, uitați-vă ce loc au și câți jucători. Eu zic că am profitat de niște momente. Am reușit să deschidem scorul, ceea ce până în momentul de față în acest campionat nu am reușit și puteam să gestionăm și am și gestionat mult mai bine jocul după ce am dat gol și poate și golul 2 a căzut chiar într-un moment în care noi sufeream așa din punct de vedere fizic. Asta a fost momentul, dar nici de cum că am crezut că ei vor fi dărâmați sau era echipa de pe locul 2, n-avea cum să fie așa.
0: Da, și mai ales că voi nu câștigați niciun meci până aseară, adică asta este statistica, exact. Nu e o invenție, da? Adică, da, e,

0: Acum, știi cum e vechea vorbă că în sport că victoriile aduc victorii, dar nu e chiar așa de simplu. Adică am observat că în campionatul nostru, pentru toate echipele, e foarte greu să lege două succese. Adică nu contează că vorbim de Csíkszereda sau vorbim de, nu știu, de Craiova, Dinamo sau alte echipe sau Rapid. E foarte greu în campionatul nostru să legi două victorii.
1: Într-adevăr, așa pare acest început de campionat, cu echilibru care persistă aproape în fiecare meci. Dar până la campionat mă gândesc că peste două zile voi avea meci cu Lupeni în cupă. Cupa este unul dintre obiectivele noastre, așa că mi-ar plăcea să leg două victorii,
0: așa,
1: chiar și mai multe, dacă aș lega două, asta ar însemna că bat la Lupeni, ceea ce e bine pentru mine.
0: Mai devreme stăteam de vorbă cu Florin Maxim și el avea un drum de făcut până la Botoșani. Tu de bine de rău, voi mergeți mai aproape, adică la Lupeni e mai bine, nu? Adică el a plecat de la Arad, s-a dus până la Hunedoara și după acolo și la Botoșani. Voi de bine de rău, nu știu cât faceți până la Lupeni, 2 ore jumate?
1: 4 ore.
0: 4 ore,
1: nu,
0: tot
1: e. 4 ore,
0: tot
1: da. 4 ore, dar ținem cont că am jucat aseară târziu, deci practic
0: și asta e
1: ziua de ieri. Astăzi am aterizat la Timișoara acum o jumătate de oră și sunt în drum spre birou spre a pregăti antrenamentul. Adică e din scurs și la noi. Poate nu facem atât de mulți kilometri, într-adevăr, că Botoșani e partea opusă a țării, dar și noi avem probleme de obosare. Dar acum toate echipele au astfel de probleme. Nu ne plângem noi că...
0: Normal că toate joacă. Care e calificat acolo, joacă. Acum să ne amuzăm așa. Noi aici la radio mai glumim pe seama Lupeniului. Frate, numai stranieri au adus ăștia de la Lupeni. Deci în fiecare săptămână mai primim într-un comunicat cu poze. Dar ce de stranieri la Minerul Lupeni? Tu ce zici de infuzia asta de stranieri? Că o să-i întâlniți în sensul ăsta. Altfel nu te privește pe tine. Dar o să întâlniți o echipă cu mulți stranieri. Eu așa înțeleg, că Lupeniu...
1: Da, am înțeles și eu, că sincer nu am aprofundat încă subiectul Lupeniu,
0: de asta
1: voi mă preocupa. Numai că sunt meciuri de cupă, am înțeles că terenul este foarte...
0: Rău?
1: Ca și suprafață de joc foarte prost.
0: Normal.
1: Acolo un public foarte călduros și fac o gălăgie infernală, am înțeles undeva la 5.000 de oameni la...
0: Da, iauzi. Iauzi. Tai că sunt curios.
1: Și sunt meciuri de cupă și știți foarte bine că dacă nu ești atent, chiar și cu Liga 3, chiar și cu român, cu stranieri, ce rada, îți pot pune probleme.
0: Da, asta e așa, ca și pată de culoare cu stranierii, știi, lui Minerului Lupen, că vorba aia, nu e echipă cu pretenții. Sigur, cupa... știi, fiecare cu părerea lui. Mie, de exemplu, și colegilor noștri și când sunt și cu Nazare, nu ne place formatul ăsta de cupă, pentru că am fost obișnuiți o viață întreagă și din alte campionate și de pe la noi competiția knockout, că asta era. Acum asigur că se joacă pe sistemul ăsta.
1: Old school sunt și eu.
0: Bun, atunci ne bucurăm, stea pe aceeași lungime de undă. Da, da, da.
1: Și mie îmi plăcea mai mult ceea ce se întâmpla cu vechi format.
0: Și am observat o chestie, da, asta e de fiecare dată. Lumea nici ea nu e interesată, pentru că văd de multe ori sunt goale tribunele. Știu că se spune, domne, că mai sunt ăștia din divizii inferioare care se bucură că joacă pe acasă, ei aduc. Dar la echipele de primă ligă, când joacă meciuri de-astea, iartă-mă, dar de multe ori cam bate vântul prin tribune. Nu că ar fi mare...
1: Poate doar în fazele superioare.
0: Atât, acolo da, acolo-s de acord cu tine, da. Bine, voi aveți după aia și meci de campionat cu Csíkszereda, vă întoarceți la Arad. Acum lumea o să spună, hai că voi, pe ce ați bătut FCSB-ul cu Csíkszereda, o să faceți artificii, da? Am mai zis, campionatul nostru e...
1: Va fi cel mai greu meci.
0: Bine.
1: Da, noi suferim la capitolul lot. Avem foarte mulți accidentați, adică 6 jucători accidentați. Noi suntem 15 de 3 etate. Nu, este adevărul. Ieri pe bancă am avut 4 rezerve, 5 rezerve, între care un puș de 2009. Noi ăștia suntem cu toții și gândiți-vă că vom juca cu aceiași jucători și la Lupeni, după care ne așteaptă un meci foarte, foarte important, în cont de ceea ce spune mai devreme puțin, de a lega două victorii.
0: Da. Într-un fel, lăsând la o parte valoarea loturilor, ca și FCSB ieri a fost

0: slab numeric, că și ei au fost, adică și ei aveau aceeași problemă. Au plecat jucători, unii lipseau că s-a accidentat, pe unii i-au dat afară sau, mă rog, așa. Deci pe foaie erați cam la fel ca ei, ceva de genul ăsta.
1: Da, dar din alte motive.
0: Din alte motive.
1: Asta e
0: adevărat.
1: Oarecum cu mâna lor, că dacă dai afară...
0: Sigur, nu, normal, sume, așa, normal.
1: Ce să ne asumăm, că nu aveam...
0: Auzi,
1: dar, da, au avut și ei, într-adevăr.
0: Au avut puțin, da. Auzi, de fiecare dată când întâlnești așa ca privitor situații de genul ăsta, fie că e campionat mare, fie că e campionat mai mic al nostru, cu mulți accidentați dintr-o dată, te întreb, de unde atâția accidentați dintr-o dată? Adică există explicații sau sunt coincidențe? Nu știu, știi ce întreb? Adică, dom'le, 6, sunt mulți. Arsenal avea într-una, sau nu știu, Chelsea sau Tottenham, 10, 11. Adică, ce se întâmplă, frate, când se accidentează așa mulți dintr-o dată? Și-a băgat necuratul coada, nu știu ce să zic.
1: Problema noi a fost că 3 dintre ei cu probleme majore, adică LIA, ligamente,
0: da, nasol de tot,
1: colaterale anterioare, da. 6, cel puțin 6 luni. Tot căutăm și am încercat să găsim o explicație, nu neapărat medical, dar fiecare s-a accentat în alte condiții, în alte locuri, adică unul în timpul jocului, unul pe teren de antrenament, singurei.
0: Fără să fie loviți?
1: Da, o dada bagă o alnecare și singur își prinde piciorul sub el și face fractură de peroneu. Adică nu e o regulă generală. Dacă s-ar fi accentat toți de ligamente duși în antrenament, a zis, da, domn, poate oboseală, poate cumva n-am făcut bine ceea ce am făcut, dar nu pot să găsesc acest lucru. Și uitați-vă că Rapidul, aceeași problemă cu Grahovac.
0: Da, s-a rupt din nimic, da.
1: Rus la,
0: da,
1: Craiova. Poate că fluxul ăsta de meciuri din ce în ce mai multe, și de anul trecut, pauză foarte scurtă și acum începutul ăsta de campionat, poate
0: nu
1: se pregătiți să jucăm așa de...
0: Da, nu știu, să știi că am observat că de multe ori, că noi suntem obișnuiți să scormonim, să facem, să... De multe ori e și o chestie de ghinion. Într-un campionat puternic, dar care n-a apucat să joace, anul trecut în august, tânărul ăla Leoni, venit de la Parma la Liverpool, l-a băgat primul meci și în primul meci a făcut ligament. De un an de zile stă. Ăla e ghinion, nu mai era că nu i-a antrenat sau că are prea multe meciuri la activ. Asta este, când e să se întâmple, se întâmplă, poate...
1: Exact.
0: Da, da, da. Adică sunt câteva exemple de astea care... Sigur, există situații în care te poți întreba, dom'le, dar pregătirea e bună, dar medicul ăla e bun, dar nu știu ce, se poate ajunge, da, și la chestii de genul ăsta.
1: Am pus și o întrebare aceasta, dar noi... facem echipă și mă refer la mine și la preparatorul fizic de 4 ani și n-am avut niciun fel de problemă cu același stil de pregătire. Și prin alte condiții, mult mai proaste, ca și terenuri, ca și recuperare. Dar să zic că ceva și 3 într-o săptămână, adică înțeleg, tot anul, dar 3 jucători într-o săptămână.
0: E și de ghinion. Și mai aveți și teren bun, da, acolo. Adică voi aveți și teren bun, alții măcar n-au terenul bun.
1: Și bază de antrenament foarte bună. Terenul de antrenament este exact ca terenul principal, adică de lucrurile astea nu putem să ne plângem.
0: Da. Adi, mulțumesc frumos și ție, îți urez ca și lui Maxim drum bun până în cupă și să ne auzim sănătoși. Numai bine. Ceau, ceau. Pa, pa. Da, din Mihalcea, victoria cu numărul 100 în fața, nu victoria, meciul cu numărul 100 din carieră, chiar în victoria cu FCSB. Sigur că ai tendința asta să spui, domne, că a bătut o echipă cu probleme, da? Și uita, tot o echipă cu probleme este, așa că putem să nu tragem atât de rapid anumite concluzii. Mai avem câteva, cum se spune, minuțele, nu? Mai avem câteva minuțele, da, minuțele la Metropola până ieșim.
2: 3 minute.
0: Să fac recapitularea știrilor dimineții, care ar fi de fapt 2, da, știrile dimineții. Prima este... eliminat la lui Novak Djokovic din primul tur, chiar din primul tur de la US Open. Chestia asta nu se mai întâmplase din iulie 2018, dar, mă rog, atunci era în putere Djokovic, da, era la cât? Au trecut 8 ani, 31 de ani. Nu, Astăzi, Cica și plâns un pic pe teren, mă rog, a plâns, i-au dat lacrimile când a văzut că nu mai poate din punct de vedere fizic în ultimul set cu jucătorul de 25 de ani, Navone din Argentina, 49 ATP, și pur și simplu n-a mai putut. De fapt, ultimele două seturi au fost pierdute fără drept de apel, 2-6, 1-6. Mihai Rusu, vă spuneam dacă a abandonat. Nu, n-a abandonat. N-a mai putut, pur și simplu. Iar chestia aia, că spune, domne, el e locul 5 e în clasamentul ATP. Este, dar în ultimele luni a demonstrat că nu mai e de locul 5 și drept dovadă că după înfrângerea asta va și pierde locul 5. Am timp un pic să intru pe clasamentul virtual al jucătorilor de tenis. În momentul de față, Novak Djokovic a ajuns pe locul 11, pentru că pierde numai puțin de 790 de puncte. Așadar, va fi în cel mai bun caz pe locul 11 la finalul turneului, pentru că mai sunt de jucat două săptămâni și este posibil ca jucători, uite, de exemplu, Hodar îl va depăși, Francis Tiafoe s-ar putea și el, adică e foarte posibil să-l vedem coborând și mai jos. Și lucrul ăsta va continua pentru că omul nu mai poate, dar nu e doar alegerea lui să meargă și să piardă meci după meci. Cum este și alegerea lui Venus Williams să se facă, iar nu-s de acord cu Mihai, joacă pentru că poate, nu, joacă pentru că o invită ăștia. Ea nu mai poate să joace la un nivel, ea pierde absolut toate meciurile, chiar și astăzi unde a dat un semn de revenire, până la urmă tot în două seturi a pierdut la tiebreak decisivul cu Sofia Kenin. Nu este nicio surpriză. Serena nu cred că este înscrisă la simplu. Serena va participa cu Venus la Williams. Eu n-am găsit-o pe tabloul principal. Mi-ai spunea că ambele au primit wildcard. Ambele au primit ca și dublu. Doar Venus a primit la turneul de simplu. Ieșim? 30 de secunde. Ai zis ceva, dar vezi că eu nu pot. Când eu n-au laud în cască pe Eugen și atunci când vorbesc, cu siguranță nu știu ce spune, de aia în live repet întrebare. Ok, mâine dimineață chibițăm și noi după derbiul din seara asta și bineînțeles avem și a comenta după Arsenal, după Barcelona și să vedem cine mai spune familia Gigi Memestoica. Importante comunicări. Pe mâine dimineață. Ciao, v-am pupat. Eu continui până spre ora 10. Aplicații. A fost o dimineață fructoasă în relația cu ascultătorii. Da, uite, a apărut informația cu Venus și pe site-urile noastre de fotbal, eu le zic de fotbal. Da, a ratat 4 meci consecutive de set Venus Williams. Da, a avut 6-2 în tiebreak, e adevărat. Novak Djokovic, declarație după eliminare, așteptam declarațiile lui după această eliminare. Zice, cred că a fost evident că m-am simțit groaznic pe teren. Din păcate mă confrunt cu asta în aproape toate meciurile din acest an. Chestie de vârstă, încă o dată, vomit, da, vomită efortul, de la efort. Bă, l-am văzut. Ai plecat, Eugen?
2: Da.
0: Credeam că e domnul Chivulete, că nu te-am văzut când ai trecut pe lângă mine. Da, zici, este o problemă serioasă, după aceea tot corpul începe să cedeze, am crampe și dureri. Spatele a cedat și el la final, la fel și umărul. N-am putut să duc treaba la bun sfârșit. Am avut un break în setul al patrulea, dar m-am chinuit încă din al patrulea game al meciului. Da? Zice, nu vreau să iau din merite adversarului, el a luptat. Este un tip bun, un luptător, dar nu m-am bucurat. Întreba dacă există o modalitate de a rezolva problema cu stomacul, a zis, nu știu, încerc să vedem, nu pot da detalii acum, acum mă gândesc la ce se întâmplă și cât de mult mai pot continua așa. M-am gândit să renunț, dar apoi am câștigat un set, apropo de meciul ăsta de carieră, apoi și pe al treilea, m-am gândit că poate există o șansă. Apoi în seturile 4 și 5 n-am vrut să abandonez, deși era clar că nu pot să câștig, am vrut să termin. Sunt mândru de toate realizările din trecut, dar prezentul e prezent. Păi asta zic și eu și alții. Fanii au fost amabili, sunt recunoscători pentru că m-au sprijinit. În afară de asta nu m-am bucurat deloc, dar publicul a fost incredibil. De fapt, am detestat fiecare moment petrecut pe teren. Păi vezi, și atunci nu-i firesc ca mulți să se întrebe, dom'le, dacă ai ajuns în situația asta să detești fiecare moment petrecut pe teren, ai fost și ai fost cu cele mai multe Grand Slam-uri din istorie și așa mai departe, De ce să trăiești astfel de momente în care nici nu te simți bine? Vavrinca cel puțin

care a jucat, se retrage anul ăsta și care n-a mai câștigat nici el nimic de ani de zile, neavând oricum palmaresul lui Djokovic, dar fiind și el câștigător de turnee de Grand Slam, el a spus, dom'le, eu pe teren că îmi place să joc. Nu mi-a mai propus să fac mare lucru, dar mi-a plăcut să mai joc. La Djokovic, el a în fiecare an s-a gândit că poate mai bagă un Grand Slam. Poate mai bagă un Grand Slam. Și n-a putut și cu trecerea anilor era evident că lucrul ăsta devine puțin probabil, iar acum, iertați-mă, dar este de-a dreptul imposibil să mai reușească așa ceva. Ok, Mirela Rădoi, așteptăm astăzi decizia finală a bașcanilor, pentru că domnul președinte de acolo a cam dat de înțeles că în aceste momente caută un nou antrenor. Decizia a fost deja luată, dar se caută un antrenor. Rădoi are și stilul ăsta în care, prin care e foarte direct, dar uneori nu e bine să fii atât de direct, trebuie să fii și un pic ponderat. El, noi l-am văzut că face chestiile astea peste tot, și la Național, și la Craiova, peste tot. E, acum a zis să fim sinceri, să avem jucători veniți din eșalonul secund. Fuat, Enver, s-a întors și el dintr-un împrumut din Liga a doua, la fel și Mirza. Acești patru jucători au nevoie de timp. El vrea să spună că n-are jucători, n-are lot. Iar declarațiile l-au deranjat pe domnul Memik Yılmaz, care este președintele clubului. Acum, nu știu dacă la ăștia de la Gaziantep, președintele și bașcanul. Că poți să fii președinte și bașcanul să fie altul ăla cu lovelele. Jurnaliștii turci spun că Memik ăsta, gata, îl îndepărtează, iar Çağdaş-ı Atan este favorit să ia locul, Çağdaş-ı Atan fiind antrenor până în luna februarie la Konya Spor. Contactat de Ali Budak, Rădoi n-a vrut să ofere detalii despre viitorul său, însă jurnalistul turc, ăsta Budak ăsta, susține că decizia a fost luată, iar rezilierea contractului va fi confirmată în cursul acestei zile după o ședință la club. Întrebare pe care am pus-o și în prima ora emisiunii. Se întoarce Rădoi la FCSB? Vrea să revină la FCSB? Gigi îl vrea, sunt convins că îl vrea. Dar Rădoi vrea? Adică e gata? Vine? Nu vine? Acum, da. Da. Uh-huh. Să nu mai contrazic pe Mihai Rusu. Că, de apropo de Djokovic și de surori și societatea pe acțiune, contrazic și eu cât pot. Mă, fiecare avem marote. Și eu am marote și domnul Nazare și domnul Drejan. Toți avem marote. Sile are și el marote. Toți avem marote. Ce să facem? Nu putem să scăpăm de ele. De la Otopen un mesaj direct. Hai Craiova! Hai să se blocheze circulația mâine dimineață când pleci la lucru vreo 2 ore. Na, să-ți o zic și eu pe asta așa. Dacă ai zis hai Craiova, hai să se blocheze circulația la Otopen mâine 2 ore. Ce zici, Ionuț? Să-ți convine să o bag pe asta? Voi vedeți-vă de treburile voastre acolo cu Crețul, cu ăștia, cu indisciplina, cu managerul care amenință cu bătaia, jucătorii și alte chestii de genul ăsta. Lăsați voi cluburile celelalte, că știi cum e cu grija, drum lung și toate celelalte. Vă rog eu frumos, vedeți-vă de ale voastre momentul de față. Vedeți-vă de ale voastre, da. Ce să mai... Peste tot FCSB. Unicul marcator al FCSB-ului zice că ne-am speriat. Ia, cum v-ați speria, mă? Ce stoia în băiatul ăsta? Zice așa. Mă bucur că am reușit să marchez, îmi dă un plus de moral, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, mă simțeam bine, am luat gol și apoi ne-am speriat. Suntem timorați după ce luăm gol, chiar nu știu. Păi, FCSB timorată. Păi da, Nea Gigi a spus că trebuie să fie numai luptători acolo. Știi, vorbea aseară că trebuie să luptă. Păi, dar el s-a uitat ce prim 11 a avut pe teren și ce 11 a avut după schimbările făcute. Adică să fac o comparație între cele două echipe, adică primul 11 și cel din repriza a doua după schimbări, și cu ce juca, de exemplu, cu Pau

0: Salonic, când câștiga 3 meciuri la rând. Să facă și o comparație între echipa de atunci și echipa de acum. Păi, explicația o găsești și acolo. Nu în disciplina lui Crețu sau în supărarea lui Tănase, știi? Da. Mă rog, povești nemuritoare. Mă, le Vadiakos e echipa asta la care este Harpalete antrenor? El e, nu? Asta e. Pentru că astăzi avem un Levadiakos cu Panathinaikos. Levadia Stadium, capacitate 5915 locuri. Au și grecii ăștia niște stadioane, dacă stai să te gândești. Noi nu le știm așa. Noi știm doar pe alea din Atena și mai știm pe ăla dărâmat de la Salonic. Mai țineți minte ce stadion dărâmat era la Salonic? Ca orașul, de fapt. Un oraș minunat lăsat în paragină. Ca așa este stadionul, precum este și orașul. Bine, stadionul n-a fost minunat niciodată, probabil că era o chestie obișnuită, dar orașul Tesaloniki, un oraș foarte frumos, cu niște clădiri absolut senzaționale. Numai că ultima, eu n-am fost și ei drept de mulți ani, dar când am trecut pe acolo, mă gândeam, uite ce frumos e și ce neîngrijit e acest oraș. Cam ceva așa și cu stadionul din Tesaloniki. Domnul Chivulete se îndreaptă cu pași apăsați spre emisiunea de la ora 10 și are ce sfaturi să vă dea pentru astăzi. Nu uitați că a început tenisul și când începe tenisul ăsta este mană cerească turneul ăsta de la US Open cu ceafurile astea din primele tururi, pe aia încep și meciurile de dublu și toate celelalte. Nu uitați că în seara asta cu o oră aproximată, așa, cu aproximație, Eurosportul va transmite în jur de 22 meciul de debut al Soranei Cârstea de la ultima ei participare, căci a zis că se retrage, nu? N-am auzit să-și fi reconsiderat viitorul, se va retrage la finalul anului, așa că începe ultima ei participare la US Open în compania austriacii Grabher. Repet, în jurul orei 22. Eu mă opresc aici mâine dimineață din nou la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Toate bune și să fiți fericiți. Celebra urare a execuțiilor matinale.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Ne aflăm din nou la Unu Solist, ca în fiecare zi la această oră. Evident că rămânem cu ochii către etapele ce s-au jucat, atât asupra cupelor europene, unde Craiova a ratat în minutul 90 plus 3 calificarea, n-a mai avut nicio șansă prin acel penalti pe care armenii l-au transformat, dar nu neapărat asta am vrut să remarc, pentru că deja a trecut evenimentul, am rămas prin cupele europene cu campioana României, e adevărat, în Conference League, putea să fie Europa League fără niciun fel de problemă, pentru că superioritatea Craiovei a existat, dar ce să mai vorbim despre asta, pentru că iată, se întâmplă evenimente interesante în campionatul României. Mă uitam așa la epava de echipă pe care o are FCSB-ul la această oră și cum arată ea pe suprafața de joc. Deja nu mai este o echipă, totul este la voia întâmplării, probabil că și evenimentele neplăcute, scandalul ce ne-a fost scos în față de presă, pare să fie unul artificial, dacă mă întrebați pe mine, pentru că se prefigura această înfrângere cu UTA de aseară. Am văzut-o pe UTA la voluntari, bătută de FC voluntari, am văzut-o pe UTA incapabilă să câștige acasă partide interesante, așa că mi-e greu să cred că în fața FCSB-ului UTA a reușit ea așa întâmplător să o bată pe formația roșie-albastră. Probabil că de aceea și conducerea clubului roșie-albastru a optat pentru stadionul din Târgoviște, pentru că deja Chindia și suporterii săi erau obișnuiți cu astfel de meciuri. Recentul 1-2 cu Dinamo, cu echipa de copii a lui Dinamo, seamănă foarte bine cu partida dintre FCSB și UTA, adică probabil că cele două rezultate pornesc din aceleași izvoare. Izvoarele neputinței în primul rând și apoi sigur și alte consecințe care au dus la astfel de rezultate, atât pentru Chindia la partida cu Dinamo, cât și pentru FCSB la partida cu UTA. Așa că totul este așa frumos coafat și băgat într-o bulă de interes, suporterii săraci fac eforturi și se duc după echipă peste tot, dar în realitate totul pare o mascaradă, așa cum vedeți și voi, etapă de etapă formația roșie-albastră oferă niște surprize care zic eu că trebuie să ne pună pe gânduri foarte, foarte serios. Probabil că va veni o zi în care vom înțelege ce se află în spatele acestor rezultate deloc știu eu normale pentru o formație precum FCSB, în care s-au investit bani foarte mulți. Vine Coman, vine Abdallah și se distrează cu tine pe suprafața de joc. Nu știu, plecările acestea intempestive ale lui Tănase, ale lui Crețu, sigur și a lui Bârligea, care zice el că s-a dus într-un campionat bun, să vedem în ce măsură va și juca. Cert este că lucrurile nu sunt deloc în grafic acolo în Berceni și sunt foarte sigur că ceva se va întâmpla. Nu știu în ce măsură. Ori domnul Gigi Becali se gândește că e mai ușor să ajungi în cupele europene mergând în play-out. Nu știu, nici nu știu ce să cred, dar e odios ceea ce se întâmplă. Suporterii roșii-albaștri obișnuiți de-a lungul anilor cu performanța nu mai suportă ceea ce văd pe suprafața de joc. Zic eu că și în viitor vom asista la asemenea, la lucruri asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat la Târgoviște. Iar sigur că suporterii FCSB nu mai au răbdare și au cerut aseară 3 demisii după dezastrul cu UTA. Marius Baciu chiar părea că a clacat, e tensiune maximă, vă dați seama, în tabăra FCSB-ului după acest eșec suferit în etapa a șaptea. Confruntarea disputată la Târgoviște a fost controlată, poate nu întâmplător, de oaspeți care au și punctat, ați văzut, prin Coman, care pur și simplu s-a dezlănțuit acolo între fundașii centralilor și albaștri. A marcat și Abdallah cu finețe cunoscută. Doar Stoian a punctat pentru FCSB cu execuție de maestru în minutul 49. La finalul partidei, vă spuneam, fanii celor de la FCSB nu au mai menajat pe nimeni, au intrat în trans efectiv și au cerut

demisia a trei oameni cheie din club. Antrenorul principal Marius Baciu, acuzat și de jucători că nu se pricepe, președintele Consiliului de Administrație Meme Stoica și directorul sportiv Florin Cernat. Ciudat, da. În urma acestui rezultat, FCSB a coborât pe locul 4 în clasament. Pare că nu e un dezastru, dar mai poate cădea o poziție dacă Universitatea Craiova câștigă în această seară cu Rapid sau chiar dacă face un rezultat de egalitate. Discursul antrenorului Marius Baciu, urmărit cu foarte mare atenție de mine, a oscilat între emoție și nervozitate și, așa cum scrie FlashScore, site-ul FlashScore de astăzi, la Flash interviul a fost la un pas de lacrimi, vorbind despre susținerea primită. Fanii au fost fantastici, ne-au aplaudat până la finalul meciului, îmi vine să plâng, dar de ei mi-e rușine și mi-este milă. E, vedeți, știe el de ce e rușine de suporte. Apoi, în zona autocarului, lucrurile au și degenerat, evident, chestionat de contestatar, tehnicianul a transmis iritat să intre ei pe teren în locul fotbaliștilor. Este o vorbă foarte urâtă, foarte dură, în sensul că fotbaliștii nu sunt plătiți ca omul de rând cu 3-400 de euro pe lună, dragi prieteni. Ei sunt plătiți cu 1000 de euro pe lună și își bat joc efectiv de fotbalul de acolo. Un suporter i-a replicat dur, suporteri adevărat știu ce înseamnă începutul, tu nu știi nimic, tu vorbești urât, nu știi nimic. Noi încercăm să învățăm. Ai dreptate. Orice ți-aș răspunde, orice ți-aș răspunde dacă ai vorbit frumos. Dar cu toate acestea, până la urmă, Baciu le-a acordat totuși autografe unor fani care erau prezenți acolo. Este clar că analiza tactică a meciului a fost la fel de dură. Fostul fundaș central s-a arătat profund dezamăgit de faptul că elevii săi au cedat inițiativa și nu au respectat nimic din planul tactic. Probabil, dragi prieteni, că și valoarea individuală a jucătorilor care îi vedem pe teren, parcă sunt buimaci, băi, oameni buni, începând de jucătorii ăștia străini care au venit și care n-au nicio legătură cu fotbalul, așa par ei, și continuăm cu jucătorii români pe care i-am mai văzut. Vedeam pe Miculescu, a dat el o pasă de gol, dar fotbalul pe care îl joacă Mister Miculescu nu e unul deloc, este mai mult dezamăgitor decât știu eu, unul de calitate. Dar nu mai vreau să vorbesc prea mult. Au fost tensiuni și în vestiar, evident. A fost lansat în presă un episod tensionat petrecut în urmă cu câteva zile între Garita și Vali Crețu, în urma căruia Crețu va pleca, cred că la voluntari până la urmă, da? E clar, s-a reziliat contractul cu Vali Crețu, da, e un moment de degringoladă la FCSB, iar UTA a profitat, evident, de situația roșii-albaștrilor și a bifat prima sa victorie din acest sezon. Dar oricum vin vremuri grele pentru suporterii roșii-albaștri, dragi prieteni. Acum și Florin Tănase a făcut paradă în ultima perioadă și se pare că e tot mai aproape de plecare. Lucrurile sunt urâte. Sper să nu fie urâte și în ceea ce înseamnă inima Giuleștiului, pentru că în această seară, dragi prieteni, vom vedea un meci de zile mari. Poate cel mai important meci al lui Daniel Pancu în această perioadă a campionatului, pentru că pentru turul de campionat, meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova, singurul din prima divizie românească care se joacă astăzi la 20 și 30 de minute, ar trebui să aducă în jurul său foarte mare interes. Foarte, foarte mare interes, aș spune. Rapidiștii, sigur că își doresc victoria, o primesc pe Craiova, pe Superbet Arena din Giulești, în etapa a șaptea, o echipă venită după o mare înfrângere și o descalificare care a săpat urme adânci. A venit și moartea lui Nae Ungureanu, acolo toată lumea a fost la priveghi și evident la mormântare, obosiți mental, craiovenii vin în Giulești cu forțe totuși, pentru că au o echipă care va reuși probabil să arate un fotbal de calitate. Steven Simba, Ștefan Baiaram, nu știu, mi se pare că totuși echipa olteană este peste valoric, peste Rapid. Dar Rapidul se bazează în continuare pe forma excelentă a lui Alexandru Dobre, autor a 3 goluri, și chiar pe Olimpiu Moruțan, care se pare că ușor, ușor a crescut în calitate, a marcat 2 goluri, a oferit o pasă decisivă și până la urmă are o notă medie bună.
Da.

Alexandru Dobre e un jucător periculos pentru Craiova. El a înscris de 3 ori în ultimile sale 4 meciuri cu o notă medie de 7,3, inclusiv o dublă, după cum site-ul Flescore ne dă în statisticile sale. Aceste confruntări între Rapid și Craiova au produs în medie 2 goluri pe meci și nu mai mult. Și astăzi ne așteptăm la o partidă închisă în care Rapidul să joace blocând vârfurile periculoase ale formației oltene și încercând să contraatace cu Moruțan și cu Alexandru Dobre pe flancuri. Rapidul a înregistrat o victorie, 3 remize și o înfrângere în ultimile 5 meciuri împotriva Craiovei și astăzi pare că totul se duce către un egal, convenabil ambelor formații. Cea mai recentă întâlnire dintre cele două echipe s-a încheiat la egalitate 0-0 în Giulești. Dar, sincer să fiu, este greu de gestionat această partidă, pentru că reacția suporterilor giuleșteni va fi una clar în favoarea formației lor și o vor susține până la capăt. Contează foarte mult și asta pentru evenimentul care se joacă în această seară. Dacă mă întrebați pe mine, vreți să mă întrebați pe mine, rezultatul va fi de egalitate. Pauză sau final X. Dar dacă cumva Universitatea Craiova își dorește victoria și va scoate în față o echipă cât se poate de curajoasă, cu Hamlaoui, cu Bayaram, cu Simba, cu Etim, cu Megvabishvili, Cicâldău, Bancu și Mora, există posibilitatea ca ea să se întoarcă cu toate cele 3 puncte din Giulești. Nu văd o victorie a Rapidului. Mi se pare că linia de mijloc cu Bubanja, Vulturar și Grameni este una sub nivelul a ceea ce poate Universitatea Craiova în acest moment. Eu așa aș vedea lucrurile, valoric vorbind. Evident că rapidiștii caută și ei victoria acasă, nu știu în ce măsură Grahovaț și Kramer, nu știu dacă va juca Grahovaț accidentat, dar oricum Sălceanu, Ciobotariu, nu știu dacă se pot ține după Al-Hamlaoui, Bayaram și Simba. Da, nu știu ce va fi. Oricum, spectacol serios în această seară pe Giulești, e un meci pe care trebuie să-l vedeți. Eu personal îl văd în X2. Acum, valoric vorbind, fără a pune sufletul sau știu eu ce gândire pentru suporterii giuleșteni. Să sperăm că Rapidul bate, dar mi-e greu să cred până la urmă că X-ul se înclină către ei și nu către inima oltenii. Acum, haideți să vă spun ceva. Mai avem în România o partidă, FCM Bacău, Slatina, ceva mai devreme, la 17:30, în Liga a doua din România. Un meci care la prima vedere se poate înclina către formația din Slatina, aflată într-o formă de zile mari. Slatina ocupă locul 2 în campionat cu 12 puncte, formația a câștigat toate cele 4 meciuri disputate până acum și s-a impus chiar cu 2-0 pe teren propriu împotriva Metalului Buzău, o echipă destul de tărișoară, așa, în ultima partidă s-a jucat acest meci. Așa că Slatina este o echipă foarte periculoasă, am văzut-o și în Bulevardul Ghencea bătând-o pe Steaua București. La CSM Slatina, Maghiari are 2 goluri în 4 meciuri, ambele marcate în ultimile 3 apariții ale sale. Acum, nu știu ce să zic, dar formația oaspete arată mult mai bine. Da, chiar dacă pe Doman îl bagă ceva mai târziu, joacă și el acolo jumătate de oră, un jucător foarte, foarte talentat. Bacăul ocupă însă locul 9, dragi prieteni, și mi se pare o echipă foarte pragmatică, mai ales acasă, are 7 puncte și conform statisticile Flescore are un bilanț de 2 victorii, o remiză și o înfrângere după 4 meciuri. În ultima partidă de campionat, să nu uităm că Bacăul a terminat 2-2 în deplasarea de la Râmnicu Vâlcea. O echipă arțăgoasă, iar acasă e posibil la baza sportivă a Bacăului, micuță și cochetă, Bacăul pornește ca ușor favorită în această partidă cu o probabilitate de victorie de 39% comparativ cu șansa de 31% atribuită outsiderului, zic ei, CSM Slatina, cu o zi înainte de start. E, și aici aș merge o dublă de X2 liniștit la partida FCM Bacău CSM Slatina și cred că în România nu va fi semnul 1 la aceste două meciuri ce se joacă astăzi în diviziile 1 și 2. Da, acum mergând pe firul

campionatului italian, pentru că și astăzi văd două meciuri foarte interesante italiene. Aș remarca că ziua de sâmbătă a adus acolo o interesantă înfrângere a Fiorentinei. Oameni buni, l-am văzut pe fundașul nostru central, al echipei naționale, Drăgușin, jucând foarte slab. Am văzut meciul cu foarte mare atenție, chiar mă interesa să văd, în primul rând, cum joacă Drăgușin și, în al doilea rând, dacă va fi băgat Bârligea în formația lui Frosinone. Amenințând să umbrească festivitățile centenarului Fiorentinei, Frosinone a reușit să nu așa 3 puncte. Un 3-0 de parcă Fiorentina nici măcar nu s-a prezentat pe Artemio Franchi. Frosinone a reușit o victorie surprinzătoare, lăsând-o pe Viola pe ultimul loc în clasament fără vreun gol marcat. 0-4 pe Olimpico în prima etapă, acum 0-3 acasă cu nou promovata Frosinone. Arată că viitorul Fiorentinei va fi unul foarte, foarte dificil, aș putea spune. Gabriele Bracaglia a reușit un gol cu capul și o prestație excelentă. Frosinone și-a creat și prima ocazie după reluare în repriza secundă. A avut ocazie, Monterizi a trimis peste poartă la un corner. Fiorentina s-a trezit și ea, dar foarte târziu, încercând să atace. Dar n-a speriat pe nimeni, pentru că Fiorentinei a mers din ce în ce mai rău și în repriza a doua, oaspeții majorându-și avantajul împotriva cursului jocului. Acum, uitându-mă în curtea Fiorentinei, să știți că acest rezultat încurunează un debut de coșmar pentru Fabio Grosso, antrenorul care conduce Fiorentina de pe bancă, a cărui nouă echipă a pierdut ambele meciuri disputate în Serie A și, culmea, nu că a pierdut, nici măcar nu a înscris un gol, dar a primit 7. Vă dați seama, se pare că și atacantul vedet al Fiorentinei, Moise Kean, ar fi pe picior de plecare spre Como. Dar după o înfrângere la limită, 1-0 cu Juventus, la revenirea pe prima scenă, iată-o pe Frosinone mulțumită de începutul său de sezon, cu o victorie mare la Firenze, fiind acum neînvinsă în ultimele 6 deplasări din Serie A, ceea ce datează din perioada de mult. Da? Cam asta aș putea spune despre partida echipei din Firenze. Repet, am văzut o partidă în care conaționalul nostru Radu Drăgușin a făcut o prestație penibilă, aș putea spune. Primele două goluri sunt ale lui. Este clar că și acolo va avea probleme, dar Fiorentina nu are altă soluție. Aici este problema, de aia l-a și luat. Credeți-mă că a fost o prestație foarte slabă și nu spun întâmplător lucrul ăsta. Radu Drăgușin a luat un cartonaș galben, dar vina sa este una, poate chiar împărțită, dar este la primele două goluri marcate de Frosinone. Așa că l-a lăsat pe Raimondo să facă ce dorește el acolo în față. Păcat. Da, apropo de Italia, am mai văzut niște rezultate care cumva am putea spune că sunt până la urmă normale, sunt și surprize, evident. Victoria lui Juventus asupra Parmei n-a lăsat niciun fel de dubiu. Sassuolo a învins-o pe Torino, iată-o pe taurul torinez, este călărit și acasă și în deplasare. Praf joacă Torino, 1-2 la Sassuolo. Udinese a câștigat la Monza, în schimb, cu scorul de 3-2, un rezultat care, zic eu, că are o conotație specială. Etapa a continuat cu marea surpriză de pe Diego Armando Maradona. Cred că seamănă un pic cu victoria lui Dinamo la Târgoviște cu Chindia, seamănă un pic cu victoria Utei împotriva FCSB-ului, cam așa arată și această victoria lui Como la Napoli, dar totuși în niște condiții mult mai performante, adică mult mai de calitate a fotbalului. Inter Milano a bătut-o pe Cagliari, așa cum știe ea, italienește, cu scorul de 1-0. Golul marcat foarte devreme, minutul 9, de Cialanoglu, din pasa lui Barella, a adus 3 puncte importante. Inter a învins la limită Cagliari, având un start perfect de campionat în apărarea titlului. Nerazzurri au învins-o acum de 7 ori consecutiv
în primul eșalon pe Cagliari. Acum nimic mai puțin decât un al doilea scudetto consecutiv nu va fi așteptat din partea lui Cristi Chivu și a jucătorilor săi în acest sezon. Aceștia au arătat că au continuat exact de unde a rămas după victoria cu 4-1 din prima etapă împotriva celor de la Monza. Cagliari nu a părut să se ridice la nivelul lui Inter, iar Hakan Calhanoglu l-a surprins pe Caprile, portarul formației Cagliari.

Inter pleca de acolo fără 3 puncte. Gazdele au fost incapabile să-și creeze propriile ocazii și acolo campionatul e rupt în două. Inter, Milan, Roma și celelalte echipe mari sunt în partea superioară. De la jumătate în jos, echipe precum Cagliari, Monza, știu eu, Sassuolo și altele ca ele. Acum, sigur că și astăzi vreau să vă spun, prieteni, că în Italia, în Serie A, mai avem parte de două partide. De la 19:30 de minute, AS Roma, care vine după un 4-0 dominant acasă pe Olimpico împotriva Fiorentinei, are și o dominație în meciurile directe cu Lecce. Lucru care ar trebui să le sporească încrederea că pot repeta succesul din prima etapă. Lecce și-a început campania din Serie A cu o victorie, atenție, 2-0 în deplasare la Veneția, la o echipă de calibrul ei, și țintește acum să câștige primele două partide de campionat din acest sezon. Nu va fi ușor cu Roma, cel puțin un rezultat de egalitate pare să vină acolo pe stadionul lui Lecce. Romanii vor intra, evident, în continuare cu Dybala, cu Malen, cu Wesley, Franca, cu Kone și cu Cristante în linia de mijloc, și mie mi se pare că echipa lui Lecce, cu un Pierotti, cu Ndri, cu Goebbels, jucători fără mare nume, poate Koulibaly să fie așa un pic mai, mai cu nume, mai vedetă acolo în linia de mijloc a formației lui Lecce, nu cred că romanii vor suporta o înfrângere la Lecce în această seară. Un rezultat de egalitate e foarte posibil, fie în pauză, fie în final, dar un rezultat de egalitate care se îndreaptă către Dybala, către Malen, Cristante și Mora, jucători care într-adevăr pot face diferența pe arena pe care joacă Lecce în acest moment. O arenă plină de speranță pentru echipa gazdă, unde va veni foarte multă lume să o vadă pe Roma, acolo pe stadio Via del Mare din Lecce, la fluierul italianului Chifi. Va fi un meci tare de tot la 19:30. Roma abordează această partidă într-o formă și mai bună decât gazdele, după ce a câștigat ultimile 6 meciuri din Serie A, inclusiv după ce au zdrobit-o pe Fiorentina, așa cum ați văzut, cu 4-0. Dar ca istoric, ceea ce ne spune Flescor în statistica sa, zice că Roma n-a mai pierdut în fața lui Lecce din aprilie 2012. Păi măi, oameni, sunt 14 ani de atunci. Câștigând ultimile 4 meciuri directe și păstrând poarta intactă chiar în ultimile 3. Da, nu prea primește gol Roma chiar așa ușor. Di Francesco a întâlnit-o pe Roma de mai multe ori decât orice alt club din Serie A, fără să câștige vreodată. Deci asta este o concluzie care ne poate duce la faptul că Lecce traversează o perioadă solidă acum, dar palmaresul oaspeților pe acest stadion e greu de tot de ignorat. Așa că victoria Romei poate să fie un atu pentru dumneavoastră. Am înțeles că de mâine încolo nu mai puteți merge pe la agenții, pe la case, ci doar pe telefon să vă faceți bilețele pentru a face bănuți. Și cred că și asta este o modalitate mai așa, mai nouă, mai, știu eu, de-a timpurilor noastre, cum se spune, de a vă face bilețele online. E, asta se hotărăște, asta facem. Este clar că probabil că și oamenii nu se vor mai întâlni așa cum au făcut-o până acum în interiorul incintei și să stea de vorbă, să mai schimbe o părere. Nu prea e necesar să se consulte oamenii între ei în ultima perioadă referitor la fotbal. Da. În fine, mergem un pic și către cea de-a doua partidă. Deci la Lecce Roma eu văd un X spre 2. Și cu goluri destul de puține, pentru că Roma nu prea e dispusă să primească. Atalanta, în schimb, o întâlnește pe Bologna, dragi prieteni, acasă. Mi-a plăcut succesul Atalantei în partida cu Hapoel Tel Aviv, jucată în Ungaria la DVTK. A fost un 1-0 sec. Scamaca este jucătorul care impresionează tot timpul în formația atalantină și zic eu că și astăzi Scamaca poate înscrie împotriva Boloniei cel puțin un gol. În sezonul trecut

0: trecut, în schimb, Bologna a avut prestații excelente în deplasare. Dar acum, nu știu în ce măsură, i-a încheiat sezonul trecut doar la 3 puncte în spatele gazdelor de la Atalanta, a ținut bine de prestația ei și la un loc de calificare europeană. Bologna speră însă să profite de timpul suplimentar de pregătire pentru acest meci în încercarea de a obține primele puncte sub comanda lui Domenico Tedesco, pentru că în etapa trecută, nu uităm, Bologna a pierdut 0-1 cu Lazio. Un meci strâmt, așa, cu goluri puține. Nu știu de ce mi se pare că la această partidă vor fi goluri mai multe decât ne așteptăm. Lazio a fost destul de circumspectă în cupele europene, câștigând doar cu 1-0. Acum vine și după un 0-1 în prima etapă Bologna, așa că lucrurile par să fie cu goluri la partida dintre Atalanta și Bologna, peste 2,5, cred, cu ambele marcatoare. Dacă Bologna va profita de timpul suplimentar de pregătire pentru a bloca Atalanta, sigur că chiar și un rezultat de egalitate cu goluri. Ceea ce cred eu, prieteni, că oricare dintre cele două partide de astăzi, fie că este vorba de Lecce-Roma, fie că este vorba de Atalanta-Bologna, cel puțin una dintre ele se va încheia la egalitate. Cam așa se vede X-ul acela italian de 0-0, 1-1, poate să își pună amprenta pe oricare din aceste două partide italiene. Da, o să vorbim puțin și despre ceea ce înseamnă fotbalul spaniol, care ne-o aduce în față pe Barcelona astăzi la ora 22:30, împotriva unei formații care se duce ca mielul la tăiere acolo la Barcelona. Este vorba de Rayo Vallecano. Ceva mai devreme, la 20:30, Osasuna Getafe. Meciuri despre care voi vorbi imediat după momentul nostru de publicitate, care începe chiar acum.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
4: Aha.
3: Alege Mogo, drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Pauza se scurgea încet, încet spre gât și nasul roșu s-a păstra urât, iar masca asta uneori crapă când plânsul printre sâmbete-i scapă. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat.

se mirau că îl zare splâncând și ar fi vrut să-i șteargă masca hâdă. Dar cum să faci un clown plângând să râdă? Zi, târziu să-l mai și ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, și campionatul Angliei a fost în atenția noastră la acest final de săptămână. M-au impresionat două rezultate de egalitate, Liverpool-Nottingham și Bournemouth-Everton. Dar, de asemenea, văd cu ochi foarte buni prestația lui Hull City în campionatul de fotbal al Angliei. O echipă micuță, dar o echipă tare, arțăgoasă, care după ce în prima etapă a bătut-o pe Manchester United, i-au mers fulgii, un 2-0 fără niciun fel de dubiu, și s-a calificat în Cupa FAL trecând la penaltiuri de Stoke City, iată-o câștigând pe teren advers la Coventry, la un nou promovat în această etapă, cu scorul de 1-0. În grafic, această Hull City deosebit de interesantă, așa ca și joc. Și ziua de duminică, dragi prieteni, a adus o victorie a lui Chelsea 4-3. Știți foarte bine ce gândesc eu despre aceste rezultate de 4-3. Nu sunt întâmplătoare. Nici măcar victoria 5-2 a lui Manchester United Ipswich asupra lui Ipswich. 7 plus este maximum cam ce poate oferi un panou al caselor, așa că ele sunt forțate până la maximum de aceste rezultate, 4-3, 5-2. Am mai văzut un 4-3 pentru Tune în deplasarea de la St. Gallen în Elveția, deci am început să vehiculeze foarte serios 5-2 și 4-3. Uite, și Vaduzo bate pe Grasshoppers în Elveția la același scor. Din păcate, în Franța, dragi prieteni, Olympique Marseille nici măcar n-a reușit să dea gol la Monaco, pierzând foarte clar partida de acolo în derbiul acestei runde aseară. E, ce să zic, Manchester United a reușit să se redreseze bătând-o pe Ipswich după ce a pierdut la Hull cu scorul de 2-0 și se pare că ușor, ușor își intră în

grafic. Echipa iubită de colegul nostru, Narcis Drejan, Leeds United, a încheiat la egalitate acasă cu Brentford și a făcut bine că a reușit egalarea, pentru că Shade marcase pentru Brentford în minutul 41 și a venit abia în minutul 79 golul lui Dominic Calvert-Lewin, care a primit o pasă bună în interiorul careului și a trimis balonul pe lângă portar, o finalizare destul de interesantă pe care atacantul de finețe Calvert-Lewin a făcut-o pentru Leeds. Și uite așa ne ducem către finalul acestei etape engleze, unde derbiul din această seară, Aston Villa-Arsenal, ar putea fi văzut pe Voio. De-abia aștept să deschid calculatorul și să urmăresc partida Aston Villa-Arsenal, un meci de zile mari. Cred că așa cum arată formația lui Arsenal, e greu să fie bătută pe Villa Park, cu Saka, cu Havertz, cu Odegaard, cu Zolis, excepțional acest jucător, îmi place la nebunie, cu Gabriel, cu siguranță că ne așteptam la o apariție pe teren a lui Martinelli, dar iată că este accidentat și nu vom putea să-l vedem pe teren la partida din această seară de pe Villa Park. Da, nu știu în ce măsură fundașii centrali Gabriel, brazilianul Gabriel și Mosquera sunt capabili să-l anihileze pe Jackson. Jackson este vârful de atac al lui Aston Villa venit din Senegal, Nicolas Jackson, un jucător care n-a mai marcat de foarte mult timp, de câteva luni n-a mai înscris un gol și cred că poate fi bine anihilat de fundașii centrali al lui Arsenal, care se pare că e în continuare stăpâna terenului, chiar dacă stadionul se numește Villa Park. A fost o vară de coșmar a lui Aston Villa, care a continuat cu acea umilință suferită la Brighton weekendul trecut, 0-4. Este greu de înțeles cum s-a produs acest dezastru. Acum sigur că Aston Villa se întoarce pe Villa Park. În plus, cele 6 victorii obținute în ultimile 7 meciuri competitive jucate acasă înseamnă că nu ar trebui ignorată la partida cu Arsenal, dar până la urmă victoria 3-0 în fața lui Coventry în prima etapă a elevilor lui Mikel Arteta, aflat pe banca lui Arsenal, iar antrenorul spaniol poate scrie din nou istorie în mai multe moduri, deoarece nu doar că va deveni al 10-lea antrenor care va conduce 250 de meciuri pentru aceeași echipă, dar poate și să o conducă pe Arsenal spre o victorie în primul meci în deplasare în această seară pe Villa Park, într-un sezon pentru al 5-lea consecutiv, un record care pare la îndemâna unei echipe Arsenal, care a fost cea mai bună formație din deplasare în sezonul trecut și cred că și astăzi rămâne să urmărim cam aceeași derulare de forțe. O cotă foarte mică pentru Arsenal, semn că formația este capabilă să joace bine și așa cum a făcut-o și cu Coventry, să marcheze mult. Havertz, Odegaard, Zoli, Saka, Rice chiar și Luis Skelly sunt jucătorii care pot împinge jocul către poarta adversă. Nu mai vorbesc că și pe bancă am văzut câțiva jucători care au intrat cu brio, e vorba de Madueke, e vorba de Zubimendi, e vorba chiar de Eze, acest tare șmecher mijlocaș de atac, Ebereki Eze, care mie îmi place la nebunie. Este un jucător de mare, mare calitate. Așa că Arsenal e îndreptățită să creadă în victoria ei de seară pe Villa Park. Acum, dacă va fi un rezultat de egalitate, să nu vă mire, pentru că și Aston Villa își vinde foarte scump pielea acasă. Dar nu cred că va fi un succes al echipei gazdă acolo, pentru că Arsenal nu e în acest moment atât de fraieră să dea pe mere ce a luat pe pere. Tot în fotbalul de înaltă calitate, o echipă calificată în joia europeană, este vorba de Panathinaikos Athena, care a bătut-o pe Hradec Kralove abia în prelungiri, la ea acasă, cu scorul de 2-1 și s-a calificat în Europa Conference League. Zic eu că astăzi are prima șansă în deplasare pe terenul unei echipe, Levadiakos, care face una caldă, alta rece. Dacă ne uităm așa în ultima perioadă ce a făcut Levadiakos, a luat 4 goluri de la PAOK,
în etapa trecută în Superliga, praf a făcut-o PAOK și de aceea cred că și Panathinaikos se poate considera o echipă capabilă să obțină măcar un punct în deplasare și cred că o dublă de X2 n-ar trebui nici aici îndepărtată, pentru că este clar pentru toată lumea că Panathinaikos, cu mulți jucători în infirmerie, Bakasetas, Christiansen accidentat la genunchi, Sissoko, ce pierdere, iată acest Sissoko pentru Panathinaikos, mijlocașul de atac al Franței, Musa Sissoko, are de mult timp o accidentare musculară care îl ține departe, o ruptură urâtă, da. În aceste condiții nu cred că Panathinaikos pleacă bătută din deplasarea de la Levadiakos, aș merge un X2 și de ce nu chiar și peste 1,5 goluri, că nu o fi un meci atât de închis în Grecia încât Panathinaikos să bată doar cu 1-0 sau să termine la egalitate. Dacă va fi X, va fi un X cu goluri, dacă nu, va fi un succes al lui Panathinaikos. Deci eu aș merge așa, X2 în Bet Builder și peste 0,5 goluri Panathinaikos, da? Adică dacă e 0-1 să prind, dacă este 1-1 să prind, dacă e orice să prind. Deci X2 și peste 0,5 goluri înscrise de Panathinaikos. Ce să vorbim? Vorbim și despre Spania, dragi prieteni, pentru că campionatul acesta al Spaniei n-a oferit mari surprize în zilele de sâmbătă și duminică. Mă uitam așa pe panoul său și remarcam cum există rezultate pe mâna echipelor favorite. Uite, de exemplu, Atletico Madrid a câștigat cu 3-1 la FC Sevilla. Real Sociedad, o altă echipă importantă, a bătut-o pe Espanyol cu 2-1. Levante a trecut de Betis acasă, bine, două echipe micuțe, 5-2, acel rezultat de care vă vorbeam eu. Iar ziua de duminică n-a adus cine știe ce efervescență pe acolo prin Spania. O victorie 4-0 a lui Real Madrid cu Malaga era de așteptat. În schimb, sunt îngrijorat pentru Valencia, pentru că Deportivo La Coruña, în ciuda unui jucător eliminat de arbitru, a pierdut, a câștigat cu scorul de 3-1. Deci să ai și jucători eliminați să o bați pe Valencia la două goluri diferență, pare să nu fie deloc un lucru puțin. Formația Deportivo Coruña a obținut prima victorie așadar din acest sezon, învingând-o pe Valencia vin nor grei deasupra stadionului Mestalla, dragi prieteni, acolo unde iată în etapa viitoare obligatoriu Valencia va trebui să facă un efort de voință să obțină punctele, pentru că altfel se îndepărtează și nu este deloc bine. Are până acum două înfrângeri și un egal și va juca cu Barcelona. Ce să facă în etapa viitoare cu Barcelona? Doar să se dea la o parte echipa catalană. Altfel eu nu găsesc vreo altă variantă. Ei, și pentru că tot vorbeam de Barcelona, Barcelona are prima șansă cu Rayo Vallecano. Ea a început perfect apărarea titlului în La Liga cu două victorii în primele două partide, așa că Rayo are o misiune foarte dificilă pe Camp Nou. Chiar dacă lucrurile nu se desfășoară în afara terenului, așa cum și-ar dori în cazul interminabilei saga a transferului lui Julian Alvarez în curtea Barcelonei, zic eu că până la urmă formația își dorește să rămână acolo, mai ales că nu a pierdut niciunul dintre primele trei partide din La Liga. Prin urmare, Rayo Vallecano vine ca mielul la tăiere pe Camp Nou, are parte de una dintre cele mai dificile deplasări în etapele acestea. Echipa a avut un start departe de a fi unul interesant sub comanda noului antrenor Benat San Jose, iar Dungile Roșii nu au mai început o campanie fără victorie în primele trei meciuri din sezonul 2018-2019. Cum atunci au retrogradat, sunt disperate să obțină cât mai curând un succes. Dar în această seară cred că Barcelona îi va spune pas lui Rayo Vallecano și îmi pare rău pentru Rațiu, care pregătește un transfer de superclasă la 28 de ani, cred că merită și el. După ce Vallecano a încheiat 1-1 cu Alaves acasă și a pierdut la Sevilla 1-2, e greu de crezut că în această deplasare de astăzi nu va primi cel puțin două goluri de la meseriașii
atacanți ai Barcelonei. E vorba de Lamine Yamal, e vorba de Rafinha, e vorba

de Olmo, Dani Olmo, Ademi, de ce nu, iarăși un jucător ăla cu plete, așa, neamțul care face furore, a și marcat, a marcat cu FC Basel într-un meci amical, a marcat la Elche un gol din cele 5. Adică, cred eu că germanul poate pune umărul la o victorie lejeră a Barsei acasă împotriva compatriotului nostru Rațiu. La Osasuna Getafe, dragi prieteni, Osasuna pare să întoarcă o nouă pagină sub conducerea unui nou antrenor. Foarte mulți antrenori s-au schimbat acolo în La Liga. Osasuna a obținut prima victorie a sezonului la a doua încercare în cursul săptămânii, revenind de la 0-1 și a bătut-o pe Celta Vigo cu scorul de 2-1, iar noul antrenor Luis Miguel Ramis a lăsat Rapid în urmă finalul dezastros al predecesorului său ca și calitatea jocului și ar putea demonstra autoritatea dacă o ajută pe Osasuna să adune cel puțin 7 puncte în primele 3 partide de campionat. Acum, ce să zic, eu nu văd pe Getafe bătută la Osasuna, din păcate. Un rezultat de egalitate foarte aproape de realitate. Getafe a învins-o pe Santander cu 1-0 în etapa trecută și a pierdut la Alaves foarte, foarte surprinzător. Aș putea spune 0-3, ceea ce nu se mai întâmplă la Osasuna, echipă care nu prea marchează, o echipă puțin marcatoare. M-aș hazarda să vă transmit un X2 la partida Osasuna-Getafe. În primul rând pentru că Osasuna nu are o forță ofensivă ieșită din comun și pentru că Getafe este o echipă periculoasă care a făcut multe furori în anii trecuți, mai ales la partidele în deplasare. Getafe, în schimb, trebuie să fie foarte atentă la oboseala provocată de a juca în mai multe competiții. După ce s-a calificat în faza Ligii Conference, grație unei victorii cu 4-3 la general împotriva lui Partizan din Serbia. Antrenorul José Bordala s-a recunoscut în curs săptămânii că nu-și poate roti prea mult lotul din cauza subțirimii acestuia. Iar acum trebuie să găsească formula potrivită pentru a răzbuna o înfrângere dezamăgitoare 0-3, vă spuneam, oferită în deplasarea de la Alaves în prima etapă. Dar acum, faptul că veneau partidele acelea cu Partizan, e posibil ca Getafe să nu fi pus prea mult preț pe întâlnirea cu Alaves. Și atunci, sigur că a sacrificat-o. Un jucător care pentru mine e foarte interesant, Enes Unal, care a marcat deja golul de deschidere pentru Getafe și mai poate în continuare marca. La Getafe lipsește Joan Mi și Cristian Tus Ușe. Sunt doi jucători importanți pentru această formație interesantă și ea. Dar Satriano este vârful de la care eu aștept foarte mult din partea lui Getafe, un foarte șmecher vitezist uruguaian care la 25 de ani este super șmecher în echipă și marchează, este un jucător de viteză și s-ar putea să surprindă, prieteni, în această partidă apărarea echipei gazdă pe care chiar s-o penetreze. Eu chiar văd un gol marcat de Getafe în această deplasare de la Osasuna. Rămâne să vedem. Oricum e un meci care se poate termina la egalitate. E singurul meci din Spania care se poate termina la egalitate, că mie greu să cred că Barça o încheie la egalitate cu Vallecano. Ar fi mare, mare surpriză. Da, cred că va fi un X2 la Osasuna Getafe. Cam așa sună partida dintre Osasuna și Getafe. Și dacă vreți să fiți foarte, foarte intim și minuțioși așa cu ceea ce veți spune, atunci handicapul de 2 vă ajută foarte mult. Getafe nu va mai pierde în handicap în deplasare. Eu cred că va lua cel puțin un punct, dar chiar dacă nu, va pierde la un singur gol diferență. Deci handicapul de 2 vă ajută enorm în partida dintre Osasuna și Getafe. Getafe nu va pierde la mai mult de un gol, dar eu zic că nu pierde deloc. Bun, acum haideți să vedem în Turcia. Sunt două echipe oaspete care pot câștiga astăzi. Trabzonspor joacă la Ahmetspor, o echipă fără niciun fel de experiență în Superliga Turcă, în timp ce Beşiktaş o primește acasă. Dacă nici acum nu câștigă Beşiktaş pe Beşiktaş Park, atunci e greu de înțeles, pentru că am văzut-o pe Beşiktaş în ultima perioadă dând rateuri. A pierdut la Kaunas Žalgiris cu 1-0
dar s-a calificat în Europa.

Europa League, ceea ce este un lucru bun. Beşiktaş a pierdut la Alanya Spor în ultimul meci jucat în Superliga Turcă și vine cu încredere acasă după ce a bătut-o pe Eyüp cu scorul de 1-0. Iată un joc foarte, foarte economicos al lui Beşiktaş. Și n-am să înțeleg de ce, pentru că până la urmă Beşiktaş are capacitatea, conform jucătorilor pe care i-are, să câștige astăzi partida ei de acasă. Să nu uităm de Vlahović, un vârf de atac excelent care poate să puncteze. Eu aș merge chiar în BetBuilder Vlahović șut pe poartă peste 0,5, poate chiar peste 1,5. În banda stângă este un șmecher Fakili, un jucător de mare viteză care mie îmi place la nebunie. Să nu uităm și de mijlocașul coordonator Ozkan, cel care joacă etapă de etapă toate minutele oferite de antrenor, și Olaitan, un mijlocaș venit din Benin. Dar nu știu de ce s-au înclinat ei către a aduce un jucător din Benin, acest junior Olaitan, care se pare că e de bun augur așa pentru formația Beşiktaş. Da, sper să văd o victoria lui Beşiktaş în această seară împotriva lui Corum. Dar să știți că această Corum, cât o vedeți de mică, și-a făcut o echipă destul de interesantă. Să nu uităm că această formație are câțiva jucători de înaltă clasă. Unul este Diomande, care îmi place la nebunie, vârful de atac Ramirez Diaz, de ce nu chiar și Freddy, angolezul Freddy, mijlocașul de 36 de ani al lui Corum. Vom vedea ce va fi, eu sper să bată Beşiktaş și să vă ofere un solist important. Dragi prieteni, vom avea și tenis mult astăzi și sigur că la US Open în calificări lucrurile merg destul de bine. Cred că vom avea parte de o victorie a lui Matteo Berrettini împotriva bătrânului Stanislav Wawrinka, care nu cred că rezistă 4-5 seturi. Vă dați seama, îl bate Berrettini, mult mai agresiv. Aș merge și pe mâna belgianului Blox, împotriva lui Barrios Vera, un jucător de zgură. Iar în ceea ce înseamnă fetele, în această seară merg pe mâna lui Sloane Stevens împotriva Clarei Tauson și pe mâna Noscovei cu adversara sa americanca Volineț. Sorana Cârstea joacă de la ora 22 împotriva austriecei Grabher. În mod normal, Sorana ar trebui să defileze în partida cu austriaca și zic eu că va fi un galop de sănătate pentru Sorana și cred că ați putea încerca chiar un 2-0 pentru jucătoarea noastră care e stăpâna terenului în această seară. Stăpânul studioului va fi din acest moment Sile, pentru că deja a apărut aici cu tradiționala cană de apă, nu mai bea cafea pentru că probabil că îi face rău, așa că, dragi prieteni, îl veți auzi pe Sile, care e solo voce astăzi, împotriva dumneavoastră sau în direct cu dumneavoastră, care veți scrie și îl veți contrazice, probabil prin mesaje sau chiar prin telefoane. Să aveți audiție plăcută încă 2 ore alături de Sile și tot ceea ce vă doriți, inspirație multă într-o zi de luni, pentru că dacă sunteți câștigători de luni, cu siguranță toată săptămâna veți fi cu bănuții între degete. La revedere!

emoția firească ce o încercăm cu toți la teza. Este un fel de proteza ce apără de teamă,

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Bună ziua, dragilor! L-am lăsat un picuț, așa, un intermezzo, înainte de debutul emisiunii, pe Ioan Ghiuri Pascu, care astăzi ocupă, cred că două rubrici ar putea ocupa în emisiunea noastră, în Bârfe și Sport. Aniversatul zilei, dar și mortul zilei în același timp. Avea simțul umorului, nu s-ar fi supărat. Astăzi, 31 august, nemuritorul pentru arta românească, Ioan Ghiuri Pascu, ar fi împlinit 65 de ani. Dumnezeu să-l odihnească. S-a dus dintre noi mult prea tânăr, un talent uriaș pe scena umorului nostru. S-a născut la data de 31 august 1961 la Agnita, în regiunea Brașov, se numea pe atunci. S-a stins din viață la 26 septembrie, în urmă cu 10 ani. Ce repede a trecut timp. În anul ăla reușisem în premieră să-mi îndeplinesc un vis încă din copilărie, să beau o bere cu Ghiuri Pascu, și am reușit treaba asta, slavă Domnului, dar din păcate a fost și ultima. S-a stins din viață la 26 septembrie 2016 la București. A fost un actor de mare talent, cântăreț deosebit, l-ați auzit mai devreme, instrumentist, un foarte bun instrumentist la chitară electrică, să știți, cânta senzațional, dar era extraordinar de timid. Îl încurajau cei din jur, instrumentiștii, cel puțin cei din orchestra de The Blue Workers, cu care a cântat o bună perioadă și a și scos două albume, dacă nu mă înșel, împreună, printre care și Morcovul Românesc, de pe care ați auzit adineori piesa cea mai importantă. Ăla și Mașina cu Giazolină, dacă nu mă înșel. A fost considerat un veritabil copil teribil al divertismentului românesc, a fost un artist polivalent, prin muzica și interpretările lui actoricești a criticat, apelând mereu la o ironie inteligentă, însă n-a fost niciodată grobian. A atacat disfuncționalitățile social-politice, lacunele educațional-culturale, în prezent nu și-ar mai permite pentru că prostia e la putere, știm cu toții. A criticat tot ce are mai putred societatea românească. Asta este. Din nefericire, ne-au părăsit foarte mulți oameni de mare valoare din cultura românească în ultimul deceniu. Bun, mai sunt două momente care ar mai trebui punctate astăzi și pe urmă debutăm în forță în emisiune. Totul un eveniment trist, dar în urmă cu mai multă vreme, în 1997, deci în urmă cu aproape 30 de ani, se stingea din viață prințesa Diana și partenerul ei, Dodi Al-Fayed. A murit după ce mașina cu care mergeau prin Paris a fost pulberată, practic, a intrat cu mare viteză într-unul dintre stâlpii de susținere, într-un parapet al tunelului Pont d'Alma, în orașul Luminilor, în capitala Franței. Limuzina Mercedes cu care mergea cu viteză pentru a scăpa de paparații, a fost înregistrată la impact cu 105 km pe oră. Șoferul Henri Paul avea o alcoolemie de peste 3 ori limita legală. De asemenea, prințesa și iubitul ei, arab, Dodi Al-Fayed, fiul multimiliardarului Mohamed Al-Fayed, știți și voi, deținătorul magazinului Harrods din Londra, mă rog, personalitatea vremii, au murit pe loc. Dodi Al-Fayed și Henri au murit pe loc. Prințesa Diana s-a stins din viață ulterior la spital din cauza rănilor extrem de grave. Au fost multe speculații ale vremei cu privire la un presupus asasinat asupra prințesei pus la cale de către Casa Regală Britanică. Niciodată nu s-a dovedit nimic în sensul ăsta. Și de asemenea, tot un eveniment trist, în urmă cu fix 40 de ani, a fost unul dintre cele mai cumplite naufragii înregistrate vreodată în Marea Neagră, în apropierea României. 423 de oameni în 1986, 423 de oameni au murit după ce nava de croazieră sovietică Amiral Nahimov s-a scufundat după ce s-a ciocnit cu o navă cargo în estul Mării Negre. Nava plecase din portul Novorossiysk și se ducea spre Sochi. Majoritatea pasagerilor erau din Ucraina, erau ucrainieni. La vremea aia a fost un an groasnic pentru Ucraina, atunci 1986 și explozia de la Cernobâl. În fine, impactul a avut loc atunci aproape de miezul nopții, cum e mai rău, turiștii erau în cabinele lor, nava amiral Nahimov s-a scufundat în doar 7 minute. S-a extrem fulgerător aproape s-a dus la fund pentru că a avut coca găurită făcută praf. Era și foarte veche, fusese construită în Germania în 1925, înaintea celui de-al doilea război mondial, și se numise inițial Berlin. În 1945 fusese confiscată de URSS ca pradă de război de la Germania nazistă. Dar au luat-o și n-au îmbunătățit-o, au mers pe considerentul că a fusese bine construită de către nemți. Vă dați seama, a tras de ea până s-a ales praful. Bun, cam asta a fost introducerea. O să mai vorbim despre ce se întâmplă în lumea largă, în măsura în care o să avem timp, pentru că avem multe de discutat astăzi, mai ales legate de sport. Bun, vă puteți exprima opiniile, cum știți foarte bine, pentru că sunteți fani Sport Total FM. Bine, cu mine nu v-ați mai auzit de aseară, dar știți placa. Puteți trimite mesaje scrise cât mai multe la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773-301-058 și puteți să și telefonați pentru a intra în direct cu noi, cu mine, pentru a comunica pe cale verbală la 0773-301-059 și 0773-301-058. Telefonați, atenție, astea sunt numere de telefon. Nu sunați audio pe WhatsApp pentru că nu vă putem răspunde nici măcar din greșeală dacă sunați din buzunar. Asta este. Bun, da, nu sunt cu Viorel astăzi, domnul Dan. Mâine o să fie prezent, mi-a promis Viorel alături de mine. O să avem 3 zile împreună, vă dați seama.

Dar atenție, să nu spuneți că nu v-am zis-o. Bine, o să repet la sfârșitul emisiunii, că tot mi-a amintit adineauri chestiunea asta domnul Daniel. Astăzi revine Andy Stănescu, cu oameni buni. De la ora 13 nu o să mai avem pauză și relori. De la ora 13 până la ora 15, de acum înainte, revine pe făgașul normal Trafic Sport. Între 15 și 18 nu o să mai fie reloare Florin de la Florin Chivulete de la ora 17 la ora 18, o să fie totul live. Între 13 și 15 revine Andy Stănescu și emisiunea În gura porții. Bun. Ce zice? Mai lăsați astea cu vapoarele, cu gata, am trecut deja la sport. Deci, de la ora 13, rămâneți pe recepție, modificați-vă programul începând de astăzi, pentru că revine unul dintre favoriții voștri la microfon. Bun, sport, pentru că avem multe de discutat, corabia FCSB-istă continuă să ia apă, pentru că tot am vorbit de naufragii mai devreme. Nu știu ce se întâmplă acolo, dar l-aș parafraza pe Mușatescu în Titanic Vals. Știți scena aia celebră când cânta celebrul vals la alămuri, instrumental, Titanic Vals, pe stradă, și la un moment dat spune soția lui Spirache Nicșulescu, Chiriachița, de pe margine: Iauziți, copii, cântă Titanic Vals, ăsta e de pe vremea naufragiului. Și o completează maică sa, Dacia, splendidă catastrofă. Așa aș spune și în privința FCSB-ului, splendidă catastrofă. Sau cum a exclamat la un moment dat Zorba Grecu în romanul lui Nicos Kazantzakis, când se dărâmă mina aia pe care a început să el s-o sape împreună cu scriitorul. După ce se prăbușește totul, iese Zorba plin de cărbun, se scutură cu mâna așa și zice: ai văzut, maestre, metre, ai văzut, ai mai văzut vreodată o prăbușire atât de frumoasă? O prăbușire splendidă ca asta. Așa și cu ce se întâmplă la și cu ce se întâmplă altfel. Da, vorbim și de Barabulică un pic mai târziu, stați așa că avem timp. Nu, Hanta, nici nu v-am citit titlurile. E adevărat, a pierdut, a ieșit din primul tur la US Open, spre bucuria multor cărcotași, Novak Djokovic. Nu sunați audio că nu... era de... Da, asta era buzunarul lui George, cel glumeț, rămas de ieri, de-al arderi. Da, rămăsese aici. Mă miram, cine a încercat iar să sune audio? Da, oameni buni, nasol, v-am povestit încă de aseară, dacă v-ați închisit cumva să ascultați Liga de Weekend, între orele 16 și 20 aseară, v-am povestit pe larg, cu lux de amănunte, ce se întâmplă la FCSB. Rămasă fără 5 fotbaliști importanți în ultima perioadă, începând cu plecarea lui Olaru, pe urmă urmată de ieri, în cursul săptămânii, dar oficializată ieri, plecarea capitanului Florin Tănase, zgornirea, ruperea contractului lui Vali Crețu, anunțul de asemenea de părăsire a corabiei a lui Târnovanu, totul culminând cu înfrângerea urâtă suferită aseară de roșalbaștrii pe teren pe teren propriu, la Târgoviște, în fine, pentru că nu pot evolua pe Arena Națională, iar ei nu au propriul stadion, FCSB, înfrângerea rușinoasă, dar oarecum așteptată în fața celor de la UTA. L-ați auzit pe Adi Mihalcea, intervievată azi dimineață la noi, la matinal, la Sport Total FM, de către Gabi Maricescu. A povestit tot ce se putea spune despre meciul de aseară. No, era invers, vă contrazic. Dacia era soacră sa și Chiriachița era nevastă sa. Mai verificați Titanic Vals, cel puțin eu așa țin minte. Că n-avea cum să o ia direct cu nume de daci. Știți că își botezase toată familia cu nume din astea. Era mare patriot Spirache Nicșulescu.
copii, chema pe unul Decebal, pe unul Traian, pe fie sau chema Sarmi Segetuza, cum făcea Traian, zicea în glumă, că dacă mai făceam copil, botezam Turnul Roșu, că alt nume de pe vremea războaielor cu daci nu mai știm la noi în familie.

0: oameni buni, despre meciul de aseară n-avem ce să vorbim prea mult, că ați văzut și voi ce s-a întâmplat pe teren. Ba, chiar îi felicit pe cei 2-3 ascultători care m-au avertizat de aseară, înainte de începutul partidei, că n-am părăsit studioul pe la 8 și un pic după ce am terminat emisiunea, iar meciul a început la 9. Așa că n-aveam de unde să știu, dar majoritatea dintre cei care s-au pronunțat aseară înaintea meciului, exceptând cei 2-3 mai optimiști FCSB-iști de pe aici, de familia lărgită Sport Total FM, au spus că sunt convinși că FCSB din cauza moralului, mai ales va pierde meciul de aseară și uite că așa s-a și întâmplat până la urmă. Nu știu cât a fost intuiție în ce ați spus voi, dar și cât a fost ură acumulată, că am văzut huiduiela seară din tribune. Da, Tavi Popescu nu s-a trezit. Sunt mulți acolo care dorm în ghete. Nu am pe cine să-l laud la meciul de azi. Poate pe Bututau ăla, dar și ăla săracul ce poate să facă de unul singur? Nici Maradona nu putea să-ți câștige un meci de unul singur. Nici superstarurile de acum, nici Cristiano Ronaldo. Messi poate să mai câștige la vârsta asta un meci de unul singur în campionatul nord-american. În rest, cine naiba în fotbalul românesc e în stare să-ți câștige un meci în prezent? Iar asta, da, nu, m-am ascultat, dar fără mare interes după aia și declarațiile, văicărerile lui Nea Gigi ca de obicei, da, cu alea cu răutăcisme, că să nu-și revină Dinamo, că, da, aveți dreptate, domnul Nicu Dârza, chiar n-aveam ce să punctăm în legătură cu... că nu s-a trezit Avi Popescu să prindă, bine, și dacă era pe teren tot nu s-ar fi. El, în general, nu s-a trezit în ultima vreme așa, în mare. Adică e... doarme de mult în post. Și pe teren, dacă ar fi fost, tot ar fi dormit în post. Nici chiar așa, n-au retrogradează FCSB-ul, stați liniștit. Eu cred că chiar o să prindă play-off-ul. Pentru că nici alelalte nu sunt mai cumuți. Poate cu excepția Universității Craiova. Să vedem diseară, că e mare derby în Giulești, Rapidulețul cu Craiova. Așa că, na. Hai să luăm un prim telefon și pe urmă vă spun ce a declarat foarte spectaculos Florin Tănase astăzi la plecarea în Cipru și a dat drumul la gură, El Capitano, găișteanul meu. Bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua!
0: Sunteți în direct, spuneți, domnul George.
1: Domnule Becali, aseară n-a pierdut. Poate a pierdut stima susținătorilor banilor FCSB-iști. Dar el a câștigat. Păi el nu îl interesează performanța. Păi îl interesează banii atât. Și eu nu știu dacă fac și eu ca domnul Chivulete, poate a câștigat pe partea aia la pariuri. Apropo de pariuri, că de asta m-am dat telefon, aș vrea să-l contrazic pe domnul Chivulete, care a afirmat la emisiunea dinainte că de mâine, 1 septembrie, toate agențiile și caseriile de la casele de pariuri se închid.
0: Poate nu în toate orașele, nu știu.
1: Nu, chiar nu știu. Lui a spus că se închid toate. Uh-huh. Nu se închid. Se închid numai bancomatele, automatele alea care nu își înnoiesc contractele. Uh-huh. Atât, dar casele de pariuri, deci jucătorii care vor să joace, pot să meargă la casele de pariuri, casele sunt deschise.
0: Mm-hmm.
1: Da. Și încă ceva vreau să... am rămas foarte impresionat de declarațiile familiei Țiflean. Dom'le, eu nu credeam că omul ăsta poate să fie atât de tâmpit.
0: Acum hai să folosim termeni mai mulți.
1: Scuze, dar nu. Deci mai bine dacă nu ești de acord sau nu poți, tași din gură. Dar nu declari, soția lui a declarat că ce dacă mergea acolo îl învia pe ungureanu. Cum poți, domne, să declari așa ceva, domn?
0: Da, a fost urât.
1: Eu
0: mai bine
1: să
0: abține.
1: Cât de tâmpită poți să fii, poți să mă dea judecată toate astea. Dar numai
0: primul rând trebuie să vă atrag eu atenția asupra limbajului.
1: Chiar dacă gândești așa, dar cum poți să declar, domnule, așa ceva, nu? Nu mai zic de el, el și așa, Craiova și-a pus-o în cap de mult. Dar nu poți să înțelegă la un om de ăsta care vorba aia, e umblat și ca

0: fotbalist și ca om. Am înțeles că ocupă și o funcție prin federația asta.
1: Da, are o funcție de conducere în cadrul federației.
0: Nu înțeleg. Hai, la un om din ăsta înapoiat, hai să zic.
1: Nu avem de unde să știm, să știm noi ce exista în sânul Craiovei acolo. Că nu toată lumea e prietenă cu... Adică, na, sunt prietenii mai strânse, altele mai largi, sunt... Nu există uniformitate așa, adică să... La niciun mare club n-a existat o gașcă imensă. Peste tot au existat bisericuțe, așa. Unii mai prieteni între ei decât alții. Și la Steaua pe vremuri la fel, și la Dinamo, n-ați văzut, unii dintre ei chiar au fost în conflict tot timpul, chiar dacă au fost coechipieri. Sunt exemple în fotbalul românesc de foști coechipieri la echipe puternice, care nu erau amici, nici măcar amici, dar aminte prieteni între ei, și în același timp exemple tot așa destul de multe de prieteni între fotbaliștii de la echipe rivale, adică dinamoviști prieteni cu rapidiștii, cu steliști și așa mai departe. Noi nu avem noi de unde să știm ce, cum se înțelegeau ei, cum au fost amici. Ați văzut, răposatul Naio Gureanu, Gureanu să fie țărâna ușoară, era bun prieten cu Negrilă. Așa s-a întâmplat să fie atunci. Sunt mulți care și-au păstrat prieteniile, le-au dezvoltat în timp, între alții s-au stins relațiile. Au trecut totuși mulți ani, gândiți-vă, de atunci.
0: Deci, dom'le, dacă nu ești prieten cu cineva,
1: 40-45 de ani.
0: În momentele astea, când cineva dispare, așa,
1: da, astea sunt momente în care, din respect, e adevărat, trebuie să te prezinți la fața locului.
0: Păi
1: da,
0: de asta zic.
1: Asta e.
0: Ce să... nu te duci la mormântare, că nu
1: poți. Ufi a avut omul motive obiective, nu știu ce să zic.
0: Nu e prima dată când greșești, dar nu.
1: Hai să nu judecăm așa, că nu știm deocamdată motivele.
0: Poate să facă așa ceva. Nu contează câtă școală ai, câtă pregătire. E vorba de că ești tempis sau nu.
1: Așteptăm o reacție, cine știe, poate o să declare că a avut ceva serios, un motiv pentru care n-a ajuns acolo. Nu avem noi de unde să știm. S-o fi simțit rău, fi avut probleme de familie. Nu avem de unde să știm.
0: Am ajuns la o concluzie. În țara asta suntem conduși de tâmpiți și nu avem ce face. Mergem numai în jos. Vă spun eu.
1: Nu știu, să vedem dacă încolo, că să face un nou guvern astăzi. Văd că e la Sinaia. Toate televiziunile zgâmbate. Uitați-vă că e bine să trăim în ce țară. Păi da, dar trageți concluzii.
0: Bine, vă înțeleg că sunteți cu televiziunea.
1: Nu neapărat, dar...
0: Nu merită. Pentru ce? Să înseamnă că sunt și eu tâmpit.
1: Nu e chiar așa, că n-aveți de unde să știți ce, dacă nu vă uitați, atunci de unde puteți să trageți concluzia? Așa, din bănuieli? Na, trebuie să...
0: Păi bine. Dacă intru pe Facebook și toată lumea spune că merge rău...
1: Și asta nu înseamnă că, toată lumea. Depinde unde vă uitați.
0: Care ne conduc, care sunt normali...
1: Nu, normal că nu-s roman. Nici eu nu-s mulțumit, dar asta nu înseamnă că trebuie să privim într-o direcție mai largă. În fine, bine, vă mulțumim mult pentru amabilitate, domnul George, pentru că ne-ați sunat și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Bun, haideți să vedem, da, rămăsesem la, da, știu cum Messi a rupt Dudu al arterii, a dat 4 goluri din 6, a vorbit aseară, da, am zis de dacă n-ați fost la apel, la fluier final, am vorbit multe aseară, a fost... festival, 4 ore am analizat în de-a fi la păr și în dungă și în curmeziș tot ce se întâmplă în sport în lumea asta. Acum doar reluăm o parte din ce s-a vorbit aseară. În fine, Florin Tănase a vorbit la aeroport astăzi, a plecat, după ce a plecat de la FCSB, pentru a semna un contract cu campioana Ciprului, cu Omonia Nicosia, echipă alături de care va juca în Europa League, în grupa principală de a Europa League în acest sezon, deci oricum a făcut un pas înainte. Nu știu dacă și din punct de vedere salarial, dar în orice caz s-a dus fotbalistic la mai bine. Iar pun pe hold și revenim asupra lui Florin Tănase pentru că mai avem un telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, vă salut, domnul Sile!
1: Salut, maestre! Spune!
2: Ce să spun, mă bucur ce se întâmplă.
1: Aolo.
2: Ca să încep așa. Da, normal, de ce să nu ne bucurăm pentru ceea ce se întâmplă în momentul de față la FCSB? Păi ăsta e rezultatul haosului creat de acest individ. și încă nu-și dă seama să

0: nu vrea să realizeze că în ceasul al 12-lea, bă, frate, dacă nu te pricep la, exact cum spunea domnul de dinainte, da, nu vreau să intru în polemică cu nimeni. Nu știu, dar am auzit. Nu mă pricep, dar am auzit. Cam așa suntem și noi, da, bă. Din păcate, ca o mică paranteză, Facebook-ul, Instagram-ul, TikTok-ul le-a dat oamenilor limitați, le-a dat varianta de a se expune și ei, chiar dacă știți cum e. Ai fost, mă, în Grecia? Nu, am auzit că e nașpa, ai fost, nu. Păi și atunci de ce dracu vorbești, mă, așa și cu toți oamenii ăștia care își dau cu părerea. Revenind la oile noastre și la ăsta figurat. Nu știu, omul ori este, nu știu, vrea să-și bate joc, pur și simplu, sau atât îl duce pe momentul de față creierul, pentru că n-ai, vezi că te-ai făcut de râs în cupele europene, mai ales că a fost în a treia competiție, da, în conference, nici măcar în cupa UEFA. Vezi că se creează un haos din cauza ta, pentru că tu nu dai posibilitatea antrenorului să se impună în fața jucătorilor, atâta timp cât ție îți place să-ți vină Tănase, să-ți bage limba în urechi, Cretul și ăla, și ăla, și ăla, îl mai ai și pe Miți acolo, care e șefa supremă, creezi un haos total. Și ăsta este rezultatul.
1: Păi, nu cred că îl interesează foarte tare pe de haos. N-a zis că a declarat foarte clar, limpede, răspicat, a repetat cea seară. El e împărat, l-a numit acolo rege pe meme. Cine nu face ce spune el, va suporta consecințele. Așa că...
0: Da, eu unul mi-aș dori ca nimeni să nu mai meargă, niciun suporter, să nu mai meargă pe stadion și să-și aducă el enoria și să-și aducă, nu știu, dascălii, preoții, ce vrea el de prin mănăstiri să stea în tribună.
1: Nu știu, că aseară a declarat la prima, cel puțin, că vrea să-l aducă înapoi pe Vali Crețu, dar eu am înțeles că Crețu nu vrea să revină, că am văzut că a vorbit iar nevastă sa azi dimineață, că a făcut-o purtător de cuvânt și după ce a luat o meme la mișto aseară cu misoginist, din punctul meu de vedere, s-a ambiționat și mai tare acum nevastă sa, a zis că dacă încolo chiar vorbesc în numele lui, ca să vadă că poate vorbi și o femeie.
0: Meme e tot timpul e miștocar, doar că din păcate nu prea se pricepe la fotbal, se vede foarte bine.
1: Eu zic că din contră se pricepe la fotbal, dar nu atunci când trebuie. A dovedit în carieră că se pricepe. Uite, cât a fost la Urziceni, a fost bun, la Oțelul la fel.
0: Și în afară de Urziceni, să fim serios, ne tot scoate ochii că are 180 de meciuri, 190. Da, mă, stai că și magazinerul tot 190 de meciuri are. Stai liniștit, că nu ești, n-ai făcut nimic, n-ai realizat nimic până la urmă, că am ascultat o parte din ce a declarat aseară marele șef suprem, că domne, dacă să fie suporterii supărați la Dinamo și Rapid, da, ok, asta e, nu s-a putut, dar măcar oamenii nu și-au bătut joc cum îți bați tu, că despre asta e vorba. Până la urmă, pe mine, unul, mă deranjează atitudinea și modul cum se comportă cu această echipă și acest suporte. Ok, n-ai rezultate. Uitați-vă că nici Real Madrid n-a mai câștigat campionatul de 2 ani în Spania, da?
1: Ce? E adevărat. Are și cu cine se lupta.
0: Anul trecut, da. Gândiți-vă, da. Manchester City, cred că, dacă nu greșesc, sau, hai, nu mai punem PSG-ul, că probabil ei sunt cei mai bogați. Da, Manchester, probabil cea City, că despre ea e vorba. Probabil cea mai bogată din echipă din Anglia. Da, uite, anul trecut a pierdut în fața lui... celor de la...
1: Păi și Chelsea a câștigat aseară, dar a încasat 3 goluri cu Dibu Martinez în poartă, debutant. A încasat 3 goluri de la Brighton, care urmează să joace cu Craiova. Nici nu vreau să mă gândesc ce să fie în meciul ăla, da. În fine, e nasol.
0: Asta spun, ok, nu e deranjul mare că, domne, nu câștigi. Că nu poți să câștigi în fiecare an, n-ai cum. Efectiv, nu poți. Dar... Îți bagi joc, mai și ești la pe declarații și la fel, o ții tot pe-a ta. Nu știu, din punctul meu de vedere, nu ar mai trebui să ne uităm la acest individ, n-ar mai trebui să mergem pe stadioane și să joace singur, să vedem ce o să facă. Că până la urmă, fotbalul este și pentru spectatori și telespectatori, nu? Serios, adică, ieri m-am uitat toată ziua, m-am uitat la canotaj. Bă, frate, nimeni n-a vorbit nimic despre acele...
1: Eu am deschis emisiunea ieri la 16 cu... Ieri la 16, da, când a început emisiunea, eu cu asta am deschis, pentru că canotoarele au fost eroinele zilei de ieri, chiar pentru cei care nu știu. România a devenit din nou campioană mondială la barca de 8+1 la canotaj și, atenție, cu nou record mondial. Deci la ora asta avem cele mai rapide canotoare din lume și au cucerit al 11-lea titlu mondial, iar am egalat Statele Unite ale Americii. Suntem... adică nu,
0: totul sunt un mix, adică serios, și Petre asta,
1: da, jos pălăria, a intrat
0: în istorie cu trei medalii,
1: absolut,
0: adică cam ăștia sunt campioni adevărat și la propriu și la figurat. Nu, toată ziua vorbim de Becali care își bate joc, efectiv nu face altceva decât să își bate joc de tot ce înseamnă Steaua și, mă rog, FCSB, echipă, suporte și așa mai departe. Nu, până la urmă e greșeala noastră, n-ar trebui să ne mai uităm, n-ar trebui să mai mergem pe stadioane și să vedem atunci. Ce o să mai zic?
1: Nu știu dacă e o soluție, că pentru până la urma urmei a fi suporter înseamnă să fii alături de echipă și la bine și la greu, cum e.
0: Vă repet, nu este
1: cânte cu Craiovei.
0: Că echipa nu câștigă tot timpul un trofeu, campionate, meciuri. Nu e problema că te-a bătut tuta, problema e ceea ce se întâmplă și din cauza problemelor, da? Practic noi trebuie să vedem deci efectul acestor cauze. Da, despre asta e vorba, despre acest efect al cauzelor produse în special de Gigi și cu Meme, da? Pentru că ei creează această atmosferă. Serios, adică
1: ce e adevărat, dar n-ai ce să faci, pentru că până la urmă nu se poate fără niciunul dintre. Hai, mă rog, până la urmă Meme e un angajat, dar fără Gigi nu se poate, că na, vine pe urmă și ți-o bagă pe aia pe care nu poți nega. O să zică, băi, se plânge vreunul de aici că nu și-a luat banii, a intrat vreodată FCSB în insolvență, cum au intrat până acum CFR-ul, Dinamo și nu chiar odată, de mai multe ori alții. Și n-ai ce să-i mai zici atunci, pentru că până la urmă, el ține echipa. Na.
0: Știți cum e, domnul Sile, s-ar putea să dau un exemplu bun sau foarte prost. Știți că când eram copii mici, le spunea bunica, ești ca vaca aia care îți dă 10 litri la mulsoare, dar la final îți dă cu piciorul peste grate și îți pe tot. Cam așa și cu el. Degeaba bagi bani, degeaba plătești, dacă tu într-un final îți bagi loc și nu realizezi nimic. Că despre asta e vorba. Da? În momentul în care faci transferul după ureche, în momentul în care faci transferul cu jucătorii liberi de contract și lași oameni de bază, clar, ok, n-ai declarat de 11.000 de ori că pe tine te interesează banii. Corect, trebuie să faci și bani și să nu te mai plângi că ai băgat. Nu, ai scos de 17.000 de ori mai mult decât ai investit, să fim sănătoși, că nu ne poate prosti, da, până la urmă. Dar ok, nu-ți bate joc, lasă-mă un om profesionist care să facă, stai în umbră, ieși și declară ce vrei tu, dar nu crea haosul ăsta. Nu crea haosul ăsta, o să vină și Dinamo, mai mult ca sigur la cum joacă Dinamo, s-ar putea să ne bată, n-ar putea să iară o problemă. Ideea e ce faci pe viitor, că în cupele europene, gata, ți s-a tăiat anul ăsta, nu mai câștigi 16.000 de milioane, că milioane, s-ar putea să te bați la propriu la retrogradare și atunci ce faci, marele zeu,
1: vom vedea până atunci. Să nu uităm că criza nu e începută de ieri de astăzi, că uite, mai discutam acum pe internet cu un ascultător care îmi spunea că cu același tratament din partea lui Becali au obținut trofee până anul trecut și că a jucat în Europa League și că... Nu e chiar așa. Criza n-a început acum. Ne ducem un pic cam prea în spate la victoriile cu PAOK. Să nu uităm că anul trecut pe vremea asta erau pe locul 8, dacă nu mă înșel. Deci criza a început de ceva mai multă vreme. Hai să nu ne pitim după deget. Nu e o răbufnire acum de moment ce se întâmplă acolo. În fine, da, mă rog. Bine, mai vorbim, te mai așteptăm și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Cred că ați perceput un pic greșit ce spune ascultătorul nostru un pic mai devreme. Că uite, văd că doi ascultători diferiți. Nu, de fapt e unul și același. Ne zice că vorbim de manager, nu de magazioner. Dacă nu era bun, nu rezista și avea sorta tuturor antrenorilor, ca să dau un exemplu. Depinde, atâta timp cât tu continui să ocupi o funcție necondiționat de rezultatele echipei, asta nu înseamnă că se ține cont neapărat de randamentul tău în funcție, ci de faptul că știi să-ți menții funcția. Atâta tot. Iar să-ți menții funcția, să știți că există multe metode să poți să-ți o menții acea funcție care n-au legătură cu eficiența. Vă n-ați lucrat niciodată pe undeva unde să fiți frustrat de faptul că un anume coleg sau colegă sau nu știu, are avantaje plus față de voi doar pentru că știe unde și cum să pupe în fundul un șefuleț sau... Nu e chiar așa. Sunt multe metode de a rămâne într-un post, pe un scaun, fără să aibă neapărat, mai ales într-o societate destul de suferindă, ca să nu zic bolnavă, dar dreptul, cum e cea în care

0: trăim noi, cel puțin din punct de vedere politico-social în momentul ăsta. Bun, haideți să v-am zis, am întrerupt de vreo două ori până acum despre Florin Tănase, care se desparte, v-am zis, de FCSB, continuă cariera în Cipru, la Omonia Nicosia, la vârsta de 31 de ani, după două mandate la, până acum, două contracte la FCSB. A plecat azi dimineață din țară, urmează să facă vizita medicală înainte de a fi prezentat oficial la campioana Ciprului. Mutarea asta care a pus capăt celui de-al doilea contract al lui Tănase la FCSB mai devreme decât era prevăzut, pentru că abia și-l prelungise la începutul verii, țineți minte. A explicat înaintea plecării că perspectiva de a evolua în cupele europene a contat în alegerea făcută. Mă rog, a încercat să pună Batista pe țambal așa ușurel, fără să facă valuri prea tare, dar nu i-a ieșit până la urmă, că tot a fost destul de acid la adresa celor pe care îi consideră părtași, hai să nu zicem totalmente vinovați pentru despărțirea lui de clubul roșalbastru. Da, cel mai bine, mai ales că n-a vorbit foarte mult, mai bine vă las să ascultați ce a avut de spus Florin Tănase, două minute și ceva, ca să aveți și voi să vă formați o impresie, o primă declarație, că a făcut vreo două, am înțeles.
1: Cum e despărțirea asta de FCSB? Că a fost așa o tensiune în ultimele zile.
2: Da, neașteptată, dar după cele întâmplate, cum am mai spus în ultimele zile, o despărțire care a fost foarte rapidă și acum merg acolo să fac vizita medicală. Și...
1: S-au scris multe în ultima perioadă. Care e adevărul? Care e situația lui Vali, situația ta? Ce s-a întâmplat la antrenamente?
2: Situația, cel mai bine ar fi să-l întrebați pe Vali, pe Creț, pentru că el deține adevărul și s-au spus multe minciuni și cu siguranță se vor spune.
1: Deci versiunea lui e cea mai corectă, să înțeleg.
2: 100%.
1: Tu ai avut un schimb de repli sau a fost pur și simplu o situație așa mai tensionată în antrenament și aia?
2: N-am avut schimb de repli. A fost o situație la antrenament, dar nu o schimb de repli.
1: Vali, îl vezi să rămână la FCSB în continuare?
2: Acum îl știu. Un exemplu pentru absolut toată lumea din clubul ăla. Ar trebui să învețe de la el cât de muncitor, cum își dă viața pentru această echipă. Eu cred că echipa are mare nevoie de
1: el. E dureros să se întâmple asta la voi, la jucători cu ani și ani de zile experiență acolo?
2: Da. 100% că nu poți să te comporți așa cu jucători care au făcut ceva pentru club și cum e Vali Crețu, ar trebui să-l iei, să-l dai ca exemplu, nu să...
1: Pe final când?
2: Smart 2, să te... Dar asta este.
1: Pe final când crezi că s-a rupt atmosfera acolo la FCSB? După meciul cu Auda sau era ruptă?
2: Nu, acum în viitorul apropiat... Voi putea vorbi, dar acum încă nu pot și trebuie să merg acolo.
0: Da, ați auzit, asta a fost o primă declarație a lui Florin Tănase, făcută special pentru cei de la...
1: În momentul ăsta, cum e atmosfera Florin la FCSB? E liniște, e tensionat, e normal?
0: Mai avem încă una acum, făcută pentru mai mulți jurnaliști.
2: Liniște, da. Eu știu că trebuie să faci la tenis de câmp, nu la fotbal sau la tenis de picior, ne place la unii.
3: Totuși multe plecări de la FCSB, Olaru, Tănase, Religia.
4: Jucători importanți.
3: Cum vezi situația?
2: Da.
3: Corabia se redresează?
2: Eu sper să se redreseze, dar... Cum ați spus și voi, foarte multe plecări, ceea ce e greu pentru echipă și nu știu, nu e ok.
3: Deja suporterii au scandat demisia aseară.
2: Da.
1: Ai vorbit și cu domnul Haralambos înainte?

0: de a lua această decizie pentru a-ți da un sfat despre Adalu Cipriot?
1: Da, am vorbit cu Elias, mi-a spus foarte multe lucruri și o să țin legătura.
0: O recomandare și din partea dânsului a contat acolo?
1: Da, am vorbit și el cineva, dar deja erau stabilit.
2: Nu te-a chemat la el, la Levadia Grecia?
1: Da.
2: Mai niște colegi pe acolo.
1: Deja e a doua echipă asta.
3: În momentul ăsta, cum e atmosfera?
4: Da, l-ați ascultat pe Florin Tănase. Am reținut vreo două chestii, scuze, am întrerupt microfonul. Fără să vreau. Asta cu, mi-a plăcut aia cu Crețu, e un jucător care trebuie dat exemplu, care poate fi dat exemplu pentru restul lotului, nu să te dai smart 2 și să vii cu, clar, o trimitere și tot către Stoica, probabil ești și asta replica de la începutul celui de-al doilea interviu ăsta dat pentru mai mulți jurnaliști, erau mai multe microfoane acolo la aeroport, aia cu asta de Neaur, cu, apropo de faptul că s-a spus să tac, să facă liniște, adică că știu că liniște e la tenis, nu la fotbal. M-a zis destul de acid Florin Tănase în declarații. A promis că va vorbi în viitorul apropiat despre ceea ce se întâmplă la FCS. Pe momentan e logic. Se concentrează pe ce urmează să facă în cariera lui. În Cipru a zis că a și recunoscut că a discutat cu fostul lui tehnician, cu Elias Haralambus, și că acesta i-a pus o vorbă bună în privința evoluției în Cipru, mă rog, fotbalului din Cipru, și că i-a dat și câteva indicații. În fine, ai vorbit despre chestia asta, dar și despre FCSB. Văd că am mai avut niște declarații și despre alte subiecte. Hai să vedem, că nu e foarte lungă. Cea de-a treia declarație. Mă rog, se suprapune un pic cu cea pe care am ascultat-o adineauri, dar să vedem ce am mai avut de spus și despre alte chestiuni legate de fotbal. Florin Tănase astăzi la aeroport, la plecarea spre Cipru.
5: Este important pentru tine.
1: Da.
5: Cum de-ai decis să te desparți de
1: merg la o echipă importantă, cu istorie foarte, foarte mare în țara lor și o echipă care joacă în Europa. Sunt fericit. Da.
5: Surprinzător așa pentru
1: de
5: noi.
1: De cele întâmplate în ultimele zile nu prea aș vrea să vorbesc acum. Cu siguranță în viitorul apropiat o voi face. Trebuie să merg acolo să fac vizita medicală.
2: Ai mai degrabă entuziasmat de faptul că te transfer la Omonia sau supărat că pleci de la FCSB în felul în care pleci? Care e sentimentul care predomină?
1: Sunt entuziasmat, e clar, pentru că altfel nu plecam, dar știți prea bine că Steaua e în sufletul meu și
6: 10 ani de
0: fotbalul nu se face. Regret că n-ai făcut pasul în China mai devreme, atunci când ai avut ofertă?
1: Nu regret. Nu am ce să regret. Așa a fost alegerea mea atunci. Am preferat să rămân acasă. Acum e ceva diferit, pentru că am șansa să joc și în Europa.
6: Sunt 10 ani pe care ai petrecut la Steaua, cu atâtea meciuri importante, atâtea momente frumoase. Care ar fi așa concluziile după perioada asta, că până la urmă, vrem nu vrem, ai peste 300 de meciuri la FCSB. Ești un jucător care ai scris istorie la clubul ăsta.
1: Da. A fost visul meu să joc la Steaua. Sunt fericit că am putut să fac de atât de multe ori, să ajut echipa de multe ori. A fost un vis devenit realitate pe care orice mic fotbalist și-l dorește.

0: Și eu sunt, mă simt împlinit. Cu siguranță va rămâne în sufletul meu mereu.
1: Cu domnul Becali, cu domnul Becali.
0: Echipa, cu suporterii.
1: Da, cu domnul Becali ai vorbit, nu știu, a decis dânsul, ai decis tu. Cum au decurs, hai să spunem, de acum
0: am spus dialogul? Astea nu prea vreau să dezvolt acum. În viitor apropiat, cu siguranță, veți afla.
2: Cu suporterii, în ce relație ai rămas?
0: Relații bune.
2: Ce sunt
0: în ce relații pot rămâne cu suporterii? Nu există. Chiar le mulțumesc pentru toată această perioadă și aș vrea să le spun să fie lângă echipă pentru că au nevoie.
3: Simți că nu ar mai fost dorit în ultima perioadă la FCSB?
0: Dorit. Nu e vorba de dorit. S-au întâmplat niște lucruri în ultimul timp și aceasta a fost decizia.
1: Există o problemă între jucătorii români și jucătorii străini la FCSB?
0: Nici o problemă, minciună.
2: Pleci totuși cu inima așa strânsă? Ce sentimente încearcă?
0: Nu, cum să plec cu inima strânsă. Plec cu inima deschisă, nerăbdător să ajung acolo, să-mi cunosc viitorii colegi, să mă apuc de treabă.
3: Dar între tine și Marius Baciu a existat un conflict scântei sau pur și simplu nu a fost chimie? Sau?
0: Niciodată nu a existat. Acest conflict, așa zis conflict, a fost creat artificial după meciul cu Auda, care eu n-am zis absolut nimic, am spus decât că echipa, adică noi, nu am jucat ce trebuia, nu am jucat nimic și nu meritam să ne calificăm. De unde până unde la conflict? Asta e o altă problemă, pentru că nimeni din club nu a ieșit să clarifice situația.
4: În momentul ăsta, cum e atmosfera Florin la FCSB? E liniște, e tensionată, e normală? Că așa din exterior e ușor să ne dăm cu părerea.
0: Liniște, da. Văzut. Liniște. Eu știu că trebuie să faci la tenis de câmp. Nu la fotbal sau la tenis de picior, cum ne place la unul.
2: Totuși multe plecări de la FCSB, Olaru, Tănase, Religia.
5: Jucători importanți.
2: Cum vezi situația?
0: Da.
2: Corabia se redresează?
0: Eu sper să se redreseze, dar, cum ați spus și voi, foarte multe plecări, ceea ce e greu pentru echipă și nu știu, nu e ok.
2: Deja suporterii au scandat demisia seara.
0: Da, nu stau să comentez acum.
1: Ai vorbit și cu domnul Haralambos înainte de a lua această decizie pentru a-ți da un sfat despre Haralul Cipriot?
0: Da, am vorbit cu...
6: Da, de partea cu Haralambos o mai ascultasem un picuț mai înainte, da, azi a ascultat aproape întreaga declarație făcută de Florin Tănase astăzi la plecarea spre noua lui echipă, spre Cipru, spre Omonia Nicosia. Aha, ia să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici. Pe urmă luăm o scurtă pauză, obișnuită pauză publicitară, obligatorie, de fapt, de la jumătatea emisiunii. Ia să vedem. Da, destul de multe, vreo câteva mesaje dure pe care nu le pot reproduce pe post. Și că știți cum văd eu situația, Becali, suporterii și uitatul la el, precum nimeni nu ascultă manele și peste tot se aude. Da, corect. Într-un fel cam așa e. Bună dimineața, avem 3 titluri mondiale și noi ne uităm în gura lui Meme și Becali la Tavi Popescu. Păi v-am vorbit despre titlurile mondiale și aseară. Acum, na, nu pot, știți cum se zice, Popa nu toacă de 10 ori pentru babă surdă. Exact la cea mai iubită echipă din țară, FCSB, atunci când... stați așa. Atunci când nu au meci cu Rapid sau Dinamo, maxim 4-5 mii de spectatori. Prezența e scăzută cam peste tot, vedeți, în ultima vreme, în tribune, în fotbalul românesc. Bine, nu chiar peste tot, și în funcție și de interesul pe care îl trezește meciul respectiv. La Craiova, de exemplu, ați văzut, cel puțin la toate meciurile internaționale, e stadionul plin. Părerea mea, Meme, este o piatră de moară legată de câtul FCSB. N-aș fi atât, au obținut totuși multe rezultate de-a lungul timpului cu el la conducere.

0: poate în momentul ăsta, nu știu, să fie o incompatibilitate între el și club, dar n-aș merge atât de departe, n-aș generaliza. Da, adevărat, a obținut o performanță notabilă FCSB-ul pe vremea când conducătorul nu era în libertate, dar a obținut destule și cu el zburdând printre noi, liniștit. A fost așa, să zicem, un episod care a dovedit că se poate și fără, dar ce să zic, nu e o garanție a succesului neapărat treaba asta. Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală, după ce ne întoarcem, dacă mențineți aproape de noi, o să vorbim despre și despre alte chestii interesante și din fotbalul intern și internațional în cea de-a doua parte a emisiunii. De exemplu, la CFR Cluj se întoarce fotbalistul supraponderal care este considerat tot, mamă, și aici apare numele lui Becali, a fost considerat o țeapă istorică, acum este la un pas să semneze din nou cu formația ardeleană. Bă, râiți probabil despre cine este vorba, vine din Franța. De asemenea, o să continuăm cu să analizăm ce se întâmplă pe la FCSB. V-am zis, am văzut o nouă declarație în privința posibilei întoarceri a lui Vali Crețu la formația roșalbastră, ce a avut de declarat din nou soția lui, care este și avocata lui Valiu Crețu în același timp, cel puțin purtător de cuvânt. Ce se mai întâmplă, de asemenea, o să aflați de la Rapid, care nu are legătură neapărat cu prezentul, de fapt nu are niciuna. Ce s-a întâmplat până la urmă în justiție cu fostul capitan al albișinilor, cu Nae Stanciu, după ce a fost încătușat de poliție, după ce a opus rezistență, știți și voi, în urma unui accident petrecut la începutul acestui an. Cum a ieșit până la urmă, mă rog, dacă a ieșit și în ce fel o să aflați din conflictul ăsta cu justiția, fostul fundaș din Giulești. De asemenea, o să vorbim și de Dinamoul, trebuie să ocupe și el un loc în emisiunea asta. Dinamoul dă lovitura, lidera campionatului din prezent, un golgheter din Olanda, din țările de jos, vine la București. Dacă totul decurge bine, voi semna, anunță fotbalistul batav în vârstă de 24 de ani. Despre cine este vorba, aflați doar dacă rămâneți pe Sport Total FM, unde de asemenea o să facem și o scurtă avancronică a derbiului din această seară din Giulești, între Rapid și campioana antitră Universitatea Craiova. Rămâneți pe Sport Total FM, ne întoarcem în câteva minute.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile

0: Tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Da, am revenit în direct la bârfe și sport, la Sport Total FM. Vă spuneam că avem multe de discutat și în această, cea de-a doua oră a emisiunii de astăzi. În primul rând să terminăm de analizat ce se întâmplă pe la FCSB, după ce am perpelit subiectul în prima oră a emisiunii. De asemenea, am vorbit despre, v-am lăsat să ascultați declarațiile făcute de Florin Tănase la plecarea spre noua lui echipă. Capitanul Stelei, după cum știți, s-a despărțit de, capitanul FCSB-ului s-a despărțit de echipă și va evolua la campioana Ciprului, la Omonia Nicosia. Ei bine, să vedem, v-am zis ce a avut de declarat și purtătoarea de cuvânt al lui Vali Crețu, adică soția lui, în legătură cu întoarcerea la FCSB, pentru că verbal a fost dat afară de către finanțatorul clubului, Gigi Becali, dar tot acesta a declarat aseară într-o intervenție televizată la Prima că vrea să-l primească înapoi pe apărătorul roșialbaștrilor. Vali Crețu, în vârstă de 37 de ani, a fost scos din lot după acel scandal de la antrenamentul de la mijlocul săptămânii trecute, de joi mai exact. Vi l-am relatat aseară cu momente, cu tot. Bine, conform, nu știu dacă aia e realitatea 100%, conform unor surse care, din interiorul clubului, care au făcut niște declarații pentru cei de la GSP, de la Gazeta

0: sporturilor. În cazul lui Vali Crețul, clubul i-a propus rezilierea contractului, dar fotbalistul nu a acceptat, cel puțin până în acest moment, pentru că vrea niște bani. Adică nu vrea să plece așa, pur și simplu, odorând tronc, când li se dezare celor de acolo, după ce a semnat un contract cu niște clauze foarte clare. Potrivit Mădălinei Crețu, soția fundașului, familia, în primul rând, dar acest, adică jucătorul, pentru că până la urmă el decide asupra propriului viitor, nu vrea să plece pur și simplu așa, cum v-am zis, cu mâinile în buzunare, fluierând. A spus Mădălina Crețu că soțul ei nu și-a reziliat contractul și că are bani de primit de la club. Salariul lui Vali nu e de 7.000 de euro, așa cum apare în presă, ci de 10.000. Mai are de primit banii pe 2 luni, dar și următoarele 4 luni până la iarnă. Eu nu renunț la niciun euro de acolo, ca să știți, pentru că Vali nu a avut nicio primă de campionat. S-au luat 2 campionate și nu a primit niciun euro. În schimb, alții care erau împrumutați au luat 20.000 de euro primă de campionat și străinii au luat o grămadă de bani. Noi n-am luat nici primă de instalare. Nu a cerut, nu se poate. Și bătut și cu banii luați, cum s-ar spune, declară Mădălina Crețu în apărarea soțului. După munca pe care Vali a prestat-o ani de zile la FCSB, asta s-a ales. Ăsta este respectul care îi se acordă. Cum se iasă patronul să-i spune că îi dădea garita un pumn și îl făcea una cu pământul? A încheiat Mădălina Crețu. Are dreptate din punctul ăsta de vedere. Da, în fine, să vedem cum vor reuși să se, dacă vor reuși să se împace cele două părți. Până la urmă, ar fi spre folosul reciproc, deși nu știu dacă va mai putea să evolueze acolo, cred, în circunstanțele astea. Hai să mai luăm un telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Sile! O să am o intervenție foarte scurtă, așa. Eu de obicei sunt anti-implicarea domnului Becali în treburile de zi cu zi ale echipei, adică mă refer că, în general, trebuie să ai un staff profesionist care să știe ce înseamnă management, să știe ce înseamnă toate chestiile de antrenament.
0: Trebuie multe la un club de performanță.
1: E un cumul de funcții. Acolo, cred că și Mihai Stoica e și bodyguard și mai multe chestii pe acolo. Ideea e în felul următor. Nu prea sunt fanul chestiilor să vorbească soția în numele jucătorului, adică de obicei trebuie să vorbească cine este titularul. Și eu, de exemplu, am avut zilele trecute o chestie cu un vecin care făcea un pic de gălăgie și m-am dus frumos la ușa, am sunat, a ieșit doamna și a zis să vorbesc eu cu domnul, că nu mi se părea ok să vorbesc eu cu o doamnă, adică asta mi se pare unul la mână.
0: Depinde, dacă doamna respectivă e purtătoarea lui de cuvânt și e un oficial, poate, să zicem, sau în cazul ăsta, dacă e impresar, nu știu.
1: Și contabil poate și, na, am văzut.
0: Da, de ce nu? Se poartă, să știți.
1: Așa. Chestia asta cu suntem noi românii, că domnule la străini au primit, ceilalți jucători au primit. Păi nu te supăra, în momentul în care tu te duci, dar eu, Alex sau Sile sau oricine, și faci un contract, trebuie să citești acolo și tu să spui clauzele pe care tu le vrei și să le negociezi. Poate tu zici, vreau să-mi dai 100.000 de euro dacă ia Steaua campionatul sau FCSB-ul și patronul zice, băi, ție nu-ți dau că tu nu ai așa o contribuție cu mare bârligea. Dacă vrei bine, dacă nu, nu. Adică cine a semnat jucătorul sau reprezentantul lui contractul respectiv, păi că în contract nu erau stipulate clauzele pentru că nu s-a gândit să ceară sau nu a cerut. A fost mulțumit cu salariul respectiv, care i s-a oferit, poate de dea 5.000 salariu și de dea restul sub formă de prime. Și atunci lua și el prime, dar nu mai lua salariul respectiv. Da? În al doilea rând, el are o vârstă 37 de ani, nu știu câți fotbaliști din România la 37 de ani din Superliga câștigă salariul pe care îl câștigă el. Poate nu câștigă niciunii pe la 25 de ani. Da, de la echipe bune, gen Dinamo, Rapid, Farul sau alte echipe, poate nu au nivelul lui salarial și totuși persoana respectivă e cam la final de carieră. Poate de-aia nu s-a gândit să-l remunereze foarte mult.

0: unul Becali.
1: Eu zic că din contră. Eu zic că din contră, fiind la final de carieră, ar trebui să-l remunereze mai mult, pentru că poți să mergi pe ideea că pe ceilalți mai are timp să-i mai remunereze. Dar ăsta trebuie să se retragă și el cu un pic de chiag.
0: Cile, îi mai oferi unui tânăr, ai văzut cum face Becali, că dacă e unul de 20 ceva de ani și are niște evoluții, ce îi mai pune ceva la contract ca să fie și

0: primit și pe care se gândește că o să fie o potențială viitoare investiție. Pe care tu cui îl mai vinzi și ce mai scoți de pe urma lui? Adică să fim serioși. 10.000 de euro mi se pare o sumă decentă la nivelul Superligii și pentru un fotbalist de 37 de ani. Și nu este Lewandowski sau Ribery, înțelegi? Adică e un post de fotbalist care îți ajută echipa, dar nu este un fotbalist esențial de care nu te poți dispensa. Și de cât timp este cu...
1: E adevărat, dar nu astea sunt criteriile după care poți să judeci de obicei. Iar în legătură cu ce a spus mai devreme cu... În legătură cu ce a spus mai devreme cu purtătorul de cuvânt și cu asta, uite, ne atrage, scriu mai vreo doi ascultători aici, ci că probabil nu sunteți căsătorit, pentru că astfel a ști că în orice familie, peste tot doamna e ministru de finanțe. Și eu confirm.
0: Gestionează bugetul și știe mai bine decât tu, fotbalistul, ce scrie acolo în contract.
1: Normal, peste tot la cei căsătoriți, așa e, eu știu și eu că am fost 17 ani însurat. Nu există să hotărăști tu pe banii tăi câștigați de tine în familie. Totdeauna soția e capul.
0: De obicei când e legat de bani și ai văzut și la bănci, la orice chestie, trebuie să fie prezentă și soția sau trebuie să fie informată. Altfel nu se ia nicio decizie, adică e ceva legal. E legală. Dar eu cred că în momentul de față a fost o chestie la nervi. Și mai bine s-a aplanat toată treaba și părțile mergeau mai departe. Adică trebuie să aflăm cât mai concret de la ce s-au luat, cum se zice.
1: Că da,
0: e adevărat. Dacă s-a ajuns la o chestie de genul ăsta, a fost ceva grav. Că de câte ori nu mai zice și Leo Grozavu la antrenamente sau Grigoraș sau cine mai era așa, Cârțu, de exemplu. Dacă îl vedeai pe Cârțu încruntându-se, nu prea vrei să stai pe acolo. Ai văzut?
1: E adevărat, da. Sunt multe caractere de-astea mai dure așa.
0: Sau Dorinel Munteanu, dacă îți mai aduce
1: aminte. Da, cum mai, bă?
0: S-a mai și ajuns la fapte, nu la vorbe. Așa că îți mai zic și o sire, dacă nu te potulești, vin și îți dau una. Na.
1: E adevărat, important e să nu treci la fapte, doar să dai din gură.
0: Exact, da, și chestiile astea câte nu se întâmplă. Plus că la
1: antrenament... Ce mai bă, erau și pe vremuri, îi prindea Chivorghiu, îi prindea asta, pardon, Halagian, îi prindea Armeanu la FC Argeș, le dădea câte două capace după ceafă, de vedeau stele verzi. Bine, asta nu înseamnă că-s de acord cu comportamentul ăsta.
0: Da? Adică și la antrenamente, câteodată este nivelul mai ridicat de angajament și o intrare de aia, știi că ești tu un fotbalist ăsta mai finuț și vine un fundaș din ăla care taie lemne, cum se zice, și te-a pus sus cu fâși cu tot și îți cam vine să îi zici câte ceva printre din.
1: Normal, dar-ți dese conflictele astea și la nivel înalt, mă, n-ai văzut. Sunt la echipe și la Real Madrid și la Barcelona se întâmplă din astea la antrenamente, n-ai văzut. E normal când sunt în joc atât de multe lucruri, sănătatea ta, puterea de a face bani. Sunt multe, mai ales că la noi nici nu ești liniștit pentru viitorul tău. Că ai văzut, ne spunea aseară Mihai Rusu cum e cu Musiala. Ai telefonul buzunar și se apasă pe taste și aud un piuit. Aolo, gata, trebuie să opresc, îmi pare rău. Asta e, te mai așteptăm și altă dată cu telefon, da. Vorbeai de la handsfree și dacă erai în mașină, bine făceai, dar aveai telefonul cumva în buzunar, nu știu, că se apăsa pe tastele alea și îmi țiuia urechile aici. Bun. Haide să mai vorbim și despre altceva, că gata, v-ați astisit și voi de subiectul ăsta. Bine, asta nu înseamnă că o să se încheie aici, în punctul ăsta, ce se întâmplă, scandalul de la FCSB. Sau, mă rog, hai să zic, nu zicem neapărat scandal, tensiunile din cadrul clubului. Bun, hai să vorbim și despre alte echipe. Uite, CFR Cluj, de exemplu. Fotbalistul supraponderal care e considerat de Gigi Becali o țeapă istorică este la un pas să semneze cu CFR Cluj. Haideți, mă, terminați, este în titlul dat articolului din Prosport de către autorul lui care îl semnează, Bogdan Solomon. Transferul pe care CFR Cluj e pe cale să-l facă pentru compartimentul ofensiv a stârnit o amplă dezbatere în spațiul public. Unele voci nu au ezitat să-l critique, considerat de Gigi Becali o țeapă istorică. Bilel Omrani, pentru că despre el este vorba, v-am mai dat un indiciu așa înaintea pauzei, v-am zis că e francez, în vârstă de 33 de ani, se antrenează de ceva timp cu ardelenii și așteaptă să-și pună semnătura pe contract. Se va întâmpla acest lucru după ridicarea interdicției dictate de FIFA. Păi eu știu că ridică FIFA interdicția aia. În ultimii ani, algerianul a schimbat mai multe echipe din România,

cine pe de peste hotare, dar a dezamăgit crunt. Atenție, deci este de origine algeriană, dar are pașaport franțuzesc. Cea mai recentă experiență a fost la Concordia Chiajna. Când a aflat cu cine speră Marius Sumudică și patronul Nelu Varga să întărească la atacul formației din Gruia, Ionel Dăciulescu a oferit o reacție extrem de dură. Din punctul său de vedere, Omrani nu mai face față nici măcar la nivelul celui de-al doilea eșalon. A declarat la Digisport, uite, Corbu, Dănciulescu, haide mă, ce mai faci cu Omrani? Terminați-mă tot respectul. Când a fost într-o formă fizică bună, a fost un jucător important la CFR, dar de 4-5 ani nu mai joacă. Nu mai poate nici la Liga a doua, crede-mă. Eu spun că nu poate să fie util, n-are cum, a declarat fostul mare atacant al Dinamoului la Digi Sport. În schimb, Andrei Cristea, cel care l-a avut sub comandă pe Bilen Omrani la Chiajna, nu a împărtășit aceeași opinie. Ba chiar s-a arătat optimist cu privire la șansele ca mutarea să se dovedească a fi utilă pentru CFR dacă jucătorul va scăpa de kilogramele în plus, dacă și cu parcă. În ultima zi de mercato l-am luat pe Omrani pentru că nu aveam alte variante, dar am avut o discuție cu el și băiatul a înțeles foarte clar. I-am explicat că poate fi ultima lui șansă, indiferent de ce a făcut în carieră, și nu se poate face de râs. Atras de el, n-am ce să-i reproșez, a fost profesionist. Singura lui problemă e greutatea, dar la nivel de Liga a doua, simțeam că poate să facă diferența. Cum îl introduceam eu în minutul 60, proaspăt pe fondul lor de oboseală, m-a ajutat în unele meciuri. După aia s-a schimbat staful, a venit un antrenor care nu l-a mai dorit. Poate fi un jucător util pentru CFR în ultimele 20-30 de minute dacă se pune pe picioare și slăbește, a zis fostul atacant al Stelei și al lui Dinamo, Andrei Cristea. Da, ce să zic, bănuiesc că nici ardelenii nu sunt foarte optimiști în privința lui Bilel Omrani, dar mă rog, în gaura în care sunt ei în momentul ăsta financiar, nu neapărat și fotbalistic, ar putea să fie o plombă. Să vedem. Concurență prea mare, oricum, nu are de mare valoare în lotul pregătit de Marius Sumudică. Bun, ia să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici. Și când l-a luat pe Omrani de umplutură, el fiind gras, păi da, acum, na, ce vrei? Hai. Na, altceva, ce vrei să ia? Că n-avea cum, în fine. Ia să vedem, v-am mai spus și despre Dinamo, că Dinamoul este gata să dea o lovitură, speră ei, pe piața transferurilor pentru a-și consolida poziția de lider a clasamentului în momentul ăsta în Superliga. Atacantul din țările de jos, Dean Zandbergen, în vârstă de 24 de ani, se pregătește să îmbrace tricoul alb-roșu, făcând anunțul despre mutarea în România chiar la finalul partidei în care a strălucit pentru formația VVV Venlo. Aflat la ceea ce reprezintă cel mai probabil ultima sa apariție pentru divizionara secundă din Olanda, atacantul de 1,88 m a marcat o dublă spectaculoasă în victoria categorică obținută de echipa lui contra celor de la FC Emmen, scor 4-0. La scurt timp după fluierul final, vârful cotat la jumătate de milion de euro pe site-urile de specialitate a confirmat că va decola astăzi spre România pentru a pune la punct ultimele detalii ale mutării. În ultimul an de contract cu VVV Venlo, formație care a purtat și, la care a purtat și banderola de capitan, Zandbergen s-a arătat extrem de entuziasmat de perspectiva de a evolua în Superliga sub comanda celor de la Dinamo. Dacă totul decurge bine, voi merge la Dinamo, este o aventură frumoasă pentru mine, nu am copii și sunt încă la vârsta la care mă pot dedica în totalitate unei astfel de aventuri. Ne vom lupta pentru a termina în partea de sus a clasamentului și sperăm să jucăm în cupele europene. Este o provocare extraordinară pentru mine, a declarat atacantul potrivit presei din Olanda.
Profilul lui Dean Zandbergen este susținut de cifrele excelente

0: în eșalonul al doilea din țările de jos. Sezonul trecut, atacantul de 24 de ani a fost golgheterul absolut al celor de la VVV Venlo și să știți că nu mă bâlbâi, când chiar așa se numește echipa. 3DV, VVV Venlo, și s-a clasat pe locul al 7-lea în topul marcatorilor din divizie, reușind să înscrie 15 goluri și să dea 3 pase decisive în 34 de partide bifate. Forma sa bună a continuat și în debutul acestui sezon, având deja 2 goluri marcate în doar 3 meciuri. Trecut la nivel de juniorat pe la academii precum Excelsior, Barendrecht, Excelsior Maasluis și Sparta Rotterdam, olandezul și-a construit cariera la nivel de seniori, evoluând pentru TOGB în Liga 4-a olandeză, FC Dordrecht și această VVV Venlo în Liga 2-a, fiind acum pregătit să facă primul pas important într-un campionat din străinătate. Ce să zic, nu știu la ce nivel e Liga 2-a din țările de jos, dar e greu de crezut că e cu mult inferioară Superligii, dacă nu fi chiar pe acolo, Superligii românești. Văd că e minișor pe fizic, așa, e... Teoretic ar trebui să fie ce trebuie. Are școala fotbalului făcută într-o țară serioasă, unde performanța e luată foarte în serios. Nu văd de ce nu s-ar adapta la formația alb-roșie. O vedea, sau roș-alb, mă rog, mi s-a atras atenția de multe ori în direcția asta. Vă mai spuneam mai devreme și despre Nae Stanciu. La începutul acestui an, fostul jucător emblematic al Rapidului a provocat un accident rutier în București și polițiștii au descoperit că era sub influența băuturilor alcoolice. A fost atunci încătușat de polițiști după ce au opus rezistență. Accidentul s-a petrecut la 21 ianuarie, în jurul orei 14, pe strada Dimitrie Pompeiu din București. La mai multe luni de la cele întâmplate, Nae Stanciu a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu un procuror, iar acum ar urma să primească un an și o lună de închisoare cu suspendare, însă, notează AM Sport, acordul menționat mai sus a fost înregistrat în luna trecută, 10 iulie, la judecătoria sectorului 2 din București, iar primul termen este stabilit pentru data de 6 octombrie. Pe lângă pedeapsa menționată anterior, Nae Stanciu ar urma să primească și 60 de zile de muncă în folosul comunității, mai notează tot AM Sport. Vă reamintim, Nae Stanciu circula pe strada Dimitrie Pompeiu din București într-un auto, în zona aia, știți și voi, în Pipera, într-un autoturism și a intrat în coliziune cu o altă mașină care era staționată. Era rupt de berci, să stai adevărul până la urmă, trebuie să ne ferim. Polițiștii au descoperit atunci că fostul fotbalist al Rapidului avea o alcoolemie de 1,04 la mie. Mamă, alții intră în comă la alcoolemia asta. Alcool pur în aerul expirat, a fost încătușat după ce a devenit agresiv. Nae Stanciu a jucat pentru Rapid din 1990 până în 2002, 12 sezoane, și a strâns peste 300 de meciuri în tricoul albișiriilor, a câștigat un titlu, două cupe și o supercupă a României. Unul dintre marii fotbaliști ai Rapidului, fără doar și poate. Bine că a scăpat de închisoare. Va face muncă în folosul comunității. Acum nu știu ce înseamnă chestia asta. Probabil se va duce prin școli să le vorbească copiilor despre importanța sportului. Habar n-am, nu știu ce o să aleagă el. Bun, haideți să mai vorbim un pic totuși despre performanța mare de tot de ieri de la canotaj, pentru că e păcat să pasăm așa și să dedicăm tot timpul emisiunii non-performanțelor până la urmă din fotbalul românesc, mai ales din cauza acestor scandaluri care sapă adânc la rădăcina, mă rog, la credibilitatea, la, în fine, la multe, la tot ceea ce înseamnă până la urmă un club la nivelul primului eșalon într-o țară precum România. O țară precum România care, v-am zis, se poate mândri începând de ieri cu încă un titlu mondial la canotaj. Bine, de fapt au fost două titluri obținute la competiția asta, la campionatul mondial desfășurat în Olanda, la Amsterdam. Marea performanță de ieri, v-am zis, a fost obținută de barca de 8+1, sau cum se mai spune, barca amiral a flotei românești, barca feminină, cea care a obținut cele mai multe victorii de până acum, a cucerit un nou titlu și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la nivel global, cu un record mondial totodată. Au doborât recordul mondial absolut fetele noastre, iar la performanțe au bifat al 11-lea titlu mondial din istorie, ajungând din urmă barca Statelor Unite ale Americii, pe care au și învins-o de altfel în mod direct ieri în țările de jos. S-au clasat pe locul al 3-lea americancele, pe poziția a 2-a în urma româncelor a sosit barca Marii Britanii. Președintele Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, în vârstă de 61 de ani, a vorbit despre performanțele obținute de sportivii români la mondialele de canotaj. Bilanțul delegației la ediția din acest an a fost de... uitasem una dintre ele. Au obținut medalii de aur, v-am zis, la dublu rame feminin, 8+1 rame feminin și 8+1 rame mixt. Elisabeta Lipă a lăudat-o în primul rând pe Simona Radiș, în vârstă de 27 de ani, sportivă pe care o consideră liderul echipei României. Împreună cu Adriana Adam, care are și ea tot 27 de ani, Radiș a fost implicată în toate aceste curse, atenție, la Amsterdam. A văzlit împreună cu Adriana Adam în barca de dublu rame, pe urmă și în cea de 8+1 rame feminin și în cea de 8+1 mixt. Cu toate trei au obținut medalii de aur. E incredibil ce forță poate să aibă femeia asta. Avem o echipă senzațională cu un lider incontestabil. Mă bucur că este român. Acest lider se numește Simona Radiș, a declarat Elisabeta Lipă. Dar eu zic că cel mai bine ar fi să vă las să ascultați voi în ultimele minuțe ale emisiunii astea ce a avut de declarat la ceremonia de primire, de premiere a acestor mari sportive, una dintre marile legende ale canotajului românesc, Elisabeta Lipă, deținătoare a coloanului de aur olimpic, una dintre cele mai mari distinții pe care le pot primi sportivii în orice disciplină pe planeta asta. Uite ce a spus despre minunatele fete medaliate cu aur la mondialul de canotaj.
1: Și aș vrea să vă povestesc așa puțin cam ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că atunci când unii ne critică și spun că este ușor la noi, pot să vă spun așa că avem o echipă de sportivi senzațională, cu un lider al echipei incontestabil și mă bucur că este român. Și acest lider se numește Simona Radiș. Nu cred, da, puteți să aplaudați, pentru că merită toate aplauzele. Eu sunt ferm convinsă că Simona va fi cea care va repeta 3 medalii de aur și de acum încolo la alte campionate. Nu cred că vreo țară mondială se va putea lăuda cu 3 medalii de aur câștigate la un campionat. Eu mă bucur că acest lider se regăsește în echipa României, pentru că întotdeauna știm foarte bine că liderul trage echipa după ea, după el, în situația de față trage după ea și pe o vreme... Deci, pe o vreme încât îmi este foarte greu să vă descriu în cuvinte. Am plecat de la 35 de grade, ne-am trezit la 19, 18, 20. Am plecat de la soare, am ajuns la ploaie, mutări de culoar, diferențe de culoar. Sportivii noștri și nu numai au avut nu doar adversarul din seria respectivă, ci s-au bătut și cu vremea. vremea nefavorabilă, cu tunete, cu fulgere, cu vânt puternic, cu avantaje și dezavantaje de culoar. Dar

0: Atunci când ești determinat, când știi ce vrei, când vrei să ca munca ta de un an de zile să nu fie în zadar, cauți soluții ca să poți să ieși foarte bine din situații. Și iată că România s-a întors de la acest campionat mondial cu 3 medalii de aur și cu mai multe medalii pierdute, pentru că în momentul în care s-au tras echipajele la sorți, normal, dacă ai nimerit din prima un culoar 5, un culoar 6, un culoar 4, ai fost defavorizat și atunci așa ai mers până în finală. Dar eu sunt ferm convinsă că toate aceste lucruri îi vor face să fie mult mai puternici, mult mai determinați, să se bucure că anul viitor campionatele mondiale vor fi și cu calificările, cu biletele pentru Jocurile Olimpice și se vor desfășura pe cea mai frumoasă pistă de concurs din canotajul mondial la Luțerna din Elveția, unde nu există nici avantaje, nici dezavantaje, acolo întotdeauna câștigă cine este cel mai bun. Eu vreau să mulțumesc în primul rând sportivilor. Vreau să mulțumesc antrenorilor, vreau să mulțumesc echipei medicale, domnului doctor Oșan și cu toată armata care stă în spatele acestei echipe minunate. Să-i spunem încă o dată la mulți ani, pentru că n-a avut timp să se bucure decât foarte puțin, foarte puțin de ziua lui de naștere, că efectiv să te ocupi de 40 de sportivi nu prea-ți mai rămâne timp să te bucuri și de ziua de naștere. Dar cu toate acestea, sportivii au făcut o surpriză, a fost foarte fericit, pentru că așa este frumos să întâmple lucrurile într-o echipă. Vreau să mulțumesc colegilor mei din federație, vreau să mulțumesc tuturor celor, inclusiv Complexului Național care îmi poartă numele, personalului de aici care stă în slujba noastră de luni până duminică, din ianuarie și până în decembrie, și sincer vă spun, nu este ușor și merită toate aplauzele și toate mulțumirile noastre. Și mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat ca noi să arătăm cât suntem de buni. Mulțumesc sponsorilor noștri pe care îi avem. Le mulțumesc și celor care vor veni, pentru că vor veni. Întotdeauna se alătură exact celor care demonstrează că știu să facă performanța și asta ne bucură enorm de mult, pentru că ne și obligă, dar ne face să fim în competiție permanentă noi cu noi și să-i facem să fie fericiți că reprezentăm România la cel mai înalt nivel și în cel mai frumos mod posibil. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc dumneavoastră presei, pentru că nu a existat dată, și când ne-a fost bine și când ne-a fost mai puțin bine, să nu fiți alături de noi. Și asta înseamnă enorm de mult, că transmiteți toată munca noastră și celor care nu au ocazia și nu au cum să o vadă, pentru că nu este puțin ceea ce facem noi aici și sper, îmi doresc să fim un model și pentru alții, că eu am învățat că nu se face primăvara cu o floare și îmi doresc ca sportul românesc să aibă parte de multe succese, așa cum am avut noi acum venind de la acest campionat mondial, și să demonstrăm că sportul, chiar dacă celelalte domenii nu prea mai funcționează, noi știm cum să facem performanță.
1: Da, frumoase vorbele doamnei Lipă, dar pe burta goală sportul mai greu. Cam astea sunt reproșurile în general care am văzut că îi se fac în comentariile materialelor în care apar declarațiile făcute de dumneai după marea performanță de ieri de la campionatele mondiale. Mă rog, performanțele obținute pe toată parcursul competiției și recompensate cu cea de-a treia medalie în cursul zilei de ieri. Două, de fapt, au fost obținute în cursul zilei de ieri. Întâi a fost dublu rame și pe

0: O+1 feminin și O+1 mixt. Bun, acestea fiind spuse, dragilor, asta a fost pentru... N-am mai avut timp să mai vorbim și despre Novak Djokovic, eliminat în primul tur la US Open. E clar că nu mai poate, na, acum... Dar e greu să te desparți de teren, știți cum e. Și celălalt s-a pățit la fel. Și Federer, la un moment dat, și Nadal au lăcrimat pe teren când vedeau că ar vrea, dar nu se mai poate. A fost depășit în 5 seturi de argentinianul Mariano Navrone, mai slab plasat, dar mai tânăr, mai în forță decât el. Clar, l-a învins pe Djokovic cu 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Nu mai pierduse prima manșă a Grand Slam-ului american de foarte mult timp. De fapt, în prima manșă a unui Grand Slam nu mai pierduse de mult. La US Open n-a ieșit niciodată din primul tur în 19 prezențe pe cimentul american. Da, nimeni nu e tânăr pentru totdeauna, trebuie să împace la un moment dat cu ideea că ar trebui să-și agățe cel mai probabil racheta în cui. Mă gândesc, așa eu fiind un fan al lui, că poate ar trebui să facă chestia asta chiar la sfârșitul acestui sezon. Oricum are recordurile, îi aparține, e greu de crezut că cineva le va mai egala vreodată, pentru că a doborât recordurile alți doi mari titani care deja s-au retras din tenis. El va rămâne fără doar și poate alături de Federer și Nadal pe tabloul celor mai mari trei tenismeni din istorie. Ei, cam ăștia sunt podiumul, în ordinea pe care vrea să o pună fiecare în funcție de sportivul pe care îl agrează. Pentru mine Djokovic a fost numărul 1. Alții sunt fani ai lui Federer, alții sunt susținători ai lui Rafa Nadal, dar eu zic că ar trebui să-i punem pe picior de egalitate pe toți acești trei giganți ai tenisului. Fuse și seduse și pentru Djokovic era normal să se întâmple la un moment dat. Să vedem dacă va avea tăria să se retragă la finalul acestui sezon, să-i dea, cum se zice, Dumnezeu, mintea aceea de pe urmă. Bun, asta a fost astăzi Bârfe și Sport. Ne reauzim mâine de la ora 11, când sper să-l am alături și pe Viorel Grigoroiu. Rămâneți pe Sport Total FM, pentru că urmează Andy Stănescu. S-a întors după un lung turneu internațional, cum erau pe vremuri, prezentați cu megafonul ăla pe plajă, pe litoral, țineți minte, erau prezentate șușele la mare. Întors dintr-un lung turneu internațional această seară pentru dumneavoastră la Grădina de Vară, biletele le puteți cumpăra acum de la mine. Rămâneți pe frecvența noastră, pentru că lunga voastră așteptare vă va fi răsplătită și emisiunea În gura porții este din nou în grilă. Numai bine, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit din nou, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați contribuabili, rezidenți, nerezidenți, ultra-rezidenți, așa se numesc cei care și-au cumpărat case în Pipera sau șefii marilor corporații din Băneasa, locuiesc tot acolo, în apartamente de lux. 450.000 de euro numai baia în Băneasa, să știți, atâta costă. Bine, un pic sub Cluj, sub prețul unei garsoniere în Cluj, care are cam aceea suprafață cât o baie în Băneasa, adică 10 metri pătrați cu indulgență. Sunt mai mari băile în Băneasa, de-aia și apartamentele scumpe. 650.000 de euro o garsonieră în Cluj. Vorba aceea, fericiți cei săraci cu duhul. Fraților, asta este situația, nu ne permitem toți. Am început un picuț mai târziu astăzi, tot felul de peripeții, am uitat cartela. Se intră pe bază, se intră pe bază de cartelă pe aici prin Casa Presei. Dar în cele din urmă ne-am descurcat, am reușit să le pornim pe toate. După o scurtă vacanță, care numai vacanță n-a fost, asta pentru că ar putea unii să creadă altceva, iată, am reușit să revenim, am găsit Bucureștiul exact așa cum l-am lăsat. Dar parcă un pic mai liber zilele astea, cel puțin așa mi s-a părut. Și dacă în toate părțile orașului n-am văzut niciun blocaj de circulație încă. Probabil că lumea încă trage de concedii cât se mai poate. A început și programul Litoral pentru Hoți. Mă, iertați, pentru toți. Evidențez că nu ne referim la clienți. Aici, Litoralul pentru Toți înseamnă 600 de lei pe noapte. La un hotel de 3 stele care, de fapt, are doar o stea, că e o baracă. Știți cum sunt alea construite acum în Costinești? Am văzut prețuri vara asta la mare, 1400 de lei pe noapte. Tot așa la un hotel de 3 stele care numai 3 n-avea. Avea recepție, dar n-avea recepționer. Atât. Avea hotelul, apă nu prea curgea, se plângeau clienții. Păi acolo, bine, hotelurile mai mult goale. Evident, ce să-i faci dacă e sezonul scurt? Asta este situația, taxe, impozite, prețuri, inflație și toate cele. Uite, nu știu dacă mai trăiește Adrian Vasilescu, nepurtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, că el știe cu inflația. De obicei, dacă domnul guvernator zice că e inflație, este inflație. Dacă domnul guvernator zice că nu e inflație, atunci nu este. Numai că domnul Vasilescu, fost jurnalist, inclusiv pe la Jurnalul Național, l-am cunoscut acolo. Mă rog, bună ziua, bună ziua. Atât că nu stătea de vorbă așa cu oricine. De obicei se trezește târziu. Așa au fost destule ocazii în care nu știa ce declarase cu 2-3 ore înainte Mugurii Sărescu și când era întrebat ce părere aveți despre rata inflației. Dar nu e nicio inflație, domnișoară, îi spunea reporteriței. Păi domnul guvernator a zis dimineață că este. A, păi este atunci, dacă a zis domnul guvernator. Da, așa că lumea probabil încă plecată pe aici, pe acolo, în concedii, că altfel nu-mi explic de unde atâta liniște, cel puțin în partea de nord a Bucureștiului. Bine, e și o oră care de obicei nu este aglomerat. În rest, nu s-a schimbat mai nimic. La metrou tot austului am ușdei miroase, pe magistrala corporatiștilor. Am zis, nu lucrezi la corporații, dar probabil că la unele dintre ele, așa le spun șefii, mâncați usturoi pe stomacul gol de dimineață, că e sănătos. Și-și fac, probabil ai tiștii câte un mușdei ce să facă. Dacă așa a zis șeful, că dacă ceilalți mirosau usturoi și tu nu, ți-ai pierdut jobul. Ți-l ia aiu. Ai, n-ai încotro, trebuie să faci și tu acolo măcar un sos, dacă nu mușdei. Că poate n-ai smântână, n-ai iaurt, n-ai maioneză, n-ai nimic în casă. Deci nu s-au schimbat prea multe lucruri. Din păcate, nici la FIFA nu s-au schimbat. După Cupa Mondială, dezamăgitoare din punctul meu de vedere, nu mă refer aici la spectaculozitate, nu mă refer la rezultate, la campioană, vice-campioană, vice-vice-campioană. Astea au trecut, le-au comentat colegii foarte bine. Dezamăgitor din punct de vedere penal. Că n-am reușit să scăpăm de Infantino. spuneam și în iunie, în mai, pardon, speranța noastră era să-l salte FBI

traiu. Sau aia de la droguri. Sau cine știe. Alte organe de ale lor să-l salte exact în clipa în care urca în avion să se întoarcă în Elveția. N-a fost cazul. Nu s-a putut face nimic. E drept că scandalul tot a izbucnit după ce s-a încheiat Cupa Mondială. Acuzațiile curg la adresa lui și sunt întemeiate. Declarăm aici cu toată responsabilitatea, cum ar zice politicianul. Asigur că e o luptă pentru putere aici, între UEFA, FIFA, federațiile continentale își plătesc polițe, federațiile naționale își plătesc și ele polițe, au destule, s-au acumulat, s-au adunat de-a lungul timpului, dar acuzațiile sigur că sunt temeiate. A avut și nefericita inspirație Infantilo, degeaba îi se spune așa, pentru că ăsta nu știe nici măcar să tragă perdeaua când fură. Îl vede toată lumea să propune vânzarea Cupei Mondiale, pur și simplu vrea să o vândă. Se zice că trofeul, de fapt, l-a și vândut. L-a vândut lui Donald Trump. A mai fabricat o copie și că, de fapt, campionii mondiali n-au ridicat deasupra capului celebra Cupă Mondială turnată prin anii 70. Pentru că se furase de atâtea ori vechiul trofeu încât n-au mai reușit să-l înlocuiască și atunci au inventat altul. Aici se spunea zeița de aur trofeului. Dar se pare că originalul a rămas totuși la Casa Albă. Asta nu e o problemă. El vrea să vândă însă Cupa Mondială cu totul. Gianni Infantilo. Și de aici s-a tras. Să sperăm că îi se trage definitiv. Acum nu știm. E drept că uitându-ne pe ce s-a întâmplat în ultimii ani, uitându-ne la lucrurile care s-au întâmplat, știm că va scăpa. Bazma curată, Michel Platini a scăpat. Ba mai mult, i-a dat în judecată pe acuzatori, i-a dat în judecată pe comentatori, i-a dat în judecată pe toată lumea care a comentat negativ la adresa lui în perioada în care era anchetat. Se Blatter, e bine mersi, poate cel mai mare hoț din istoria fotbalului. Mă rog, unii zic că totuși mentorul lui Joe Havelange, fostul președinte FIFA, din anii 70-80 l-ar fi furat ceva mai mult, dar nici în cazul lui nu s-a putut proba. Ăla oricum avea un trecut dubios. De fapt, nici nu-i se cunoaște numele real. În trecutul lui, în CV-ul lui, erau multe pete albe. Sau negre. Depinde cu ce au șters, cu marker negru sau marker cu cretă. I-au șters de la dosar. Era asociat și cu ceva evenimente petrecute în timpul celui de-al doilea război mondial. Joe Havelange acuzat de legături cu naziștii și tot așa. Nu s-a putut proba nici în cazul lui Sepp Blatter nimic. Am povestit, parcă anul ăsta, la începutul anului sau anul trecut, am văzut un reportaj ceva cu el pe la BBC. Dădea un interviu, era pe terasa palatului. O moșie imensă acolo în Elveția, nu știu, pe malul lacului Le Mans, Zürich, habar n-am. Mai contează exact unde. Deci, avea în spatele lui căsuța, cum îi spunea el. Am și eu căsuță aici, în Elveția, după viață de muncă. Dar căsuța lui era cam jumătate din Palatul Versailles. O terasă imensă, bineînțeles, cu fântâne arteziene, cu o pădure. Avea și un munte în spate, probabil tot al lui. Și îi spunea reporterului Francio Genă că sunt un biet pensionar elvețian. Trăiesc și eu de pe o zi pe alta, am plătit taxele, impozitele. Evident, reporterul, cum sunt reporteri în zilele noastre pe la televiziune, n-a avut curaj să-l întrebe, dom'le, dar cum ați reușit să vă cumpărați o moșie ca asta din pensie, din pensioară? Nu i-a mai pus întrebarea asta. Și de asta vă spun, și dacă l-ar sălta mascați în cele din urmă pe Infantilo, după 4-5 ani de procese, sigur va cotiza. Dar după 4-5 ani va scăpa și ăsta bazma curată, pentru că în calitate de președinte FIFA îți faci relații. Faci afaceri cu șefi de stat de prin toată lumea, numai cât plimbi Cupa asta mondială peste tot. Sunt bani mulți la mijloc și știi prea multe ca să fii sacrificat așa ca o, precum oaia sau mielul. Te plimbă un pic băieții ca să te sperie, după care te lasă în pace.
Să vedem și pe Infantilo, probabil trecând de la Federația Internațională de Fotbal. Cine știe în ce funcție, o să-l vedem pe la ONU, pe la UNESCO. Pe la noi încercăm să pornim WhatsApp aici. Fraților, scanăm codul QR. Mai nu se scanează. Codul, nu mai fi bun codul. Cine știe. Deci asta era speranța noastră, deci așteptarea noastră legată de Cupa Mondială. Are discuțiile despre fotbal, sigur că sunt subiective. Care meciuri ne-au plăcut mai mult, care nu ne-au plăcut deloc. Oricum nu se lasă FIFA, data viitoare vom avea un număr de două ori mai mare de echipe naționale, asta e clar. Aici undeva peste 120 și peste 8 ani vor fi toate. Aici putem să le transmitem celor de la Federația Română de Fotbal felicitări. Deja, am știut dacă o să mai fie Burleanu, sunt șanse să fie, că și de la FRF nu pleci dacă nu te dau jos politicienii. Dacă va fi tot el, peste 8 ani îl felicităm în avans că vor participa toate federațiile naționale. Dumnezeu știe cum o vor organiza cu 200 de federații afiliate, pentru că se știe numărul federațiilor afiliate la FIFA îl depășește pe cel al statelor membre ONU. Pentru că la FIFA tot ce trebuie ca să te afiliezi este o cerere. O cerere online, că ea totuși s-au modernizat, nu e ca la noi cu dosar plic. Cu copie după cartea de identitate, certificatul de naștere să nu fie laminat și tot așa. Nu, acolo doar o cerere. Dacă vrei să-ți faci național la Olteniei, de pildă, ăștia te afiliază imediat. Nu contează. Oltenia nu e o țară, e o provincie istorică a României. FIFA n-a ținut niciodată cont de lucrurile astea. Că de-aia Gibraltarul are federație și are și echipă națională, fiind o stâncă, de fapt. Gibraltarul au un fel de stadion acolo, înghesuit. De asta spun că vor fi 200 de echipe participante. Cum vor organiza, unde vor juca atâtea echipe? Sistemul de desfășurare, gândiți-vă câte grupe vor fi. Porțim 200 la 4, 50 de grupe, bă, fraților. Vor fi la Cupa Mondială și mai departe habar n-am. Cum vor proceda? Că deja alea să mai pot numi 8 timp de finală, nici 16-imi. 32-imi, nu știu. Cum le vom putea spune, va dura probabil vreo două luni Cupa Mondială, că nu vor putea înghesui atât de mult meciurile. Plus că vor fi proteste din partea federațiilor mari. Poți să pui un Anglia-Spania la aceeași oră cu alte 8 meciuri. Nu le convine. Așteptăm. Și-a dat calificarea națională a României peste 8 ani. UEFA va merge și ea pe același trend, ca să ne exprimăm intelectual, în corporateză, corporateza zilelor noastre. Vor participa tot 200 de federații, că între timp UEFA se va extinde la concurență cu FIFA și va îngloba și celelalte continente. Le va regimenta. Deci chiar dacă te numești Brazilia sau Fiji, vei avea și tu dreptul să participi dacă vrei să intri în hora UEFA. Vor fi două cupe mondiale la concurență. Între ele, campionate mondiale și continentale ale cluburilor. Cam așa arată viitorul fotbalului. Așa că ne declarăm încă o dată dezamăgiți că n-a pățit-o. Dacă în Statele Unite n-a pățit-o, Gianni Infantino, sunt șanse foarte mici să pățească ceva în Europa, mai ales că e și cetățean elvețian. De ăștia, fraților, nu se atinge nimeni. Da, și Juan Antonio Samaranch, fostul președinte al Comitetului Internațional Olimpic, cum bine scrieți, a fost în cămașa albastră a falangei spaniole, ministru al sportului în 67-70. Da, păi v-am mai recomandat, s-a publicat și la noi, s-a tradus și publicat la noi, cartea aia lui Andrew Jennings, fost reporter de investigații pe la The Guardian și pe la alte publicații britanice, Fault se numește. Și acolo vorbește despre corupția de la FIFA și de la Comitetul Internațional Olimpic. Face și o scurtă istorie a celor două organizații.
când a început corupția, când a trecut pragul

nesimțirii, când a început să fie vizibilă pentru toată lumea, când au început scandalurile, sigur, corupția a fost dintotdeauna. Așa e societatea, așa e omul. Caută să o ia pe scurtătură. Cam din anii 70, când au intrat bani, au început să intre bani din ce în ce mai mulți în sport, în sportul în general, cam de atunci a început să fie clar pentru toată lumea că nu se mai joacă pe cinstitele. Nicăieri. Și în cartea aia sunt publicate și dovezi, inclusiv documente, da, fotocopiate și toate cele. Adică dovezi ar fi fost să-i înfunzi pe toți ăștia și pe Samaran și pe care îl pomeniți aici și pe Joe Haviland și pe alții. Dar am zis, știu multe băieții. Haviland era brazilian, dar se pare că originea lui, aici a zis bine, originea lui era legată mai degrabă de continentul european. Se pare că s-a stabilit, de fapt, în Brazilia. Sunt multe ipoteze. Erau multe pete albe în dosarul lui. S-ar fi stabilit în Brazilia, unde și-a schimbat numele. După unii ar fi fost cetățean britanic stabilit în Brazilia, după alții ar fi avut legături și asta cu Germania nazistă, ceva. Nu se mai știa exact, seama că acolo în America de Sud mulți și-au pierdut urmele, au știut să și le șteargă. Au fost recuperați câțiva dintre ei mai târziu și judecați, dar majoritatea evident că au scăpat. Da, așa că ăsta este sportul, ăștia sunt oamenii care îl conduc. Mă rog, între timp la Comitetul Internațional Olimpic este o doamnă, Christy Coventry, acum să vedem cum se va descurca, să nu aflăm și despre dânsa, cine știe ce. Tot într-o încercare de asta de spălare a imaginii și de aliniere la trendul actual. Mare dreptate ați avut cu Norvegia pentru mondiale, mare surpriză. Văd aici un mesaj. Da, păi v-am spus că e de urmărit Norvegia la Cupa Mondială, unde se va comporta admirabil. Și s-au comportat. Au urcat atât cât au putut. Anglia a fost trasă practic de Thomas Tuchel. El a tras naționala după el. Chiar dacă avea jucători, are jucători de valoare în lot, dar sunt disciplinați ceilalți. Eu degeaba trage Harry Kane. Că alții-s cu gândul numai la distracție. Asta a fost problema la naționala Angliei dintotdeauna. Berica, în primul rând, și submarinul. Unii doar berica, alții submarin. Adică scufundă shot-ul de whisky sau de tequila în halba cu bere. Berica și submarinul, mi-a zis, au adăugat și drogurile în zilele noastre. Tuchel, după cum știm, e un tip mai autoritar, așa a reușit să aducă disciplina și asta i-a propulsat și la cupa asta mondială mai sus, poate, decât credeau ei înșiși că pot. Deci, după părerea mea, lui se datorează prezența Angliei atât de sus în ierarhie la Cupa Mondială, pentru că altfel ei se descurcau mai bine la europene. Bine, se înnecau în cele din urmă, au pierdut și finale, știți foarte bine. Dar la Cupa Mondială nu reușeau să facă mare brânză din 90 încoace. De data asta, avându-l pe Tuchel, au reușit totuși să iasă cu obrazul curat. Da, ne-a plăcut tuturor, bineînțeles, Norvegia pentru atitudine. În primul rând, ar fi fost mișto o surpriză să vezi Norvegia în finală, dar totuși sunt prea mici pentru așa ceva. Ca să nu fie dezavantajat nimeni, sigur că da, fiecare echipă va juca toate meciurile pe teren propriu. Corect. Iată o soluție. A zice, logică, fezabilă, sustenabilă, cum se zice în zilele noastre. Dacă inviți toate federațiile naționale, unde naiba să le găzduiești? Trebuie să organizezi tot în Statele Unite, tot în, nu știu, tot așa împreună cu Canada și Mexic, dar pe un continent întreg. Da, ca să nu ai problema asta, cel mai bine ar fi să le lași să joace acasă, corect. Aveți dreptate, fiecare echipă să joace, să vă întrebați, băi bun, și atunci de unde oaspeți, dacă sunt numai gazde? Găsim. Nu e o problemă. Fiecare echipă joacă meciul acasă cu o alta de amatori.
ca să fie toată lumea mulțumită, să treacă toată lumea de faza grupelui sau facem o singură grupă după modelul UEFA. Și împărțim, ați văzut, o să vorbim, mai apucăm să vorbim și despre tragerea la sorți, că meciurile din grupele cupelor europene, Liga Campionilor, începe săptămâna viitoare, ce avem timp. O să vorbim și acolo. Se vor mări și acolo numărul participantelor.

0: Da, fraților, încercăm aici să butonez, să repar ceva. Au început și campionatele naționale. Grabă mare, sigur că da. Cred că nu vom mai avea pauză vara în curând. Deci pauze se vor lua doar când sunt turnee finale. Campionatul mondial, campionatul mondial al cluburilor, campionatul european. În rest, campionatele practic se vor juca fără întrerupere, că nu mai au când să strecoare meciurile. Sunt atâtea și în cupele europene, cupele naționale, cupa ligii, că nu mai au pe unde să le bage. Pauzele astea în care joacă echipele naționale, deci probabil că fotbaliștii nu vor mai avea mai mult de 2 săptămâni pe an. Pauză. Să vezi doping. Va trebui să ai un lot ca să joci în Liga Campionilor, am mai zis, de 80 de jucători. Aici Toader Bull, adică tot Belly de la Chelsea, președintele, ex-președintele, deși se spune că tot îl trage sforile în continuare, a și fost la meci acum. Etapa asta era în tribune, oarecum izolat așa, nu stătea cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație. Dar asta pentru că el stătea în sectorul în care se putea bea țuică. Ceilalți beau doar apă plată, corporatiști care se respectă, ăsta mai bea și țuică și stătea într-un sector special pentru băutorii de țuică. Ăsta s-ar putea să se fi dovedit deja vizionar când a angajat 80 de fotbaliști din primul an de mandat la Chelsea, nici el nu știa cât sunt de fapt. S-au trezit aia că n-au unde să se schimbe, că n-aveau vestiare. Pentru atâția oameni, se schimbau și ei pe holuri. Acolo s-au din mers, în mașină. Nici mașinile n-aveau unde să le parcheze, evident că erau prea mulți. Aici poate că l-a judecat greșit, până la urmă. Bayern, da, fraților. Bayern. A scris cineva acum. Ferească Dumnezeu. Ați văzut cum a început campionatul. Nenorocire. Nenorocire, fraților, nu-i mai poate opri nimeni. Pe ăștia, câte 5 goluri, câte 6 goluri dau în fiecare meci. O să ajungem și la ei. Luăm așa campionatele, le luăm pe rând. Da, mai întâi să luăm o scurtă pauză și după aceea să începem să intrăm în detalii. Revenim.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Iată aici un draft, da, specialistul nostru ne propune acest draft pentru organizarea viitoarei cupe mondiale. Mă rog, aia de peste 8 ani, că asta care se va disputa peste 4 ani, deja e bătută în cuie formula de organizare. Toate echipele joacă toate meciurile acasă, scorul e facultativ, corect. Noi am și propus să se scoată porțile, mai de încolo ce trebuie poartă. Că oricum se joacă mai mult de-al latul terenului în zilele noastre. Toate echipele au acces la finală, aici zice de la caz la caz. Adică să se plătească o taxă. Cine își permite taxa de finală, joacă finala. Sau finalele, că vor fi mai multe. Cine nu, aia că va ajung semifinale. Toată lumea să aibă acces în semifinale, dar în finală totuși pe... Și noi ce facem, vor zice cei din comitetul executiv. Cum a zis Țiții Dumitriu atunci, când l-a imitat Radu Banciu pe Mircea Lucescu, și eu ce fac Mircea? Și trebuie să le dăm celor mari totuși posibilitatea de a juca finalele între ei. Toate echipele au acces, toate câștigă Cupa Mondială, câte o Cupa Mondială de Căciul, asta se poate face, fac chinezii. Iar cumpără de pe Temu Gianni Infantilo câte cupe mondiale, le ia la sac. Oricum și asta de acum mă îndoiesc că e din aur masiv, cum se laudă ei. Toate primesc cei mai mulți bani, toți sunt învingători. Da, păi asta e tendința în zilele noastre, să nu mai existe învinși și învingători, că înfrângerea, vorba aceea, ofensează. În trecut se spunea că stimulează, acum nu știi ce să mai crezi. Așa se rezolvă și problema cu depresia post-competiție, corect. Sindrom post-competiție. Exact. Aia, acum îmi dau seama. Deci noi, românii, de asta suferim, fraților. Sindrom post-competiție. De la ultima cupă mondială la care am participat. Nu mai scăpăm de sindromul ăsta. Da, statutul de loser să fie exclus. Da, interzis prin lege. Deci mai political correct. De atât, chiar nu se poate. Foarte bine spus, da. Suntem de acord cu această formulă. Vă spuneam că nu prea te poți atinge de șefii sportului mondial. Și iată un argument. Cupa Mondială, de exemplu, văd aici pe Agerpres, ci că ar fi generat un impact de 3,5 miliarde de dolari numai în New York și New Jersey. Și numai New York și New Jersey a generat 3,5 miliarde de dolari. Deci nu pe întreg cuprinsul Statelor Unite plus Canada și Mexic, mă rog, au avut o feliuță mică, câte o feliuță mai mică de tort, și atunci cum să te atingi de ăștia? Imediat îi sar 4-5 birouri de avocatură din New York să-l apere, că și

au făcut bani în perioada asta. În birourile alea de avocatură, ăia plătiți cu 10.000 de dolari pe minut. Așa ce că-ți facturează. Așa le facturează miliardarilor, au de unde să le dea, bineînțeles. Doar nu le plângem de mine. La sfârșit îți dă o factură, trece câte ore vrea el. 4.529 de ore. Ăștia nu comentează. Plătesc. E, sar să-l apere pe Infantilo, îl scot basma curată. Așa că slabe speranțe să vedem vreun șef din sportul mondial acolo unde îi este locul. L-ați văzut și pe Platini, că tot îl pomeneam mai devreme, i-a sărit la gât lui Infantilo, acuzându-l de corupție. Culmea tupeului. Deci tu care ai fost judecat pentru corupție, ai fost acuzat, ok, ai fost achitat. Dar au fost multe vicii de procedură invocate acolo, la multe chestiuni tehnice, tehnicalități, cum le-ar zice specialiștii. Da. Măcar pentru faptul că au existat suspiciuni de corupție și în privința ta, ai putea să taci. Da. Noi știm că există corupție la nivel înalt și e foarte greu de crezut că vreun șef al vreunei federații internaționale a fost curat ca lacrima în ultimii 20-30 de ani, dacă nu chiar mai mult. Și tocmai ăsta s-a găsit să-l acuze acum pe Infantino, că pătează onoarea fotbalului, că nu-i pasă de la ce vouă v-a păsat cei care ați fost înaintea lui. Începând din anii 70, niciun președinte FIFA n-a spus hai să ținem marea finanță departe de sport, ca să nu-l maculăm. Să n-avem. Sigur, și sportul are nevoie de bani, dar nu chiar așa miliarde. Hai să ne păstrăm, să păstrăm o distanță așa de siguranță. Să se câștige bani și în sport, nu zicem, nu, mari campioni mai ales merită, dar să nu aruncăm cu miliardele în fotbal. N-a zis niciunul chestia asta. Din potrivă, care mai de care s-au lăudat? Ia uitați ce sponsor am adus, ia uitați ce încasări avem. De cum să-l acuzi pe succesorul tău de corupție când tu însuți ai fost acuzat de corupție? Așa că să lăsăm, fraților. Între timp FIFA se luptă cu Paredes și cu Naționala Argentinei. Au deschis proceduri disciplinare. Asta e diversiune, evident, ca să vorbească mai puțin despre eșecul lui Infantino. N-a reușit totuși să vândă Cupa Mondială. A zice că ăsta e singurul lucru pozitiv care s-a întâmplat în fotbal la nivel mare, cel puțin în ultimul deceniu. De acum se numără 7 milioane de persoane care ar fi urmărit meciurile din tribunele celor 16 stadioane care au găzduit Cupa Mondială. Puțin, foarte puțin. Păi, acum, cunoscându-i de la distanță cei drept pe cei din administrația americană, actuala administrație, ne așteptam să pună 70 de milioane, nu 7, în tribune. Cum pun și ai noștri, cum se măsoară audiențele la noi. Am mai vorbit noi despre asta. Fiecare, dacă sunt 5 emisiuni la aceeași oră, să zicem în prime time, fiecare are câte 18 milioane de telespectatori. La aceeași oră. Sigur, dacă facem mulțirea sau adunarea, cum preferiți, iese populația Germaniei și nici de cum a României, care ar fi prea mică, dar ți se explică că nu te pricepi tu, nu înțelegi. Că telespectatorul stă cu mâna pe telecomandă și butonează, practic le vede pe toate 5. Sau are 5 dispozitive în casă și se uită concomitent la toate. Nu înțelegi tu. Că nu te pricepi. Așa că 7 milioane mi se pare prea puțin. Bun. O să tot avem ocazia să-i bârfim pe ăștia, așteptăm să vedem că se ține și săptămâna asta. Am înțeles, se ține o ședință la sediu FIFA în care iar se coc niște propuneri, cine știe ce idei trăznite mai au colaboratorii cu echipierii lui Gianni Infantilo. S-a format în jurul lui o gașcă așa de trăzniți, ca să nu zic de tâmpiți, și așteptăm să apară și alte gogomănii din partea lor, dacă n-au reușit, nu se vor lăsa cu una, cu două, n-au reușit să vândă sau mai degrabă să amaneteze, vroiau ei, Cupa Mondială.

elegant spus, să o concesioneze, dar nu se lasă. Stați liniștiți, sunt prea mulți bani la mijloc, nu abandonează ideea, vor găsi altă formulă. Și în cele din urmă, probabil că vor și reuși. Bun, fraților, hai să ne uităm un picuț pe ce s-a întâmplat weekendul ăsta în campionatele mari ale Europei. Uitându-ne și pe ce s-a mai întâmplat în etapa trecută sau etapele trecute, pentru că unii au început deja. În Anglia, de exemplu, s-au jucat două etape deja de la începutul campionatului. Parcă n-a mai fost un start de sezon așa vânjos. Dar pe undeva se explică, pentru că mulți dintre fotbaliștii din Premier League au participat la Cupa Mondială pentru naționalele lor. De obicei, prima etapă e foarte spectaculoasă. Nu numai în Anglia, în campionatele mari ale Europei, numai că acum vedetele au fost destul de obosite, n-au apucat să recupereze sau n-au apucat să consume cum doriți. A mai fost chiar așa un festival de goluri, scoruri din alea de 5-1, 6-2, 8-1. A, totuși s-a jucat ceva. Arsenal a plecat foarte bine din prima etapă, un 3-0 cu Frank Lampard. L-au prins pe Lampard la înghesuială. Lampard, care a defilat în Liga a doua engleză cu Coventry, a reușit minunea până la urmă, adică să promoveze. Nu că n-ar fi meritat Coventry la un moment dat o nouă prezență așa mai spre vârful piramidei fotbalului englez, dar cu Frank Lampard șansele teoretice erau foarte mici. Iată că totuși a reușit să-i promoveze. Ideea ar fi ca până în iarnă, adică până cel târziu în decembrie, Coventry să scape de el, că la fel de repede poate să-i și retrogradeze Frank Lampard. Am mai încercat să antreneze în Premier League și s-a făcut de râs peste tot. Aici nu merge cu heirupismul. În Liga a doua, acum, diferența de valoare dintre cele două campionate este foarte mare. Decalajul s-a mărit, pentru că practic cluburile din Premier League dau cu aspiratorul și iau la academiile lor tot ce e mai bun. Cluburile mai sărace nu mai apucă să crească cine știe ce fotbaliști, dar necum să-i mai țină pe acolo. Diferența este foarte mare. În Liga a doua, dacă urmărim și campionatul ăla, se joacă așa mai mult din ambiție. Acolo unde mai există ambiție, că-s destui străini și Liga a doua care trag numai pentru buzunar, se joacă din talent. Unele echipe practică un stil de joc care a dispărut de mult din prima ligă engleză, lungă, adică joacă tot lungă și pe a doua ca cu 100 de ani. Altele încearcă să joace ceva fotbal modern, dar neavând fotbaliști destul de talentați, nu reușesc să plimbe mingea. A doua pasă deja nu mai există. Prima pasă e greșită și s-a încheiat. Adică mingea stă mai mult pe la mijlocul terenului. Un ping-pong dintre ăsta din care nu înțelegi mare lucru. Deci Coventry, ca să reziste, are nevoie de un antrenor hârșit. Ama nu zic neapărat un Sam Allardyce, care stă degeaba. Hodorogson nici nu știu, nu m-am mai uitat vara asta, dacă mai trăiește Roy Hodorogson. Dacă nu mai sunt câțiva din categoria aia, Steve Bruce, unul dintre ăsta trebuie, care să sape tranșee în fața careului și dacă reușești să reziști, poate pui mâna pe un sponsor, ceva. Între timp îți intră și banii pentru prima participare în Premier League și te mai întărești la vară. Altfel, cu Frank Lampard nu îi vedem foarte bine pe cei de la Coventry. Iată că după cum a început campionatul și alte echipe suferă, nu doar nou promovatele. Adică ar mai fi candidate la retrogradare, dar cele mai expuse sunt cele trei care au promovat acum, pentru că au bugete foarte mici comparativ cu celelalte echipe. Deci Arsenal în prima etapă a făcut un 3-0 și în seara asta așteptăm marele meci Aston Villa cu Arsenal. De ce spunem că e mare? Nu există o rivalitate între cluburi, între Aston Villa din Birmingham și Arsenal din Londra. Nu sunt adversare tradiționale, dar există o rivalitate

Între Unai Emery, vampirul, fraților, Nosferatu, ciocoiul de Unai Emery, cu afecțiune, îi spunem așa, că noi îl apreciem. Unai Emery, unul dintre cei mai buni antrenori, totuși, din fotbalul european. Uitați-vă numai ce palmare sare. Europa League este a lui. Deja ar trebui să se... Chiar așa ar trebui să se numească. Unai Emery League, nu Europa League. De câte ori participă în Europa League, o și câștigă. Unai Emery, anul ăsta, din păcate, pentru el a prins loc de Champions League, ce să-i fac? Asta e. Cu cei de la Aston Villa e greu să te lupți și în campionat și în Liga Campionilor. Probabil va forța mult în Liga Campionilor, încercând să prindă primăvara. Acum 2 ani tot cu Aston Villa, cu 2 sezoane, dacă vă amintiți, în grupă, în faza grupei, deja era o singură grupă, s-a descurcat de minune. După Liverpool au fost a doua echipă atunci ca valoare. Nu aveam nicio înfrângere. Dacă imediat după ce s-a trecut în fazele eliminatoriei, s-a văzut subțirimea lotului, n-au mai făcut față. Va încerca Unai Emery tot așa să-i scoată în primăvară și va sacrifica probabil locul din clasament în Premier League, va prinde Europa League, la anul vedem iar câștigând Europa League. Deci vă spun de pe acum, de fapt nu la anul, peste 2 ani. Că în 2027 participă, în caz că trece, bineînțeles, de faza grupei, participă mai departe în Liga Campionilor. În 2028 puteți să treceți Europa League tot în dreptul lui, ori cu Aston Villa, ori cu altă echipă. La el nu se știe, se poate certa oricând cu conducerea. Dacă nu-i convine ceva, poate pleca. N-are grețuri din punctul ăsta de vedere. Deci despre asta este vorba, asta e rivalitatea. Unai Emery are de plătit o poliță conducerii clubului Arsenal, pentru că lui nu i-au dat toate șansele pe care i le-au dat lui Mikel Arteta, zis și Arbaleta. Adică n-au avut răbdare cu el. E drept. Mikel Arteta nu este atât de coleric precum Unai Emery. Are și el momente. E mai degrabă introvertit. N-a început să se certe cu cei din conducerea clubului încă din prima lună. Unai Emery așa face, dacă nu-i convine ceva. Și de asta a primit mai multe șanse Mikel Arteta, pentru că l-au considerat băiat cu minte, cu ăsta ne înțelegem. Numai că Unai, bineînțeles, le poartă pică celor din conducere și face tot posibilul, de câte ori joacă împotriva celor de la Arsenal, să le facă viața grea. Șansele sunt mici, e adevărat. Arsenal este net superioară din toate punctele de vedere. Nu-i ca să mai explicăm de ce și ce s-a întâmplat și în sezonul trecut. Dar meciul jucându-se la Birmingham, te poți aștepta la tot felul de capcane pe care ți le pune Unai Emery. Deci e interesant meciul din seara asta. Să vedem dacă Arsenal reușește o nouă victorie. Dacă o bați pe Aston Villa în deplasare, deja a început campionatul cu dreptul. 2 victorii, una acasă și una în deplasare. Ce s-a mai jucat în etapa asta? Crystal Palace cu Manchester City 1-4. Nici o surpriză aici. Chiar dacă... Trebuie să vorbim un pic despre asta. Pep Borgia, Pep Guardiola sau Pep Gladiola, are multe nume. Vorba scenaristului de la Hollywood, I have so many names. Cum zicea Pacino, avocatul diavolului. Oh, I have so many names. Așa și Pep Borgia, un fel de satană, cum i-ar zice Nea Gigi, a fotbalului. Actual a părăsit-o pe City și a luat concediu. Pare de necrezut, știu, dar iată că din când în când până și unul ca Pep Guardiola are nevoie de concediu. Deci v-am spus, organismul lui nu funcționează după legile care ni se aplică nouă celorlalți locuitori ai planetei. El produce mai multe enzime, mai mulți hormoni, mai multe chimicale decât un om obișnuit. Produce și sintetizează chiar și substanțe care nu-s neapărat în tabloul lui Mendeleev. Sunt elemente chimice pe care savanții încă le studiază.

studiază, identificate, dar încă nenumite, nestudiate suficient, pe care pe Borgia le produce. El nu doarme, se știe, nu doarme niciodată, n-a dormit nicio zi în viața lui, lucrează, dar doar închide ochii, așa se întinde pe canapea, dar creierul lui continuă să lucreze, continuă să-l mute și acum pe Rodri. De pe o parte, pe cealaltă, din postul de fundaș stânga, în cel de aripă dreaptă sau chiar vârf, chit că nici Rodri și nici pe Borgia nu mai sunt la Manchester City și nici împreună nu mai lucrează, el continuă să-l mute pe Rodri. Și acum se bronzează, s-a întors la el la țară acolo, are un conac. Vă dați seama cam la ce nivel, totuși, ce diferență între el și Sepp Blatter. Pe Borgia, care a muncit, poate spune nimeni că n-a muncit la viața lui, și în calitate de fotbalist și în calitate de antrenor, și și-a meritat banii. Evident, n-a reușit să ajungă la averea lui Sepp Blatter niciodată. Și casa lui Pep Borgia, că am văzut-o în presă, văzut imagini, una din casele lui, evident, cea de la țară, unde s-a mutat acum acolo în Catalunia, e cât bucătăria de vară a lui Sepp Blatter. Asta e societatea în care trăim. Nu își permite să plătească întreținere Pep Guardiola cât plătește Sepp Blatter, dar mă rog, cine o plăti în locul lui Sepp Blatter? A niște firme de echipament sportiv, nu le mai numim acum, cu care el a fost în relații reciproc avantajoase. Ne pare rău, sigur, că s-a retras pe Borgia, dar l-așteptăm să revină cât de curând în fotbal, după părerea multor specialiști. Noi nu ne pretindem, dar nu va putea sta departe de gazon, nu va putea sta departe de birou, de vestiare. Pasiunea e mult prea mare pentru fotbal. Probabil că după un an, doi, el și-a mai luat, vă aminti, și-a mai luat un an dintre ăsta sabatic, cum se zice în zilele noastre, a devenit un clișeu și ăsta, atunci când a locuit la New York, unde mai are un apartament, a stat cu familia acolo un an, probabil că un an, maximum doi, va sta. Ați văzut că nici Klopp până la urmă a stat prea mult pe bară, și Jürgen Klopp a ajuns unde v-am spus noi că ajunge, nu la Real Madrid, unde îl dădeau cei din presa sportivă în fiecare săptămână, spuneau gata, a semnat. O fi semnat factura pentru curent, cine știe, poate avea vreo garsonieră prin Madrid, dar n-a semnat cu Real. A ajuns la Naționala Germaniei, cum era de așteptat, că a spus după ce a plecat de la Liverpool chiar se mutase într-o casă foarte apropiată de cantonamentul tradițional al Naționalei Germaniei, și planul era făcut din timp. Asta este întrebarea care se pune și în cazul lui Pep Guardiola. Ce națională va prelua? Pentru că echipe de club care să și-l permită, în afara celor pe care deja le-a antrenat, nu prea mai sunt. Barcelona și Real ies din cauză, pentru că a fost la Barcelona antrenor. Bayern a trecut pe acolo. Manchester City a fost, prea are unde să ducă. Să se mai ducă în Anglia, nu-i genul care să treacă de la City la Liverpool și pe aia la Arsenal. Totuși ține la fixonomia obrazului. Ar mai rămâne doar Paris Saint-Germain, nu cred că îl atrage prea mult ideea, mai ales după ce Luis Enrique a câștigat Liga Campionilor, adică prea ar mai avea ce obiectiv să atingă. Și probabil o să-l vedem la o echipă națională. Cum de la Fuente se descurcă de minune cu Spania, alt selecționez pe care l-ați lăudat și l-am lăudat și noi, l-am lăudat aici la emisiune împreună și iată s-a confirmat. Deci Naționala Spaniei pe mâini bune, numai dacă pleacă selecționezul, că vrea el în altă parte. Deci e foarte posibil să-l vedem la Naționala Argentinei, zice eu, sau Italiei, la urmă. Să vedem, italienii trag de el, tot negociază. Indiferent cine antrenează Italia în momentul ăsta, se poartă discuții în continuare în spate cu Pep Guardiola, numai că el, după cum bine știți, aruncă mai întâi buzduganul. Prin asta însemnând că trebuie să angajezi vreo 60 de oameni din stafful lui înainte să vină el. Deci, practic, el o să-i impună Federației Italiei.

schimbarea personalului în întregime. Rămâne doar președintele care a bătut palma cu el și în rest și au CP Borgia numai oameni de lui în toate posturile acolo, inclusiv la caterincă, la cum s-ar spune pe la noi, la catering, sau la cum s-o numi la ei, la bufet. Acolo va fi tot un nepot de-a lui. Asta nu lasă nimic la voia întâmplării. Mai mult decât atât, fiind vorba de echipa națională, va avea pretenția să se schimbe ceva și în regulamentul de organizare în competiții, inclusiv în Serie A, ca să-i faciliteze lui niște date în calendar unde să testeze, în care să testeze Naționala Italia. Ce foarte complicată discuția și negocierea cu el, dacă vrei să-l aduci la națională. În Argentina n-ar avea nicio problemă acolo. Ei ar desființa și federația pentru el. L-ar pune în același timp, ar fi și selecționez și președintele federației, numai să vină. Exact cum e Carlo Ancelotti acum în Brazilia. Sigur că n-a avut mare succes cu brazilienii la Cupa Mondială, dar nici nu se aștepta nimeni. N-are încă echipă. Și a spus-o omul de când a venit. Nu vă așteptați să fac ceva acum, peste 4 ani. Și asta cu condiția să descopăr 2-3 lideri de generație cu care să-mi fac treaba. El speră de la Hendrik. Și mai sunt câțiva pe lista lui să iasă ceva. Altfel, e bine înțepenit acolo capul Ancelotti și în cazul în care nu mai e selecționez, rămâne în Federația Braziliană. Cred că nu se mai întoarce. Ia odată ia o plajă mai mare decât plajele pe care le are Neagigi pe litoral. Care câteva și Neagigi, mă rog, familia lui Neagigi. Și Hagi și alții. Ancelotti are mai mult. Și litoralul Braziliei e mult mai lung decât cel al României. Ce loc? Poți să angajezi 10 selecționezi în același timp aici să le dai. Nu o să mai întoarce Ancelotti în Europa. A dat de bine. City totuși a reușit să înceapă cu un 4-1 cu Crystal Palace, dar nu va mai fi, vă spunem de pe acum, echipa pe care o știți. În primul rând că actualul selecționez, domnul Maresca, e mai degrabă antrenor secund decât antrenor principal, manager nici atât, nu prea e, nu are carisma necesară ca să o țină pe City la nivelul la care a ținut-o Pep Guardiola. Acolo trebuie, dacă vrei să rămâi la nivelul ăla, trebuia eventual un Luis Enrique, nu știu, cineva care să se impună, așa cum a făcut-o pe Borgia, atât în fața fotbaliștilor, cât și mai ales în fața celor din conducerea clubului. E greu cu bogătanii, e greu să te înțelegi în zilele noastre. Dacă ești slab, n-ai nicio șansă. Iau decizii peste capul tău. Degeaba îți faci tu planuri. Transferă pe cine vor ei, nu pe cine ai dorit tu. Nu te ascultă nimeni, degeaba faci tu recomandări. Sunt cluburi la care nici măcar nu mai sunt întrebați antrenorii. În ultimii ani mai erau întrebați așa, pe ce posturi crezi că ai avea nevoie? Păi dați-mi și mie, eu știu, un fundaș dreapta, un închizător și un vârf eventual. Acum nu-i mai întreabă nici măcar atât. Deci poate n-ai fundaș central, ți-a mai rămas unul singur în lot. Ceilalți sunt în spital, toți în cârje, dar ei îți cumpără tot mijlocași ofensiv vreo 5. De ce? Că așa le convine lor. Vezi niște socoteli, niște barandărături cu impresari. Tu n-ai nevoie că ai mijlocaș ofensiv, ți-e trebuie fundaș central, dar nu contează. Mai ales americanii, eu nu țin cont de lucrurile astea. Lăsați-ne cu detaliile, așa îți spun americanii. Hai, lăsați astea. Nu vă pricepeți noastră la afaceri. Deci City etapa asta 4-1 cu Crystal Palace, după ce în prima etapă au câștigat cu 2-1 cu Bournemouth. Sigur, meci ușor totuși cu Bournemouth, că nu mai era ăla acolo, a trecut la Liverpool. Unde, chiar dacă a început un pic împiedicat, rugămintea ar fi pentru fanii

cormoranilor să aibă un picuț de răbdare, că mai are de curățat în vestiar. Da, era ăla. În primul rând, trebuie să-și găsească atacant. Încă unul. Dacă Isaac ăsta joacă 5 etape pe sezon, chiar dacă îți dă 3 goluri în alea 5 etape, după aia, la revedere, te lasă baltă că se accidentează. Da, și oricum, nu are fizicul unui sportiv de performanță. El nu-i dă cursă lungă. Dar obosește repede. Da, și mai sunt pe acolo, prin lotul celor de la Limacu, se vorbește foarte mult despre Frimpong. Sigur că a fost un transfer ciudat atunci când a venit la Liverpool. N-a înțeles prea multă lume de ce a fost adus. Sunt 5 sau 6 nume de care trebuie să scape. Numai că nu-i după Iraola, e după cum vor și cei din conducerea clubului, care sigur că urmăresc să scoată banii. Să-i vândă pe acești jucători. Isaac e foarte greu de vândut, tocmai pentru că nu rezistă, nu ține la tăvăleală. N-ar fi trebuit niciodată să-l cumpere pe tovarășul Isaac. Deci nu e așa de simplu pentru Iraola. El, care e un tip foarte disciplinat, serios, aplicat, are în vestiar niște societari cu care trebuie să negocieze acolo la Bournemouth, nu trebuie să negocieze cu nimeni. Ce spunea el se și întâmpla, toată lumea l-asculta, evident. Ai, pe când aici nu o să-i fie ușor, dar fiind un tip lucid așa în general, Andoni Iraola, și inteligent, probabil că știe. Știa ce l-așteaptă și are un plan. Merită să ai răbdare cu un antrenor tânăr care a arătat că e și talentat. Sigur că nu există nicio garanție că va reuși ce a reușit Jurgen Klopp, dar merită să ai răbdare cu el. Măcar 3-4 sezoane. Să vezi ce poate. Hai, 2, poftim, dacă în zilele noastre nu mai are nimeni răbdare. Vorba aceea, l-ai ținut pe Slot. Până la urmă ți-a adus și Slot un titlu. Acum că era tot echipa lui Klopp, ok. Da. Poți să zici că ai luat țeapă. Și a făcut și el la treaba. Mai prost, dar totuși a reușit. Și a scos banii. De asta spun că nu există niciun motiv de panică acum și lumea ar trebui să aibă răbdare cu Iraola. Și spun asta pentru că am văzut multe nemulțumiri după meciul Newcastle cu Liverpool 2-2. Aia n-a fost chiar așa un meci ușor. Astea sunt meciuri de uzură în general. A fost tot un 2-2 acum cu Nottingham Forest, dar eu zic că și cu un pic de ghinion în partida asta cu Liverpool. Aia important e că n-a început cu o înfrângere. Eu zic că se mai așează lucrurile din etapele următoare. Ia să vedem cu cine are Liverpool. Cu Ipswich. E meci jucat în deplasare, dar asta e un meci pe care îl vor câștiga cei de la Liverpool și atunci deja starea de spirit o să fie alta. Dacă între timp ajung la vreo înțelegere și în privința lui Isaac, sau poate și-au făcut vreun plan deja cum să scape de el, urmează un meci cu Fulham în etapa a patra. Și ăla poate fi câștigat pe Anfield. Așa că aveți puțin tică răbdare. Pomeneam pe cei de la Coventry și pe Frank Lampard. A început așa cum ne așteptam în Premier League. Două înfrângeri. Bine, primul meci cu Arsenal, să zicem că era o scuză. Dar i-a bătut Hull City acasă în etapa asta. Cu 1-0. Și pentru asta nu știu ce scuze. Deci mai poate găsi Frank Lampard. Repet, pentru Coventry ar fi esențial, chiar vital, ca Lampard să nu prindă paltonul. După aia se îngroașe gluma. Bournemouth a scos un egal cu Everton în etapa care încă nu s-a încheiat. Reamintesc că în seara asta avem Aston Villa cu Arsenal, meci mare. Orgoliu cât casa. Și Unai vrea să-l bată pe Arteta, dar și Arteta vrea să arate că e mai bun decât Unai Emery. Sau să fie un meci cu scântei. Tottenham, ca de obicei, a început cu dreptul, între ghilimele,
0-2 cu Newcastle în etapa a doua. Rezultat evident rușinos, după ce luaseră 3 în Londra de la Brentford. Deci numai 5 au luat cei de la Tottenham. Dacă ți-ai adus antrenor, dacă ți-ai adus selecționez de CFR Cluj, cine-i de vină? Deci ăștia au o capacitate uluitoare de a da cu ăștia în gard în fiecare sezon. Fie pun un antrenor care n-are ce căuta acolo, fie aduc 2-3 fotbaliști care n-au ce căuta la nivelul ăsta. Dar reușesc în fiecare sezon să ia țepe, sau mai bine să tragă țepe clubului, să-și tragă singur țepe. Degeaba a plecat Daniel Levy, că au mai rămas câțiva acolo care la fel văd fotbalul ca pe un joc de societate. Am pierdut seara asta la Uist. Noi nimic, câștigăm mâine. Păi da, ați jucat pe nasturi. Pentru că în fotbalul, în Premier League, se joacă pe foarte mulți bani. Nu-ți permiți așa ceva. De data asta au pus un antrenor care nu prea își merită locul și s-a văzut asta imediat. Jocul, deci au revenit la jocul ăla, la lâncezeala care i-a caracterizat în ultimele decenii. Cei de la Tottenham și nici în etapa următoare nu speranțe de mai bine, pentru că se duc acasă în pădurea fără șuncă la Nottingham Forest. Domnul Marinakis, care s-a văzut și în meciul cu Liverpool, știe ce e omenia. Adică noi nu spunem că PG Moll, cum se numește la ei Comisia Centrală Arbitrilor, ar fi luat, dar mai citind așa câte ceva despre domnul Marinakis, despre viața și opera domnului Marinakis, suntem convinși că el a dat. Acum că arbitrii n-au luat, chiar dacă el a dat, asta e altceva. Noi știm. Discuția asta se poartă și în România de multă vreme. S-a văzut și în justiție. De multe ori s-a constatat că s-a luat șpagă, dar nu s-a dat. Adică nu s-a aflat cine a dat. S-a aflat doar cine a luat sau viceversa. E foarte greu. E complicat așa. Să demonstrezi și cine a dat și cine a luat. La domnul Marinakis acasă nu-i văd deloc bine pe cei de la Tottenham. Domnul Marinakis nu vrea să mai aibă emoțiile din sezonul trecut. Va face tot ce stă în putință, în caz că nu-l înhață justiția, poate chiar la el în țară, în Grecia sau prin altă parte, va face tot ce stă în putință să adune cât mai multe puncte acum la început. Să nu-i se întâmple ce i s-a întâmplat în ultimele două sezoane. Așa că pentru Tottenham nu-s vești foarte bune. Chelsea-Brighton 4-3. Ce a ieșit aici, am văzut presa noastră. Spectacol total. A fost așa un bâlce al deșertăciunilor în meciul ăsta. Greșeli peste greșeli, care mai dă care. Mai dispus și supus greșelii și la Chelsea și la Brighton. Concentrare aproape zero în faza defensivă și pentru Chelsea și pentru Brighton. Asta ți-o arată și statistica. În urmă, 5 șuturi pe poartă, 4 goluri pentru Chelsea. Tot 5 șuturi pe poartă, 3 goluri pentru Brighton, deci practic orice șut pe poartă era gol în meciul ăsta. Bineînțeles, și cu autogol și cu Ion Petre, João Pedro, a reușit să înscrie de două ori. O dată în propria poartă, da. Ce mai contează? Vorba aceea, gestul este important. Dar vă sigur că e spectaculos. Acum că s-au comis greșeli copilărești sau nu, pe noi ne interesează meciurile astea cu multe goluri. Ne plac. Evident, a ieșit cumva bazma curată Chelsea, dar se putea întâmpla și invers. Oricum, o echipă parcă ceva mai întărită față de sezoanele trecute. Cel puțin acum arată. Lotul acum, să vedem și cum se vor juca.
etapele de acum înainte, pare ceva mai solidă.

L-au luat și pe Emiliano Martinez, acum pe țignitul de Dibu Martinez, pe care se pare că a vrut să scape. Unai Emery sau Martinez a vrut să scape de Unai, nu se știe exact. Acum îl vedem la Chelsea. Apropo, fereastra de transferuri, fereastră, vorba vine, dita mai ușa dublă, asta este de fapt perioada de transferuri în fiecare an, principală se încheie parcă în această noapte, la ora 11, cred, ora noastră, dacă nu mă înșel. Ne putem aștepta la transferuri spectaculoase și în ultima clipă. Știți cum trag ăștia de bani la negocieri? S-a mai întâmplat și în alți ani. În toate campionatele, nu avem aici doar la cel al Angliei, în toate campionatele mari ale Europei, de obicei, cei care vând țin de bani. Până în ultima clipă, așteptând să cedeze partea adversă. Așa a venit Isak la Liverpool. N-a înțeles nimeni de ce după ce îl luaseră pe Echitiche. Leeds cu Brentford 1-1. Aici nu e nimic de povestit. În etapa asta n-a fost un meci grozav. Sunderland, Fulham 1-0. O surpriză, ar zice poate unii. Și spectacol a fost la Manchester United cu Ipswich Town. Acum, că a fost spectacol de calitate sau a fost spectacol de divertisment pentru unii, contează mai puțin, 7 goluri s-au dat și aici. Fraților, omul meciului după mine, tot prietenul nostru, fotbalistul nostru, cel mai mare fundaș central din, cel mai mare fundaș în general din istoria fotbalului, Harry Maguire, care a fost furat, pur și simplu. I s-a furat golul, dându-se, trecându-se autogol la Graves, în loc să se treacă gol al lui Maguire, în minutul 56, el a fost omul meciului. Lăsați-mă cu Bruno Fernandes și cu triplă, că nu-i nici prima dată. Când cară bietul Bruno Fernandes a cărat-o pe Manchester United în spinare de când a venit. Fără ăsta, e foarte probabil și nu e nicio exagerare, era posibil, ar fi fost posibilă chiar și o retrogradare. Acum două sezoane, când au terminat pe locul 15 în campionat, dacă nu l-aveau pe Bruno Fernandes, cei de la Manchester United, era jale. El i-a ținut în viață, tot el i-a ținut în viață și când au fost scandaluri și pe vremea lui Steven Hag, care își bătea joc de el, pusese să joace la un moment dat și fundaș lateral, când mai avea cu cine, îl tot muta pe acolo prin teren, și când a fost scandalul cu Cristiano Ronaldo, el a fost omul care a ținut echilibru acolo, a dat 3 goluri și ieri, da, repet, omul meciului este tot Harry Maguire pentru noi, ca să fie clar. În Bumou și-a făcut și el datoria, mă rog, după ce și-a dat cu stângul în dreptul de câteva ori, a reușit și gol și pasă de gol, dar Ipswich peste așteptări totuși. Au reușit cei 2 goluri, i-au deschis scorul de fapt în acest meci și tot ei l-au închis. Primul și ultimul gol al meciului au fost înscrise de Ipswich. Numai că între cele două au luat 5, asta a fost singura problemă. A dominare categorică totuși a gazdelor. Și în seara asta, repet, așteptăm Aston Villa cu Arsenal. Aici. În momentul de față, Manchester City este pe primul loc. Sigur că da, dar vor trece cei de la Arsenal dacă vor învinge, pentru că e diferență doar de... e diferență doar de un gol la golaveraj, în cazul în care ar fi la egalitate. Și e greu de crezut că Arsenal va da doar un singur gol în seara asta, în caz că va câștiga. Deci probabil Arsenal va trece înapoi pe primul loc, că pe Unai Emery îmi interesează mai mult ce se întâmplă în grupa de Liga Campionilor. Nu se grăbește. Dacă pierde cu Arsenal, are o scuză. N-ar fi așa o mare problemă. N-are rost să discutăm prea mult despre clasament, că nu s-a încheiat

etapa a doua. Când se termină concediu, e de bine sau de rău? Păi depinde. Pentru foarte mulți oameni nici n-a existat concediu anul ăsta. Au existat așa o perioadă de somn și au luat libere și au dormit. Unde să mai plece și cu ce să mai plece? E de bine atunci când ai un salariu mare, lucrezi într-un minister, ești, ai vreo funcție înaltă sau pe la vreo corporație, ești ceva director și îți permiți să te duci în concediu unde vrei tu, în Zanzibar, na. Dacă te duci la Pucioasa, nu cred că e de bine. În Liga a doua germană, 7 plus, da, stați că mâine propun să vorbim despre, începând cu Bayern München, bineînțeles, și Erste Bundesliga, dar vorbim un pic și despre Zweite, dacă tot ați deschis subiectul. Mâine este ziua în care vom vorbi despre categoria care în fotbal se numește Ferească Dumnezeu, adică Bayern München și compania. De Barcelona și Lazio nu zici nimic, de Barcelona o să zicem. Cred că despre Lazio mai puțin. Totuși, geneticienii au spulberat orice urmă de echivoc, uite, ne informează oamenii noștri, Joe Haveland a fost 100% brazilian, dar din Tel Aviv. Aia. Unii zic că ar fi fost din tabăra opusă. Ideea e că a fost un individ foarte abil, acest Joe Haveland. N-a reușit să-l prindă nimeni niciodată cu nimic, deși marea hoție, marea corupție l-a introdus în fotbal. Marea finanță. Cum să zice, el a fost autor. El a fost primul care a mituit toți șefii de federații naționale ca să câștige șefia FIFA. Până la el se mai dădea așa câte o mită, dar pe prietenie. Câte trei, câte patru șefi. El i-a mituit pe toți. Avea și bani că se asociase cu membrii fondatorei concernului Adidas, frații Dassler, care mai târziu s-au certat, s-au despărțit. Unul și-a făcut Puma. Nu mai știu, Adi Dassler a rămas la Adidas și Horst, parcă Dassler și-a făcut Puma. Asta era în relații bune cu amândoi, Joe Haveland, deci era bine finanțat, dacă înțelegeți. Avea de unde să deie, cum ar spune Neando. Da, una e Merry League, așa ar trebui să numească Europa League. Să vedem când se va decide. Probabil că a vrut să treacă la nivelul următor, la nivelul superior, Champions League, atunci când a venit la Arsenal, dar nu s-a înțeles cu ea. Sunt curios când va face pasul ăsta. Că e un tip foarte ambițios. Și la un moment dat va dori să câștige și Champions League. Evident, pentru asta trebuie să pleci de la Aston Villa. Loc va fi. Cu un Unai Emery ar putea să atace Manchester City din nou, Liga Campionilor. Eventual, deocamdată sezonul ăsta stă la Villa. Probabil asta și vrea, să prindă iar primăvara Champions League, ca să-i mai vină niște oferte. Să le cântărească. Că la un moment dat va trebui să facă pasul următor, altfel știți cum sunt cârcotași. Toată lumea va zice, da, bă, dar a fost laș, i-a fost frică. Asta numai în Europa League, unde acolo i-a plăcut lui, că era călduț, că era... Asta e prea ambițios ca să suporte comentarii de genul ăsta și va dori. Vine să-și treacă în palmares și Champions League. Și pândește o echipă mare. Asta e ideea. City ar putea fi pentru el din sezonul următor sau peste două sezoane. Acolo e loc, după plecarea lui Pep Borgia. La PSG cunoaștem aventura lui Unai Emery. Asta iese din calcul. Nu-l văd la un Bayern München, de pildă. Cred că în Anglia, că de-aia de data asta a avut mai multă răbdare. E de ceva timp la Aston Villa. Cred că de-aia s-a stabilit acolo, pentru că au bani. Au bani și vizează un club mai mare. Din Londra, din Manchester, din Liverpool, ca să atace nivelul superior. Asta, sigur, dacă mai rămâne loc, că, după cum a pornit Bayern în sezonul ăsta, a redevenit doamna cu coasa, și se întăresc, continuă să se întărească.

Nu știu dacă mai pupă cineva în următorii 10 ani ceva, vreun trofeu. Dacă ne lasă Bayern, atunci da. Poate mai câștigă și alții dacă îi lasă Bayern, dacă nu. Aștept să se schimbe iar, să plece Harry Kane de acolo, să rămână ăștia fără... Bayern e vulnerabilă doar atunci când n-au un vârf de atac din categoria monstru.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen.

0: bagă în Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Borussia Dortmund, jale mare.
2: Te ne scriu oamenii noștri. Da, jale mare într-adevăr, dar sper că nu trăgeați speranțe în caz că sunteți fan Dortmund. Câtă vreme e Harry Kane acolo, plus Ulise și ceilalți, n-a nicio șansă. Practic trebați doar pentru titlul de vicecampioană. Ceea ce probabil se va întâmpla și în Champions League. Am văzut că specialiștii, bineînțeles, o dau favorită tot pe PSG. Acum, și în actuala ediție de Liga Campionilor, lumea a uitat de Bayern. Au fost într-adevăr câțiva ani mai puțin reușiți, dar după sosirea lui Harry Kane lucrurile s-au schimbat. Așa că nu sunt șanse. Iată, avem, fraților, niște propuneri pentru... totodată câteva explicații. Pentru neparticiparea României la Cupa Mondială, să nu uităm, să menționăm, și că YouTube a făcut vreo 200 de miliarde de vizualizări. Și nu se știe exact câți bani de pe urma Cupei Mondiale. Și voi vreți să-l trimiteți pe Infantilo la facultate? Nu se poate așa ceva. Când băieții fac asemenea profituri de pe urma lui... nicio șansă, fraților. El știe asta, de asta și permite tot felul de afirmații și tot felul de idei care mai de care mai creață, mai trăznită. Deci permite până la urmă să facă și să spună orice. Știe că nu-l poate da nimeni jos, câtă vreme afacerea aduce mulți bani. Și aduce într-adevăr din ce în ce mai mulți bani. Sigur că nu este meritul conducerii FIFA, tehnologia practic a facilitat creșterea veniturilor la Cupa Mondială, că au intrat încet încet și rețelele de socializare în joc și marile platforme, inclusiv cele de streaming, YouTube și toate cele. Asta nu e meritul FIFA, că FIFA n-a inventat nimic. Dar Infantino, ați văzut, e prieten cu toată lumea. Nu refuză pe nimeni și atunci... sigur că oamenii sunt foarte mulțumiți de el. A, sunt cu Leverkusen, uite, ne zice omul nostru, cu antrenorul ăsta nou francez, maxim locul 6. Nu se știe. Stați să vedem. Mai vorbim despre asta. Mâine trebuie să luăm la puricat și campionatul Germaniei. Un picuț. Avem o sugestie, uite, de marketing foarte bună pentru Federația Română de Fotbal. De exemplu, argentinienii spun despre spanioli că au câștigat Cupa Mondială pentru că au permis statelor uimite să utilizeze în cele din urmă bazele militare. Au două baze militare

pe care le folosesc americanii pentru a lansa atacuri împotriva Iranului. Știți că aparent sunt în conflict cele două administrații, aia de la Madrid și aia de la Washington, nefiind deloc pe aceeași linie politică, chiar la capete opuse, am zice, da. Iarăși când e vorba de afaceri, și argentinienii, bineînțeles, supărați, că n-au reușit să... Nu le mai ajunge nici ăstora, mă. Mă, dar n-aveți destule cupe mondiale? Sunt națiuni mari, fotbalistice, care n-au reușit să se lipească de niciuna. Nu chiar foarte mari, dar mari. Totuși, alea foarte mari au câștigat. Brazilia, Argentina, Franța, Spania, chiar și Anglia a câștigat, Italia, Germania, nu mai zic. Argentinienilor nu le ajunge, ar fi vrut-o și pe asta, și spun că spaniolii practic au, permițând Statelor Unite să utilizeze în continuare bazele alea militare, au primit cadou Cupa Mondială. Adevărul e că pe incidentele cu Donald Trump și cartonașele și suspendările anulate și toate cele, n-am respinge din start teoriile astea. Eu, noi nu încurajăm, cum ar spune deontologul, dacă ar fi aici Prelipceanul, noi nu încurajăm teoriile conspiraționiste, dar nici nu le respingem. Pe principiu, nimic din ce omenesc nu ne este străin. E sigur că dacă ăla dă telefon de la Casa Albă și zice ridică-i suspendarea lui X, oamenii pot să creadă orice după aia. Dar scria cineva în timpul verii, doamne, nu se mai poate. Chiar așa brutal a ajuns să se intervină în fotbal, dar întotdeauna s-a intervenit. Și tot din anii 70 a plecat treaba asta, ba chiar mai devreme, dacă ar fi să ne luăm după unii scriitori și publiciști care au analizat cu atenție fenomenul fotbalistic mondial, încă de la începuturi, din anii 30, a început și politicul să se declare interesat de fotbal, diferența o făcea faptul că se intervenea discret. De exemplu, luăm chiar Argentina la mână, pentru că tot au lansat teoria asta, campionatul mondial din 1978. Au fost niște rezultate dubioase care au ajutat Argentina să ajungă în finală și să o și câștige. Prin asta nu le luăm meritele fotbaliștilor sau antrenorilor, mai ales Mario Kempes, care a fost eroul Argentinei atunci, dar au fost niște rezultate ciudate. Poate o să avem timp odată să discutăm în detaliu despre cupele astea mondiale, dar în orice caz puteți găsi pe internet destule informații, inclusiv rezultatele controversate, blaturile. Aici s-au făcut multe atunci. Vagoane cu cereale care au plecat dinspre Argentina spre alte țări din America de Sud. Nu mai dăm exemple acum. Deci politicul intervenea în fotbal și înainte, dar la modul discret. Diferența o face faptul că acum nu se mai feresc. Și aici tonul a dat chiar Infantino. Vă amintiți incidentul cu Salt Bay ăla, bucătarul? Nu mai știu ce naționalitate era, ci era ăla turc sau în orice caz restaurantele, avea vreo două sau trei, le avea în Turcia. Și vrea să scape de ele, să le vândă. El de fapt nu vindea nimic acolo. Doar că îmbrăca friptura, cotletul, ți-l îmbrăca în foiță de aur, Miramaș. Și pentru asta cerea nu știu câte sute de euro pe un cotlet. Mă rog, gurilerele ar putea să spună cam ca la Mamaia, tot atâta costa cotletul. Se poate, se poate, nu zicem. Nu zicem nu, că n-am mâncat niciodată în loft sau prin alte locuri dintre astea. Voind să scape de ele, Salt Bae a apelat chiar la Infantino. I-o fi dat și Infantino acolo, i-o fi umplut portbagajul. I-o fi pus 2-3 jamboane, 2-3 damigene de vișinată, ceva. Și Infantino l-a chemat la o întâlnire cu șeicii din Qatar. Era o întâlnire dintre asta formală mai degrabă, nici măcar informală, dar unde aveau loc doar cei care erau implicați în organizarea Cupei Mondiale. Salt Bae, ăsta era un negustor care avea ceva de vândut. El nu era asociat în niciun fel cu campionatul mondial. Și asta l-a chemat și i-a făcut lipeala, cum se zice pe la noi. Sunt imagini, video, sunt fotografii.

fotografii, ai făcut pur și simplu cunoștință cu șeicii prezenți, da, cu reprezentanții organizatorilor. Și el a reușit să-i vândă unui șeic restaurantele. Voilà. E din momentul ăla când ai deschis atât de larg fereastra, se poate întâmpla orice. Deci tot conducerea fotbalului până la urmă se face vinovată de treaba asta și sigur că oamenii pot să creadă orice, ajung să creadă orice în zilele noastre și nu-i poți contrazice. Cele din urmă, adică au dreptate și argentinienii să-și găsească scuze de tipul ăsta. Sigur, e puțin probabil, pentru că relațiile între guvernul de la Madrid și administrația de la Washington sunt mult prea reci ca să se ajungă la o înțelegere de acest tip. Da, cu o altă națională, da. Sigur că s-ar fi putut. Oricum, din ce am mai reușit să vedem și noi, Spania a meritat să câștige Cupa Mondială. Nu cred că există vreo îndoială aici. Deci, ajutați, neajutați, cred că tot ar fi câștigat-o, pentru că au fost cea mai bine legată echipă, cea mai ambițioasă, au etalat cel mai bun joc, au evoluat constant bine și foarte bine. Asta nu le poate lua, nu le poate lua nimeni. Dar, repet, teoriile astea au și ele farmecul lor și noi le menționăm, că nu se știe niciodată de unde sare iepurele. Se spune că s-au întors împotriva lui toți cei de pe la UEFA, așa spunea Burleanu, și că nu va mai fi votat. Da, într-adevăr, Emil, am vorbit și noi despre asta, că de acum 2 ani este un război între conducerea UEFA și conducerea FIFA. Adică ăștia doi nu se înghit, Ceferin cu Infantino. Aici contează foarte mult și faptul că președinția, șefia UEFA, de obicei este o trambulină pentru șefia FIFA. Adică dacă ajungi secretar general UEFA sau chiar președintele UEFA, ai drum deschis și către șefia FIFA. Asta este ideea. Deci pe undeva e și o competiție internă, dar sigur că e și o bătălie pentru bani, care să adune mai mult. Cei de la FIFA erau geloși pe ăștia de la UEFA, pentru că făceau foarte mulți bani cu Liga Campionilor. De-aia au decis să tot lărgească cupa asta mondială, să facă și ei din ce în ce mai mulți bani. Și în momentul de față să bat pur și simplu pe proiecte dintre astea trase de păr, care să adune mai multe echipe la competițiile pe care le organizează, care să strângă mai mulți bani. Normal că nu se înghit. Oricum, federațiile europene, cu federațiile europene, cei de la din conducerea FIFA n-au fost prieteni niciodată. Cam din anii 70 s-a stricat relația cu, mai întâi cu Federația Engleză, după aceea cu Federația Germană, nemții sunt nemulțumiți că n-au avut niciodată un om de-al lor să conducă FIFA, calitate de multiplă campioană mondială, evident că acuză chestia asta. Italienii la un moment dat s-au întors și ei împotriva FIFA, considerându-se nedreptățiți și tot așa. Cei de la FIFA nu mai sunt în relații bune cu federațiile mari din Europa, n-au prieteni printre ele, de-aia și se îndreaptă, bineînțeles, cu șpăgile, cu darurile și cu toate cele către federațiile din Africa, din America Latină. Acolo e fieful FIFA. Ați văzut că Infantino, propunerea de pentru un nou mandat al lui Infantino a venit din partea Africii de Sud. Președintele Federației din Africa de Sud este totodată și președintele Confederației Africane de Fotbal. Ăla a făcut propunerea. Apropo, noi l-am propus. Ceferin a fost propus pentru nou mandat de România. Deci noi am făcut propunerea. Aia e o chestiune tot formală. Una dintre federații trebuie să îl propună pentru a fi reales. Aia din Europa ne-am găsit tocmai noi, mă. Ca să mai fim acuzați și de alte cele, în afară de incompetență, unde am demonstrat ce aveam de demonstrat, și la nivel de club și la nivel de națională. Așa că da, UEFA și FIFA război total, și federațiile europene război total cu FIFA.

Asta este situația. Fraților, continuăm discuția mâine. Am apucat așa să trecem grosomodo prin ce s-a întâmplat în etapele astea de început, în primele două etape ale campionatului englez. Etapa se încheie în seara asta cu Unai Emery versus Mikel Arteta. Aici se dă bătălia. De fapt, uite Fergusonul, bă, fraților, cu piciorul în gips, săracu. Așa a fost la meciuri pe Old Trafford. Am văzut și ieri. În tribuna, azi sperăm că nu de la Trăscău. Sau ceva, a fost doar un mic accident, dar ideea e că a ținut neapărat să fie la să fie prezent la partidă, nu ratează aproape niciun meci Fergusonul pe Old Trafford. Cam atât pentru astăzi, fraților. Mai sunt meciuri în seara asta. Repede să le trecem în revistă, că am uitat. În afară de Aston Villa cu Arsenal, încă nu s-au încheiat etapele în toate campionatele astea marele Europei, cele care au pornit deja. Avem Lecce cu Roma, Atalanta cu Bologna, Osasuna Getafe, Barça cu Rayo Vallecano. Deci al doilea meci interesant al serii, să-i vedem pe oamenii lui Hansi Flick cum se mișcă după Aston Villa cu Arsenal. Avem Benfica Estoril și Braga Guimarães în Portugalia, dar sigur că nu mai prezintă de mult interes pentru că José Mourinho e la Real Madrid. Acolo o să avem parte de spectacol total, fraților. Și în Liga Campionilor, pohta ce am pohtit s-a întors în fotbalul mare. José Mourinho, acum să te ții. Urmează, bineînțeles, Traffic Sport, ca în fiecare zi, cu Horatiu Sima și Răzvan Toma la noi la Sport Total FM, emisiunea noastră de Drive Time. Noi ne reauzim mâine la aceeași oră de la 1 la Gura Porții. Numai bine, fraților!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, colegul meu Răzvan Toma este în concediu, în regie Dragoș Constantinescu va fi alături de mine, vreme de 180 de minute, încercând să vă facem o emisiune cât mai interesantă, cât mai frumoasă, cât mai plină de adevăr și de neprevăzut. Și deschidem emisiunea de astăzi. Aștept regia întâi să facă legătura. Deci, stimați ascultători, deschidem emisiunea de astăzi cu o transmisie de la Zărnești. La Zărnești, să zic, la celălalt capăt al firului, se află cel mai bun ciclist român al ultimilor ani, Eduard Grosu. Bună ziua!
3: Bună ziua tuturor ascultătorilor!
2: Stimați ascultători, Eduard Grosu este un ciclist care a performat. Motivul pentru care l-am luat acum în deschiderea emisiunii este că săptămâna trecută el și-a pierdut tatăl, antrenorul de ciclism Viorel Grosu, un om foarte tânăr pentru viața sportivă pe care a dus-o, un om apreciat de întreaga țară. Recunosc, cum să zic, cu mare bucurie un lucru. De atâția ani, de atâția zeci de ani, au fost oameni care au părăsit această lume și s-au dus în ceruri neștiuți de nimeni sau neplânși de nimeni. Ei bine, am avut o surpriză extraordinar de plăcută. Viorel Grosu a avut în presa românească un impact extraordinar de mare. Lumea a regretat dispariția lui, aprecierile au fost extraordinar de frumoase la adresa lui Viorel și înainte de a vorbi cu Edi despre acest lucru, îi cer permisiunea să fac o rememorare din cursele pe care le-am urmărit cu Viorel Grosu în calitate de participant. E ok, Edi?
3: Da, cu siguranță.
2: Mi-aduc aminte că era înainte de 90, când cursele de la ciclism erau multe, puternice, cu reprezentare internațională, cu cicliști de valoare la fiecare secție și multe secții din țară. Era campionatul național de mare fond de la Câmpul Lung, care s-a desfășurat pe traseul Câmpul Lung, Dragoslavele, Rucăr, Bran și Retur, asta însemnând 6 munți urcați, 6 munți coborâți, o etapă de campionat mondial de profesioniști. Fiecare echipă de prezent atunci la start avea ciclist de valoare, componența ai loturilor naționale. Odată ce am plecat din Câmpul Lung Mușel, plutonul s-a pus pe fugă pentru că aștepta o etapă lungă și grea și s-a făcut rapid o separare între grupul de evadați și restul plutonului. În grupul de evadați erau cei mai puternici ciclici de la Dinamo, conduși de antrenorul Emeric Nicolae Voicu și lipit de cei de la Dinamo, Viorel Grosu. Ei bine, vreau să vă spun, stimați ascultători, pe 100 de kilometri, 100 și mai bine de kilometri de urcări și de coborâri accentuate, cei de la Dinamo, la tactica impusă de antrenorul Nicolae Voicu, căutau să scape de Viorel Grosu și să

0: vină ei, cei patru din Amoviști, să vină la sosire la Câmpul Lung și să-și ajudece cele patru locuri. Ei bine, de fiecare dată, unul din cei patru din Amoviști rămânea pe coadă, astfel încât Viorel Grosu, care era ultimul grup al acesta, să se distanțeze de cei trei din față și să nu mai poată să recupereze, pentru că erau munți și etapă grea. Ei bine, de fiecare dată când Dinamo încerca lucrul ăsta, Viorel Grosu, om mână domn, că era tânăr și acum, cum să zic, adult, tot nu a fost un zdracon de om, ieșea din plasa lui Gigel Loutaru, al lui Căruțașu, al lui Vali Constantinescu, al lui Mircea Romașcanu, deci aceștia rămâneau pe coada plutonului ca să-l depărteze, ieșea din plasă și revenea lângă cei trei din față și a făcut lucrul ăsta 100 de kilometri. Bineînțeles că la sprintul final n-a mai venit decât pe locul 4 sau 5, dar am apreciat extraordinar de mult calitățile de atunci, era tânăr, avea 20-21 de ani, ale lui ca ciclist. Ăsta a fost tatăl tău, Edi Grosu. Îl regretă toată lumea ciclismului.
1: Da, cu siguranță toată lumea îl regretă și chiar m-a emoționat acum această povestire, pentru că știu foarte, foarte multe povești cu el. Era un căsărător desăvârșit.
0: Da.
1: Și acum boala l-a adus înapoi în acea formă de cățărător, pierzând foarte multe kilograme și chiar povesteam în ultimele zile și el era foarte focusat pe faptul că a slăbit foarte mult și eu tot timpul încercam să-l motivez și să-i zic că e în forma lui.
0: Da.
1: Sportivă și că se va întoarce înapoi să concureze la Master 4, categoria care i-ar fi fost dedicată. Dar na, e o pierdere grea pentru noi, însă cred că trebuie să-i cinstim memoria și să aducem aminte de el de fiecare dată când este posibil, pentru că a făcut foarte multe pentru ciclismul zărneștean și la fel de multe pentru ciclismul românesc.
0: Da, mi-aduc aminte, el era la, acum voi sunteți, nu știu cum ești la echipa voastră la Zărnești.
1: Asta ce, Olimpic Zărnești.
0: Olimpic, înainte era Torpedo Zărnești și era Mircea Bădilă la voi antrenor când era Viorel competitor.
1: Da, că clubul Torpedo funcționează, dar doar cu o parte din sportiv, sunt două cluburi, practic, din nefericire și domnul Mircea Bădilă s-a stins.
0: Da.
1: Și s-au reîntâlnit amândoi acum în ceruri.
0: Da, mi-aduc aminte iarăși, sper că E bine ce fac, adică nu-ți răscolesc o durere de care de-abia te-ai despărțit. Era la fel de redutabil Viorel și la ciclocross. Erau campionatele naționale de ciclocross în Poiana Brașov și era drăcos rău. El, Lorinț, ce mai aveați voi pe acolo, se băteau mereu cu Buduroi, Valentin, da. Buduroi de la Stirom, pentru titlul de campion.
1: Am găsit o poză recent în ultimul lui campionat național din 2005. Atunci am câștigat și eu primul meu campionat național practic. El a terminat pe locul 2 la categoria master și eu am câștigat primul meu campionat la junior mici, iar acela a fost ultimul lui campionat național și primul meu campionat câștigat în 2005 în Poiana Brașov.
0: O predare de ștampetă în 2005... Să-i lăsăm pe cei morți să se odihnească și să vorbească lumea frumos despre ei, despre cine are de vorbit, că mai sunt și destui care chiar nu faci lucrul ăsta. Am ajuns la 2005 când tu ai debutat în ciclism. Hai să vorbim și despre tine. 2005 am plecat la drum cu Edi Grosu. Te ascultăm.
1: Da, în 2005, chiar de ziua tatălui meu, pe 29 octombrie, am câștigat primul meu campionat național. De atunci și până astăzi s-au strâns peste 60 de titluri, nu le mai țin contul, dar sunt peste 60, cred că 63-64, dacă nu mă înșel. Au fost mulți ani petrecuți în România. În 2007 am plecat în Franța,

0: copil fiind, am concurat în Franța la o echipă timp de un sezon, după care m-am reîntors acasă în 2008. În 2009 și 2010 am fost selecționat în echipa Centrului Mondial de Ciclism de la Eagle din Elveția, iar după cei 2 ani de juniorat de acolo am revenit din nou acasă în echipa tatălui meu pentru jumătate de sezon, după care am plecat în Italia și am avut jumătatea de sezon din primul an de Under 23 și al doilea an de Under 23 la o echipă de diletanți, de semiprofesioniști în Italia, după care din anul 2014 am semnat cu Nippo Vini Fantini și așa am devenit primul ciclist profesionist român. În 2015 și 2016 am participat în Giro d'Italia, ducând la bun sfârșit ambele ediții, clasându-mă pe un loc 5 în 2015, pe un loc 8 în 2016. Apoi am părăsit echipa Nippo Vini Fantini în 2018, am fost timp de 3 ani în echipa franceză Delco Marseille Provence. După acești 3 ani, în 2022, m-am întors în România, în Italia, scuze, la Androni Giocattoli. A urmat un an în Polonia, iar din 2024 am plecat în China, unde am schimbat 3 echipe timp de 3 sezoane. În toți acești ani am adunat peste 25 de victorii profesioniste, am câștigat Turul Estoniei la general, am câștigat Turul României la general, am purtat tricoul galben în Turul Luxemburgului, în Turul Sibiului, în foarte multe competiții importante.
1: Omule, ai văzut că nu te-am întrerupt, pentru că și pentru mine, care sunt apropiat de ciclism, rememorările tale de performanțe m-au adus în vremurile de mult, când ciclismul era bun și la noi și făceam performanță. Acum, din păcate, facem numai amatorism sau, cum să spun, genul de Dacia de cu copii și așa mai departe. Noi, la ora actuală, ce spun eu, mi-aparține, nu te bag pe tine chestiile astea, nu avem un sextet, nu avem niște 6, 5, 4, 3 jucători profesioniști buni pentru tur, este greu, este foarte greu, lăsând deoparte federația și totul. Revin la tine, ai făcut niște lucruri absolut fabuloase în viața ta și ai fost un globetrotter extraordinar. Cum a fost în China? Că de Luxemburg nu te interesează.
0: În China...
1: Cum ai ajuns acolo?
0: Eram foarte decis să pun capăt carierei, deoarece ajunsesem în 2023 într-o echipă din Polonia. Erau foarte multe lipsuri și să fac ciclism doar ca să-l fac nu e pentru mine. În acea iarnă a venit o propunere de la un chinez care m-a contactat. Eu eram destul de cunoscut acolo pentru că am câștigat foarte multe etape în King High Lake. Este o competiție punct pro, adică imediat sub competițiile de World Tour. Am câștigat etape în Turul Taiyu Lake, în majoritatea competițiilor din China în care participasem cu echipele profesioniste, am avut victorii de etape. Și am fost contactat, mi-au spus că ei vor să facă o echipă în jurul meu, că îmi oferă 2 rutieri pe care să-i aduc cu mine, un salariu decent, premiile știu din experiența proprie că erau bune, chiar peste media europeană, și așa am făcut pasul către necunoscut, să zicem, pentru că eu mergeam pentru o săptămână, 10 zile maxim la competiții și mă întorceam, iar așa am plecat cu un alt zărneștean, cu Adi Marcu, care a fost copil crescut la noi la club și mi-a fost de mare ajutor acolo, era lansatorul meu. Am ajuns și am fost surprins de cât de bine eram tratat, nu exista niciun lips, adică efectiv ca și echipele mele trecute de profesioniști, biciclete.

0: pe salariu, mâncare, ne gestionam foarte bine și în plus de asta presiunea nu mai este la fel de mare ca și în Europa. Adică străzile sunt foarte late, nu mai există bătaia aia foarte mare pentru poziționare înainte de străduțele mici sau cum se întâmplă în Belgia, unde ești mereu sub presiune. Și în primul sezon, în 2014, am câștigat 12 competiții.
1: Foarte tare.
0: Așa că mi-a priit și am zis că este pentru mine. Apoi anul următor, anul trecut, adică am schimbat echipa, m-am reîntors la competițiile UCI, însă efectiv zona unde era cantonamentul echipei nu era pe placul meu, era la o altitudine foarte mare, foarte cald și nu reușeam să mă pregătesc cum trebuie. În acest sezon am schimbat echipa undeva lângă Shanghai, este cea mai veche echipă profesionistă din China și voi continua acolo. Acum, de când s-a îmbolnăvit tatăl meu, nu am mai plecat de 4 luni, dar sper să mă reîntorc în formă din acest sfârșit de sezon. Momentan i-am cedat locul unui alt român foarte promițător, lui Alin Toader, care face parte în momentul de față din echipa mea și sper ca de anul viitor să fim colegi din nou.
1: Toader are o legătură cu fostul antrenor?
0: Nu, este un băiat de la Ploiești.
1: Am înțeles.
0: Care este foarte tânăr, are 21 de ani și a câștigat competiții internaționale în Turul Albaniei, dacă nu mă înșel, o etapă, și tricoul de cel mai bun tânăr în Turul Bosnia-Herzegovina, la fel în Turul Sibiului anul acesta a terminat în top 10, în ultima etapă. Este un tânăr promițător și dacă am avut această posibilitate să-l trimit în locul meu, am făcut-o cu mare plăcere.
1: Te-aș ține până diseară să ne povestești, că bănuiesc că ai ce povesti în afară de schimbările de loc, cu mâncarea, cu construcțiile. Ce te-a impresionat în China?
0: În China sunt, din punctul meu de vedere, cu poate 30-40 de ani înaintea noastră. În primul și primul an am fost în Chongqing. Este un oraș relativ nou, construit după anii 2000.
1: Ios.
0: Este cel mai adânc metrou din lume, dacă nu mă înșel, la 180 de metri, în cel mai jos punct. Este un oraș făcut cumva pe două coline, iar în mijloc este un râu foarte mare. De la Wi-Fi-ul, nu știu, pe care îl găsești peste tot, ca o mică paranteză, ultima dată fusesem în China în 2019 și știam oarecum China tradițională, în locurile în care se țineau competițiile. Acum am ajuns într-un oraș nou, este orașul bancar, orașul economic al Chinei. La stații, cum sunt stațiile de spălătorie auto la noi, în care îți schimbă bateriile mașinilor electrice chinezești în 30 de secunde, nu mai aștept să încarci, la efectiv blocuri plutitoare.
1: Stai nițel.
0: Ceva wow.
1: Stai nițel, ce blocuri plutitoare?
0: Efectiv blocuri care sunt pe un fel de vapor, iar lumea acolo trăiește, ca să profite de fiecare loc, să zicem, de spațiu.
1: Centimetru, da.
0: Sunt efectiv blocuri, adică vapoare, dar care sunt efectiv blocuri de oameni, de reședință.
1: Păi numai pentru așa ceva merita experiența din China. Lăsând la o parte că bănuiesc că și din punct de vedere financiar ai avut succes.
0: Da, cu siguranță, v-am spus, premiile. Ca o mică paranteză,
1: te rog. Nou
0: în Qinghai, în anul în care am câștigat tricoul verde și trei etape plus alte podiumuri, o zi în care îmbrăcam tricoul verde în turul Qinghai Lake, au fost 14 etape, era mai bine plătită decât o zi în tricoul verde din turul Franței, care se,
1: wow,
0: se disputa în același timp.
1: Wow!
0: Deci, premiile sunt consistente și sunt foarte ok.
1: Dar cicliștii, ați venit voi din Europa, ce fel de cicliști au ei, că nu i-am prea văzut pe la concursuri?
0: În ultimii ani, majoritatea echipelor au foarte, foarte mulți străini, de aceea și nivelul efectiv în China a crescut, dar de anul acesta Federația Chineză, pentru a nu plăti doar străinii, au făcut o regulă. A fost și la noi o propunere, legea Novak, dacă știți, unde trebuiau să fie un minim de români. Ei, la fel e și în China, în momentul de față 50% din echipă, deci dacă se ia startul în 8 rutieri, minim 4 trebuie să fie chinezi, iar dacă se ia startul în 7, la fel, 4 chinezi și 3 străini, tocmai pentru a promova și a crește puțin ciclismul chinezesc, pentru că ei investesc foarte mulți bani, dar practic până anul acesta ciclismul chinezesc efectiv nu profita deloc, pentru că toate echipele puternice aveau 8 străini pe care îi aliniau la start.
1: Da. Revenind în țară pentru a fi alături de tatăl tău în urmă cu 4 luni de zile, ți-ai lăsat deoparte, să zic, treburile care le aveai în China. Bănuiesc că o să te duci cândva, dar voi aveți o secție de ciclism acolo bună, pe care...

0: probleme de sănătate, cine s-a ocupat de ea?
1: Mama, în principal, pentru că ei amândoi se ocupau de copiii de la club și la campionatele naționale, competițiile mai importante, când nu trebuia să mergem cu tata din spital în spital, m-am ocupat eu. Acum o să reînceptăm activitatea și să vedem efectiv cine ne va putea ajuta să putem să ducem mai departe tradiția aici la Zărnești și să avem grijă de acești copii, pentru că anul acesta au câștigat la categoriile de cadeți, juniori, tot ce era posibil în țară, de la campionate naționale la competiții importante, și ieri în cursa L'Etap by Tour de France, la fel, un sportiv de la noi a câștigat. Avem sportivi în Italia, în Belgia, și sunt foarte apreciați acolo și aduc rezultate pe podium și victorii.
0: Spune-mi, Ianis a câștigat ieri la, aici la București?
1: Ianis a câștigat tricoul de cel mai bun sprinter, dar competiția a câștigat-o Flavius Enescu la categoria under 17 și pe locul 2 la general.
0: Am înțeles. Bun, câți sportivi aveți voi acolo?
1: Aproximativ 30, dacă nu mă înșel. În jur de 30, poate puțin peste.
0: Da, sunt destui, dar mama ta, doamna Corina, parcă nu?
1: Da.
0: Cine se ocupă de partea mecanică? Tu mai, dacă pleci, copiii ăștia cu ei lăsați?
1: De partea mecanică m-am ocupat eu mai mereu, pentru că și dacă eram în China, plec pentru perioade scurte, doar pentru competiții, și mă întorceam, dar în ultima perioadă noi am avut grijă. Iar ca și staff, mai mulți dintre băieții care au renunțat la sport, pentru
0: da.
1: Că în România, de la o anumită vârstă, nu te mai plătește nimeni, adică nu te plătește nimeni și ai nevoie de bani. Mai mulți dintre ei au devenit masiori, mecanici și sunt de la noi, de la club, și trăiesc în Zărnești, așa că
0: e bine, e bine.
1: Avem oarecum un staff pe care, din păcate, nu-l plătim, dar o fac benevol, pentru că au crescut aici și reîntorc și ei.
0: Și împun și la urma urmei copiii cicliștii de la băi de la Zărnești sunt nepoții lor, copiii lor, vecinii lor, adică fac muncă voluntară pentru ei.
1: Exact. Suntem ca o familie mare aici. Tatăl meu a făcut-o voluntar majoritatea vieții lui, mama mea o face la fel, voluntariat, așa că încercăm să ducem tradiția mai departe, dar la un anumit moment, atunci când sunt necesari banii pentru a te duce la deplasări, acolo nu se mai poate face voluntariat, pentru că na.
0: Categoric. Cum stați cu dotarea materială la club? Ajută federația? Aveți ce vă trebuie?
1: Federația, nu știu dacă ajută cluburile din punct de vedere al materialelor.
0: Păi ar trebui.
1: În urmă cu 2 ani, un sponsor de la Ploiești ne-a cumpărat 3 biciclete foarte bune, biciclete de ultim model, și cei mai buni 3 au primit bicicletele de la club, iar celorlalți copii care sunt foarte buni, părinții au investit pentru a-i ține pe materiale bune.
0: Da, foarte tare. Omule, ați trecut un moment foarte greu din viață și trebuie să vă redresați. Viața merge înainte și cu bune și cu rele. Bine că s-a terminat necazul și chinul pentru Viorel. Să vă dea Domnul, să zic, putere de muncă, să poți să faci față și la ca sportiv, cât mai poți, cât mai te țin și pe tine puterile ca să faci performanță, dacă nu să bii să preiei clubul pe piept și să scoateți așa cum scoateți la atâția 10 de ani cicliști cât mai bun. Oricând ai nevoie de ceva, eu, Radio Sport Total FM, suntem aici alături de

0: voi, încercând să vă promovăm, să știe lumea despre voi. Dar mi-aș dori, repet, e dorința mea, ca și în cursele noastre naționale, să avem cât mai mulți competitori la nivel de seniori care să facă performanță, nu plimbăreți. Că dacă te exclud pe tine, pe Zvetkov și pe Bâncă 1, alți cicliști nu prea mai văd care să vină să facă o echipă națională bună.
1: Clar, dar aici ține de altcineva, nu efectiv de noi, pentru că, cum am spus mai devreme, când un sportiv, chiar dacă este foarte puternic, la vârsta de 18-20 de ani, părinții îți spun că trebuie să pui și tu ceva pe masă, trebuie să renunți la sport și,
0: da,
1: și să mergi la muncă.
0: Așa e, așa e. Bine, Edi, îți mulțumesc foarte mult pentru interviu, ție și mamei tale multă sănătate, succes în continuare și hai scoateți campion cât mai repede, că e vremea să urcați în categorie, de la tineret la seniori. Baftă multă!
1: Mulțumim frumos, o zi bună!
0: La fel, toate cele bune! A fost în dialog cu noi, de la Zărnești, cel mai bun ciclist al ultimilor ani, Eduard Grosu, cu un dialog extrem de interesant despre întreaga activitate sportivă a lui, despre periplul prin toate țările pe unde a fost, în Europa, inclusiv în China, ca ciclist profesionist și acum despre soarta echipei din Zărnești, Olimpic Zărnești, echipă care l-a avut în ultimii ani în frunte comandant cu drepturi depline pe regretatul Viorel Grosu, tatăl lui Edi, care s-a stins săptămâna trecută. Echipa a rămas fără antrenor deocamdată, dar asta nu înseamnă că foștii cicliști zărneșteni și Edi Grosu, atâta vreme cât mai stă în țară până pleacă în China, nu se vor ocupa de ei. Luăm pauză și revenim.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi cu o nouă intervenție telefonică, de data aceasta de la un primar fericit. E vorba de primarul Hunedoarei, Dan Bobăuțanu. Bună ziua și felicitări!
1: Bună ziua, bună ziua, mulțumesc frumos!
0: Mă gândeam înainte să intrăm în direct, câtă lume în urmă cu 5 ani ar fi zis că, bă, nebunilor, vă gândiți la prea multe, n-avem aia și să ajungem la o echipă în Liga 1 care joacă așa de bine. Ați avut ăștia?
1: Păi, în urmă cu 5 ani de zile credeau în proiectul meu, luați așa pe rând președintele actual Sorin Cimpoca, Florin Maxim și Bogdan Apostu, ei trei. Că de acolo am pornit. În rest, evident că nu credea nimeni, că există o fotografie cu un meci de Liga 3 în care era un singur spectator în tribune, că ne amuzăm și astăzi când vedem fotografia aceea.
0: Da, da, asta era o realitate a anilor de atunci, că echipa nu juca, cine să vină la meciuri? N-aveați nimic, doar voință.
1: Da, bine, explicam proiectul, dar nu, cine să creadă? După atâția ani de zile, vă dați seama.
0: Bine, ați avut în acești 5 ani un parcurs ascendent și bun, spre foarte bun. Este firesc ca și evoluțiile din campionatul de la Liga 1 să surprindă toată lumea. Pentru necunoscătorii erați o nucă, cum să zic, ușor de spart că veneați din Liga 2. Uite că s-au înșelat.
1: Da, e adevărat că, în mod normal, e la preț de matineu o echipă care da. Urcă din Liga 2.
0: Așa e.
1: Dar totuși eu din declarațiile care le-am auzit de la conducători de fotbal, am ales acum la flash interviurile acestea de Liga 1, cam își dădeau seama că este un club stabil și care poate crea probleme, pentru că, nu, știți că de fapt noi am promovat în urmă cu 2 ani de zile sportiv în Liga 1 și și-au dat seama, văzând numele jucătorilor, că am păstrat staff-ul, am păstrat mulți jucători, cred că unii și-au cam realizat că nu vorbim doar să ne aflăm în treabă.
0: Da, cum ați văzut, domn primar, meciul de aseară, care a fost surprinzător pentru toată lumea și prin desfășurare și prin proporțiile scorului?
1: Meciul de aseară... Nu, meciul nostru, cred că da. Vă referiți.
0: Da, da, da.
1: Păi, sincer, eu simțeam că n-o să pierdem, dar le-am și spus sportivilor, fotbaliștilor, înainte de meci, că, mă, normal, chiar am putea să surprindem să câștigăm. Am zis că prima repriză au recunoscut-o și de la Dinamo că am fost a noastră. Probabil dacă acceleram după primul gol care l-am dat să mai dăm încă unul, chiar vorbeam și cu Andone cu ceva timp, câteva minute în urmă. Ce păcat că nu am accelerat să dăm și al doilea gol. Dar apare și teama aceasta de succes câteodată și repriza a doua, practic, a fost controlată de Dinamo, care puteau să înscrie la ocazia aceea a lui Cârjan. Una peste alta este un rezultat echitabil, mai ales că noi jucăm practic tot timpul
0: da,
1: de plasare.
0: Da.
1: Deci pentru noi e mai complicat și cu atât mai îmbucurător rezultatul.
0: Unde e mai acasă? La Arad sau la Dinamo?
1: Da, ca să zic așa, acasă este la Arad, într-adevăr.
0: Foarte tare. Bine, problema este în felul următor, domnul Bobăuțanu. Ați avut evoluții constante, evoluții care n-au înregistrat sincope de la un meci la altul, indiferent de valoarea adversarului. Dar asta e treaba, să zic,

0: A băncii tehnice. Dumneavoastră aveți grijă ca echipei să nu-i lipsească nimic, aveți grijă ca să aibă toate lucrurile pregătite la carte, la centimă. Ce facem acum cu stadionul? N-am mai vorbit de ceva timp, care mai este stadiu, și am văzut că sunt oameni care...
1: Cetățeni,
0: da. Care tot mereu cârcotesc câte ceva contra.
1: Practic, astăzi, la ora la care vorbim, dimineața a avut loc o ședință de Consiliu Local în care a fost aprobată convenția privind cofinanțarea. Deci, din acest moment, și Hunedoara a acceptat și a votat acea cofinanțare de 25%.
0: Da.
1: Așa cum au făcut-o celelalte trei entități pe cele trei stadioane, Dinamo, Pitești și Constanța. Zilele acestea vom deschide oferta financiară și vom desemna câștigătorul licitației la demolare. Dacă nu vor fi contestații, în cursul lunii septembrie, cel târziu până la finalul lui septembrie, ne apucăm de demolare, în așa fel încât de anul viitor se poate începe construcția stadionului.
0: Domn primar, e o chestiune pe care eu nu înțeleg și vorbesc cu dumneavoastră acum în calitate de om care puteți să aveți un cuvânt de spus. Dom'le, nu ar trebui pe undeva umblați și la aceste contestații care se adună cu nemiluita și trenează luarea unei decizii, începerea unei construcții cu lunile, cu anii de multe ori, dintr-una în alta? Nu s-ar putea modifica și aici ceva? Că mie tare mi-este că la noastră începeți și aprobați și aveți de aprobat și o să vină unul care are terenul, colțul, altul, că a luat macaraua cu bani mai mulți sau bani mai puțini și iară să amână începerea, iar să mă amână luarea semnăturilor de la nu știu mai unde. Nu s-ar putea, dumneavoastră, care vă izbiți de ele mereu, să umblați la chestiile astea cu contestațiile? E un lucru generalizat.
1: Aici este vorba de legislație. Aici Parlamentul României trebuie să ia o decizie privind regimul contestațiilor. Sunt câteva pârghii, dar nu sunt, se pare că nu sunt suficiente. Că, nu, știți cum e cu șmecheria la român,
0: da,
1: între ce bate orice lege.
0: Așa e, așa e.
1: Dar asta e vorba de legislație. Primarii sunt legați de mâini și de picioare. N-au ce să facă, că dacă nu respecti legislația, ajungi pe în altă parte.
0: Da.
1: Dar, într-adevăr, dacă am dorit să accelerăm investițiile de orice natură din România, acolo ar trebui să umblăm. Pentru că unii își fac, cum să zic eu, un obicei din a contesta.
0: Da.
1: Da. Pe urmă să-i spună lor, vezi că nu te mai încur, nu mai depun contestația, că ne înțelegem la o cafea.
0: Da. Așa
1: nu vreau să intru în detalii, dar e chestie de legislație, e chestie de guvern, respectiv de parlament.
0: Da, nu știu, adică mie mi-e frică când vine vorba de așa ceva, așteptăm contestațiile, rar se întâmplă să meargă din prima șnur. Trebuie să intre bine.
1: Rar spre deloc.
0: Da, rar. Mergem mai departe. Ce facem cu stadionul la Petroșani?
1: Stadionul la Petroșani se află deja pe ultima sută de metri privind modernizarea lui. Săptămâna trecută am participat la împreună cu comisia care a recepționat lucrarea făcută de Consiliul Județean. Aici vorbesc de instalația de nocturnă, în primul rând, care a fost montată și aprinsă, de sistemul de degivrare, de sistemul de irigare a terenului, de reconfigurarea terenului, montarea scaunelor, vestiarele, instalația VAR. Este o listă întreagă de lucrări care au trebuit să fie bifate și, practic, acum sunt ultimele retușuri, dând mai degrabă timp celui care a lucrat la reabilitarea terenului de joc, a suprafeței de joc,
0: da,
1: să permită tot ce înseamnă creșterea ierbii, tot ce înseamnă suprafața de joc. În mod normal, eu m-am pronunțat la urma discuțiilor cu cel care lucrează la reabilitarea terenului în jurul de 10 octombrie să disputăm primul meci acolo la Petroșani. Asta înseamnă că omologăm

0: Calendarea trebuie să se facă mai repede. Încă nu avem un calendar fix cu omologarea, dar se va face cât de curând, se va comunica data.
1: Da, per total, până acum, din deplasările de la, de la Arad, cam câți suporteri dai dumneavoastră au venit acolo? Că la Petroșani e altceva, mai aproape.
0: Ca să explic puțin mai detaliat,
1: vă rog.
0: În primele trei meciuri care le-am disputat acolo, ne-au adus o gaură în buget de 31.000 de lei. Deci asta înseamnă că nu am avut foarte mulți suporteri.
1: Da.
0: Aici intră tot ce a semnat cheltuirea de către club a banilor cu închiriere, cu hotel, masă, nu, că trebuie să pleci mai repede.
1: Sigur.
0: Cu o zi și meciul cu Dinamo, în schimb, ne-a echilibrat și suntem pe plus. La meciul cu Dinamo au fost 6.000, în jur de 6.200 de bilete vândute, fără abonamente și celelalte invitații care trebuie date conform legislației SRF către sponsori, oaspeți și așa mai departe. Deci în jur de 7.000 de oameni au fost la meciul cu Dinamo. Bine, nu toți din Hunedoara, evident că și mulți din Arad. Și la celelalte meciuri au fost mai puțin. La primul meci cu Csíkszereda, cred că în jur de 1.600 de bilete s-au vândut.
1: Da, contează și numele adversarului, plus că la radio un fief al lui Dinamo.
0: Contează foarte mult numele adversarului. Sigur că da.
1: Da.
0: Este greu, vă dați seama, de fapt realizați. Ce greu este să dizloci mii de oameni din Hunedoara către Arad, de exemplu, la meciul cu Dinamo. Eu am făcut 4 ore cu mașina pe un drum în care dacă mergi constant îl faci în 2 ore și jumătate fără să depășești limita legală de viteză. Am făcut 4 ore, era blocată șoseaua națională la drumul național la marginea unde se lucrează la autostradă și am intrat pe stadion la ora 9 și 21 și un sfert. Deci am plecat în jur de ora 16.
1: Uh-huh.
0: Spatele meu, vă imaginați că au fost sute de oameni care cred că n-au mai reușit să ajungă din cauza blocajului. E complicat, dar acum asta este, n-avem ce să facem. Am vrut în Liga 1, suntem în Liga 1. Trebuie să ne adaptăm.
1: Păi, n-aveți, mai aveți de răbdat un pic, septembrie și gata.
0: Da, trecem de la 200 de kilometri de plasare acasă la 77 de kilometri.
1: O zbârlitură de băț.
0: Da.
1: E regulă și e important să știi și pentru Valea Jiului. Acum, nu știu, eu chiar nu înțeleg de aici, de la București, de multe ori răutățile astea care sunt pe plan local, între diverse localități, între diverse echipe care nu au avut de împărțit nimic zeci de ani, dar totuși au rămas... cum să zic, cârcotașe. Bănuiesc că venirea Corbinului la Petroșani va însemna o emulație și pentru cei din Valea Jiului, care practic n-au la ce să se ducă, să uite, la echipele alea de divizia, ce să mă ierte, Dumnezeu, în afară de Lupeni, restul...
0: Fotbalul de Superligă, eu l-am comparat cu un eveniment, păstrând proporțiile, gen Neversea, dacă vreți un spectacol
1: da.
0: De genul Neversea, Untold, genul acesta de spectacole, lumea, mai ales pe arenele acestea noi sau mai noi, totul se transformă într-un spectacol. Lumea este avidă de acest spectacol. Este o zonă de civilizație, sunt mulți oameni care vin cu copii îmbrăcați în tricourile echipei da. Favorite. Este cu totul altceva față de fotbalul care știm noi că se juca odată, cu înjurături, cu... Știți dumneavoastră cum era. Eu cred că sosirea Corvinului în Valea Jiului va crea o emulație nu doar pentru Valea Jiului, cât pentru întreg județul Hunedoara. Lumea vrea să vadă un altfel de spectacol. Sunt 16 echipe, toate sunt de calibru destul de mare, unele chiar foarte mare. O vizibilitate națională prin faptul că sunt transmisii live al fiecărui meci. Este într-adevăr un spectacol pe care Liga, mă rog, și Federația l-a gândit și l-a creat foarte bine cu sprijinul televiziunilor.
1: E adevărat, adică aici nu poți să fii cârcotaș, să nu spui că rolul televiziunilor în promovarea fotbalului este uriaș.
0: Absolut, dar nu se pute altfel.
1: Da.
0: În secolul acesta nu se mai poate, fără televiziune n-ai, adică ce să faci, să auzi la... Să... Ascultă,
1: la galenă, cum era, la galenă, cum era pe vremuri.
0: Și aia conta, apropo. Da. Și aia a fost precursoarea până la urmă.
1: Sigur că da. Sigur că da. Că erau oameni adunați lângă... Adică era unul cu radio și restul 4-5 chimici lângă.
0: Tăteai, nu te trezi pe aici.
1: Da, da,
0: să,
1: da.
0: Să vină rândul, să ascult de echipa ta.
1: E de... ce alt sport mai aveți până doar? Dacă am terminat cu fotbalul, sunteți în prima ligă.
0: Mai există și alte discipline care se practică de cluburi private. La noi, la clubul acesta, mai există boxul.
1: Da.
0: Dar mai sunt și atletism și mai sunt și alte discipline. Este adevărat că din punctul de vedere al administrației locale ne-am axat pe fotbal, pentru că vedeți noastră bugetul unei localități care nu este capitala de județ. Cred că numai noi și voluntariul, adică nu cred, sigur suntem localități care nu sunt capitala de județ în Liga 1.
1: Da.
0: E bine, bugetul nu este generos ca să asigur finanțare pe programele sportive și nici foarte mulți investitori, sponsori pe care așteptăm din anii după cel de-al doilea război mondial, cum așteptăm americanii, nu se prea înghesuie să vină în aceste localități față de București, față de Constanța, față de, știu eu, Timișoara, ce exemplu să mai dau. Și atunci ne-am orientat și am zis, bun, susținem doar fotbalul și partea aceasta de care spuneam de box, că acolo avem pedigriu dat de Mihai Leu, fiertat.
1: Dumnezeu să-l odihnească. Stimați ascultători, am discutat până acum cu Dan Bobouțanu, primarul Hunedoara. Îl lăsăm pe Dan Bobouțanu la ale sale treburi și ne adresăm de data aceasta colegului nostru, ziaristul Dan Bobouțanu. Te salut, Dane!
0: Să ne trăiți, să ne trăiți!
1: Cum ai văzut, Dan Bobouțanu, cele trei titluri mondiale de la canotaj, și pentru că ai fost ziarist sportiv o viață întreagă, și scandalurile nesfârșite cu premierile sau nepremierile sau amânările? E un subiect pe care, chiar dacă nu vrei să-l discuți, totuși e de actualitate.
0: Sincer vă spun, este ireal ce rezultate pot să aibă unele sporturi în România încă. Deci pe mine mă uimesc. Astea de la canotaj, să ne imaginăm cu toți în urmă cu 30 ceva de ani ce însemna canotajul și cum se aduceau sportivii din Moldova de regulă, da?
1: Și acum mai la fel.
0: Din Delta Dunării,
1: da.
0: Câte cluburi existau în toată țara, că aveam și noi club de caiac ca noi, încă îl mai avem, la nivelul care este, la cu cinciși. Practic, acum oamenii aceia sunt niște eroi în sport. În primul rând, antrenorii sunt niște eroi, că reușesc să lămurească niște tinere, să mai practice așa ceva. Eu nu-mi imaginez cum dau puterea de convingere în ziua de astăzi, când mai bine stai pe TikTok decât să te duci să tragi de ramele alea și unde mai pui, să te mai antrenești într-o sală din aia insalubră,
1: da,
0: într-un caiac, într-o canoe, într-o barcă de metal, stând pe loc într-un bazin, că așa se face pregătirea, practic, în extra sezon. Sau, ce să spunem, de David Popovici și de ceilalți notători. Este ireal. Eu consider încă o dată, și o spun cu tărie, guvernul, statul român, trebuie să-și treacă în agenda sa un minister al sporturilor. Trebuie să finanțeze cu adevărat toate sporturile sau să-și aleagă o parte de sporturi importante care se mulează pe ceea ce suntem noi ca fibră de român.
1: Da.
0: E canotajul. Da. Cum e ca canoe. Cum e canoia, da? Unde am avut rezultate. Cum e gimnastica. Acum se poartă o discuție peste tot, că vezi, dragă doamne, să vină

0: investitorii privați să nu mai existe banul public în sport. Eu vreau să vă spun că în secunda în care, în secunda 2, în care s-ar da o lege de acest tip, să nu se mai finanțeze înot, caia canoe, handbal, volei, rugby de către entitățile private care sunt UAT-urile, mâine nu am mai avea sport deloc în România. Lumea nu vrea să înțeleagă și se tot perpetuează ideea asta cu au și la fotbal. Atâta timp cât banii sunt cheltuiți corect, pe legislația în vigoare, făcându-se audit anual, așa cum facem și noi. Nu văd de ce ne zbatem atâta să scoatem aceste entități din... Sau am început mai nou să nuanțăm, la celelalte să rămână doar la fotbal să dispară. E o anomalie, sportul este sport peste tot. Sau de ce este atâta consecvență dusă către un discurs de ăsta fatalist să dispară cluburile departamentale? Cu ce încurcă cluburile departamentale? Pentru că istoria noastră arată că aceste cluburi departamentale, prin organizare, au adus, cum să spun, atâtea medalii și atâta imagine României care nu se poate cuantifica în publicitate cât ai fi cheltuit pentru țara ta. Uitați-vă la fotbal, câtă imagine aduce acest club municipiului Hunedoara. Se vorbește din ce în ce mai mult, nu de Corvinul neapărat, ci de Corvinul din Hunedoara, Corvinul Hunedoara.
1: Da, este, e adevărat și lucrul ăsta se întâmplă și la alte localități mici, care dacă n-ar fi fost o disciplină sportivă cum e fotbalul cu expunere mare, habar n-avea lumea de ei, dar asta e cu totul altceva. Cert este un singur lucru, Dan Bobouțanu, avem nevoie la ora actuală în sportul românesc ca la nivel de minister să se limpezească apele. Avem 72 de federații și apar știri. Am câștigat 73 de medalii la karate, bușu, mușu.
0: Asta e cea mai tare dintre toate cu karatele. Asta mă omoară și pe mine. Într-un an trebuia să premiez karatiștii și au venit să ai și diplomă de participare. Era medalie de participare, era o nebunie întreagă. Și am pus la pe telefon și am zonat care e aia oficială. Sare, și care e Shotokan, Fudokan, care e aia oficială? Și am zis federația de răsor, ca să mai noi suntem oficial, mai știu cum se numește.
1: Da.
0: Tot felul de ramuri, rămurele. E bine totuși că fac mișcare copii. Asta este important, că nu-i ceva rău în asta. Dar se poți alța pe o disciplină olimpică, eu de acolo m-aș duce. Unde este cea mai mare vizibilitate asupra sportului și implicit asupra unei țări ca reprezentare? Disciplina olimpică.
1: Da, da, noi suntem cârcotași la ora actuală, spre exemplu. Staniți-l să citim în zilele următoare comentariile care apar după aceste trei titluri mondiale. Haideți, domnule, să ne lasem în pace canotajul, care în fiecare an campionat mondial, și că ia ușor campionatul mondial și că la 8 plus 1 mixt au fost 6 echipaje care s-au bătut și am câștigat noi. Ce le dați atâta importanță că au câștigat un titlu în care sunt 6 participanți la stat?
0: Dar trebuie să recunoaștem amândoi. Cei care vorbesc, habar n-au de sport.
1: Așa e.
0: Vorbesc din spatele tastelor, tiktokari, facebookari, oameni care dacă se poate... și au un copil la școală, se obțin o adeverință să nu meargă la sport. Nu stau lucrurile așa. Vrem să creștem o națiune sănătoasă? Păi nu de la sport pornim. De la ce Dumnezeu pornim?
1: Ce ai spus este edificator pentru viața pe care o avem acum, pentru modul de cultură, cultură sportivă al unora, care să bagă în seamă și să bagă rău în seamă. Poți să mă verifici, Dan Bobouțanu, cu ce spun acum. Am văzut niște imagini cu Iasmin Latovlevici. Ai fost ziarist la Timișoara, știi cine este,
0: da,
1: și așa mai departe. Omul la 40 de ani arată impecabil, adică vorbesc din punct de vedere fizic. Și spunea, domne, mănânc normal, nu fac aia, nu fac aia, dar fac o oră jumate, două ore în fiecare zi, întreținere, dimineață, seara și așa mai departe. Să citești primul

0: un comentariu la așa ceva, să vezi ce spune. Ce, dar cine e la Iasmin la Toblerbici ăsta, că n-am auzit în viața mea de el? Să bagă în seamă să ne dea indicații. E, ăsta este comentariul sportiv în ziua de astăzi, la toate disciplinele, nu numai la fotbal.
1: Suntem într-o emisiune, noi nu putem să spunem exact ce gândim. Și nu este politică corect să folosim și epitetele.
0: Da, da, categorii, da. Impune. Da, deranjează. Da,
1: o să luăm așa esența sănătății, esența luptătorului de la spartani, da? De la spartanii care și-au apărat țara, că avem exemple. Păi ce era mișcarea sportivă? Exemplu din Grecia, ce era mișcarea sportivă? Nu, câteodată suntem legați la ochi, dar nu de fapt suntem cârcotași din dorința de a distruge tot. Da. Și dacă distrugem tot, ne simțim bine, că începem să spunem, uite că nu s-a făcut nimic, au distrus tot.
0: Bine, a fost o plăcere să dialogăm, Dan Bobouțanu, îți mulțumesc foarte, foarte mult.
1: Și eu mulțumesc la fel.
0: Succes în continuare, toate cele bune, aștept primul meci al Corvinului în Balea Jiului, sunt curios, cred că și în spatele tribunelor o să aveți spectatori.
1: Doamne ajută să fie ticketing-ul mare.
0: E în regulă. Toate cele bune, la revedere.
1: Doamne bine, să trăiți.
0: Și noastră. A fost în dialog cu noi primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, cu impresii despre parcursul remarcabil al Corbinului, despre stadiul lucrărilor la stadionul din Petroșani, acolo unde speră primarul Corvinul Hunedoara va juca primul meci acasă la începutul lunii octombrie, dacă nu intervin contestațiile pe aici și pe acolo. Luăm pauză și revenim.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi după o incursiune făcută la Zărnești, acolo unde am dialogat cu Edi Grosu, cel mai bun, cel mai valoros ciclist român al ultimilor ani, despre situația clubului din Zărnești după moartea tatălui său, antrenorul secției, și preluarea de către Edi acestui club. Apoi am mers la Hunedoara, la primarul municipiului Dan Bobouțanu, cu ultimele noutăți despre ce se întâmplă la Petroșani și când va ajunge Corvinu să joace în divizia primul meci acolo, probabil la începutul octombrie. Facem o schimbare și mergem la un coleg de-al nostru de presă, ziaristul Marius Margarite. Salut!

0: Marius.
1: Vă salut, vă salut neavărații și salut pe toți cei care ne urmăresc.
0: Stimați ascultători, l-am contactat pe Marius Margărit pentru un subiect pe care el l-a abordat în Gazeta Sporturilor legat de sistemul de premiere, de lucrurile care deranjează sportivii, asta și în virtutea celor 3 titluri mondiale cucerite ieri de canotori. Chiar mă gândeam dacă sunt din 2024 prime neplătite, când le va veni rândul celor din 2026 la plată. Ce părere ai, Marius?
1: O mică corectură. Nu sunt prime neplătite din 2024.
0: Da.
1: Sunt din 2022.
0: Scuze. Te rog, micro.
1: Discuția pe care am avut-o cu domnul Constantin Matei, ministrul sporturilor, ca să zic așa, șeful ANS, mi-a explicat că datorile nu sunt din 2024, sunt din 2022.
0: Wow.
1: Deci, practic, în afară de titlurile olimpice care s-au plătit, dar știm bine cum s-au plătit, pentru că premierul de atunci a făcut un împrumut, ca să-i spunem așa, în ghilimele, din rezerva statului, ca să plătească acele premieri de la Olimpiadă, de la Paris, de exemplu, inclusiv. Deci, în afară de acele titluri, nu s-a mai plătit nimic. Titluri mondiale și titluri europene nu s-au mai plătit deloc, nu s-au mai premiat deloc din 2022 încoace. Nu din 2024.
0: Da, și cu atât mai gravă e situația.
1: Cu atât mai gravă situația, pentru că s-a ajuns deja la vreo 20 de milioane cu totul bani la momentul în care aveam discuția cu domnul ministru, pentru că, uite, între timp, sportivii români reușesc să mai aducă titluri mondiale și ele vor fi plătite, nu știu, titlurile astea din 2026 ar putea fi plătite, în cel mai fericit caz, în 2027. Dacă guvernul va aloca respectivii bani pentru plata acestor premieri. Adică dacă vor fi bani. Pentru că domnul ministru Matei a făcut o schimbare care zic eu că e bună. Nu se mai merge pe previziuni, pe ce am putea să obținem, să cerem cu țărâita bani. A câștigat cineva o medalie de aur la un campionat european, cerem bani de la guvern să-l plătim. A câștigat cineva o altă medalie de argint, cerem bani să-l plătim. Nu. Se merge pe premierea, s-a făcut schimbarea asta prin mai, înțeleg, aprilie-mai, s-a făcut o nouă regulă, ca să spunem așa, se adună toate premierele, toate premiile, toate aceste titluri mondiale, europene, locurile 2, 3, știți că se premiază până la locurile 6.
0: Da, inclusiv 6, așa e,
1: și
0: da.
1: Și se strâng toate aceste performanțe la campionate europene și mondiale, din toate disciplinele sportive, se strâng toate. Se știe la sfârșitul 2026 cine a obținut medalii, câte și în ce fel, și atunci în baza premierilor din lege se cer respectivii bani pentru 2026 și se achită în 2027. Asta e și o chestie rea, având în vedere ce se întâmplă la momentul ăsta, că sportivii din 2022 până în 2026 n-au fost deloc plătiți. Până la urmă, dacă stai să te gândești câteva luni, ar putea să s-ar putea aștepta, deși nu e situația ideală. Bineînțeles că sportivii ar trebui premiați imediat. Dar să vedem ce se va întâmpla acum cu noua regulă. Problema este că sunt bani mulți din urmă, sunt vreo 80 de milioane de lei, din câte știu, din urmă, și aceia nu-mi dau seama cum și când vor putea fi plătiți. Pentru că, de exemplu, îmi spunea domnul ministru că pentru anul ăsta au primit toate premierile astea, intră la un loc cu rentele viagere și cu indemnizațiile de merit. Sunt la același capitol. Și au primit pentru toate aceste 3 premieri, indemnizații de merit și rente viagere, au primit anul acesta, pe acest capitol financiar, au primit de la guvern cu 1,2 milioane lei mai puțin decât însemnau doar rentele viagere și indemnizațiile de merit.
0: Wow,
1: pe care astea, conform legii, n-ai cum să le eviți, n-ai cum să le amâni, trebuie să le plătești. Chiar trebuie să le plătești, pentru că acești campioni care și-au câștigat aceste drepturi la rente viagere și la indemnizații de merit, nu poți să aștepte, adică nu poți să-i amâni la plată, cum faci cu sportivii care câștigă titluri mondiale sau europene. Nu ai cum să

0: i-a murit la toată, așa spune legea. Și atunci au trebuit să ia din alte în alte capitole financiare, cum li se spune, ca să completeze suma de 1,2 milioane lei lipsă, ca să se asigure că până la sfârșitul lui 2026 vor avea banii necesari plății lunare a rentelor viagere și a indemnizațiilor de merit. În situația asta, spunea domnul ministru, de unde să mai rămână bani pentru premierile din 2026? De aceea nu s-au dat premieri și de aceea nu s-au dat premieri nici până acum, adică pe perioada asta de 4 ani, 2022-2024.
1: Marius,
0: s-au tot strâns și nu știu, nu-mi dau seama cum, pe unde se vor găsi bani ca să acopere toate premierele.
1: Noi discutăm pentru că tu ai abordat un subiect delicat, dar în același timp și 100% real. Dom'le, oamenii ăștia nu cer de pomană, oamenii ăștia... Hai să luăm cazul canotajului acum, deci vorbesc pentru titlul de săptămâna trecută. Oamenii ăștia intră în cantonament, din 365 de zile au 300 în cantonament. Că sunt la Bascov, că sunt la Znagov, că sunt în Italia, că sunt la concurs în China, ei sunt plecați. Tot timpul sunt plecați, tot timpul sunt în pregătire, că nu poți să stai două zile la televizor și să mănânci sticks-uri, să bei bere, că ești sportiv de performanță și trebuie să ai tonusul muscular întreținut în permanență, să ai grijă de sănătatea ta, să ai grijă de greutatea ta, adică ești într-un fel izolat de viața normală a unui tânăr. Asta este realitatea. Că e fotbalist, că e fotbalist, că e canotor, că e halterofil, trebuie să ai grijă să nu iei dopaje, dar în același timp nu ești un om normal din punct de vedere al vieții. Oamenii ăștia fac niște, cum să zic, sacrificii care ajung să fie răsplătite prin performanță și ar trebui ca banii pe care statul i-a fixat, că nu s-au dus ei, domne, dăm atât, statul le-a fixat, să aibă decența să le dea, că pe alte chestii să dau bani.
0: Niște reglementări, niște paliere și, într-adevăr, oamenii ăștia nu doar că au o viață specială și sunt altfel, dar știm foarte bine cu toții că doar au spus-o atâția campioni. Sportul de performanță, ca să înțeleagă toată lumea, că știi, pare atât de ușor, toți vrem să fim Messi, Ronaldo, nu știu, Jordan, Popovici, Halep, toți vrem, Federer, toți vrem să fim așa, dar e atât de greu să fii așa, pentru că e atât de greu, evident, e clar că o dovedește viața, doar puțini ajung să ajungă.
1: Așa e.
0: Pentru că trebuie să fii dintr-un material special, nu știu cum le spun eu, material de campion, într-adevăr. Trebuie să treci peste toate problemele, peste toate greutățile. Și sportul de performanță, de mare performanță, nu mai e plăcere, este durere. Este durere, este voință, este foarte greu. Iar după ce se lasă, știm foarte bine că toți marii campioni au mari probleme de sănătate.
1: Așa
0: mai
1: este.
0: Sau mai mari.
1: Așa este.
0: Rămân cu mari sechele și de multe ori rentele astea viagere ajung să le cam cheltuie pe la doctor și pe spitale, pentru că au mari probleme. Uite că sunt încă sportivi, dar uite că tot aud de sportivi, deocamdată încerc să aflu mai multe lucruri, nu pot să dau nume așa, dar aud de sportivi care și ei sunt medaliați, poate nu campion mondial, vice-campion mondial, locul 3 pe la mondiale, care n-au nici măcar, există, se pare, care n-au nici măcar indemnizații de merit.
1: Păi,
0: duc foarte, foarte rău. Sunt nevoiți să-și vândă trofeele, să-și vândă, doar știm cazul lui Duc Adam, de exemplu, Dumnezeu să-l odihnească, care ajunsese să-și vândă celebrele mănuși de la Sevilla.
1: Așa este. Și hai să-ți dau și eu un alt exemplu, că este relevant exact pe ce ai spus tu. Ești mare sportiv, ești puternic, faci, câștigi și așa mai departe, dar sportul ăsta lasă o uzură a organismului care e mult mai mare decât la un om normal. Și când...
0: Evident, și apare și mai devreme.
1: Apare și mai devreme. Și m-am întâlnit într-un reportaj făcut la radio aici la noi cu circa un an de zile în urmă, cu un campion mondial, dublu campion mondial la popice, Ilie Hosu.

0: la Târgu Mureș. Omul respectiv, deci repet, dublu campion mondial și a lucrat, deși cei care făceau popice pe vremuri erau în general de la cluburile Voința, ale cooperației. La cluburile Voința erau salariile cele mai mici, adică n-aveau salarii de pilos de cursă. Erau undeva la nivel de existență, motiv pentru care, scăzută, motiv pentru care și pensia lui Ilie Hoțu era de 2100 de lei când am vorbit anul trecut. Și îmi spunea că de la miile de lansări de bilă pentru popice, miile, zecile de mii, bila aia având 5 sau 6 kilograme, nu mai poate să-și folosească brațul drept aproape deloc de tocirea cartilagilor din umăr și așa mai departe.
1: Da, bineînțeles.
0: Și că depusese, era pe listă din 2016, repet, din 2016, pe listă ca să își ia și el indemnizația să-l ajute. Zice, dom'le, mă costă antiinflamatoarele și astea că sunt foarte scumpe, mai mult de jumătate dăm pensie, dar abia mă descurc după o zi pe alta cu...
1: Da, fiind campion mondial, nu avea rent.
0: Păi n-avea, era din 2016. Era pe loc promovabil din 2016, dar nu erau locuri liberi, că sunt locurile care îți dau această rentă sunt fixe. Moare unul, cum a fost cu Ducadam, intră Enei. Moare Enei, intră altcineva în locul lui. Nu mai îți adaugă la listă. Deci sunt bătute în cuie. E, și în sfârșit, omul ăsta, după aproape 9 ani de când era pe listă, a reușit să-și vadă visul împlinit și mi-a mulțumit că a făcut cunoscut și s-a auzit și glasul lui și a reușit să ia renta viageră.
1: Asta e foarte greu cu numărul ăsta fix.
0: Da, da.
1: Să ne oprim, să nu mai mergem la mondiale și la europene.
0: Păi, dar nu ți-ai...
1: Câștige oamenii. Nu ce fac oamenii ăștia care câștigă?
0: Nu ți-ai pus întrebarea, Marius, de ce Ducadam a stat pe afară, de ce Enei a stat pe afară, că n-a avut un să-i bage. Înțelegi? Și ce să bage? Aștept să moară unul ca să iei locul, cam așa e.
1: Bine, și acolo a fost o situație tâmpită, ca să-i zic așa. Numai unii dintre componenții echipei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 86 luau indemnizație de merit, alții, cei mai mulți, nu luau. Tot așa o chestie, pentru că, vezi, doamne, n-au putut fi asimilați cu campioni europeni sau campioni mondiali, deși au câștigat Cupa Campionilor Europeni. Mă rog, dar la niște indemnizații se putea, cred că se putea apela. În sfârșit, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat atunci, că e vorba și de anii aceia și ulterior, de la începutul anilor 2000, când toți dintre ei s-au lăsat de activitatea asta fotbalistică și cred că meritau măcar o indemnizație de merit. Nu cred că sărăcea statul român.
0: Păi nu, dar...
1: niște bani ca să poată să trăiască mai bine. Pentru că unii dintre ei știți foarte bine, Bărbulescu sau Mălan sau...
0: Lucică, da.
1: Au murit în sărăcie.
0: În sărăcie. Asta e realitatea, da. Așa e.
1: Și-au adus un titlu pe care nu o să-l mai vedem niciodată, decât la televizor, bineînțeles, cu alții.
0: Da,
1: nu numai titlurile astea unicat, așa să le spun, sunt importante. Toate sunt importante, inclusiv cele trei cucerite de cele două sportive de la canotaj acum și restul colegilor sunt la fel de importante și mi se pare normal să fie recompensate, pentru că nu e vorba deci numai de mâinile alea pline de bătături rupte și mâinile alea rupte de muncă. E vorba de toți anii ăștia în care pur și simplu, da, s-au sacrificat și în adolescență și în copilărie, eu știu, de când au început să practice sportul ăsta de performanță și au pierdut multe lucruri pe care le puteau
0: un om normal,
1: avea la un moment dat.
0: Marius, discutăm...
1: Le-au pierdut pentru că au trebuit să stea în cantonament.
0: Așa e, discutăm...
1: La Buzle,
0: așa
1: e. Să ajungă să câștige pentru România titluri mondiale și europene, să vină politicienii să facă poze cu ei,
0: așa e,
1: să se mândrească și după aceea să dispară în peisaj și cine știe când să-și aducă aminte de ei.
0: Dacă cade și-aduc aminte.
1: Cade o corvoadă și vrea rentă viagieră, ca așa spune Leandre.
0: Da, pomanagii. Hai
1: să mai amânăm puțin. Că mai, da.
0: Și mai sunt...
1: Ar fi niște oameni care cer de pomană, dar de fapt cer de pomană pe drepturile lor.
0: Marius, pleacă toate aceste lucruri pleacă de la necunoaștere. Repet, am dialogat anterior cu primarul de la Cunedoara Dan Bobouțan, un fost coleg al nostru de presă la Fotbal Vest, om care știe sport ca și noi, dacă a fost ziarist sportiv, și îi dădeam un exemplu care pe mine m-a șocat. Poate și tu îl cunoști citind presa. A fost un interviu ieri cu Iasmin Latovlevici, în care omul era întrebat cum se menține de reporte, cum se menține într-o formă fizică de invidiat acum la 40 și ceva de ani, și el spunea: domnule, am un regim alimentar așa, nu excese, nu știu ce, dar în fiecare zi mă duc o oră, o oră și jumătate dimineața la sală, fac aia, fac aia, fac aialaltă. Ce dialoga, dedesubt comentariu. Cine dracu e Iasmin ăsta la Toblebiș, că n-am auzit de el în viața mea, să beagă în seamă. Ăsta-i
1: hai să spun ceva. Oamenii de rând, mă rog, mai mult sau mai puțin microbii sau amatori de sport, cititori de sport, consumatori de sport, e normal că ei poate să nu știe despre un anumit nume, nu știu. Dar cei care conduc destinele sportului, cei care gestionează situația asta. Nu e normal să-i uite pe campioni.
0: Categoric.
1: Nu e normal să-i treacă la și altele. Lasă-mă că au ei timp. Pentru că uite cum spunea și Popovici, el e un timp mai privilegiat. Are niște sponsori, are niște posibilități să obțină niște bani mai mulți care să-l ajute să trăiască foarte bine. Pe bună dreptate. Dar sunt și alții ca el. Că nu e nicio diferență între un canotor până la urmă și un înătător. Muncesc la fel de mult, fiecare în felul lui. Aduc la fel de multă stimă și mândrie României când urcă pe prima treaptă a podiumilor europene și mondiale și se cântă imnul. Și ne mândrim cu ei. Trebuie să-i și răsplătim. Pe fiecare la fel. Și el spunea că unii sunt unii campioni neplătiți de atâția ani, care n-au posibilitățile lui și care nu mai pot să aștepte. Unii dintre ei nu mai pot să aștepte. Și foarte mulți nu mai pot să aștepte tocmai din cauza problemele de sănătate pe care le au.
0: Așa e.
1: În urma practicării acelor sporturi care ne-au făcut pe noi să fim mândri și să fim numărul unu, nu știu în ce domeniu sportiv, cum nu suntem în niciun alt domeniu, ca să zic așa, nu știu, economic sau legat de nivelul de trai și multe alte chestii.
0: Marius, problema este limpede, domne, până nu avem reglementată treaba asta corect pentru fiecare disciplină.
1: Este reglementată. Dar ce se întâmplă? Intrăm în lucruri de-astea grele, nici nu știu dacă vrei și dacă cineva mai are răbdare să ne mai asculte, că ascultă tot felul de chestii de-astea mereu pe la televiziune și eu nu m-am săturat de ele. Problema cea mare este că lucrurile sunt reglementate. Ele nu se respectă. Poate că legile, bineînțeles că sunt perfectibile și mai pot fi schimbate și modificate, dar în principiu, în esență, există lege pentru asta, inclusiv pentru premierea sportivilor. E adevărat că la lege spune că ANS, de exemplu, poate premia. Și e foarte bine că scrie poate premia. Pentru că de ce? Uite, sunt sporturile astea. Iarăși ne întoarcem la un subiect sensibil. N-am nimic cu artele marțiale. La un moment dat am făcut și eu judo, am făcut și eu genul ăsta de sport și știu cât de greu este. Dar, de exemplu, în artele marțiale, chiar cei onești din acest domeniu recunosc că este o problemă. Sunt foarte multe ramuri, foarte multe federații care sunt afiliate la foarte multe, tot felul de asociații mondiale și europene, care organizează câte 3-4 campionate europene pe an, câte 3-4 campionate mondiale pe an. Nici nu mai știi la ce sunt campioni mondiali oamenii ăștia. Oamenii ăștia care muncesc în diferite ramuri ale artelor marțiale, de exemplu. Și atunci, ANS-ul unde se spune că poate, ANS-ul poate recompensa un titlu mondial sau european cu de la 10% din valoarea unei medalii mondiale până la 100%. Și e adevărat că acolo, la artele marțiale, unde e o devălmășie și o nebunie și nu e singurul sport, ca să zic așa,
0: da.
1: Unde sunt probleme, nu poți să premiezi toate medaliile de aur și de argint și de bronz și locurile până la locurile 6. Pentru că s-au dus la campionate mondiale sau europene care s-au dovedit a fi niște șușe. Adică niște competiții organizate în Germania la nu știu ce școală sau nu știu prin Belgia sau unde s-a organizat,

0: unde sportivii intrau direct în semifinale. Ori în semifinale, în sporturile astea de luptă, înseamnă că iei medalia de bronz.
1: Da, da.
0: Automat.
1: Și locul 4,
0: și
1: da.
0: Și atunci vii cu un sac de medalii de aur, de argint, de bronz și de locuri 6, că nici nu ajungi să lupți decât de două ori maxim, și tu ceri banii, banii conform legii. Dar conform legii există tot așa niște tabele și niște chestii bine, bine stipulate în legea sportului, unde se spune că un campionat european, pentru a fi recunoscut drept campionat mondial european, trebuie să vină un număr de
1: da.
0: Țări, să ai un număr de lupte. Un campionat mondial trebuie să vină naționale de pe minim 3 sau 4 continente, să ai tot așa 6-7 lupte până în finală. Despre asta este vorba. Ori nimeni nu verifică lucrurile astea. La un moment dat, mi-aduc aminte, acum câțiva ani de zile când am scris despre lucrurile astea, cel care era șeful ANS, că a fost de mai multe ori, a fost ANS, iar s-a întors, a devenit minister, iar s-a întors la agenție, mă rog, mi-a spus că, da, se fac verificări pe motoarele de căutare. Ah. Îți dai seama, adică se verifică pe internet. Dacă îți dădeai un anunț că faci campionat mondial și participă naționale, 87 de naționale de pe 5 continente, te credeau pe cuvânt.
1: Da, păi normal, da.
0: Nimeni nu verifică. Nu mai zic că sunt voci care spun că se participă la genul ăsta de competiții care nici n-au loc, nici nu au loc. Nu se luptă, nu se,
1: da,
0: nu
1: da,
0: se
1: da.
0: Desfășoară. Nu
1: face
0: se
1: deplasarea
0: nimic,
1: și pe...
0: se dau medalii, se dau da. Medalii la mișto. Și vin în România, nu-i verifică nimeni, nu are cine să facă asta, nu există un minim interes. Stai mă puțin, la ce campionate mondiale ați fost voi? La ce campionate europene ați fost voi? Și veniți cu sacul de medalii și vreți bani. 14.000 de euro, de exemplu, uite cum e o medalie de aur obținută de Popovici la europenele de not.
1: Da.
0: Și nu poți să-i dai 14.000 de euro unuia care n-a notat nici semifinale, nici nimic, a intrat direct în finală și erau doar 3 sportivi.
1: Da.
0: Și unul s-a necat. Și el aici pe locul 3.
1: Marius, te rog să te întrerupi un pic, că dialogul nostru a strânit interes ascultătorilor și mă bucur acest lucru. Salutare, este vorba despre lipsa de respect față de sportivii noștri, atât în partea oamenilor cât și a politicienilor. Nu se discută despre sportivi decât în momentul mormântării lor. Și aici subscriu, aveți dreptate. Politicienii sunt oglinda societății și toți își arată disprețul față de lege, față de muncă și față de foștii sportivi. Ăștia suntem. Aveți dreptate, stimați ascultători, și noi spunem la fel.
0: Problema e că începusem și cred că am luat o părătură un pic, de, așa e cu oamenii bătrâni. De 35 de ani se întâmplă lucrurile astea în prea multe domenii. Tot timpul, în toate domeniile, cineva, niște grupuri de oameni, de sociale, da. De astea, sunt mereu uitați. Și am rămas, suntem ca un ciur, suntem plini de găuri. Nici nu mai știu unde să acoperi. Pentru că s-a făcut totul de vălmășie, totul în lipsă de respect față de oameni, de oamenii care într-adevăr muncesc și care aduc valoare, plus valoare acestei țări. Și atunci dacă suntem ca un ciur, ca o sită, plin de găuri, ce gaură să mai astup? Că nu mai știi ce gaură să astup, da, prima dată. E normal că după 30 ceva de ani s-a ajuns că guvernul nu mai are bani să dea pentru premieri. Pentru că nu mai are bani pentru spitale, nu are bani pentru străzi, nu are bani pentru autostrăzi, nu are bani pentru școli, nu are bani pentru atât de multe lucruri. Pentru că s-a făcut totul așa cum s-a făcut. Și atâtea găuri fiind pe care, spune și mie, suntem ca o, țara asta e ca o casă cu tavanul complet găurit.
1: Nu,
0: eu
1: zic că...
0: Unde te duci? Ce să acoperi? Vine furtuna, vine iarna, uite, vine iarna. Vin ploile.
1: Marius, nu e găurit. Nu e găurit, e prăbușit înăuntru. Indiferent de două picături sau două...
0: Nu am vrut să mai zic că e prăbușit, dar
1: așa
0: este. Nu știu încotro, pe cuvântul meu, câteodată stau și mă gândesc ce Dumnezeu ne ține. Pentru că nu-mi dau seama, nu... Am eu o vorbă, dacă România e aproape rotundă, așa... la limită.
1: Da.
0: 360 de grade, da? Dați-mi și mie o jumătate de grad undeva, unde lucrurile se întâmplă ok, unde e bine, unde se merge, unde există o viziune, unde există un proiect, un plan. Uite cum le

0: Spunea măsura de la Ministerul Apărării, că știi că am fost la o conferință de presă cu generalul Roșu, care venise să ne recite o poezie acolo scrisă, ce se va întâmpla cu clubul și toate astea. Și i-am spus că din afară lucrurile așa par, că cei din Ministerul Apărării n-au nicio idee, nu au nimic legat de echipa asta de fotbal. Păi... Și ca echipa de fotbal Steaua sunt atât de multe în fotbalul românesc, poftim, ca să ne întoarcem iar la fotbalul ăsta nostru de toate zilele. Păi s-a ajuns în Liga a doua, sunt 11 echipe fără drept de promovare, pe bani publici. Ok, așa. Că sunt o parte din astea alte care au drept de promovare, oricum au și ele bugete de cel asigurate de, din bani publici de cel puțin 50%. Și bun, unde o să ajungem? Că, de exemplu, bun, au schimbat asta cu din 2028 să intrem în play-off numai echipele care au dreptul de a promova în Liga 1. Bun, dar ce ne facem la vară, când va fi finalul play-off-ului, când va fi finalul campionatului regulat, și dacă din primele 6, 4 sunt fără drept de promovare?
1: Păi o să intre după locul
0: 8. Vor juca alea, primele două, evident, indiferent care, dacă se vor plasa pe locul 5 și 6 din play-off, vor promova direct în Liga, în Superliga, două din Superliga și alte două, nu. Cu cine să mai joace baraj? Nu mai joacă baraj.
1: Da.
0: Că n-au cu cine.
1: N-au cu cine, așa e. Marius,
0: ce
1: sunt
0: faci într-o situație ca asta? Că, de exemplu, dacă sunt jumătate echipele cu drept de promovare și cele fără drept de promovare, hai să zicem, poftim, nu intră 4, intră 3, jumate. Ce te faci dacă intră 3? Cum se mai joacă barajele alea?
1: Marius,
0: doar o echipă ar avea adversar. Marius, echipă, a doua echipă din locul 14 din locul 13 din Liga, din Superliga, nu ar mai avea cu cine să joace baraj.
1: Marius,
0: trei echipe cu drept de promovare.
1: Stai o secundă, că tu vorbești de lucruri care sunt actuale. La, din păcate, în fotbalul nostru este o lege, o cutumă să avem lucruri care sunt absolut anormale, să nu le vadă nimeni sau să închidă ochii la ele. Mi-aduc aminte și precis și tu știi lucrurile astea, cu ceva timp în urmă, ca ani, aveam în Liga a doua, a doua echipă a unor cluburi din prima ligă. Adică era, să zic, Dinamo...
0: Echipa a doua.
1: Și la începutul campionatului era obligativitatea pentru clubul respectiv să dea o listă cu jucătorii care pot să joace la Liga a doua în caz că sunt accidentați, că aia, că aia altă, știi cum era. Și ajunsese...
0: Da, un fel de lista B.
1: Așa, și s-ajunsese la un moment dat ca echipa asta de Liga a doua unui club din prima ligă să joace la mișto una, două, trei, patru, cinci partide și venea meciul cu adversarea directă pe care aveau ei pică. Și atunci, la Liga a doua, trimiteau 6 fotbaliști de la prima ligă. Și era normal că îi băteau pe aia sau sticau socoterile. Ți-aduce aminte?
0: Bineînțeles, da. Dom'le, tot aud tâmpenii asta. Vai, dacă nu o să fie bani de la stat, o să dispară fotbalul meu. Nu e, dom'le, adevărat. Nu e, dom'le, adevărat. E doar o gogoriță pe care ne este vândută de către conducătorii ăștia din fotbal. Care, bineînțeles, că o grămadă dintre ei... Stai, dom'le, că nu e obligatoriu, dom'le, să joci la Liga a doua, dom'le. Stai, dom'le, că poți să joci și la Liga a treia dacă n-ai posibilități financiare, dom'le.
1: Da, foarte
0: bine. În primul rând, la Liga a treia, am ajuns, nu știu pe ce motiv, ce fel de val de bunăstare ne-a lovit de vreo 2 ani încoace și noi n-am aflat despre el.
1: 100 de echipe.
0: N-am aflat despre el. Așa. De facem Liga a doua, o mărim de la 20 de echipe la 22 de echipe.
1: Da.
0: De ce? Pe ce fundament? De ce? Am ajuns la... Nu știu, e atât de bine în fotbal românesc încât se simte nevoia să mărim numărul de echipe de la Liga a doua. Și acum, anul ăsta, de exemplu, știi că Hermannstadt n-a mai început campionatul, că am scris despre asta. Trăia ultimile zile și nu știa dacă o să apuce zorii Liga a doua, nu i-a apucat, așa. Au fost nevoiți ca să completeze neapărat numărul de 22 de echipe, să invite echipe care erau retrogradate, cum a fost cazul Dinamo, da?
1: Da, și Satu Mare.
0: Bun. Și adică ne chinuim să adunăm 22 de echipe, pentru că acum 2-3 ani, nu mai știu exact când, au decis ei să mărească numărul de la 20 de echipe la 22 de echipe. De ce? Pe ce principiu? Pe ce bază?
1: Și cu ce folosește?
0: De ce?
1: Cu ce folosește fotbalul nostru că sunt 22?
0: Bineînțeles că nu folosește nimănui. Se cheltuie zeci de milioane de euro. Iarăși, vin și spun că ar trebui făcută o lege care să nu intre în contradicție cu dreptul la libera circulație a forței de muncă, că suntem în Uniunea Europeană. Dar, dom'le, orice jucător străin are dreptul să vină să circule în România și să încerce să se transfere în România. Dar România poate să pună o regulă, echipele sponsorizate din bani publici, care trăiesc din bani publici, nu pot transfera străini. Punct. Da. Punct. De ce trebuie să ajungă jucător străin la Steaua, care nu are drept de promovare? De ce? Numai ca să nu retrogradeze? Eu zic că Steaua nu retrogradează nici dacă joacă cu juniorii. Deși Oprița încearcă să ne convingă de atâția ani, de contrariu.
1: Da.
0: Ce rost au aceste cheltuieli? Eu intuiesc ce rost au, dar ce rost au aceste cheltuieli? Și cum e la Steaua, e peste tot. Am umplut piața de jucători străini,
1: da,
0: de valoare super îndoielnică, 90% din ei, le dăm bani, și asta nu e numai în fotbal, e și în handball.
1: Da,
0: și
1: da, handball, basket.
0: La Bistrița se construiește un nou centru național puternic de handball feminin. Poate și de masculin, cine știe. S-a făcut acolo o bază, înțeleg că este un centru, unde sunt 2000 de fetițe. Foarte bine, foarte mișto. Statul investește în asta. Excelent, nemaipomenit, foarte bine și foarte legal. Dar în același timp, același stat investește în echipa de senioare, unde au 80% jucătoare străine. Ca să ce? Ca să ce? Că româncele nu joacă, nu au niciun fel de viitor,
1: așa
0: e nevoie de modele. Nu pe bune, vorbi serios, dar ce modele? Nu mai putem avea modele din România? Chiar trebuie să avem numai modele din străinătate? Modele din străinătate care vin, semnează contracte pe un an sau maxim pe doi, își iau o grămadă de bani, că se ajunge la 15-20.000 de euro pe lună salarii, nu produc nimic decât panică. Ok, se califică în Final Four, e și, bă bune, nu plătim prea mult din banii noștri, având de atâtea probleme despre care vorbeam la început, apropo de tavanul găurit și deja prăbușit, avem destule probleme să avem pe ce să dăm banii, decât să dăm pe vedete de-astea de 2 lei care vin, își iau banii și pleacă.
1: Așa e. După una nu a uitat și te prind la campionatele europene.
0: Nu se poate, dacă facem treabă corectă și cinstită, nu se poate ca din alea 2000 de fetițe de la Bistrița să nu crească în 5-6 ani măcar 20 de fete. Uite, CSM-ul, de exemplu, au jucat finala la Youth, la Liga Campionilor, la Tineret. Foarte bine. Sunt și eu curios să văd câte dintre fetițele astea care sunt de mare viitor, dacă au câștigat la junioare, au câștigat, au fost pe locul 2, mă rog, au jucat finala Cupei Campionilor, să văd câte junioare vor ajunge să joace în handbalul românesc. Da. Că știi că se ajunsese la nebunia aia de numai jucătoarele din România nu jucau.
1: Așa e,
0: și naționala avea rezultate foarte slabe. Pentru că jucătoarele cele mai bune reprezentative ale României nu jucau la echipele noastre de club. La echipele noastre de club, nu mai vorbesc de echipele astea mari din Europa. S-a format așa un fel de morișcă între câteva echipe, 10-15 echipe de astea din Europa, care tot își învârt ele Final Four-ul și se duc de la una la alta, jucătoarele câștigă, bine mersi, ies cele mai avantajate, cluburile ies cele mai în pierdere, pentru că nu reușește decât o singură echipă, evident, pe an, să câștige Liga Campionilor. Celelalte ajung și ele doar prin Final Four alea 4 și cu restul ajung la faze de astea apropiate. Mă rog, sunt ocupat. Așa, scuze. Și ce se întâmplă? Ce câștigăm? Ce câștigăm din asta? Nu câștigăm absolut nimic.
1: Da, problema este în felul următor. Marius, tu vorbeai de centru de la Bistrița, 2000 de pete, și echipa de la Bistrița care acum merge ceas și face și câștigă și are multe jucătoare, dar anul trecut la Brăila, dintr-un lot de 13 jucătoare, 12 erau străine. Băi, frățioare, dar în Brăila nu există niciun alt sport. Cum dai o căruță de bani lună de lună la 12 străini pentru un campionat în care echipa era pe locul 4, 5, 6? Adică sunt...
0: Din păcate, Da, din păcate problema asta este generalizată în tot sportul și la toate

0: lucru. Nu știu, eu aș face o chestie. Știi că mai poate, nu știu dacă aici la această emisiune sau la altă emisiune am discutat despre Spania, de exemplu. Acum vreo 30 de ani nu însemna nimic, nici
1: așa
0: nici măcar în fotbal, la nivel de echipe naționale, mă refer.
1: Așa
0: nici
1: e, la
0: fotbal. Nu mai zic că nu însemna nimic prin basket, prin handbal, prin... Știi că foarte bine că ne chemau pe noi să învățăm...
1: La rugby și la handbal, da.
0: În gimnastică, nu mai zic, și da. Mă rog. Și s-au apucat pur și simplu, au făcut ceva. S-au apucat de treabă serios. Și uite că acum Spania, cu care, cred că ne asemănăm cumva așa.
1: Marius, iartă-mă,
0: adică
1: da.
0: Nu ne comparăm, de exemplu, cu norvegienii sau cu nemții sau... Mă rog,
1: păi nu, spaniolii
0: parcă avem ceva afinități așa.
1: Staniță, nu ne comparăm cu spaniolii, nici cu norvegienii, nici cu altcineva. Mă, da, nici cu slovenii, care sunt 3 milioane și au titluri europene. Au cicliști, cei mai buni cicliști ai momentului. Sunt echipe de basket la 3 milioane, cât are Bucureștiul, da? Și sunt...
0: Da, da.
1: Adică,
0: bine, astea sunt niște țări senzaționale, nici nu o să înțelegi cum reușesc să facă asemenea performanțe, dar mă refeream la Spania pentru că în ultimii 30-35 de ani s-au dezvoltat incredibil la toate sporturile.
1: Da, așa e.
0: Sunt campioni la basket, sunt campioni la volei, sunt campioni la handbal, sunt campioni, au campioni mondiali europeni.
1: Ne bat.
0: Da, să spun că știu așa în amănunt la gimnastică sau chestii astea, adică
1: Da, unde nu contau. Vreau să spun, Marius, un lucru interesant legat de ce ne scrie un ascultător și de dialogul dintre noi doi. Am deschis emisiunea cu Eduard Grosu, ciclist, care e primul ciclist profesionist de la noi, care a fost pe la echipe profesioniste din Europa și ultima oară și în continuare este în China. Și l-am întrebat cum este în China ciclismul, adică dacă ciclismul lor are cât de cât valoare, că tot cheamă din Europa sau din alte părți cicliști. Și a zis, nu domne, ce ciclismul lor este acum, se ridică și Federația Chineză a făcut un lucru deosebit ca să ridice ciclismul. Într-un lot de 8 oameni, dacă echipa e de 8 oameni, că e profesionistă, 4 trebuie să fie chinezi la start, fără niciun fel de discuție. Dacă este echipa din 7, 4 chinezi, restul 3 sunt ăilalți. La noi legea Novak a fost dată deoparte.
0: Da, domne, o mare tâmpenie și am scris la vremea respectivă. România are nevoie de legea asta, avea nevoie de legea asta. Am prieteni și foști colegi de breazlă care mi-au spus că am greșit, că nu e corect, că e vorba de legislația europeană. Păi, dar mai lăsați-mă cu legislația europeană, cum spuneam. Orice sportiv, în orice sport, are dreptul să vină în România, să încerce să se transfere în România. Numai că și cluburile din România au dreptul, în baza unei legi interne, să refuze, să nu aibă voie, ți-am spus, cei care sunt de drept public, să aducă jucători străini. Sau hai mă să limităm, ok, bine, avem voie, 3 jucători străini și gata. Nu putem să mai angajăm, avem deja 3 străini. Du-te în altă parte, se duce mai departe, nici ea nu pot. Până ajunge undeva unde n-au decât 2 jucători străini. Dar nu-i normal într-un lot de 20 de sportivi să fie 12 străini sau mai mulți.
1: Da.
0: Nu e normal.
1: Bine,
0: asta este vorba. Da, chinezii s-au ridicat foarte mult și nu e vorba numai de ciclism și nu e vorba numai de sport.
1: Ți-am dat exemplu de procente ca să realizezi.
0: Așa... Mai știu un sportiv de mare valoare care vrea să se ducă să concureze pentru China. Da, tot în ciclism.
1: Foarte bine.
0: Pentru că au ofertă și pentru că au niște condiții incredibile. Incredibile.
1: Da.
0: Pe mine asta mă deranjează, că noi ne întoarcem la tavanul la dorit. Aia e, că nu merg lucrurile în niciun fel de domeniu. Să zicem și noi, bă, uite, în 2-3 chestii de-astea, uite, avem... uite la canotaj, de ce ne aducem străini, de exemplu?
1: Că avem pai noștri de la Botoșani.
0: De ce dracu nu aducem la canotaj străini doia, nu știu, neozelandezi, olandezi, nemți, britanici, care știu și aia puternici, de ne batem cu ei așa și că toate ne mai bat. De ce dracu nu aducem așa de mulți străini? De ce nu aducem străini și la canotaj?
1: Sau de ce nu se duc ai noștri la alte echipe? Că au ce le trebuie aici.

0: pot să înțeleg chestia asta. Uite, căutam arcul ăla de cer de 0,5 grade, unde lucrurile merg bine.
1: Și ai găsit?
0: În
1: România. Unde
0: da,
1: ai
0: uite
1: găsit?
0: Că se pare că la canotaj merg bine.
1: Păi, asta în opinia noastră, dar sunt alții care critică, că iau banii de pomană, că a făcut lipă, că a adres
0: pop,
1: că...
0: Dom'le, s-au făcut greșeli și acolo. Hai să nu luăm, să nu luăm chiar în brațe așa, cum să spun eu, gata, totul e perfect. Închiși. S-au făcut și acolo niște greșeli. S-au dat și acolo niște premieri la niște oameni care nu meritau să fie premiați. S-au făcut și acolo greșeli, dar cât de cât, măcar sunt rezultate, măcar federația asta face treabă, așa cum, nu știu cum, dar uite că face treabă.
1: Așa e.
0: Și nu cred că este ușor, că și cei cu care concurează, și ei vor să fie numărul unu, au condiții probabil mult mai bune decât le au românii și muncesc la fel de mult și ei vor să fie primii în lume și lupta este
1: Marius,
0: foarte acerbă, foarte ascuțită, adică nu obții ușor medaliile astea.
1: Dezastru din gimnastică îl abordăm cu alpile, e bine?
0: Ce să mai vorbim despre gimnastică? Nu știu, aproape că mai avem gimnastică?
1: Nu mai avem,
0: nu pot să
1: dar
0: spun că la curent
1: s-a prăbușit total.
0: Exact în gimnastică, dar pe bune, mai avem, nu știu, pentru noi cei care am trăit, nu că suntem nostalgici, că nu e vorba despre asta. Pentru noi cei care am trăit vremurile alea
1: De neconceput, da.
0: Vremurile alea bune, este incredibil. Scriam la un moment dat despre nebunia asta de a retrogradase echipa de basket a Stelei în divizia B, retrogradase handbalul. Și tot așa mă întrebau niște oameni, nici nu-i acuz, nici nu știu, poate nici nu sunt interesat să știe, dar deși nu știu, nu sunt interesați, scriu. Ce mare lucru, domne, că a retrogradat echipa de basket al lui Steaua sau de echipa de handbal al lui Steaua. Păi, e simplu. Mi-e greu să-ți explic dacă n-ai văzut și nu știi. Dar măcar acum există internetul. Dă-i un click și vezi ce însemna Steaua în basketul european și ce însemna Steaua în handbalul european. Ca să înțelegi dimensiunea unui dezastru. Cum dracu să retrogradeze echipa Steaua în bicizniciile noastre de campionate interne.
1: Da, da.
0: Adică nu vorbim acum, nu vorbeam de cupe europene, că nu mai ajungem
1: până.
0: Astea deja sunt, nu știu, filme SF, dar e vorba, cum trebuie să retrogradeze o echipă atât de mare, cu un trecut atât de glorios, cum să retrogradeze din liga noastră, asta da, de... Da.
1: Și a stat,
0: 25 de bani.
1: A venit, dar iar a coborât, da. Bine, Marius, a fost o plăcere să dialoghez cu tine. Îți mulțumesc foarte mult.
0: Am fost cam pornit, încerc.
1: Nu, dar și eu sunt la fel, adică sunt lucruri care nu merg și cineva trebuie să măcar din când în când să băgăm bățul pe gard. Pentru că este anormal ce se întâmplă și acum, în continuare, lucrurile astea nu s-au îmbunătățit nici cu 0,1%. Sunt tot la fel, toată lumea merge pe burtă.
0: Și eu am senzația că lucrurile, din păcate, asta e senzația pe care o am. Nu știu, sper că timpul să mă contrazică, dar senzația pe care o am este că încă e bine și că va fi mult mai rău.
1: Aoleu, dă-ți peste gură!
0: Pentru că, de unde e mai bine? Adică n-am nicio speranță că... De unde să te apuci cu tavan? De unde?
1: Bine!
0: Trebuie să facem, nu știu, mă gândesc la o chestie. Mă, nene, 10-15 ani de acum înainte, Nu ne mai interesează cupe europene în niciun sport. Hai să ne apucăm niște ca spanioli, să facem treabă, serios. Oameni pregătiți, cu oameni care vor, care nu mai merg pe șpagă, pe interes, pe cunoștințe. Hai să facem pe bune, la sânge, să facem sport și atâta tot. Sport. Și să 10-15 ani să ne mai gândim la cupe europene, că ne trebuie mulți străini și să aducem numai ca să ajungem prin Final Four-uri, la toate sporturile, Final Four așa, între ghilimele, așa generic, și hai să facem să ne creștem copiii. Nu se poate, că nu suntem o țară de handicapați. Nu se poate să ne ajungem peste 10-15 ani să creștem niște generații frumos, corect, cinstit, pe bune, în petica asta a muncii, scuze că n-am găsit altă rimă, ca să zic așa. Că e,
1: bine.
0: Asta, e o expresie de asta tocită și care multora le aduce aminte de vremurile trecute, de care nu vor să-și mai aducă aminte, în unele domenii, mă rog, și hai să facem lucrurile corect, ca lumea. să scoatem sportivi, așa cum scoteam pe vremuri.
1: E regulă. E un subiect pe care îl abordăm și cu alte prilejuri. Îți mulțumesc foarte mult. Toate cele bune, Marius.
0: Numai bine, sănătate.
1: La revedere. A fost colegul nostru, Marius Mărgărit, într-un dialog despre modul în care vin sau nu banii la sportivii care câștigă titluri mondiale, olimpice sau europene. Luăm pauză și revenim.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, din ultima parte a emisiunii tragem o fugă la Deva, la gimnastică, în direct cu noi Nicu Gabrea. Te salut, Nicu!
1: Vă salut cu respect, Horatiu și Răzvan, toate cele bune pentru ascultătorii noștri.
0: Ascultătorii noștri de la Deva, noi noștri ascultători de la Deva și împrejurim. Cum se aude postul nostru de radio la voi?
1: Trebuie să recunosc că se aude bine, am mai verificat că am avut posibilitatea să mă deplasez în zonă, se aude bine și chiar m-am bucurat pentru acest lucru, pentru că și ascultătorii din Deva au posibilitatea să prindă informații sportive de calitate. Și asta este foarte, foarte bine, să facem concurență cât mai multă.
0: Mulțumim pentru aprecieri, mulțumim pentru colaborare. Știu că am discutat de multe ori despre gimnastică, dar acum ce s-a întâmplat în ultima perioadă chiar este fără precedent. Cum s-a văzut eșecul Nicu Gabrea de la Europene acum 2 săptămâni? N-am avut când să vorbesc cu tine înainte. Și ce măsuri s-au luat, dacă poți să ne spui ce urmează?
1: Bun. Trebuie să spun și vreau să precizez acest lucru, Horatiu, ca să nu mai fiu acuzat, că ceea ce spun este doar o declarație personală, că știi povestea aceea pe care o repet. Dacă nu ieși cu domnul Forminte, domnul Forminte spune că ești dușmanul lui. Știți povestea pe care am avut-o noi înainte de campionatele
0: europene,
1: atunci a venit dânsul cu niște precizări care au spus, sau a vrut să fie mai corecte decât am zis. Ce s-a întâmplat, știți cu toții. România a terminat competiția la echipe dincolo de locul 10, deși poate că ar fi meritat fetele noastre să fie mai în față. Rezultatele au fost nesatisfăcătoare, deși am spus că tac. Au fost nesatisfăcătoare pentru unele dintre gimnase. A fost și acel caz al Sabrinei Boina, care a fost depunctată cu sprijinul mamei ei și celor din delegație care au crezut la momentul respectiv că e mai bine să conteste nota ei și în loc de 13.300 ea a terminat cu nota 13 și nu a prins finala de la Bârnă. Lucrurile stau așa cum ne așteptam la un moment dat, pentru că selecția făcută la vremea respectivă a fost făcută în 3 pași, deși conform procedurii trebuia să fie în 2 pași. După discuția pe care am avut-o noi la radio și când domnul Forminte m-a contrat să spun că nu e corect ce spun eu, am mai fost făcut o vizionare la Deva și Mara Ceprinski a fost inclusă în lot, iar Adelina Ionescu de la Dinamo n-a mai fost. Mă rog, a fost alcătuită echipa care

0: a plecat la Zagreb, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, locul acela care nu a fost mulțumitor. Nu ne-am întors cu nicio medalie de acolo și nicio clasare care să ne mulțumească, să zic așa. Nu am avut nicio finală. Iar la băieți să nu mai punem problema. Gabi Bortănete s-a retras înainte de competiție, spunând că a luat decizia să se retragă definitiv din competițiile de gimnastică, iar Ștefan Cotrlan s-a accidentat și nu a putut să mai continue la senior competiția. În schimb, micuțul de acum mare, Alexandru Zică, a intrat în lumea bună în gimnastice și cu siguranță se va conta pe el la viitoarele evoluții internaționale. Acum, pentru că ne apropiem, sau mă rog, această competiție de la Zagreb a fost competiție de calificare pentru următoarea competiție majoră, campionatele mondiale care se desfășoară la Rotterdam. Primul pas, poate cel mai important, este că la sfârșitul acestei săptămâni la Deva se va desfășura și este chiar o surpriză, se va desfășura o primă vizionare a gimnastelor cu potențial pentru calificare. Rețineți, este o vizionare la care au fost convocate cu scrisoare de către Federația Română de Gimnastică. Toate cluburile care au gimnaste cu potențial pot participa la această competiție. Vor fi vizualizate, vor fi urmărite, după care a doua etapă este Campionatul Național de Gimnastică de la Galați, din 16 parcă. Este a doua etapă de vizionare, ce mai până la mondiale mai avem un pic și se va trage linia. Este posibil, dar nu este sigur, ca lotul să fie un pic schimbat. Federația așteaptă și, să zicem, acea notificare pentru Ana Maria Bărbosu, dacă ea va fi suspendată de către Federația Internațională sau dacă ea va pierde procesul la TAS, acel cu legat de suspendarea ei, datorită faptului că nu au răspuns celor trei atenționări de a se prezenta la controlul antidoping. Nu știu dacă celelalte gimnaste care au fost în vizorul federației la un moment dat vor răspunde apelului acesta pentru vizionare. Eu sunt curios dacă vor veni la Deva gimnastele care au posibilitatea. E vorba de Ana Maria Mihăiescu de la Steaua, de Adelina Ionescu de la Dinamo, de Sabrina Voinea, pentru că ea este deocamdată liderul acestei echipe. E interesant de urmărit și, așa cum spuneam, eu vreau doar ca să fie liniște până la momentul în care delegația va pleca la campionatele mondiale. Dar să nu uităm că această ediție de campionat mondial este doar un test. Un test important pentru ceea ce urmează. 2027 este un an cu două competiții majore. Vom avea campionatele mondiale, campionatele europene de gimnastică la Erevan și apoi vom avea campionatele mondiale de la Chengdu din China. Cea din China este una dintre competițiile de calificare pentru Jocurile Olimpice. Liniște la Devana, ca să vă răspund așa, e liniște, toată lumea așteaptă finalul acestei săptămâni să vedem odată ce gimnaste vor veni la această vizionare, care sunt apte, și apoi după aceea a doua vizionare, cea de la concursul de la Galați. Nu vreau să comentez mai mult, pentru că, da, mi s-a spus că eu sunt unul dintre cei care am destabilizat echipei pentru,
1: tu le-ai făcut
0: Zagreb și, da.
1: Tu le-ai făcut să cadă de pe bârnă sau... tu le-ai făcut să cadă de pe bârnă sau că au ratat exercițiu? Nu, n-au valoare, asta e egalitatea. Dacă pe tine te interesează ce se va întâmpla din multele gimnaste care vor veni la Deva, care se vor alege, pe mine mă interesează...
0: Eu contez, Horatiu, nu pe mai mult de 10. Deci eu cred că aici vor veni cam 10 gimnaste, 15 să fie, dar noi nu avem atâtea senioare. Că vrem să fie

0: concurs la care să fie participare numeroasă. Eu zic că 10 gimnaste sunt cu potențial de a fi senioare, dar până atunci mai este. Nu știu câte sunt apte care mai vor să vină, care pot veni, care...
1: Care da, vor să... Nicu, gimnaste. Care vor să vină?
0: Păi, unele care știu că nu pot veni pentru că nu vor putea să se ridice la nivelul pretențiilor pentru o calificare la campionatele mondiale, poate că nu o să vină. Da. Dar eu știu câte senioare sunt în țară la momentul ăsta și spun mai mult de 10 nu vor veni.
1: Păi și jumate din ele n-au valoare de lot național, să mă ierte Dumnezeu.
0: Asta, da. De exemplu, acum ca să fac o remarcă personală, după campionatul acela de la Ploiești, când da. Am susținut cauza pentru Maria Ceplinski, știți că am spus că mie mi se pare anormal ca ea să fie cooptată în echipă, a fost cooptată în echipă, a adus două note, chiar trei, pentru echipa națională, dar eu zic că mai sunt multe lucruri de pus la punct pentru ca ea să fie competitivă. Și dacă mergem mai departe, și Sabrina Manecă Voina a avut evoluții care nu sunt concludente. Poate că singura, dar n-are rost să discutăm, pentru că n-avem nicio gimnastă care să sară peste 51 de puncte la individual compus. Am avut-o pe Alexa Brunaru, care a terminat pe locul 21, parcă, pe Ariana Cotu, care a avut un exercițiu bun la paralele, dar nu ca să intre într-o finală, și cam asta este.
1: Nicu, problema este în felul următor. Hai să facem un pariu acum, nu ne aude nimeni de la Deva, dar eu zic că la...
0: Fii sigur că domnul Fărbinte ascultă.
1: Păi n-am nimic, o să vorbim și cu dânsul miercuri la emisiune. Noi avem dialog cu dânsul, adică și tu și domnul Fărbinte sunteți oameni care informați despre gimnastică corect. Că unul are opinia pe stânga și altul pe dreapta, asta e altceva. Vorbim despre gimnastică. Despre alte sporturi nu se vorbește. Așa, nu. Pe mine mă interesează că o să avem acolo 5 sportive sau 6 care vin pentru a fi selecționate în lot de către domnul Forminte și o să avem vreo 10-12 antrenori. Dacă selecționați 6 de la 6 cluburi, ce face domnul Forminte cu oamenii care vor să vină să stea lângă copiii lor acolo? Că asta e mai nou mod acum.
0: Păi, antrenorii vor veni aici la Deva. Domnul Forminte împreună cu colegii domniei sale sau, mă rog, cu arbitrele care vor fi acolo, vor se selecționa, aha, iar federația va avea sarcina de a desemna câți antrenori vor merge acolo. Dar este constatarea mea și o să spun așa, și la Zagreb nu a fost o bună coordonare între antrenorii de la, mă rog, din delegația.
1: Exact ce spuneam.
0: Pentru că n-au vorbit între ei. Adică lucrurile, dacă nu se aud, se văd. Și eu am văzut. Și acum, ca să mai spun un lucru care e foarte, foarte important. Voi fi prezent la, ca să știe toată lumea, voi fi prezent la Rotterdam în calitate de jurnalist acreditat. Ca să nu, da,
1: să nu avem vorbe.
0: Gavra stă în tribună și vede și scrie ce vrea el.
1: E regulă.
0: Rezultatele sunt acolo.
1: Mulțumesc, Nicu Gavrea. Vom mai vorbi pe acest sport, pe această disciplină care este într-o suferință teribilă și într-o prăbușire teribilă. Nu vrea nimeni să se continue așa. Ne dorim după întrunirea de la Deva să găsim măcar 3 fete bune. Noi ne punem baza într-o fată care e plecată de un an de zile în America, care are o problemă cu procesul, are alta cu medalia, are o altă problemă cu suspendarea de dopaj, dar pe ea nu întreabă nimeni dacă vrea să vină în condițiile astea sau dacă poate.
0: Asta este problema. Dacă ea vrea să vină, variantele, canalele pe care le-am primit, am aflat că ea a avut oare ceva discuții la nivelul României cu Federația, cu Comitetul Olimpic și, mă rog, că a primit sprijin. Dar, mă rog, sprijinul ăsta nu înseamnă că ea se și pregătește pentru a face parte din echipă și poate că ea nu mai vrea să participe. Nu știu.
1: Vom vedea.
0: E așa o...
1: O nebuloasă.
0: Dar, în fine, ca să închei intervenția de aici de la Deva, să așteptăm și să mergem înainte pas cu pas, cu pas, cu pas, să vedem că nu mai este mult până când se vor termina cele două vizionări, după care vom ști care sunt cele 5.

0: plus 1, 6 gimnaste cu care România va merge la campionatele mondiale.
1: Îți mulțumesc, Nicu Gabrea. Toate cele bune, la revedere.
0: Toate cele bune, la revedere. Și vouă.
1: Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi, stimați ascultători. Eu sunt Coraciu Sima. Mulțumesc regizorului Dragoș Constantinescu. Urmează Narcis Drejan. Toate cele bune, la revedere.

Bună seara, bună seara, șampionul, bine v-am regăsit la nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Începe o nouă săptămână, Narcis Drejan alături de voi, aici la radio, la Sport Total FM. Așadar, fraților, Meri Rodai a fost demis. Uite, cu asta începem astăzi, nu mai vorbim de FCSB, că FCSB este o echipă de play-out, o echipă care intră în plutonul fotbal românesc. Ok, are foarte mulți fani, dar nu mai este la nivelul. Azi numai că le-au plecat cei mai buni fotbaliști, Tănase, Olaru, cei mai buni, Bărligea, cei mai buni au plecat campionilor. Așa că, în schimb, n-a venit nimica. Plus că nici n-au răbdare, de exemplu, cu Bututau, sau cum îi spune Mutu, Batatau, da? Ei bine, ăla e singurul fotbalist și n-au răbdare cu el. Lasă-l, tată, să joace, da? Lasă-l să joace, să-i vedem pe șampion că bagă acolo. Așa că vom urmări cu atenție și îngrijorare ce se întâmplă. Înfrângerea cu UTA nu este, să spun, vreo surpriză. Nu mai e nicio surpriză când pierde FCSB-ul. Asta o spun și eu, un stelist de peste 50 de ani, echipa, nu e de Liga 3, e echipă de pluton, șampion. Da, e echipă de pluton, echipă de locurile 7-8 pe acolo astăzi. Dar ce, la cum arată Liga 1, la cum arată fotbalul nostru și nivelul de acum, mai avem diseară, așadar avem Rapid Craiova, iarăși un meci foarte important. Craiova, care în octombrie va debuta în Conference League. Și Liverpool, șampionilor, a plătit 145 de milioane de coco pentru Bradley Barcola. Ați ascultat bine, da? 145 de milioane de euro, asta este suma totală. Adică cu bonusuri, cu tot ce trebuie, sunt sume fixe și variabile. Pleacă de la 125 de milioane. E adevărat că cel mai scump din istorie este Alexander Isaac, cu 150 de milioane. Doar că mie mi-e greu să cred, șampion, că ăsta nu o să reușească. Bradley Barcola este sculă de fotbalist. E un super fotbalist, e un fotbalist francez. Francezii reușesc de fiecare dată, dar de fiecare dată, să se impună în Premier League. Deci nu am vreo emoție din acest punct de vedere, șampionilor. Chiar nu am. Adică, spuneți-mi și mie un francez, poate mai fi, nu știu, 1-2 care au dat kicks prin Anglia, dar în general toți ceilalți au reușit. Așadar, pe lângă Miloș Cherchez, este într-adevăr un super, să spunem, un super transfer. Și o să se impună. Dar costă. Astăzi avem, eu zic că e foarte bun și Barcola, ce aveți, de clasă mondială. Astăzi avem Aston Villa cu Arsenal la ora 22. Avem Lecce Roma și Atalanta Bologna în Italia. Rapid Craiova de la 20:30. În La Liga, Osasuna Hetafe și Barça cu Rayo Vallecano. Iar în Turcia, Beşiktaş cu Çorum, echipa unde joacă Borza, și Amedspor cu Trabzon. La Trabzon, așa, drăguș, dacă mai are vreo șansă pe acolo, șampionilor. FC Bacău, CSM Slatina, minutul 34, este 0-0 în Liga 2. Am început pe Digi Sport 1 și pe Prima Sport 1, dacă vreți să-l urmăriți. Foarte bine arată gazonul, se prinsă gazonul de aici, de pe arena, cum zice, Ruști, cum îi spune, pe acolo, pe lângă Aerostar. Cred că e sintetic, am impresia, stai să ne uităm la el, cred că e sintetic. Da, e sintetic, șampion, nu e de iarbă. N-au cupe europene, pierd cu UTA, deci să nu promoveze copii.
Așa. Asta e o întrebare, Champions League. Păi până la urmă e de alegere.

Și e tot europeană asta, șampionilor. Da? Dacă ai o prăjitură cu blat, o mănânci cu furculița, că e simplu, că taie straturile fără să le strivească. Lingura alunecă și îți fărâmițează desertul. De aceea cheesecake-ul sau uite asta, cum îi zice, mă, prăjitura aia senzațională, tortul vienesc de ciocolată la Zucker torte. O să-ți dea furculiță tot timpul, șampion. Întrebare de la un radioascultător. Șampionilor, de ce se mănâncă, de ce la noi, de ce noi mâncăm cu lingurița desertul? Păi nu tot, să știi că sunt prăjituri, în general prăjituri în straturi. Da, la alea îți dă furculiță pentru că tai ușor straturile fără să le strivească. Pe când lingura care alunecă îți fărâmițează prăjitura, e simplu, da? Iar furculița ajută la luarea unor cantități mai mici. Lingura aia, când o bagi, lingurița, e dita mai, ia zic cum taie. Asta e, adică prăjitura, că o mănânci cu furculița, da? Și sunt niște furculițe speciale, nu aia cu care mănânci friptana, da? Sunt niște furculițe mai mici. E simplu. Deci oamenii mănâncă desertul cu furculița din motive de textură, șampion. Simplu. Așa. Salut, de prăjituri nu mai auzeam acum, mor de poftă. Păi nu, că nu vorbim despre prăjituri. Dar neapărat dacă vreți să mâncați un Zucker torte, șampionilor, da? Adică originalul șampion este la hotel acolo, în Viena, chiar în centru, inventată chiar de Franz Zucker, undeva secolul 19, 1800 și ceva, în Imperiul Austriac. Și evident că o fac foarte mulți în Viena, dar nu se compară cu aia de la hotelul Zucker. Zucker torte. Te duci acolo, stai un pic la coadă și e Champions League. Furculiță mică cu 3 dinți, exact. Bă, nu prea sunt. Nu prea sunt. Că cele mai bune prăjituri pe care le-am putut eu mânca în București sunt la cofetăria Peștișor aia din Berceni. Nu știu, face doamna aia niște prăjituri, laboratorul ăla este Champions League. Cele mai bune indiene din istoria omenirii. Undeva în Berceni, e senzație, credeți-mă. Este absolut minunat, șampionilor. Minunat. Așa, la Nițu Vasile acolo. Undeva în spatele lui Nițu Vasile, dar pe lângă Nițu Vasile ajungi imediat. Adică nu e să zici că te abați mult din drum. Acolo, la Peștișor. Mie alea mi se par cele mai bune. Am mâncat toate... astea, cum îi spune, laboratoarele și la Zexe și la toate fițoșenile astea, mi se par înfiorătoare. Acolo sunt cele mai bune. Depinde aici, prăjiturile e de gusturi, șampion. Noi nu avem, trebuie să recunoaștem că nu avem așa o cultură și vreo prăjitură din asta. La noi te ducea la țară și se făcea cu olivă și mămăligă cu motherfucker John. Da. Nu avem o tradiție. O ce am luat, am luat de afară, evident. Luat de la austrieci, de la francezi. Da, de la turci. Nedelia șampion are, sunt ăștia care le aduc congelate de afară, la greu. Am mâncat la greu. Da, sunt foarte multe. Păi am acolo la piață, la Budapesta, la mine. Nici Zoom serii nu mi-a prea mi-a plăcut, nici mai mult decât un dulce, nu se compară cu ăla. V-am zis și la toate, și la Zexe, la toate am fost. Dar indienele de la Nițu Vasile, alea mi se par cele mai bune prăjituri din istoria omenirii. Dacă m-aș duce acolo și a sta o zi întreagă, probabil că m-ar lua salvare. Șampionilor. Am mâncat și de la Nedeli, am la piața Budapesta acolo. Așa. Exact, au cu frișcă naturală, să știi, sunt foarte, foarte bune făcute. Și de la Alice.

Țeamca nu mi s-a părut, nu șampion. Dar aia de acolo, Anthony se numește acum, așa este. Înainte era Peștișorii, acum este Anthony, cofetăria Anthony. E pe strada Picturii, parcă, imediat după, cum să zic, șampionilor, imediat după Penițul Vasile, acolo te-ai băgat pe străduță Picturii, e și o școală sau un liceu lângă străduța aia. Așa, cofetăria Anthony se numește acum, înainte la Peștișorii, pe vremea lui Ceașcă. Și după Ceașcă. Chiar acum mănânc niște colivă, ne scriu un radioascultător, am căpătat-o ieri. Bravo, șampion! Sănătate și virtute! Să ai poftă! Eu nu sunt, cum să zic, fan, nu îmi place, nu aș putea, șampion, niciodată să mănânc colivă. Nu-mi place. Pur și simplu nu-mi place. Mi se pare cac vă șansă, cac tănimoșată, nu știu. Sunt anti-colivă. Și probabil că o să-mi sară multă lume în cap, că nu știu ce e bun și așa mai departe, da? Că nu-mi place, ce vrei să mă obligi? Nu poți să mă obligi. Nu mi-a plăcut niciodată. Nedelia duce toată marfa din Bulgaria. Păi se vede, șampion. Eclair, Red Velvet și Mava John și aveau tortul ăla de bezea, ăla spaniol, așa, și mai aveau ăla, profiterolul ăla era foarte bun de la Ela Nedelia. Să încerci la B&B Home Bakery, este actriței Dunița Oancea, lângă liceu Onicescu, zona metalurgiei Obregia, mai era tip top prima după Revoluție. Nu o să mănânc niciodată colivă, nu-mi place. Da, ăla, profiterol. Exact. Șampionilor. Toată lumea ne trimite la toate cofetările Bucureștiului. Adică le spunem pe toate, ca să nu creadă lumea că facem reclamă. Așa. Minimal cofetărie. Păi da, am zis. Este cofetăria Anthony, șampion. Am zis, nu se mai numește Peștișorii. Dar rețeta e foarte bună. Mai există asta, George, șampion? Mânca și la ăștia, dar nu știu cum mai sunt. Am încercat pe la toate, așa că tot indienele de la Peștișorii sunt cele mai șampion. Ne trimite cineva un suc de roșii. Acum depinde și unde l-ați făcut. La curte și unde. Ia uite. Are aici verdeață. Sau Cassandra. Au toate numele, dar trebuie să apară, nu știu, și cofetăria Maria Grappini ar mai trebui să apară. Chiar ce mai face Maria Grappini, șampionul? Era doamna aceea care stâlcea limba română. Spun asta pentru că azi sărbătorim ziua limbii române, șampionilor. Pentru cei care nu știu, 31 august, ziua limbii române, sau Ziua Limb Romna, da, cum ziceau șampionii. Și în Republica Moldova, dar și în România. Republica Moldova sărbătorește din 1990, șampionilor, și noi din 2013, da. Așa că avem limba română, sloganul "Limba noastră e o comoară". Așa, Alexei Mateevici, parcă așa îl chema pe nea, care scrisese poezia. Da. Așadar, limba română, șampionilor, vorbită de toți și înțeleasă de toți conaționarii, indiferent de zona geografică, deși în Moldova, Muntenia, Transilvania, Oltenia, Basarabia sau Bucovina există cum îi spune, mai multe graiuri, da? Iar graiul ardeienului este inconfundabil de molcom, notura ai doanie, graiul bănățean, un amestec de elemente latine, române, române, slave, maghiare și germane, ambele graiuri au diferență de gramatică și vocabular față de limba noastră.
Mai este Graiul Timocean.

din mehedinți, cu caracteristici fonetice distincte, care fac tranziția între cel muntenesc și graiul bănățean, iar graiul muntenesc, fonetic și lexical, este cel mai apropiat de limba română literară și a fost influențat puternic de greci, bulgari, turci, sârbi, dar și de diversele mode ale timpului șampionilor. Așadar, direcția în care evoluează limba română în spațiu public îngrijorează pe cei care cred în importanța limbii vorbite și scrise în spațiul civilizației. De asta ne și temem astăzi, pentru că sunt foarte, foarte puțini oameni care mai îngrijesc și care mai se exprimă corect. Ignorăm prea des, facem greșeli de exprimare frecvente, cuvinte și expresii scrise sau pronunțate greșit în acordul gramatical, plus că mai facem prostia asta de a vorbi romgleza. Sâmbătă a fost Ana Maria Prodan la Digi și vorbea cu noi cu wherever, forever, never say never, numai așa a vorbit. Nu înțelegeai dacă spune ceva despre spune ceva în română sau vorbim în English. Limburile românurile. Cofetăria Claus, foarte ok. Aici am putea să avem, să facem urticarie șampione, teamă cumva de cel care a fost președinte. Maria Grapini este europarlamentar în continuare. Prăjituri că am acasă, nu o să găsim noi nici când la cofetării. Bravo cu șampion. Cea mai bună plăcintă cu mere o făcea tata și bunica dumneavoastră o odihnească. Tata astăzi nu mai poate să mai facă, nu prea se mai bagă, dar făcea cea mai bună plăcintă cu mere. Moldovenii au cele mai multe regionalisme, barabule, etc. Nu doar ei, cred că șampion, și ardelenii au. Așa, eu nu mănânc produse așa, mai face mama. Maria Grapin este europarlamentar. Ia uite aici cât a bulionul. Șampionul nostru l-a făcut la curte aici, au făcut părinții, cred că, ia uite cât a bulionul a făcut. Voi cu pânzar, to the be the best. Lăsați cofetările că faceți diabet, ne scrie și Constantin. Ia uite, altcineva cu... Asta ce e, șampion? Tot bulion. L-a făcut aici frumos și a pus și în bucătărie cu Fifth Avenue. Eu am un peisaj cu un munte, să fac și o poză așa cu munte, cu se aprinde cu LED frumos. Peisaj de iarnă, șampion. Bulion din roșii crescute bio la Papiu, județul Mureș, va fi depozitat în chelă. Multe dulce și frumoasă limba ce-o vorbim. Ia uite, tată, toată lumea, cred că și maică mi-a făcut. Ia uite, pastă de roșii, gazpacho este. Gazpacho șampionilor. Vedeți, avem românii care deja stau în Spania. E bine, gazpacho este din zona Andalusiei, da? E o supă de roșii. Are mai multe, evident, în Spania, în Andalusia, acolo se mănâncă. La început se făcea gazpacho blanco, era fără legume roșii, acum se pun roșii la greu, de când au descoperit America, descoperit-o Christopher Columb, roșiile și ardeii au fost aduse în Europa, iar spaniolii au început să le adauge în supă abia după secolul 16-17, cred. Și supa gazpacho devine faimoasă în rândul aristocrației europene când a fost dusă la curtea Franței, secolul 19, 1800 și ceva. Era supa răcuritoare lui Don Quixote, asta este povestea a lui Cervantes, supa din însorită Andaluzie, cum îi spunem noi, a evoluat toată cu Europa și a fost făcută cunoscută în întreaga lume de ultima împărăteasă a Franței, șampionilor, și savurată de Don Quixote de la Mancha, înainte de a pleca în aventura sa. Da. Așadar, gazpacho a ajuns în rândurile lumii bune din Europa abia din secolul 19, când Napoleon al III-lea se căsătorea cu ducesa din Granada, așa, Eugenie de Montijo. Bineînțeles că spanioloica și-a adus cu ea întreaga zestre și a învățat pe francezi să mănânce gazpacho.

Și dar în Spania sunt foarte multe varietăți de gazpacho de această supă. Granada Malaga se servește ajo blanco, un gazpacho fără roșii, dar cu mult usturoi, migdale și struguri. În Cordoba, supa rece de roșii e mult mai cremoasă, datorită stropului de smântână adăugat. Mai este salmorejo, care se servește cu jamon serrano, jambon serrano, de cerdo, specific spaniol, dar și cu ouă fierte am văzut. Și mult mai puțin cunoscutul gazpacho verde în zona Huelva, unde se pune coriandru, mentă, busuioc și bineînțeles pătrunjel. Și dar gazpacho nu a întâlnit nici când bariere sociale. În orice casă iberică a intrat în Spania, într-o zi de vară găsești un bol cu supă rece, numai bună pentru a te răcori. Adică spaniolii atribuie și calități medicinale, e recomandată la problemele digestive. La un moment dat își luaseră foarte, foarte mulți, își cumpăraseră acel Thermomix, căci că făcea cel mai bun gazpacho. Nu știu ce s-a întâmplat cu acel Thermomix, era și foarte scump, dar spaniolii cumpărau la greu acele Thermomixuri pentru că veneau cu rețetele speciale de gazpacho, ci că ieșea senzațional. Don Quixote, în cartea lui Cervantes, tot timpul se punea la umbră și bea, servea un gazpacho rece. Da? Așa se mănâncă supa, gazpacho rece, nu caldă. Asta apropo de un șampion care probabil a fost prin Spania, a scris mai devreme. Iată, fraților, învinge astăzi bulionul de roșii și pasta de roșii. Ne trimite aici și Alex. Craiova are echipă în prima ligă la futsal, știi, șampion? Da, șampion, normal că știam. Sunt chiar acum pe Digi2 în prima etapă. La casa Capșa mai sunt prăjituri bune. Așa. Roșiile au proprietăți anticancerigene. Păi și cum o răceau înainte de apariția frigiderilor? Foarte simplu, șampionul. Puneau în beciuri, în locuri, lăsau orice e fierbinte, se răcește, da? Așa că orice șampionilor. Absolut totul se răcește, da? Le puneau în beciuri, le puneau peste tot. Ceau, ia de aici niște cacvă șansă, cactă nimojătă. Așa, hai că trecurăm. Trebuia să vă spun așa un pic, că și mie îmi place foarte mult gazpacho. Dacă toți trecurăți astăzi să ne arătați șampionilor pozele astea de cacvă șansă, cactă nimojătă. Ne trimit toți, bă, da, absolut toți radioascultătorii noștri făcură bulionul pentru vară, sucul de roșii, pastă de roșii. Așteptăm și astea, cum le zice, zacusca, salată de vinete, au copt vinete la greu și le-au pus la congelator, probabil, Romanian is my country. Eu nu am timp, da? Probabil când o să ies la pensie o să fac și eu șampionilor, dar n-am timp, așa că o să îi solicit tot timpul, solicit mamei, sorul mea face la greu, da, e într-adevăr șampionilor, sorul mea e Champion League. Inclusiv noi ne răcim, corect, totul se răcește pe pământul ăsta. Mama folosește foarte mult bulionul de roșii, sucul de roșii și roșii sherry la borcan, că sunt foarte dulci. Iată, cineva a făcut gomboți șampionilor, celebrele găluște cu prune, în Ardeal se numesc gomboți. E perioada sucului de roșii, de săptămâna viitoare trecem la zacuscă. Bravo, tată! Foarte bine! Cine ți-a făcut șampion astea, găluștele cu prune, gomboți? Ăștia foarte bine a gătit. Sper că nu sunt din aia cumpărați din comerț. Arată foarte bine. Acum vreo lună, dulcețurile, da, dar a făcut maică-mea la greu. Azi a făcut și compot. Pune maică-mea câte 455 de fotografii pe Facebook. Așadar, e senzație. Ia să vedem.
Soția, să-ți trăiască soția, șampion, ți le face foarte, le-a făcut impecabile. Din cartof, nu sunt foarte ușor de făcut gombozii. Așa. Se folosesc mai multe șampion. Cel mai bun gazpacho este Codillo con patatas. Codillo con patatas. Bă, nu știu, mie cea mai bună mâncare mi s-a părut în din Spania, în Andaluzia și în Gran Canare. Bă, fac ăia niște mâncăruri. A Codillo con patatas nu este gazpacho șampion. Codillo de cerdo, asado con patatas al romero. Codillo e de fapt o mâncare, șampionilor, e un preparat din carne de porc, din piciorul porc, ciolanu de fapt, serviu cartofi, nu? Ciolanu este, dar e rețeta spaniolă. Chiar dacă, cred că în Galicia au luat-o, dar în Germania, Schweinshaxe, cel mai bun ciolan l-a mâncat în Austria la Schweizerhaus, ăla din Prată, să mergeți fraților, de departe, da? Dar evident că provine din bucătăria țăranilor europeni care creșteau porci, normal. Deci Codillo con patatas nu e gazpacho șampion, e ciolan cu cartofi. Asta este. Da, asta e ca aia cea mai bună pasăre e porcul. Cum zici tu aici cu cel mai bun gazpacho. Deci Codillo con patatas e ciolan cu cartofi. Probabil că șampionul nostru stă în Spania. Așa. Anul ăsta m-am făcut doar dulceață de vișine. Și eu am făcut apendiz, dar nu-ți trimit poze, ne spune Ion. Sănătate, șampion. Urmează zbeură de la Buci, în județul Alba. La Viena, da. Cel mai bun strudel, ăsta e la cafeneaua aia din... aici am mâncat și eu strudelul șampion. Ăsta se pune cu siropul ăla de vanilie, cu sosul ăla de vanilie. Fix aici, în locul ăsta, am mâncat și eu. Excepțional, recomand. Am 26 de ani în Spania, am glumit. Oh, al nostru e mutat acolo pe viață, fraților. Tapas, dacă vrei, pinchos, șampionilor. Pinchos, da, se duce în țara bașcilor. Pimento de padron poți să faci și la noi, șampion, nu e mare vrăjeală. E adevărat că am început să bage și la noi ardeii verzi micuți, îi călești cu sare și nu e mare vrăjeală. Pelteaua de gutui, without a doubt, n-am mai mâncat o peltea de gutui de când eram flăcău. Pot să spun și asta. Mâncarea preferată, ghebe fierte cu usturoi sau hribi. Bă, am mâncat toată o mâncare de hribi în zona la cheile Bicazului, în orașul Bicaz. Excepțională, bă, și acum am stă gândul la ea. Ăia sunt tătiși pe hribi acolo, hribi și ghebe în zona aia, Bicaz, spre Neamț încolo. Bicaz, Buhalnița, păstrăv și hribi, tată. Bă, și am mâncat o mâncare de hribi cu usturoi, senzațională. Păi da, de acolo cumpăr și eu. Ardeii Padron. De acolo sunt la pungă, verzi. Ardeii Padron. Da, alea acolo. Iată, a mai venit șampionul încă o fotografie de la George de data aceasta cu bulion, gemuri și chestii și zacuscă. Omul nostru a făcut de toate. Uite, a și scris zacuscă. Mai lipsește fotografia celebră cu Nicolae Cristescu îmbrăcat în haine de piele în conacul său, dacă țineți minte, și cu borcane de zacuscă pe masă, dacă vă amintiți momentul ăla, când își face o fotografie îmbrăcat tot în piele ca un motociclist cu ochelarii de soare Nicolae Cristescu și pe masă avea niște borcane de zacuscă. E celebră fotografia. Da, așa că e spectacol.
Fraților, deci astăzi am primit mai multe foto. Asta e poza, ia uite-o. Ne-a trimis eu unul

bolan, da. Couldn't find message. Probabil că s-a șters campion în... din a... Da, uite, văd că ai dat, tu cred că ai din area cu 24 de ore să-ți dispară mesajele. Poți să ne mai pui fotografia, că nu merge așa cu... nu merge așa cu fotografia. Asta e, poate ne-a pus-o cineva. Așa, păstrăvă cu blană, cu unitatea dispărută, se spunea pe relacul Ibicaz.

lumânări roșii care s-au topit de la soare, probabil, că le-a ținut acolo, un chici de scaun și un chici de, ăsta cum îi spune, șemineu electric, așa, și pe masă trei borcane de zacuscă și în spate, evident, avem un tablou cu Arsenie Boca, da, și Nicolae Cristescu îmbrăcat tot în piele, și că este Free Riders Motherfucker John, zici că se pregătește să joace în GTA 6 și evident are borcane de zacuscă acolo. Da. Urmă, cu vreo 15 ani m-am venit în piața 16 februarie în același timp cu Nicolae Cristescu, care trecea printre tarabe și își lua tot ce dorea fără să plătească, și comercianții nu ziceau nimic deoarece piața era a lui. L-am luat deja GTA 6 șampion. Îți fac prin screen dacă vrei. L-am cumpărat atunci când l-au anunțat la precomandă. Uite, mă, dintr-o în aplicația de... Acum am Resonance și Captain Tsubasa 2. Și uite, la purchase, stăm aici GTA 6, ia uite-l. Grand Theft Auto 6 Ultimate Edition. Da, PS5 Pro Enhanced. Așa, eu am PS5 Pro ăsta, ultimul ăla slim, șampionilor. Și abia l-aștept. Așa, nu sunt șampion, doar nu sunt fier, doar vă amintesc în fotografia aia. N-am nicio treabă, Doamne ferește, ce să am cu omul. Vă aminti că așa cum trimiteți toți fotografiile cu zacusca și cu bulionul, mi-am amintit și eu de fotografia cu Nicolae Cristescu și momentul ăla. Fanii FCSB-ului înjură pe MM Stoica. Ce îți dă la Ultimate Edition? Păi cred că îți dă tot, șampion. Spuneau ăștia aici așa. L-am luat pentru că nu era diferență mare de preț și am zis hai șampion că e cagvă șansă cag tănim o jătă. Deci Ultimate Edition, nu știu exact ce are în plus, așa, daci care tot. În fine, l-am luat să fie acolo. L-așteptăm 19 noiembrie. Lemmy Kilminster sau Cristescu tot aia, a zice că Silea nostru are ceva din Lemmy Kilminster. Cristescu e definiția chiciului, ne scrie un radioascultător. În nord-vest, pe la Corunia, am mâncat o supă de pește care era de fapt ca un gazpacio cu bucăți de pește. Aia nu este gazpacio, este supa mediteraneană, șampion, ce ai mâncat tu în la Corunia. Tot în zona Galiciei. Da, este supa mediteraneană ce ai mâncat tu acolo. Da, aia de roșii cu bucăți de pește și de creveți. Este celebra supă mediteraneană din Galicia. Este galiciană cu fructe de mare. Ei mai fac, de asemenea, se numește, cred că, caldo gallego. Acea supă mediteraneană. Caldo gallego, parcă. Pe care o mai fac ei. Sau ei pe pulpito sunt fierți acolo, da? Așa că asta ai mâncat cu supă mediterană cu fructe de mare, asta ai mâncat. Este la fel în Spania, la greu peste tot. Ia uite, cineva citește cartea lui J.D. Salinger, Catcher in the Rye, șampionilor. Așa. Who the fuck is Nicolae Cristescu? Cum șampion? Nu știai? Fostul patron de la Rapid. Păi e deja cel mai vândut joc. Este cel mai vândut joc din istorie, șampion. Sau Pescado. Da, exact. Sau Pescado, corect. Da, este supa mediteraneană, noi așa îi spunem. Ăsta e Dumnezeu. Da, da, da. Cel mai bun e ăsta de la... Ăsta e, da. Ăsta îl folosesc și eu, șampion. Am acasă vreo 30 de sticluțe de-astea. Salsa di pomodoro ciregino siciliano. Este minunat și eu îl folosesc. Am făcut ieri niște ardei copți, ardei în plus, pardon, și sosul îl fac doar din ăsta de la Italiamo. Este cel mai bun. Salsa di pomodoro ciregino siciliano. Adică suc de roșii cherry din Sicilia.

este minunat. E fabula sau un iarbao. Așa. Jos labele pe Nicolae Cristescu. Ne scrie cineva. E cel la sticlă micuță de sticlă de la magazinul Lidl. Da, șampion de la Neamțul, care are totul. Trăiește și astăzi, da? E și astăzi, e trăiește omul, are 80 ceva de 85, 86 de ani. Da. E foarte, foarte bun. Da. Conține 99% roșii cherry pasate, ulei de măslin extra virgin, sare, morcov, ceapă, țelină, busuioc, zahăr. Și că poate conține urme de lapte, pește, moluște. Păi da, șampion, că probabil sunt în fabrica aia, fac și pisează și creveți, da? Și moluște. Dacă le fac acolo, știi? Se mai întâmplă, mai scapă. Cristescu a fost la Rapid, a luat tot acolo. El, de fapt, factura Rapid, nu era patron, nu venea cu bani, el lua de la Rapid. Adică nu era pe luatea. Început repriza secundă, Bacău, Slatina, 0-0. Vă spuneam că Meri Rudai, ne întoarcem la ale noastre șampionilor, că făcurăm ora de toamnă, de mâine, cum spunem noi, nu intrăm matematic în toamnă, dar literar, da, șampionilor în septembrie începe, iar echinocțiu de toamnă, știți foarte bine, vine pe 23 septembrie la ora 3 și 5 ora României. Se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul, trece din emisfera nordică în cea sudică și cele două emisfere primesc cantități egale de lumină. Da, echinocțiu, asta înseamnă echinocțiu din latină, care înseamnă noapte egală. Da, ziua și noaptea au într-adevăr durate apropiate, dar nu sunt perfect egale. Așadar, după 23 septembrie, nopțile devin mai lungi decât zilele în emisfera nordică, soarele răsărare treptat mai târziu și apune mai devreme și durata luminii naturale continuă să scadă până la solstițiu de iarnă. Iar toamna astronomică durează de la 23 septembrie până la 21 decembrie, aproape de miezul nopții, când se produce solstițiu de iarnă. Atunci o să avem cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an, șampionilor. Meri Rudai, vă spuneam, ne întoarcem la sport. Meri Rudai nu mai este antrenorul echipei Gaziantep. Au dat teșecurler. Au scris teșecurler Meri Rudai, adică mulțumim Meri Rudai. Așa se spune în turcă. Teșecurler. Teșecurler, urcădăș, oinam și câdâm și câdâm. Ciriș Gikiș. Și toate cele, Arcadaș. E bine, Arcadaș nu mai este. L-au trimis acasă pe Arcadaș. A stat vreo 7 meciuri, cred că, la ei. A pierdut toate meciurile când a venit la finalul sezonului trecut. Înțeleg că are echipă de Liga 2-a, Gaziantep, Gazişehir ăștia. S-au despărțit de el după 3 meciuri în noul campionat și vreo 4, parcă avea 4 înfrângeri pe finalul sezonului trecut când a acceptat. Da? Așa că cam asta a fost pentru Meri Rudai. Le mulțumim lui Meri Rudai și staffului său apreciat pentru efortul și contribuțiile aduse clubului nostru pe durata mandatului lor și le dorim sincer succes în următoarea etapă a carierei. Rădoi o pregătea șampionilor din luna aprilie pe Gaziantep, cu care semnase un contract pe un an și jumătate. Nu a stat prea mult pe acolo, fraților. Foarte puțin. Este al doilea antrenor român după Șumudică, care a fost 2 mandate. A stat aproape 2 ani, 2019-2021. Și acum șampionul de Meri Rudai, unde sunt 3 români, Sorescu, Maxim și Florin Ștefan. Lasă și pe Florin Ștefan. Avea o victorie, un egal și a pierdut acum pe teren propriu 1-2. Dar probabil că i-a enervat iarăși, că are stilul ăsta Mirel, probabil că nu i-a convenit, nu i-a convenit deloc ce se întâmpla acolo. Cu siguranță era foarte, foarte supărat pe

pe transferuri, pe ce au adus șampionii ăia, da? Sunt fer convins că aici s-a necăjit Mary Rodai. Și probabil că a intrat într-un conflict cu conducerea clubului, le-a spus în față ce nu-i convine și atunci la Turci, dacă faci chestia asta, ți-ai cam tăiat craca de sub picioare. Așa, am așa un sentiment că următorul la FCSB o să fie iar 2 cu Dan Petrescu la anul, nu cred, campion, nu cred. E foarte greu, mă, să lucrez cu... Foarte, foarte greu să lucrez cu Gigi. Rodai se va întoarce la Craiova? Nu cred. Mirela o să fie din nou inspirat să meargă la Rab să-și umple visteria. Păi cred că la Turcia acum nu și-a luat toți banii la ce contract și-a făcut. El e încântat. El zice, păi stai bă puțin, că eu mi-am luat banii. Eu sunt fer convins că a semnat un contract din ăsta beton, da? Un contract care îi duce, îi dă, sau dacă nu îi dă toți banii, măcar la jumătate, înțelegeți? Nu, e cacvă șansă, cactă nimojătă pentru băieții ăștia. El și-a luat banul, oricum are foarte, foarte mulți bani. Problema este că dacă stai atât de puțin și ai probleme din astea, să spun eu... sincer, a zice că este labil din punct de vedere psihic, pleacă foarte, foarte repede, dintr-o, trece de la o stare la alta, e foarte, foarte ciudat șampionilor. Dar în fine, până la urmă își va găsi, să sperăm, locul, pentru că se pricepe la fotbal, își vede de treabă, e un antrenor bun așa, doar că are alte probleme. A văzut și la Craiova, a plecat și de la, a venit la Gigi, a stat câteva meciuri, a plecat, 4-5 meciuri a stat. Foarte puțin. A, uite, roșii uscate cineva a pus. Încă vreo 20 de milioane în vreo 8 ani la Arabi. Păi da, șampion, poți să faci. Adică poți să faci o grămadă din astea. Asta este ziua și lui Mircea Rădulescu, se spune la mulți ani. Profesorul Mircea Rădulescu are și el o vârstă, șampionilor. Riciu, așa cum știe toată lumea, îl văzusem, e, îl văzusem, mai postează cât pe Facebook. A făcut astăzi 85 de ani Mircea Rădulescu, e în 41 născut. Așa că îi urăm la mulți ani și multă sănătate șampionului de Mircea Rădulescu, în care a pregătit 4 echipe naționale, printre care evident și echipa națională a României. Bacău Slatina, bar acum Bacăului, este tot 0-0. Ce e foarte interesant, Slatina e neînvins, are numai victorii în Liga a doua. Liderul din Liga secundă este Poli Timișoara, neînvins, 13 puncte. Dacă nu pierde asta, Slatina are galaul la puncte pe Poli Timișoara, 13, deși Slatina nu are drept de promovare. Chiajna, 12 puncte. Reșița lui Dorinel, pe care l-ați auzit sâmbătă la mine la Liga de weekend, 12 puncte. Chindia, 9 puncte, a câștigat Leo Grozavul la Metalul Buzău, 3-1. Popeșle, Orden, Bumbeji, Vezen, 9 puncte. Bistrița, 9 puncte. Bacău ar face 8 dacă terminează egal și 10 dacă va câștiga, sau 7 dacă pierde. Râmnicu Vâlcea, 8 puncte, apoi cu 7 puncte Cetatea Suceava, Metalul Globus, Metalul Buzău, ce s-a fumat, 6 puncte Bihor, Ștefănești. Locul 16, Șelimbăr, 5 puncte. Astea Târgu Mureș, 4 puncte, Dumbrăvița, CS Dinamo, 18-19, 3 puncte, Olimpia Satu Mare, 2 puncte, CS Steaua și Unirea Slobozia, câte un punct. Sunt 4 echipe care n-au câștigat până acum, Dumbrăvița, Olimpia Satu Mare, Steaua și Unirea Slobozia. În Liga 1 avem

Rapid Craiova de la 23 de minute, Dinamo lider, poate fi egalată de Rapid în cazul în care Rapidul trece de Craiova. Dinamo 14 puncte, Petrolul 12, Rapid 11, FCSB 11, Craiova 10, Corvinul 10, Faru, Oțelul, Șepși și Arge 10 puncte. O mențiune, Craiova are un meci mai puțin, joacă astăzi cu Rapidul. CFR Cluj 9, un meci mai puțin, Cluj 9, un meci mai puțin, Botoșan 7, UTA 6 puncte, Voluntari 5 puncte și Csíkszereda un singur punct, cea mai slabă echipă. Gura Vraj 4, 13, 6, înfrângeri un singur egal, 0-0 cu Șepși. Așadar, diseară, Rapid Craiova de la 20 și 30 de minute, peste o oră și 40 de minute. Păi și Gigi a zis la început că nu s-a de câteva etape să-l ajute pe Nașu. Păi da. Așa. Uite, Lazio, fraților, impecabil. Două victorii, una la Bologna, 1-0, a câștigat și acum. Ziceau ăștia că o să pice Lazio, că a făcut, uite, Gattuso. A făcut Gattuso treabă, șampionilor, vedeți? Adică două meciuri, nu s-a așteptat să câștige. A câștigat cu Genoa 1-0. Și Fratezi ăla care nu a marcat și acum, Fratezi, Davide Fratezi, la Inter, jucat vreo 20 de meciuri, cred că. A ieșit Silar Maghi, a intrat Calvin în Banga, fraților, la Slatina. Champion League. Ce să faci, mă, cu un Banga, cu, din Liga? Avem problema asta cu Liga 2-a și a 3-a cu străinii. Nu mai suport șampionilor. Dar degeaba vorbim noi, că nu ne ascultă nimeni, tot ce fac. Își fac ei combinațiile lor, bă. Aduc pe Xulescu, pe Igrulescu, pe Giangavelescu. Se descurcă șampionii. S-ar spune, eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat afară. Așadar, șampionilor, Bacău Slatina, minutul 59, 0-0. Joacă și Plevadiakos, echipa antrenată de Haralambie, cu Panathinaikos. Spectacol. Avem și formațiile. Adrian Șut e titular și Pantea. Te joacă cu ăștia de la FCSB. Și Șut și Pantea. Ia cum mai arată Panathinaikos. Penia în poartă, Calabria. Ia uite pe cine l-au ăștia de la Stefan de Vrij, șampionilor, olandezul, 34 de ani, care a fost la Inter, Lazio și Inter și Feyenoord. A venit la Panathinaikos. Bun transfer. Van Drongelen și Kyriakopoulos, au doi olandezi, de Vrij și Van Drongelen. Apoi Andino, Camara, Kangva, Taborda, Garcia și Tetech. Uite și pe Tetech. Andrius Tetech, șampionilor. Ăsta a jucat sezonul trecut, a dat 5 goluri, văd, la Panathinaikos. Dacă vrei, zic ceva, du-te, șampion, ia ce vrei tu. Așa. Dar spune ce e aici, șampion. Explică-ne și nouă ce ai făcut aici. Că pare o ruladă, ceva rulat aici cu sos de roșii, cu morcov, cu ce, cu... Ce ai pus peste, parmezan? Ce ai pus deasupra, că nu-mi dau seama. Limeta o văd și eu. Sau ciocolată albă e aia, mă. Da, ciocolată albă, acum văd. Am dat zoom. Ceva cremă înăuntru, cu smântână, cu ce? Fel de clătită. Transferul Rațiu la Fulham ar putea fi anunțat în orice moment. Păi să așteptăm noi să vedem când se anunță. Dacă au bătut Palma. Dacă nu joacă în seara asta, e cac vă șansă, cac tăni moșetă. Îl așteptăm. O ruladă, da, văd aici. Văd că aici ciocolată albă, văd limeta puțină, blatul din morcov.
Și remotul e smântână, ce crema aia, nu? Cremul ceva smântână. Da, deci astea sunt meciurile, auzirea campionilor și de băieții noștri. Meri Rodai nu mai este antrenorul echipei Gaziantep. Bradley Barcola, vă ziceam mai devreme că a semnat cu Liverpool. O sumă 145 de milioane de lire sterline, atacantul de 23 de ani. A și ajuns în Anglia, s-a prezentat în tricoul Liverpool, a apărut și pe Anfield. A durat mult, dar astăzi sunt foarte fericit să pot juca pentru Liverpool. Tot ce îmi doresc este să fiu pe teren să pot evolua, a spus Barcola. Produs al clubului Olympic Lyon, a făcut parte în lotul Franței pentru Cupa Mondială, după cum bine știți. A și jucat. Cunoscut pentru viteza și driblingul său, a venit la Paris Saint-Germain în 2023 pentru suma de 52 de milioane de dolari, 45 de milioane de euro. El a avut 152 de apariții pentru Paris Saint-Germain, 39 de goluri și 37 de pase decisive, contribuit totodată la câștigarea două titluri consecutive în Champions League, 3 titluri în Ligue 1 și 2 cupe ale Franței. Barcola mai avea 2 ani de contract cu Paris Saint-Germain, dar se confrunta cu o concurență acerbă pentru loc de titular, într-o linie de atac din care fac parte Ousmane Dembélé, Vicea Kvaratskhelia, Désiré Doué și Ferran Torres. Și uite așa l-au dat cu 145 de milioane, vă dați seama, în care stătea rezervă. Venus Williams la 46 de ani a fost eliminată, iar Novak Djokovic a plâns aseară, campionul a fost și eliminat în primul tur, l-a bătut argentinianul Mariano Narvone, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic, actual număr 5 mondial, nu mai pierduse în primul tur la un turneu major din 2006, la Open Australiei, deci de 20 de ani, când avea 20 de ani. Acei 40 de ani și nole. Eliminarea prematură diminează și mai mult perspectiva ca la aproape 40 de ani să mai poată câștiga un al 25-lea titlu de Grand Slam, ceea ce ar prezenta un adevărat record. Quadruplu campion mondial, campion la Flushing Meadows 2011, 2015, 2018, 2023. Djokovic dăduse semne de nervozitate în urmă cu 2 săptămâni la Cincinnati, în singurul său meci premergător turneul New Yorkez, unde a fost tot în primul tur învins, o căldură sufocantă. La US Open sârbul nu pierduse niciodată în primul tur. Are 19 prezențe, 19 ani la această competiție. În meciul de duminică, deși conducea cu 4-1 în primul set, sârbul s-a confruntat cu dificultăți fizice, părea amețit, și aplica regulat gheață pe față după doar câteva gemuri. În ciuda medicamentelor administrate de echipa medicală, Djokovic a vomitat de mai multe ori, iar în cele din urmă a pierdut primul set la tiebreak. Sârbu și-a recuperat apoi calmul, a profitat de erorile la serviciile lui Navone pentru a stabili egalitatea la seturi. Scenariul s-a repetat în setul următor, când argentinianul și-a pierdut din nou serviciu într-un moment crucial, permițându-i Djokovic să preia controlul meciului. Nole a plătit însă pentru toate eforturile sale în setul 4, conducea cu 2-1 la gemuri, când a suferit crampe, apoi a dispărut complet din joc și a pierdut 8 gemuri la rând. A cedat după 4 ore și 36 de minute în setul al 5-lea Novak Djokovic campionilor. Alte rezultate de la US Open, că sunt multe meciuri, în turul 1 de astăzi, Echeverry îl învinge în 3 seturi pe Copriva. Navone, mă spuneam, l-a bătut pe Djokovic în 5 seturi. Bublik a trecut de Wolf în 4 seturi. Se joacă monegascul Valentin Vacheron, americanul Kovacevic acum, 6-2-3-2 pentru monegasc. Tsitsipas cu Arthur Fils, 4-5 în primul set. Virtanen cu Rubliov, avem tiebreak în primul set, 6-3 pentru finlandezul Virtanen. Mikkelsen, Sina întrerupt, Irante Manarino întrerupt, Landaluse, Fernley și Gorzny cu Coligno întrerupt și Vukic cu Sakamoto. Așadar, la fete astăzi, Lee cu Katie Bolter, 4-6, 6-3, 0-6 câștigă Bolter, Preston o învinge pe Alicia Parks în două seturi, Elina Svitolina trece de Sierra în două seturi, Sofia Kenin a învins-o pe Venus Williams, 6-2, 7-6, 4-6 de ani are Venus Williams, Baile cu Cristina Buchs, 5-6 în primul set, Harriet Dart cu Stearns, 3-6 în primul set, Angela Kalina cu Sakatsume, 3-6-0-2, ar fi o surpriză să o învingă jucătoarea din Japonia, Mukova cu Kraus, 6-3-3-0,
Să sunt desfășurare. Sava

Tangaev din Thailanda cu Iudvar din Ungaria, 6-4 primul set pentru jucătoarea din Thailanda. Tagger cu Tamara Korpa 6-0-1-0. Zheng cu Liutova 4-5. Elsa Jacquemot cu Marie Buscova 2-5. Sabalenka, Carla Osorio 2-1. Blinkova, Kalinskaya urmează. Ito, Selekmetseva și multe alte meciuri. Și Sorana Cârstea, numai de vreme de ora 22, întâlnește pe jucătoarea din Austria, Julia Grabher, locul 112, 30 de ani. Sorana Cârstea este locul 17, se menține și în această săptămână pe poziția 17 în clasamentul WTA. Astea sunt așadar, șampionilor, rezultatele și de la US Open, masculin și feminin. Se joacă și meciuri de basket, avem Cupa Mondială, calificări runda a doua, încolo unde România a pierdut cu Bulgaria 86-103 ieri. Și acum handbal, Râmnicu Vâlcea are 19-17 cu Baia Mare, minutul 37 în Liga Națională Feminină de Handbal. Acolo unde am avut o super surpriză, Zalăul, câștigat în primul meci cu Corona Brașov, 25-23, CSM-ul a trecut de Rapid în derby 28-25 în sala Rapid. Dunărea Brăila a învins-o pe Știința București 31-22, Târgu Jiul a câștigat cu Târgu Mureș 34-25 și Gloria Bistrița 33-16 cu Iașul. Și avem și o remiză, Craiova a remizat cu CSM Slatina 32-32. Iar ultimul meci al primei etape este în această seară, minutul 39, Râmnicu Vâlcea, Baia Mare, 19-17. Da, șampionilor, cam astea sunt momentan știrile din History of the People of the World Unite. Așa. Iar Carlo Muar a primit o ofertă din Superliga de la Craiova, șampionilor, pentru că Anzor pleacă la Chicago Fire. Sunt înțelese cluburile, v-am spus că Anzor e ca și plecat. Avem și echipele de la Rapid cu Craiova, meci care începe peste o oră și jumătate. Craiova cu Laurențiu Popescu, Romanciuc, Stevanovic, Creciu, Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu, Matei, Alhamlaui, Bayram, în Simbaie rezervă, văd. Sava Maxim, rezerve de portari, Ronaldo, Webster, Samuel Teleș, Crețu, Rădulescu, Tavares, Bășceanu, Elisore, Tim și în Simba, Filipe Coelho. De asemenea, Rapidul începe cu Ioan în poartă, Onea, Pașcanu, Cramăr, Sălceanu, Grameni, Vulturar, Dumbia, Moruțan, Stoilcovi și Dobre, rezerve Ungureanu, Manea, Codor, Ciobotariu, Rareș, Pobu, Bania, Latif, Camara, Celichel, Saui, Ambor și Tape. Iar arbitrul este Florin Andrei, asistat de Mihai, Alexandru Vodă și Cosmin Bojan, rezerva Ana Maria Terteleac, observator arbitrii Adrian Comănescu, arbitru VAR Cătălin Popa, asistent VAR Sebastian Gheorghe. Avem și primele imagini din Giulești, s-au făcut poze și cu mâncarea de la VIP, da, aveți bulete de cașcaval, bulet, chiftele, văd, fish fingers, da, sandvișuri cu icre, de pește, văd și platou de brânzeturi, a pus mochine, nu struguri, frumos, măsline, sau cum ziceau ăștia, măsline, ia uite, legume, foarte frumos, da, bravo tat. E magazinul, iată și shop-ul, vă cumpărați de aici, plus macheta Rapidulețului, de jucătorii Rapidului. Stewardii sunt și ei prezenți acolo, Champions League, avem toate fotografiile făcute. Nu văd, hai rapid, nu văd de la Craiova momentan, uite-și pe Leo Toader, antrenorul portarii, mă uitam pe fotografiile, uite și Craiova, că a apărut și Craiova pe teren. Minutul 71, Bacău Slatina în continuare, este 0-0 șampionilor. Astea sunt

0: rezultatele și din Liga, rezultatul din Liga a doua, că este singurul meci. Da. Ce mai avem săptămâna asta? Cupa României. Mâine este prima etapă. Progresul Sparta Concordia Chiajna ora 16, la ora 18 Corona Brașov, Bihor, Șep și CFR Cluj, la 20 Chindia Voluntari și la 21 Cluj cu Petrolul. Miercuri, Minerul Lupeni UTA Arad ora 16, FC Botoșan Corvinul 16:45, Gloria Bistrița Țigțered ora 18, Sporting Liești Dinamo ora 19 și FC Argeș cu FCSB 21:30. Joi, FC Bacău Craiova 17:30 și Poli Timișoara cu Rapid București, șampionilor. Nu avem momentan meciurile din cupele europene, din UEFA Champions League și toate cele. Mai avem de așteptat. Ismail Kartal. Ismail Kartal a sosit la Fener, șampionilor, că e în plină desfășurare și ai donit de dușmani în Turcii, campionatul campionatelor de pe pământul pământurilor, șampionilor. Avem în seara asta Medspor, în promovată cu Trabzon, și Beşiktaş cu Ciorum. Ciorum, echipa unde joacă Borza. Ciorum are un 2-2 Galata și înfrângere cu Kasim Pasha. Galata are 7 puncte. Fener a pierdut prima etapă cu Gencler Brligea, a pierdut. Și apoi a câștigat 4-2 și aseară la Samsunspor 2-0. Da, doar Galata și Gencler și Trabzon se ne învinse. Trabzonul cu Mo Salah a trecut de Basak Şehir etapa trecută, a și marcat o dublă Mo Salah. Vedem dacă marchează și în seara asta. Da, deci Ismail Kartal a pierdut cu Gencler Brligea în prima etapă, 2-1, dar a câștigat apoi. La ce transferuri au făcut, așteaptă să fie o adevărată nebunie. Da. Așa, fanii FCSB-ului ne-l fac aici varză pe mine, Stoica. Bă, șampion, nu putem să știm mesajele astea, îi dați din toate pozițiile, așa că vă las. Ziceți ce vreți acolo, dar nu e frumos. Porcheno fala do jogo, fala do campo, nu, porcheno fala do jogo, fala, no, no fala do campo, fala do jogo. Parla de joc, fala de joc, cum zice. Da. E Champion League, cum adică. Ismail Kartal. Ismail Kartal, ce Ismail Kartal? Da. Ca Campo Franco la, cum zice. Franco Campo la, cum zice. Mai țineți minte. E spectacular, un iarbau, fraților. E senzația verii al nostru Șumudicau. Rumudicau un iarbau. E superb. În caz că ți-e foame, ce ți-ai făcut aici, șampion? Un fel de tocătură, tochitură, nu? O tochitură, o cârnați carne, ouă, mămăligă. Bravo, tată. 3 ouă, frumos. Da, foarte frumos. Ai putea să pui un capac peste, să facă uniformă ouăle, șampion. Da. Ce e Ismail Kartal? Da. Ismail Kartal. Da, șampion, nu știți. Da. Ia, stai să o punem aici cu avem.
1: Ismail Kartal, Ismail Kartal must to speak for the tactic, must to speak for football. Don't speak for field, don't speak for nothing. This is why I speak about this. He must to respect everybody. This is the field. This is the field. Also, we play in this field. Why they speak about the field? If they want, speak with Fenerbahce and they play all the game in Fenerbahce stadium if they want like this. Okay, make paper in Federation and we play just in Fenerbahce, in Istanbul. What? This is Gaziantep. If they accept, okay. If they don't accept, it's Ismail Kartal. Okay, go, my friend.
2: Şimdi hocanın saygı duyması gerekiyor aslında İsmail hocanın. Yani onun sadece taktikle, futbolla ilgili konuşması gerekiyor. Zeminle konuşmaması gerekiyor. Yani bunları niye konuşuyor bilmiyorum. Sonuçta biz de Gaziantep'iz. Biz burada oynuyoruz. Ama istiyorlarsa Fenerbahçe stadında da oynayabiliriz. Federasyondan bir izin çıkartabilirse eğer kendisi ya da bir evrak imzalayabilirse isterse bütün maçları orada oynayalım yani. Ama burası Gaziantep. Biz böyle oynuyoruz. Biz de bu zeminde oynuyoruz.

0: Ele precisa respeitar o clube, precisa respeitar Gaziantep como cidade, precisa respeitar os adeptos. Não pode falar isso. Não pode falar isso. Se você é profissional, não fala do campo, não fala de nada. Porque não jogamos no cidade. Jogamos num estádio. Este é nosso estádio. O que vamos fazer?
1: Sabe, hoje
0: não... Achas que eu fazia campo mal? Não. Este é o estádio do Gaziantep. İsmail Kartal.
1: Şimdi tabii hocanın şehre, taraftarlara, herkese kulübe saygı göstermesi gerekiyor. Sonuçta profesyonel anlamda baktığınız zaman yani zeminle ilgilenmemesi gerekiyor. Sonuçta buranın zemini böyle, sahamız böyle, şehrin zemini böyle. Ama istiyorsa gider şehirde de oynarız, şehrin ortasında bir yerde de oynarız ama zemin böyle. Biz bu zeminde oynuyoruz. Yani o da burada oynamayı kabul etmesi gerekiyor.
0: Eu, se for no Sivas agora, está minus 8 graus, vamos jogar num fraco campo. Eu vou dizer que não ganhei lá ou não leva ponto porque fraco campo lá.
1: Şimdi biz mesela Sivas'a gideceğiz. Belki hava eksi 8 derece olacak. Orada da hava çok kötü olacak. Zemin kötü olacak. O zeminde biz mesela puan kaybettiğimiz zaman bu da benim bahanem mi olacak ya da futbol kötü oynadığımız zaman?
0: Até agora, eu respeitei muito tudo turcos. Tudo, treinadores turcos. Mas eu não aceito para brincar com meu cidade, com meu estádio. Que é Ismael Kartal? Que é?
1: Şimdi,
0: por que fala de isso? Fala de jogo.
1: Şimdi şu ana kadar ben şunu söylemek istiyorum. Bütün Türk teknik direktörlere ben saygı duyuyorum aslında ama burası benim şehrim, burası benim stadım. Hocanın saygı duyması gerekiyor. Yani İsmail Kartal saygı duyacak ve yapacak başka bir şey yok.
0: Gaziantep não precisa de dinheiro de Fenerbahçe.
1: Gaziantep e Fenerbahçe'nin parasına ihtiyacı yok.
2: Champions League. Que é Ismael Kartal? Păi da. Senzație. Plecați supărat atunci. Acum îl vedem la CFR Cluj. Ați observat și voi că nu mai câștigă. Eu spunea că din octombrie să pune victoriile pe seama lui. Sau să îi imputăm rezultatele. Păi și când câștigă echipa, ce să înțelegem? Tot timpul întrebarea asta. Când câștigă echipa, să înțelegem că e Antonio Foria, nu? A plecat și Florin Tănase, pleacă în Cipru Campionilor și a vorbit azi la plecare, i-a făcut varză pe toți.
3: Florin la FCSB e liniște, e tensionată, e normală, că așa din exterior e ușor să ne dăm cu părerea.
4: Liniște, da. Eu știu că trebuie să faci la tenis de câmp, nu la fotbal sau la tenis de picior, cum ne place la unii.
5: Totuși multe plecări de la FCSB, Olaru, Tănase, Religia.
6: Jucători importanți.
5: Cum vezi situația?
4: Da.
5: Corabia se redresează?
4: Eu sper să se redreseze, dar... Cum ați spus și voi, foarte multe plecări, ceea ce e greu pentru echipă și nu știu, nu e ok.
5: Deja suporterii au scandat demisia seara.
4: Da.
3: Ai vorbit și cu domnul Haralambos înainte de a lua această decizie pentru a-ți da un sfat despre domnul Cipriot?
4: Da, am vorbit cu Elias, mi-a spus foarte multe lucruri. O să țin legătura.
3: O recomandare și din partea dânsului a contat acolo?
4: Da, a vorbit și el, dar deja lucrurile erau stabilite.
7: Nu te-a chemat la el, la Levadia Grecia? Mai niște fost colegi pe acolo.
4: Deja e a doua echipă asta.
3: În momentul ăsta, cum e?
2: Deci ați auzit pe Florin Tănase, n-avea niciun chef așa. Însă îi se pare, sincer, eu zic că e... zero barat campionilor, da? Aia mi se pare foarte slab, vă spun sincer, mi se pare foarte, foarte slab și pare mai bine că a plecat, mai bine că a plecat pentru că strica atmosfera acolo, da? Nu e zăvârșa după ce vedeți voi, pe bune? Hai să... poate ușor, dar... Dacă l-ar lăsa pe Baciu, că nu e chiar atât de slab, dar trebuie să-l lase pe Baciu. Nu așa să-i schimbi jucătorii când vrei tu. El îi schimbă jucătorii șampionilor la pauză. Cum s-a supărat? Hai, tu ai pregătit meciul, zici, mamă, facem treabă, facem spectacul la un Iarbao și deodată îl vezi că s-a schimbat tot planul tactic, ți-a dat peste cap. 82 de minute, cred că așa rămâne Slatina cu băieții ăștia. Bacău Slatina 0-0, nu se întâmplă mare lucru. Așa că șampionilor mai avem de puțin vreo 10 minute, însă în scurt timp o să intrăm și cu Mihai Rusu de la München. Și Nea Horatiu Sima a fost în concert tot pe lângă München, la niște prieteni. A zis că a fost fabula sa un Iarbao. S-a plimbat prin München, i-a plăcut. Da, păi este un oraș foarte frumos, evident. Cum să nu fie spectaculau. Tot declinul de la FCSB a început de acum un an, când a lăsat jucătorii să se transfere pe sume mai mici. No. Trăgea echipa în jos, șampion, se vedea, trebuia să scap de el. Nu mai era, el le făcea pe toate, comenta la absolut orice decizie și făcea o atmosferă proastă în vestiar. Asta era problema. Da, slăbuț meciul, foarte slăbuț. Na, Liga 2. Interesant echipamentul ăsta de la Slatina. Echipa bunicică Slatina. Totuși n-au drept de promovare. Deci ori juca cu Nigerian Brothers, nu înțeleg. Da. Hai să mergem și la Mihai Rusu. Facem legătura, că s-a făcut 19-15 minute. Bacău Slatina 0-0, minutul 83. Vedem și pe Costel Renache. Galben. Galben și pentru șampionul ăsta. Uite pe... La Slatina e... Nenea ăsta care a fost la FCSB. Ia uite, bă, ce lapsus am. Îl văd pe bancă. Îl văd acum pe bancă. Hai că merge la Mihai Rusu. Uite, Pacionel intră în lucrurile Pădătescu la Slatina. Așa, merge la Mihai Rusu șampionilor. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
6: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit. Bă, dar ce FCSB-ul ăsta este fete că boxez? Ce fel de club e? Că se bat mai mult jucătorii?
2: Nu s-au bătut. S-au amenințat, de fapt. S-au amenințat.
6: Uh-huh,
2: uh-huh. Da, da.
6: Păi amenințat. Mare echipă europeană a fost bătută de UTA, care e în insolvență.
2: Da, nu e nicio surpriză, să știi. E tot o echipă de...
6: Surpriză, da.
2: Păi da, gândește că au plecat Bârligea, Olaru, Tănase, cei mai buni.
6: Păi știu, a plecat Bârligea, așa. Uh-huh. Uite, apropo de atacantul ăsta Bârligea, m-am interesat și vă dau așa câteva informații ca să știți. S-a dus la Frosinone. Frosinone este o echipă așa care e o nouă promovată. Acum e pe loc 8, că sunt două etape, a bătut Fiorentina cu 3-0 în etapa a doua, cu Drăgușin, deci cu Drăgușin în echipă, Drăgușin, fundașul de la Fiorentina, îți dai seama, a fost varză la Tottenham, acum s-a dus la Fiorentina, în două etape apărarea Fiorentinei, deci din Florența cu Drăgușin a luat 7 goluri, 4 în prima etapă la Roma, cu AS Roma, 3 acasă, împotriva noi promovate Frosinone, dar fără atacantul de la FCSB, Bârligea.
2: Așa, au dus Mastantonu, asta l-au luat și pe Gnionto de la Leeds, împrumut pe atacant, adică au băgat urma de bani Fiorentina.
6: Păi,
2: și da, anul trecut trebuie. Abia s-au salvat de retrogradare.
6: Așa, acum echipa lui Drăgușin Fiorentina, care pe vremuri era o echipă tare de tot, foarte puternică, joacă în etapa a treia contra Veneția, după care joacă în etapa a cincea acasă cu FC Genova, echipa, sau mă rog, a acționarului Dan Șucu. Deci așa, acum vreau să văd cât de compatibilă este pregătirea unui atacant la FCSB cu pregătirea de la Frosinone. Frosinone e o echipă, nu e Juventus Torino, nu e Milan, nu e Inter. Echipa lui Cristi Chivu, da? Nu este AC Torino sau nu este Lazio Roma. Deci e mult de tot, e acolo în spate, dar

0: Acum vom vedea care sunt diferențele în cât timp se va adapta, dacă se va adapta acest atacant Bârligea de la FCSB, care are 26 de ani. Dar acum a început Bundesliga și am și o știre care nu o să-ți placă, Narcis. Nici mie nu-mi place, dar o vom discuta împreună. Interdicția de bere, interdicția de bere în anumite arene de fotbal, în gări, pe peroane. Deci o știre care are caracter politic și care are și caracter public, pentru că vine de la căile ferate germane. Dar ajungem și acolo. Deci a început Bundesliga și vă rog să vă notați dacă aveți ceva, ca de acum înainte să urmăriți câțiva jucători pe care vi-i transmit acum. Ismael Saibara, un marocan de 25 de ani care a venit la Bayern München. Ismael Saibari îl cheamă și care a jucat foarte bine și în prima partidă în Supercupa Germaniei, trofeul Franz Beckenbauer, și în prima etapă când Bayern a bătut cu 5-1 pe Stuttgart. Vă rog să îl urmăriți pe atacantul americano-islandez Cole Campbell de la Elversberg. Elversberg este o echipă, o localitate cu 10.000 de locuitori în Rinul Palatinat, în zona de sud-vest a Germaniei. Și deci 10.000, stadionul are 10.000 de locuri, localitatea are 10.000 de locuitori, stadionul are 9.000 de locuri, pentru că vin și foarte mulți vecini. Bugetul acestei echipe noi promovate ar se duce undeva pe la 30 de milioane de euro, ceea ce pentru o asemenea o localitate cu o piață atât de mică e un buget foarte mare. Vă rog să-l urmăriți de la FC Köln pe un olandez, Thijs Dallinger, care și-a făcut ucenicia prin Franța, prin Serie A, nu a confirmat și a venit acum la Köln și a debutat formidabil. Și să urmăriți pe un atacant, jet pe jet, Younes Emtunalip, iată, deci avem de a face numai cu străini, atacant străin în Bundesliga, de la Eintracht Frankfurt, care a marcat 3 goluri și care este și deja liderul cu 3 goluri, pentru că iată, nimeni n-a înscris 3 puncte, așa cum au făcut băieții din Frankfurt, dar băieții din Frankfurt la Berlin cu Union au condus cu 3-1, meciul s-a terminat la egalitate. Jucători noi care, iar la Dortmund, doi greci, Caretsas, 18 ani, 30 de milioane de euro, a fost adus de la Academia, de la Club Belgian Jeanne, și Constant Elias, de la Salonic, PAOK Salonic, cu 25-26 de milioane, care din păcate și-a rupt ligamentele încrucișate și va sta. Și vreau să te întreb, Narcis, pentru că am început cu Bârligea. Ce au, mă, băieții ăștia din Grecia de sunt mai buni decât băieții noștri? Băieții ăștia, ia uite, Caretsas, 18 ani, 30 de milioane de euro, Constantin Elias, 22-23 de ani, 25 de milioane, Bârligea pleacă împrumutat pe 1 milion și dacă e să fie cumpărat
1: E un
0: de
1: milion
0: Frosinone,
1: jumătate
0: dacă
1: în
0: va
1: suma
0: confirma,
1: totală de
0: nu
1: 5
0: știu,
1: milioane.
0: 5 milioane. Dar ce
1: Da.
0: au, mă, grecii ăștia de joacă mai bine atacanții decât atacanții din România?
1: Mai bine, eu aș întreba de ce nu are Germania atacanți.
0: Mă, Germania are atacanți, dar nu are atacanți de talia Realului.
1: Păi nu are,
0: Asta
1: asta
0: este
1: zic, uite
0: problema.
1: că nu mai are
0: Da?
1: atacanți Germania.
0: Da? Adică Germania are atacanți, dar nu sunt
1: Pe
0: de
1: cine are? Că
0: talia.
1: Florian Wirtz e praf la Liverpool, Kai
0: Mă, Florian
1: Havertz
0: Wirtz
1: e
0: merge, e
1: acolo.
0: acolo. Da, pe așa, apropo, să ți
1: Și în
0: spun
1: rest,
0: acum
1: uite, că
0: de
1: tu spui
0: ce
1: mai devreme că nu
0: jucătorii
1: există
0: germani.
1: atacanți germani în Premier, în Bundesliga.
0: Păi, da, unii pleacă și alții sunt mai slabi decât străini, pentru că
1: Problema e
0: marea
1: că Germania
0: majoritate
1: suferă
0: acum.
1: foarte mult. S-a văzut la mondialul ăsta. Își pun și ei întrebarea, bă, nu mai ies fotbaliști.
0: Păi nu, pentru că sistemul de instruire din academiile germane este acum depășit. Adică nu mai merge cu pase, cu posesie, cu dăm pase, dăm 40.000 de pase și nu mai dăm pase, două, trei pase decisive, sau nu mai jucăm pe extreme, nu se mai centrează ca atacanții să se bată cu fundașii. Pentru că aici este o dată problema. Nici măcar stilul clasic german al tancurilor, iată, a căzut, pentru că de când a venit Pep Guardiola la Bayern München, și aici Bayern München a preluat tiki-taka, de la Barcelona, numai că la Bayern München erau totuși fotbaliști mai buni care puteau să joace tiki-taka. Fotbaliștii germani nu pot juca tiki-taka, ei trebuie să joace pe stilul lor, că sunt bine pregătiți fizic, deci toată lumea înainte, cu pase în adâncime, toată lumea alergă, presiune, se centrează și sunt bătăi cap la cap. Exact cu după stilul englezesc, kick and rush. Numai că englezii acum, mari echipele englezești, marile echipe, joacă un fotbal, hai să spunem, nu brazilian, dar joacă un fotbal latin. Foarte, foarte bun. Bun. Și acum vreau să trec la această echipă din Elversberg, care vine în ultimii 6 ani, a sărit din Liga a patra până în prima Bundesliga și care joacă, are jucători străini, dar care joacă stil ofensiv, agresiv, nu joacă contra timpului, nu joacă antifotbal, nu joacă împotriva mingei, joacă cu mingea. Și cu aceasta v-am spus absolut totul. Este o filozofie a unui tânăr antrenor german cu jucători care erau cândva de mâna a treia, de mâna a doua, care, iată aici se vede un antrenor bun, care un antrenorul bun face fotbaliștii din zi în zi mai buni. Iată, aceasta este calitatea și care în prima etapă a bătut pe Bayer Leverkusen campion acum 2 ani de zile, acum 3 ani de zile, cu 3 la 2 după ce minutul 46 noua promovată conducea pe Bayer Leverkusen cu 3 la 0. Bugetul este de 30 de milioane la Elversberg și bugetul de la Bayer Leverkusen este de peste 100 de milioane. Vorbim bugetul cu salarii și cu banii care se consumă pe deplasări, pe cantonamente, pe prime și așa mai departe. Da? Deci, iată că se există asemenea diferențe pot fi compensate printr-o valoare sportivă crescută. Iată că în Bundesliga avem prima lovitură, că a fost o
1: Știți
0: lovitură.
1: cât este salariile fotbaliștilor la Bayern München anual?
0: Păi sunt salariile de la Bayern München sunt pe pachete.
1: E, fii
0: Tinerii
1: atent, îți
0: au.
1: spun eu, pentru sezonul
0: Îți spun eu, mai, da.
1: 2026,
0: Da.
1: între 223 și 238 de milioane de euro pe an.
0: Păi
1: Toate
0: da.
1: salariile din club.
0: Da, asta este bugetul salarii. Dar eu îți spun salariile pe categorii.
1: Da.
0: Tinerii, chiar și cu Lenhard Karl, au până în 5 bilioane salariu. După aceea există a doua categorie care sunt deja cât de cât consacrați, totuși rezerve, care au între 5 milioane, 10 milioane. După aceea vin acei consacrați care au între 10 și 15 milioane de euro pe an, salariul e brut, la un procentaj fiscal de 44%, nu uitați acest procentaj. Și după care vine aia grei, Manuel Neuer, Kimmich, Musiala, Harry Kane, care au 20, 24, 25 de milioane de euro. Acum se discută prelungirea contractului Harry Kane, că el are 20 de milioane, acum vrea 25 de milioane pentru un nou contract de 3 ani de zile. Va împlini 33 de ani, deci joacă fotbal la cel mai înalt nivel, de la 33 până la 36 de ani, la Bayern München. Așa că iată că, deci, așa sunt gândite, concepute salariile. Da? După care urmează deplasările, după care urmează hotelurile, după care urmează cantonamentele, după care urmează o serie întreagă de operațiuni financiare care sunt în jurul unei echipe de fotbal. Și nu uita că în acest pachet de 200, de 200 până la 260 de milioane de euro intră și funcționarii Bayern München, concernul sportiv Bayern München SA, societatea pe acțiuni, are
1: Da,
0: 900
1: sunt
0: de
1: toți
0: angajați.
1: angajații clubului.
0: Angajații societății comerciale, nu ai clubului. E o
1: Da,
0: diferență.
1: exact, da.
0: E o diferență, da? Clubul sportiv Bayern München cu popicari, cu șahiști, cu jucători de tenis, cred că are vreo 4 angajați. Are secretarul general, contabila și vreo 2 sau 3 amenajatori care au grijă de terenurile de tenis și de astea, da? Una este clubul sportiv, trebuie să înțeleagă lumea, și alta este secția de fotbal a clubului sportiv Bayern München, care a fost capitalizată și transformată în societate comercială pe acțiuni, cu mari acționari Adidas, Allianz și Audi. Da? Deci că toată lumea vorbește în presă, urmează clubul X. Nu, domne, vorbim de societatea comercială CFR Cluj în insolvență. Da? Așa. Bun. Și acum, pentru că vorbim de bani, să trecem la FIFA, pentru că aici scandalul este

formidabil, după care revin în Bundesliga. La FIFA, Gianni Infantino este atacat acum de marile federații occidentale, Federația Norvegiană și de Federația Olandeză, și aici președinții acestor federații cer schimbarea nu numai a candidaților, dar și a stilului de muncă de care a dat dovadă până acum FIFA. Netransparent, cu corupție, și aici sunt jucători, federații, echipe naționale, care toți cer o nouă mentalitate, un nou management, un management sportiv, transparent, fair play, nu pe blaturi, pentru că FIFA e împărțită. Este FIFA anticorupție, FIFA Confederația Europeană cu Confederația Americii de Nord, Americii Centrale și o parte din Asia, mare parte din Confederația Asiatică, împotriva Confederației Sud-Americane, împotriva Confederației Africane, unde corupția este la ea acasă. Și această corupție și această atmosferă în FIFA a fost creată de către unul dintre președinți, João Havelange, fostul președinte al Federației Braziliene, care împreună cu președintele Federației Argentinene, Julio Grondona, au, și cu Sepp Blatter, au declanșat această corupție. Și îmi spunea odată Mircea Pascu la București, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, bun prieten cu mine, și îmi spunea: Mihai, corupția va dispărea în România când va dispărea corupția din fotbalul românesc. Foarte bună precizare. Și are drept, ne ascultă din ceruri. Și acum domnul Blat are mari probleme, pentru că toți, Comisia Etică FIFA a descoperit că acest elvețian, Blatter, Gianni Infantino, a zburat cu avionul privat pus la dispoziție de Putin, a primit cadouri nepermise, a refuzat un salariu de 2,3 milioane de franci elvețian, că a spus că este sub nivelul lui, între timp are 5 milioane. Deci de când a venit Gianni Infantino, Comisia de Etică și a făcut treaba și l-a taxat, a notat absolut toate aceste chestiuni. Îți dai seama să refuze în Elveția 2,3 milioane de franci elvețieni și să spui că este o umilință, e umilitor un asemenea salariu, când asociația FIFA a celor 11 federații a fost creată pentru parte sportivă, campionate mondiale, calificări, nu pentru bani. Pentru că inițial, când a fost creată în anii 20, acolo se punea problema unei întreceri mondiale unde să participe toate continentele. Este vorba de primul campionat mondial de la Montevideo din Uruguay, 1930, cu participarea echipei României. Acolo nu se vorbea de bani, acolo nu se vorbea de sponsor, nu se vorbea de drepturi de televiziune, unde au început mari funcționari de la João Havelange și Julio Grondona să bage banii în buzunar. Și acum știrea, Narcis, care te interesează pe tine și pe mine, și anume lovitură dată de căile ferate federale contra consumatorilor de bere. Și anume aici, consumatorii de bere, această decizie vine după ce conductori din trenurile germane, mai ales Intercity Express și Intercity, au fost atacați de călători, unii au fost bătuți, alții au fost răniți, alții au fost trimiși în spital. Toți sub stare ridicată de alcool. Și atunci căile ferate germane au spus: dom'le, interzicem alcoolul în sălile de așteptare, pe peroane, nu însă în gastronomiile, pentru că gastronomiile funcționează cu licențe și aici cât de cât alcoolul poate să fie controlat. Și sunt gări care trebuie să respecte această nouă regulă: Köln, Düsseldorf, Dortmund, Hamburg, Berlin, cu echipe din prima și a doua Bundesliga. Acum mai există încă o chestiune nouă: se controlează starea de consumație, să spunem, alcoolului, sau starea, să spunem așa, de semi-ebrietate, ca la șoferii de pe autoturisme, pentru că aici cine are 1% concentrație de alcool în sânge până la 1,6% e testat și nu intră în arenă. Deci aici, unde vei veni tu și când vom merge să vedem pe Bayern München, vom face și un test antialcoolic dincolo de testul ca la aeroport cu scanner. Iată ce se întâmplă astăzi. Partidul Verzilor jubilează pentru că merge pe această

educație, anti-alcool în stadioane, fotbalul fiind un fenomen social, în timp ce celelalte partide, mai ales creștin democrat, care au legături și care sunt primesc donații de la fabricile de bere, iată, merg pe echipele, cluburile de fotbal, societățile de fotbal și trebuie să știi că și în Liga a 4-a, 5-a sau a 6-a, și acolo se pe tradițională halba de bere cu cârnați.

0: Falii, cârnatul bavarez, cârnatul din Rinul Palatinat, cârnatul hamburghez, cârnatul hanseatic de la Bremen, cârnatul de la Berlin sau cârnatul din Hesa, de la Frankfurt pe Main. Pentru că avem piețe diferite unde toată lumea, de fapt, consumă același, consumul e tradițional, așa că nu te duci la fotbal să nu bei o bere sau să nu mănânci un cârnat. Și eu fac la fel. Mi-e greu să cred că va dispărea această tradiție. Și acum acum mai am o știre, dar despre fotbalul american, la care va trebui să-ți pui și tu părerile. Este vorba într-o analiză a unei administrații federale din America, se numește Occupational Safety and Health Administration, adică este o administrație care se ocupă de analiza și alcătuirea unui clasament al celor mai periculoase meserii. Printre aceste meserii, cea mai periculoasă este aceea de jucător profesionist de fotbal american cu balonul oval. Asigurări medicale speciale, scumpe pentru sănătate. Este o profesie mai periculoasă decât a fi pilot pe o Cessna, decât a fi tăietor de lemne, decât a fi montator pe acoperișuri, decât a fi pompier, decât a fi alpinist. Este o meserie la fel de periculoasă precum hocheiul pe gheață, boxerii sau gimnastii și gimnastele, unde în fiecare moment ești între viață și moarte. Numai că în gimnastică nu se câștigă banii care se câștigă în fotbalul american și aici secretul și fundamentul care conduce la decizia aceasta de a fi o meserie foarte riscantă este legată de numărul foarte, foarte mare de comoții cerebrale și de urmările post-traumatice ale fotbaliștilor care vin pe la 40, 42, 43 de ani și sunt foarte mulți fotbaliști, zeci de fotbaliști care au decedat datorită acestor efecte. Și acum zeci de fotbaliști americani au dat în judecată Liga, National Football League, pentru lipsă de ajutor medical și lipsă de informare asupra periculozității meseriei și cer acum despăgubiri în valoare de milioane. Deci o bătălie între foștii profesioniști care au avocații lor cu Liga, care are avocatul ei, pentru că nu e informat corect. Liga Profesionistă Nord-Americană a ascuns numărul real de comoții cerebrale, a ascuns numărul real de efecte post-traumatice, a ascuns numărul real de accidente din sezoanele 1900, 1920, 1940, 1980, 1995, 2000 și așa mai departe. Și aici este o statistică întreagă pe care o are această autoritate federală care se ocupă de cele mai periculoase meserii. Peste mineri, peste oțelari, peste aceia care au produs fontă. Bun. Și vorbim de 315 foști fotbaliști profesioniști care au suferit efecte post-traumatice din tinerețe. Și acum, salariul mediu în Liga Nord-Americană de fotbal cu balonul oval este de 860 de milioane de dolari. Sigur, sunt unii care câștigă 10 milioane, 20, 30, 40 de milioane, dar îi numărăm pe degete, îi numărăm pe o mână. Da? Dar în mare majoritate și cei care câștigă 860 de mii își pot permite o asigurare suplimentară de mare risc. Aici este problema. De mare risc. Așa cum ar trebui să se întâmple și la gimnastică. Și acum te întreb, care sunt asigurările fotbaliștilor din România în condițiile în care la patru societăți comerciale, CFR Cluj, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați și UTA, nu sunt salariile plătite și fotbaliștii angajații respectivi trebuie să-și plătească taxele lunare pentru asigurările medicale, pentru că sunt sportivi profesioniști și capitalul lor este corpul.
1: Păi se plătesc, sunt fotbaliști care au asigurări.
0: Păi au, dar de unde dacă nu sunt de patru luni plătiți?
1: Păi lasă la echipele alea, acolo e altă problemă. Eu vorbesc de echipele serioase, unde se plătesc, la FCSB, la Craiova, la Dinamo, la Rapid.
0: Da, bun, dar ce facem cu aia care n-au să-și plătească?
1: Uite, Șepși, la fel.

0: XR2, da. Sunt echipe care își plătesc la zi.
1: Da. Dar noi ne interesăm și de cele patru, că acolo sunt, CFR Cluj are 30 fotbaliști sub contract.
0: Păi lasă acum, ce nu mai are 30, mai are foarte puțin. Au plecat toți.
1: Mai are foarte puțin. Ok. Bun. În regulă. Așa. Ultima știre am pregătit-o din tenis pentru că a început Openul American de la New York și Openul a început cu o festivitate formidabilă. După părerea mea, cel mai mare jucător sau cel mai bun jucător, cel mai mare jucător al tuturor timpurilor, elvețianul Roger Federer, care a intrat, a fost primit în muzeul faimoșilor și faimoaselor. Este membrul cu numărul 271 și acel speech de primire sau de anunțare, de subliniere a marilor performanțe a fost făcută, de cine credeți, de soția lui, Miroslava Federer. Miroslava Federer, fostă jucătoare de tenis slovacă, s-au cunoscut la Jocurile Olimpice din 2002 de la Sydney. Acolo a început un tete-a-tete, acolo a început un flirt și din flirt a ajuns o căsnicie formidabilă. Ea are 48 de ani, el are 45 de ani, au două perechi de gemeni, doi băieți și două fete, o familie fericită, model care trăiește la Basel și care el s-a lăsat de tenis și face afaceri, este un om de afaceri extraordinar. Dar Miroslava, Mirca, cum este ea numită, anunță în speech-ul în această laudatio, nu? Cum se spune, anunță câteva chestiuni care depășesc partea sportivă și vreau să vă transmit și vouă. Și ea spune că soțul meu este un model. Este un model de tată și este un model de om. Este un model de om pentru că știe să se comporte cu toată lumea. Știe să se comporte cu angajații firmei lui, știe să se comporte cu vecinii noștri de acasă, știe să se comporte cu partenerii noștri, știe să se comporte cu sponsorii și cu fundația pe care o are și se numește Fundația Roger Federer și a propus să ajute 1 milion de copii în Africa. A ajuns acum pe la 800.000. N-ar ce să-ți dai seama. Îi dă telefonul la Rafael Nadal, avionul privat este închiriat de Fundația Federer și zboară în Zimbabwe sau în Africa de Sud, fac amândoi o demonstrație, angajează acolo 60, 70, 80 de copii, vine concernul Nike cu echipament, concernul Wilson cu rachete, concernul lui Nadal. Și în felul acesta copiii sunt echipați, fac cu ei în cluburi sau pe stradă, așa numită-l tennis clinics, și în felul acesta dezvoltă tenisul în Africa. Acestea sunt calitățile umane ale acestui mare campion Roger Federer. Și cred că aceste exemple pe care vi le-am dat sunt remarcabile. Și trebuie să spun, Narcis, că statul elvețian nu l-a recompensat cu nimic și nici nu trebuie. Și nici nu poate statul elvețian să-i dea cumva un club de tenis așa cum statul român a dat aici la câteva foste vedete de tenis din România, le-a dat gratis. Da, și un club de tenis a venit, e transformat, este împărțit în arene de noapte, e vorba de clubul Voința al lui Ilie Năstase. Asta e. Și n-are nici Boris Becker în Germania și n-are nici Stefania Graf în Germania. Și trebuie să știi, Narcis, să știți, stimate ascultătoare și stimați ascultători, că Steffi Graf și cu Boris Becker au dezvoltat boom-ul anilor 1985 după 1985, în care cele două mari concerne, Adidas și Puma, au explodat în echipament, pentru că dintr-o dată Federația Germană a anunțat peste 6 milioane de jucători și jucătoare legitimați care jucau tenis. Și ca orice jucător ai nevoie, și tu ești jucător de tenis, Narcis, ai nevoie de cel puțin două rachete, o pereche de tenis, două t-shirt-uri, două perechi de pantaloni, două fustițe, un sac, minci și așa mai departe. Iată care a fost aportul acestor a lui Steffi Graf și Boris Becker, care au fost considerați sportivii secolului 20 în Germania. Și era Franz Beckenbauer, Kaiserul, în altă parte în sport. Cu această ultimă știre mi-am încheiat corespondența de azi și vă spun la revedere. Ne intrăm mâine la aceeași oră, mâine seară, Narcis, cum am intrat și astăzi, 19:15 ora României, 18:15 ora Germaniei.
2: O seara mică bună. Precizare, mâine ești cu Vasile Constantin și Dragoș Borchină.
1: Perfect, foarte bine, cu prietenii.

0: Nu știu.
1: Da, îmi vor ține locul.
0: În regulă.
1: Doar mâine.
0: La revedere.
1: Seara plăcută, numai bine. Mihai Rusu, Radio La Sport, Total FM. Da, mâine, deși toată ziua sunt emisiuni, Viorel va face bârfe și sport și de la 18 zile șampionilor și Dragoș Borchină. Revenim și noi după o scurtă pauză, că n-am luat nicio pauză, într-o oră și 44 de minute șampionilor mai exact, mai ales că am început la fix, așadar pauză și revenim.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

minunată această piesă a Olivei Newton-John, Campionilor, una dintre artistele preferate. 1981 este piesa, excepțională, Physical. Olivia Newton-John, din păcate, artista, actrița și cântăreața britanică, nu mai este printre noi. A murit în 2022 la 73 de ani. Un cancer a luat-o. Ea are un copil, o actriță, e Chloe Latanzi, care are vreo 40 de ani, cântăreața, actriță. Foarte bine, pot parte într-o familie foarte, foarte numeroasă, da. Tatăl ei era Brinley Newton John, de asemenea un profesor de literatură germană și universitar și pilot de aviație.

timpul celui de-al doilea mondial. A murit în 92 la 78 de ani. Iar ea, șampionilor, știți foarte, foarte bine, chiar dacă este britanică, da, a fost, cum să zic, avea și cetățenie australiană și este cea mai vândută artistă all time din Australia. Deci nu este Kylie Minogue, este Olivia Newton-John. Începe în scurt timp, în vreo 20 de minute, începe și partida dintre dintre Rapid și Craiova. Lece Roma, minutul 33, este 0-3. Donimar îl marchează din nou. Mal în dublă și Sule. Iată Roma, impecabilă ase Roma, a regulat vera 7-0 momentan, rupe pe toate, câștigat cu Fiorentina, care este ultima, 4-0 prima etapă, și acum deja are 3-0 minutul 33. Așadar o victorie clară, nu se mai poate întâmpla nimic, o să le dea mai multe. Iar Levadiakos Panathinaikos 0-1 minutul 38, autogol al lui Ioanis Costi, minutul 3, nu știu cât o să mai stea și șampionul pe la noi. O să mai stea puțin, o să-i zic ăștia, la revedere, găg de jenze, găg de nimă jătă. Nicolas Jackson la Aston Villa, Dibu Martinez la Chelsea, se fac acum transferurile pe ultima sută de metri. E adevărat, transferul care contează, că la noi aduc ăștia numai Loazental, nu le mai zicem Loaze, zicem Loazental, Kiki și de Miki și de trei ridichi, vai de capul nostru, șampionilor. Deci noi aducem ce rămâne pe lângă, mai exact ce nu ia nimeni, șampionilor, acolo dispar șampionii ăștia imediat. Sunt la revedere. Gag de șanse, gag de nimojet. Echipele de start, le repet, la Rapid Craiova. Începem cu Aspeții, vedem între timp pe Robert Ilieș pe stadionul lui Giulești. Laurențiu Popescu la Craiova în poartă, Romanciuc Stevanovic Creciu, Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu, David Matei, Alhamlaui și Bayram. Iar Rapidul cu Aioan în poartă, Onea, Pașcanu, Cramăr, Sălceanu, Grameni, Vulturar, Dumbia, Moruțan, Stoilcoviș și Dobre. Vedem și pe Dumbia, pe șampionul ăsta. Mai avem Barça cu Vallecano la 20-20 de minute sau Aston Villa cu Arsenal, că veți să vedeți la ora 22. Liga engleză de fotbal este dezamăgită de UEFA după ce a fost nevoită să reprogrameze meciurile din turul 3 al Cupei Ligii din cauza suprapunerii cu UEFA Champions. De pe teren propriu al lui Everton împotriva Wolverhampton fusese stabilit pe data de 9 septembrie, însă potrivit ligii engleze de fotbal, UEFA a programat ulterior partida lui Liverpool din Liga Campionilor împotriva lui Atletico Madrid în aceeași seară, așa că șampionii erau foarte, foarte necăjiți. Din cauza unor provocări de ordin logistic pentru poliție, Liverpool și Everton nu pot juca pe teren propriu în aceeași zi. Pe 28 august am confirmat că meciul din turul al treilea al Cupei Ligii între Everton și Wolverhampton a fost programat pentru miercuri 9 septembrie. Acest lucru a fost confirmat cu părțile interesate locale, conform practicii obișnuite înainte de anunț. Sâmbătă, UEFA spusese că a programat meciul între Liverpool și Atletico Madrid în aceea zi, în ciuda faptului că era evident că Everton și Liverpool nu pot disputa meciuri pe teren propriu în aceea seară. Reprezentanții ligii engleze s-au întâlnit în această dimineață cu oficialii UEFA pentru a analiza opțiunile disponibile. S-a precizat clar că nu sunt dispuse în considerare reprogramarea meciului între Liverpool și Atletico Madrid din cauza impactului asupra suporterilor care călătoresc în străinătate. Noua dată stabilită este 16 septembrie între Everton și Wolverhampton, în aceea seară în care Liverpool urma să joace împotriva lui Spurs în Cupa Ligii. Băi, eu nu înțeleg, de înainte se făceau astea. Eu vreau să vă spun că într-o seară în Liverpool eram student acolo
Și într-o seară a jucat Liverpool cu Unirea Urziceni și în aceea seară a jucat Everton cu Sporting Lisabona. În același oraș, în Liverpool, da? Așa că e spectacular în Iarbao, da? Spectacol. Uite, a debutat în echipa mare a lui Pasuș du Ferreira și al nostru Ianis Vulpe, copilul pe care îl urmări și pe care l-am avut aici la radio la Sport Total FM. L-am felicitat acum pe Facebook, am văzut fotografii. Pe super ploaie s-a jucat meciul în Portugal. În Liga 3-a a căzut Dita mai Brandu, Pasuș du Ferreira. Este în Liga 3-a campionilor în acest moment. Pasuș du Ferreira, mamă, are 3 înfrângeri din 3 meciuri. A început campionatul. Pasuș du Ferreira, uite. Pe stadiul de capital du Mover. Ma, săracii de ei. Deci au, este Liga 3-a, Ita mai Brandu și au 3 înfrângeri pe ultimul loc. Sunt 2 serii de Liga 3-a în Portugal. Un moment special pentru mine, am debutat pentru Pasuș de Ferreira. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați ajutat să ajung aici. For Pasuș, esforțul e vitoria. El vorbește foarte bine portugheză și scrie. Are și o iubită tot portugheză, foarte frumoasă, a adus-o aici la radio, la Sport Total FM și îi place mult în România, a spus fata. Da. 1-0 în continuare, Levadiakos Panathinaikos, nu știu, am impresia că și Haralambus o să aibă soarta la Levadiakos în Meri Rodai, în Turcia. Au se întoarce în Cyprus. Nu mai merge. A luat 2 titluri aici că îi făcea Nea Gigi. Schimbările a mers. În momentul în care n-ai mai avut nici fotbalist, au început aia să se creadă toți fotbaliști pe 2 titluri. Nasol. La Levadiakos. Echipă care a trenat pe 5, atenție, anul trecut. E interesant unde va fi acum. Levadiakos are deja o înfrângere, au 4-0 în prima etapă de la PAOK. Ce târnă nulă, draghi zlitili. A intrat și Bauza și șut, văd, acum șut e titular. Ia să vedem Bauza dacă e în Levadiakos, e 0-1 la pauză. Încă o etapă, mai pierde un meci, e la revedere, îi trimitește acasă. Bauza rezervă. În titular Pantea și șut. Nu poți stată cu Pantea și șut să te iei la trântă cu astea mari din campionatul de Nimujet. Rapid Craiova, bătălia etapei în Giulești, așadar, campionilor. Lece Roma 0-3 minutul 42. Alte meciuri, Egnatia Rogojin a câștigat 3-1 la Vora în Albania. Acolo unde Partizanii a pierdut 1-2 cu Laci. Cred că Bratul la fel, mai stă și el vreo 3-4 etape și în Albania au super răbdare cu tine, te dau afară pe 4 etape. A luat Marcu, l-a luat roșu și a rămas în 10, marca golul la 1-2, minutul 90 plus echipa lui Florin Bratu. Deci Partizanii, Tirana, un egal și o înfrângere, dar nu stăm prea bine pe niciun... pe niciun front campionilor. Ce se mai joacă astăzi în Premier League din Armenia? Sardarapat cu Siunic 3-1 și Piunic Erevan cu Ararat. Armenia, uite mă, 2-0 pentru 62, echipă serioasă. Craiova n-a putut să-i bată pe cea de la Ararat. Se joacă Asian Cup sub 20, sunt superbe meciurile astea. Ianis Hagi e și el tot rezervă. Aras cu Sabah Baku în Premier League din Azerbaijan 0-1. Sabah Baku, echipă care a făcut istorie, va juca în grupele Champions League, grupele principale. Și ce traseu are Sabah Baku și ce meciuri în UEFA Champions League. Câștigat astăzi cu 1-0 la Aras. Sabah Baku va debuta
cu Manchester United în deplasare pe Old Trafford, apoi va juca cu Slavia Praga.

Braga cu Dortmund acasă, spectacol, la Viking Stavanger cu Barcelona acasă, la Villarreal și acasă cu Napoli, apoi în ultima etapă la anul, pe 27 ianuarie, Arsenal cu Sabah Baku. Ce poți să-ți dorești mai mult? Iată, ai făcut o rețetă financiară de nota 400. Bravo, șampionilor! Felicitări azerilor! Să învățăm și noi, dacă vrem să învățăm. Duna Vruse, Locomotiv Sofia. Duna Vruse, Locomotiv Sofia, na Căgvăjânze, na FBT Ligătă, na Futbolski Ligă, Edina Edina, dragi zlitili. 1-1, așadar, Ardă, Căbote, Vrață la 21:15. În campionatul Bulgariei, Levski are 6 meciuri, 6 victorii, 18 puncte, dar a început bine și Ludogoreț. 5 victorii și 2 egaluri. Ia să vedem ce a... Hai să ne uităm pe lotul Ludogoreț, că anul trecut a fost Pilaf. Anul ăsta cred că s-au întărit și ei. Cred că nu mai au niciun bulgar în echipă. Ba, au, mă. Șișcov, Nedialkov, Ciocev, 3. Atât. 3. Neamțu Rice îi antrenează. Bonman, Anderson, Abdelmaghid, Șișcov, Nedialkov, Staniș, Duarte, Camara, Ciocev, Caio Vidal și Duah. Nu mai din ăștia, Nigerian Brothers, Camara, Staniș, stai sârb. Așa, Iordanov, Curtuluș, Caloc, Eric, Marcus și Bie. Da, plin de străini și la bulgari, full. Mai departe, în Cipru, Omonia Nicosia, Comonia Radipu, minutul 19, 0-0. În Croația, Hajduk Split, Locomotiv Zagreb, la pauză este 1-0, nicio surpriză. Osijek are 12 puncte după 5 etape, doar Dinamo Zagreb n-a pierdut până acum. 3 victorii și un egal, nicio înfrângere. FC Copenhaga Sønderjyske în Danemarca, 0-1, minutul 19. În Finlanda, ia uite, etapă plină, toate meciurile aceeași oră, Gnistan, TPS, Turku 0-0, Ilves, HK, Helsinki 1-1, toate meciurile minutul 60, Inter, Turku, Cup, Skopje 0-0, Marii, Hamiaro 0-0, Ulu, SEK 0-0, Senaioki, ăștia și VPS cu Lahti 0-1. În Finlanda avem deja 22 de etape. Cup Skopje este lider, 44 de puncte la scorul ăsta, Inter Turku 40, Gnistan 36, HK Helsinki 35. Mariehamn, unde a jucat prietenul nostru Dan Kilom, este pe ultimul loc cu 12 puncte. Bine, a jucat acum mulți ani, dar este în prima ligă. Senzație, uite că s-a marcat acum Lahti 1-0 cu... Nu, Mariehamn cu iar 1-0, bravo tată, ia uite-i. Ar trece de ultimul loc, că bat astăzi ea? Nu, ar face 14 puncte, 15 Iaro, SEK 19, bătălie mare acolo, dar oricum avem play-off și play-out, 6-6 în Finlanda. În Ligue 2 din Franța, Dijon cu Saint-Étienne la 21:45 de minute, sau s-a venit Dijon, Saint-Étienne are 3 din 3, e nou promovată, știți că a retrogradat și este nouă promovată acum. Ar putea să o vedem, iată, în 2 ani în Ligue 1. Champion. Să ne uităm și prin Feroe, la nivelul ligii 1. Klaksvík cu Streymur în această seară sau în Islanda, Besta del Karla, Breiðablik cu Stjarnan, foarte apropiate ca valoare de fotbalul nostru. Iar în Israel, Maccabi Tel Aviv cu Maccabi Haifa la 20:30 de minute. În Kazahstan, Elimai, Semei, Kairat Almaty 0-2. Ăștia, Kairat adversara Craiovei în Conference. În Letonia, Liepāja, FC Riga 3-2 aici cu Auda. Auda Champions League, bătut pe FCSB. Auda este pe locul 3, a făcut egal etapa asta cu Supernova. RFS ia campionatul anul ăsta, 69 de puncte, 65 FC Riga, 53 Auda. În Top Liga din Lituania, Džiugas Telšiai cu Hegelman 1-79. În Macedonia de Nord, Tigres cu Vardar Skopje 1-1. Nigeria, Abia Warriors cu Khalifa 0-0. Iar în Liga Portugal, de la ora 22:15, avem Benfica Estoril și Braga cu Guimaraes. Și în Serbia, Partizan cu OFK Belgrad, minutul 21, 0-0. Aici Steaua Roșie Belgrad are 5 victorii din 5 meciuri, 15 puncte.
în 5 etape, iar Partizan Belgrad a început înfiorător campionatul, are o victorie, un egal și 3 înfrângeri, pe locul 12 la retrogradare, probleme mari financiare pentru un super brand al fotbalului sârb. În Suedia, Djurgården Mjölby, minutul 25, 2-0, Gaiscu Broma Poikarna 1-0, minutul 25, Sirius Malmö 0-0, minutul 24, iar în Ucraina, Zoria cu FC Harkov 0-3 și Bucovina, Dinamo Kiev 3-0, avem echipă nou promovată, Bucovina, i-a rupt în mâini pe Dinamo Kiev 3-0, Bucovina o victorie, 2 egaluri, o înfrângere. Dinamo Kiev la 2 victorii și o înfrângere astăzi 0-3. Shakhtar a pierdut și ea cu Poliția Jitomir. Karpaty Lviv și Poliția Jitomir sunt pe primele locuri. În Ucraina, acolo unde iată se mai joacă și fotbal. Este pauză în Levadia cu Scu Panathinaikos 0-1. Pauză imediat și la Lecce cu Roma 0-3. În Liga 2 s-a încheiat FC Bacău CSM Slatina 0-0. Începe Rapid cu Craiova în 5-6 minute. Ultimul meci al etapei cu numărul 7, dacă nu mă înșel. Nu? Da, 7. Și rămâne o singură partidă, CFR Cluj cu Cluj restanță. Trebuie să joace post atunci că au reprogramat ei ca să ia 5 de la Tromso, țineți minte. Craiova n-a vrut nimeni să amâne meciurile cu ea. Totuși Craiova e în cărți. Nu știu, am așa un filică tot Craiova o să ia titlul. Poate aduce vreo 2 acum pe final și o să zic că la revedere. Bine v-am regăsit și bine v-am pupat. Iată, șampionul, aprindem inimi, încălzim destine, scrie mare aici la centrul terenului, Craiova cu la Rapid. Mircea Rednic, l-am văzut la meci, uite și am văzut și bulevardele, nu e așa de aprins Bucureștiul, va vine acolo zona aia Giulești. Se face economie de curent, ne spune mai multe zile acolo stă șampionul. Iar uite-i pe Căprior, uite pe Moruțan, l-am văzut și pe David Matei mai devreme. Și Craiova șampionilor a anunțat astăzi că Anzor Megvabishvili pleacă la Chicago Fire. Părerea mea, cel mai bun număr 6 din campionatul nostru pe foarte mulți ani. Eram sigur că nu o să mai rămână. Știți că v-am spus de vreo 2 săptămâni că încă o să plece. N-are nicio șansă să mai rămână. La doar câteva minute după publicarea comunicatului oficial, Dagdeviren Güney, vicepreședintele clubului Gaziantep Gazişehir, i-a transmis un mesaj lui Meri Rodai. Dagdeviren Güney, omul de afaceri influent în Turcia, a sugerat că despărțirea a venit pe fondul lipsei de compatibilitate dintre cele două părți și a ținut să-i ureze toate cele bune fostului antrenor al echipei. Bine că nu i-a zis cu darea cu eu nu tengo una bagheta magica. N-ar fi deloc exagerat să spunem că este unul dintre cei mai de treabă oameni cu care am lucrat, dar să spunem că uneori pur și simplu lucrurile nu se leagă. Drum bun, om bun și despărțirile fac parte din iubire, a spus Dagdeviren Güney. Da, care-i treaba asta cu despărțire, fac parte din iubire, auzi tu? Mie mi se pare astea niște platitudini, niște tâmpenii, cum rar am văzut pe pământ românesc. Mai noi avem, sau în Europa de Est, uite pe Stoichiță, pe Hagi, pe Costin Curelea, adică l-au acoperit, s-a urcat un nene ridicat în picioare, Felipe Coelho, Popescu, Romanciuc, Stevanovic, Creciu la Craiova în apărare, la mijloc Carlos Mora, Băluță și Cîldău, Bancu în față, David Matei, Asadar Hamlaui și Ștefan Baiaram. Rezerve Maxim, Sava, Crețu, Simbae, Tim, Rădulescu, Tavare, Selisor, Samuel Teleș, Luca Bășanu și Ronaldo Webster. Vine și Rapidulețul cu Ioan în poartă, șampionilor. Uite și pe Horațiu Moldovani la meci.
Orațiu Moldovan, care nu mai prinde pe nicăieri. Avem aici o gustară rădelească. Uite-l pe Horia Brenciu. Asta de când ține cu Rapid? Se cântă imnul. Iar joacă. V-am spus că mi-am luat tricou ăsta al Craiovei Campionilor. Mi-am luat tricou ăsta al Craiovei albastru, bleu, marin, negru. 448 de lei parcă. Cu tot cu taxe 478 sau 488. 30 de lei parcă a fost transportul de la Craiova. Păi au scris Narcis deja în Craiova, județul Dorje, și mi l-au trimis la București. Probabil că au știut, asta e că știm pe ăsta, că e din Craiova. Uite, și o gustară ardelenească, tot ce am băgat în clipul ăsta alunecat, la Ciprian. E pe sistem american, if you love someone, let them go. Da, dar e o tâmpenie, adică septembrie luni, Horia Brenciu. Rapid, rapid, după dacă ne iubești. E oportunist, ele suportă steagul roșu, Brenciu. Da, Ciprian ne-a pus aici o gustară ardelenească cu slană, cu pită, roșii castraveți, brânză, ceapă roșie de apă, de baltă. Și aici, ce e șampion acolo? Un fel de șnițel, a? Nu-mi dau seama. Foarte bun, bravo. Poftă mare. Nu m-a luniecat, într-adevăr. Da, deci Merilu dai acasă șampionilor. Îl pun și că pe Ciacdan la Hteaș. Ar fi culmea să sune pe Șumudică. Să vină Șumudică de la CFR. Denis Mancică s-ar întoarce în Italia. Acum în perioada de mercato. Leuțu Messi s-a retras oficial din Naționala Argentinei, gata. Perioada de mercato se încheie mâine noapte la 23:59 de minute. Mai avem 24 cu vreo 3 ore jumate, 27 de ore jumate până când se încheie perioada de mercato. Cică a intrat și Lazio pe fir. Crochetă de pui, este șnițel, șnițel. O gustare la Cluj, ia uite. Îl mai avem și pe Bogdan care e pe la Cluj. A, și ne-a scurt șampion, bravo tată. Uite, te pun legătură cu Ciprian să mâncați o pită cu slană. Someșu, mă, ni, mă, Someșu. A făcut o poză la Someș. Da. Someșul. Cred că undeva pe lângă Dej, nu? Bine, avem... El se naște prin unirea râurilor Someșu Mare și Someșu Mic. Se traversează Cluj, Sălaj, Maramure, Satul Mare. Se duce spre Ungaria, unde se varfă în fluviu Tisa. E, după cum zice George în Seinfeld, nu e vina ta, e a mea. Exact. Da. Îmi auzi comunicatele astea, zic că ea, domnule, și despărțirile fac parte din iubire. Băi, nu mai e iubirea că s-a despărțit, a terminat, e zăvârșe. Uite și pe ăsta, și Andy Moisescu, și ăsta e, mă, rapidist. Bă, băiatule, bă, s-au apărut rapidist și de când a venit Șucu și a băgat bani și s-a făcut un brainstorming din ăsta fotbalistic, da? Lumea țin toți ăștia cu Rapid. Uite și pe Robert Ilieș, aici știm sigur că avem un super fotbalist, un jucător excepțional. Ăștia care... l-am prins ani buni la fotbal. Păi care craiovean, mă, că uite-l cu Rapidul, cu fular, cu alea, cu cei. Ține cu Rapidul, văd, Craiova. Andy Moisescu avea fular cu Rapidul, cei. De când ține asta cu Gian Gavelea pe hârtie? Normal că da, pe Someș. Se încheie de mercato, o să vedem ce firmitură un pentru săraci. Păi nu, că noi nu luăm din mercato șampion, noi luăm liber de contract. Băia poți să iei oricând. Fotbalist liber de contract poți să-l cumperi azi, mâine, poi mâine, răs, poi mâine și tot timpul. Adică ăla poți să-l cumperi și în decembrie. De fapt, tu iei fotbalistul pe care nu-l ia nimeni șampion. Tu iei Răsotecul pământului, da?

Ăștia erau noi. Nigerian Brothers, topiți, Nigerian Brothers, pe care îi refuză și minerul Lupeni din Germania, din bazinul Rur, minerul Ricani din bazinul Rur. Înțelegeți? Adică nu e o regulă scrisă-nescrisă.

erați după ei prin Liga a 4-a, să dea ăștia mari rapidiști. Hai mă, lăsați-mă. Cum a venit Francu, cum au început să apară, că ăștia așa apar, mă. Mie mi-a așa scârbă mea de influențării mea asta de 244 de bani. Bă, hai bă să ne trăim viața asta în realitate. Hai Craiova. Hai Bayram. Contraatac Bayram. Își pune mingea cu capul în față precum Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin. Papin. Călcâie s-a umplut-o de sânge Bayram. Bancu centrează. Resping de acolo. Șampioni la Rapid fără probleme. Karim Benzema s-a despărțit după 6 luni de Al Hilal. Doar 6 luni a rezistat Karim Benzema. Bine, are și ăsta 39 de ani, campionilor, cât să mai joace. A plecat după 6 luni, înainte cu un an să expire contractul, valabil până în vara lui 2027. Pur și simplu a plecat, a zis că le sunt recunoscător. Se pare că vrea să plece în America, în Major League Soccer, campionilor. Are mai multe oferte și probabil că vrea să se termine în America. Asta zic. I-a găsit așa efervescența, tată, da? I-a găsit efervescența cu cluburile, cu vai de mine, ce superb, Rapidul. Ce Rapid, mă, nene, mă? Păi unde erați, mă, când Rapidul se chinuia? Acolo se vede suporter adevărat. Ați văzut, eu țin cu Leeds când erau în Liga 3-a și când erau în Liga 3-a, în League 1, tot țineam cu ei, ziceam, bravo băieții, hai că se poate, cu Dennis White, antrenor, cu toți ăia. Da? Am prins toate momentele alea, dar asta nu înseamnă că m-am lepădat de echipa mea. Nu, tată, ții cu ea și la bine și la rău. Nu? Asta este ideea. Poate apar și Măruță și Buhnici. Păi nu m-ar mira. Că toți influencerii ăștia, Hai bă, nu, am... Pe bune. Mi-ar plăcea să văd oamenii ăștia că au o meserie, da? Muncesc și ei. Nu așa să-i înveți pe toți tinerii ăștia de 2,44 de bani. Leuțu Messi, campionul, și-a anunțat retragerea din echipa națională pe Instagram. Din Naționalul Argentinei, la doar câteva săptămâni după înfrângerea suferită de echipa, care săptămâni, mă, că a trecut mult de la, avem o lună, aproape două luni se fac imediat, de când s-a terminat meciul cu Spania, și după decesul tatălui său și impresarul, Jorge Messi, a trecut ceva timp de la final și după ce am reflectat mult, vreau să vă anunț pe toți că mă retrag din echipa națională. Este o decizie care încă mă doare în adâncul sufletului. Bă, dacă e chiar în adâncul sufletului, n-ar trebui să te doară și asta, te doare în sufletul, nu? Dacă e în adânc cu sufletul, nu te mai doare, e departe în adânc, da? E exact cum spui tu, mă doare fix în fund, știi cum spun oamenii, cam așa ești cu adâncul sufletului asta, când nu e deloc profund, să știți. În adânc, înseamnă că nu e durerea atât de mare, durerea e la suprafață. E iarăși o imbecilitate de exprimare. Așa, dar înțeleg că a sosit momentul, a scris, atât a scris pe contul său de Instagram, câștigător, 8 baloane de aur. Are 125 de goluri în ceva mai mult de 200 de selecții în echipa națională Argentinei. Messi, care la 39 de ani continuă să joace la Inter Miami, se retrăsese anterior din echipa națională în 2016, a revenit în 2018 pentru Cupa Mondială, a triumfat 4 ani mai târziu în Qatar. Recent, pe lângă finala pierdută în fața Spaniei, pe 19 iulie la New York, fotbalistul argentinian a fost profund afectat de decesul tatălui său, Jorge Messi, la vârsta de 68 de ani, declarând că la jumătatea lui august că nu crede că va mai putea continua mult timp. Nu mai am mult timp la dispoziție, etapele se succed, iar aceasta este deosebit de duroasă pentru mine. Iubesc, am iubit și voi iubi mereu echipa națională Argentinei, am dat totul, nu mai am nimic de oferit. Vin din urmă câțiva jucători tineri foarte buni, care își merită locul, a spus acesta. La ultima sa competiție internațională, fostul țar Barcelona a strălucit în tricolul Argentinei, conducând echipa spre finală cu 8 goluri marcate, inclusiv hat-trick. Totuși, el a jucat slab în finală, trebuie să recunoaștem asta în fața Spaniei. Messi a pierdut de asemenea finala Cupei Mondiale în 2014 împotriva Germaniei, 2014 în Brazilia 1-0. Pe lângă Cupa Mondială, palmaresul cu Argentina include două Copa America 2021-2024, o medalie de aur olimpică în 2008, o finalissima în 2022 și o Cupa Mondială sub 20 în 2005. Succesele sale cu echipa națională i-au consolidat locul în panteonul fotbalului argentinatului de idolul și zeul Diego Armando Maradona.

Messi se află sub contract până în 2028 cu băieții ăștia de la Inter Miami. Acum să sperăm că își termină contractul și cu ei. Mai joacă. Dar în America poți să joci. Poți să joci până în 2030 chiar. Am un coleg maramureșean, are o obsesie care mă enervează maximum. Cică nu există Crăciun mai frumos ca la ei în Maramureș, sarmale, cozonac, prăjituri, obicei. Păi ce, nu poți să-ți revași tu în Spania șampion? Hai rapidulețu, pe Andy Moisescu l-am văzut de vreo 3 ori la meci în divizia 3-a. E un fel de capătul sufletului. Păi adâncul sufletului nu e în fund, pe partea interioară. Păi așa mă gândeam și eu, șampion. Dar poți să spui, bă, mă doare sufletul. E mai bine să spui așa, da? Rămâne în suflet toată viața. E ca o rană, ca o cicatrice pe suflet, da? Vă pup pe suflet, cum spunea șampionul de Tuțu Condurățeanu, tu să odihnească. Uite aici un fault al lui Mora asupra lui Dobre, atac întârziat, sper, ia să vedem dacă e de galben. Bă, dar toată lumea ține cu Rapidul, nu ține nimeni cu Craiova. Hai Craiova, hai că ține-o Craiova. Dacă voi nu țineți, ține-o Craiova. Toată lumea ne scrie aici numai cu Rapid, Rapid, Rapid, Rapid, Rapid, Rapid, Rapid, Rapid, Rapid. E, uite Cătălin, vreau să-l văd pe Mircea Crișan plângând în seara asta. Hai mă, n-avem fan Craiova. Bă, toată lumea ține cu Rapid. Ia uite, Rapidulețul din Bănie. 0-0 pe 8 minute, stadionul aproape plin în Giulești. Pun pariu că nu a scris Messi. Păi normal că n-a scris Messi șampion, au scris tot șampionii ăia din... Da, e, are o industrie în spate, nu? Ia, câte milioane de coco face, e, deja e multinațională. Șut de la distanța al Craiovei, prinde în doi timp pe Ioanii. Foarte bun David Matei, un șut cu stângul. Îl urmărește Gică Hagi. Are pe cineva, normal șampionul, pe cineva, sunt mai mulți, da? Eu vreau să pierd ambele dacă ar fi posibil, ne scrie un dinamovist. Vă pup pe toate cele bune, hai Craiova, uite tată că avem și pe Daniel aici cu Craiova, bravo tati. Între timp Levadiacos Panathinaikos 0-1, iar la pauză Lecce cu AS Roma 0-3. Rapid Craiova, suntem deja minutul 9, 0-0, ultimul meci al etapei cu numărul 7. A început în La Liga și Osasuna cu Hetafe. Așteptăm șampionilor și meciul dintre Aston Villa și Arsenal. O să mă uit la el după ce se termină Craiova șampionilor. Forța Vâlcea, off topic, practic. Hai Craiova, hai băieții, așa tată, uite că apar ai noștri ca brazii. Uite ce apare ai suporterii Craiovei, a trebuit doar să dau așa un pic. Rapid Craiova 1-1 pentru Dinamo. Sunt mai mulți fani Dinamo, vedem, toți vor să se termine egal pentru Dinamo. Bă, sincer, românește să vă spun, și oltenește și eu tot un egal, tot la un egal sper. Așa văd meciul ăsta. Hai câinii roșii veninoșii. Sau de ziua limbii române, hai câini roși veninoși. Da, 10 minute, săfâr. Craiova, mult mai hotărâtă șampionilor, mult mai hotărâtă pe partea ofensivă. Bayram acum, un 1-2 acolo cu Bancu, Bancu izolează undeva în stânga, găsește o pasă pentru Bayram, șut Bayram cu latul foarte, foarte bine. Intervine acolo și respinge în corner. Dar bine a început Craiova. E a doua ocazie periculoasă a Craiovei. Adevărat că încă n-au nimerit poarta. Foarte bine a respins șampionul ăsta de la Rapid, cum îl cheamă, Vulturar. Vulturar respinge în corner. Avem și un corner al Craiovei. Bate Cicâldău. Cicâldău, lovitură de cap, resping de acolo, a fost fault în atac, îl dă până la urmă Florin Andrei, arbitrul acestei partide. 11 minute trecute între Romanciuc a faultat. Ia uite câte reclame cu Aiu, bă băiatule, bă, au nebunit ăștia, bă, ia uite, uitați-vă și voi, pariuri sportive. Au luat o razna, bă, totul e Aiu, bă, nu mai avea nimic real, mă. Bine naiba că meciurile astea, sper că și astea sunt reale.
că bagă și o să fac

0: parcă și meciurile de fotbal cu AIU e terminată treaba, fraților. Ne ducem pe copcă. Minutul 12, Rapid Craiova 0-0 cu echipa Craiovei foarte hotărâtă și prezentă în ofensivă. Tot Craiova. Dribling acum lui Cicâldău și a prelungit prea mult, dar ajunge la Bancu până la urmă, care protejează foarte bine. Pancone în continuare suspendat, este în tribună. Romanciuc acum schimbă jocul acolo pe partea dreaptă de data asta Craiova, deși iar se înclină către Bancu. Pentru Bayram pe stânga, Rapidul nu iese din propria jumătate, Bayram acolo, încă un dribling, încearcă un șut, mai bine pasa acolo pentru Matei în marginea careului, dar mult, mult peste poartă, transformare. Și rămâne egal. Au doar 3 străini are în teren Rapidul, Kramer, care este și capitanul, olandezul, Dumbia și Stoilkovic. Dumbia, 18 ani, Șec Bebel Dumbia, împrumutat campionilor de la Genoa. Foarte bun fotbalist, abia aștept să-l vedem și în seara asta. Oricum mi-am pus meciuri și pe telefon să-l văd în drum spre casă. 13 minute, Rapid Craiova este în continuare săfâr 0-0, în convingere pierdută de Rapid. Craiova în aceste 14 minute este echipa mai hotărâtă, echipa mai, să spunem, mai legată. Rapidul momentan studiază jocul. Asta a fost emisiunea Șampionul. Mâine vă las cu Sile și Dragoș Borchină, iar cu mine vă reauziți de miercuri seara. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM pe miercuri.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: In the business, Mr. Webb. I see, and I believe you use guitar strings. What's that in? Well, you know what you play on the guitar.
3: Yeah, it's great. Yeah, man. Dad. Yeah, I read it in the book.
2: What you're going to do, get like you used to be, and it's by your own group. What's the name of the group, Mr. Webb?